0: chị con đi không thôi nó về nó thấy nó phát hiện ra nó biết bây giờ. Nè đem này cất luôn đi. Dạ. Bỏ thùng rác đi. Nghĩ cũng nhục thiệt. Già cái đầu rồi. Gây ra lỗi rồi cuối cùng bắt cháu chịu đựng chung. Thôi kệ đi. Vậy mà nó an toàn.
1: Rồi đem đi đi con.
2: Không có tôi thì dễ gì mà làm được.
1: Ủa? Không mở thì chợ cũng đông như thường ha. Công nhận tụi con giỏi thiệt đó nha. Đúng là sức trẻ làm cái gì cũng khỏe hết trơn á.
2: Tôi nói bà nghe. Nó trẻ nó khỏe nhưng nó không có kinh nghiệm. Tôi già tôi có kinh nghiệm. Nhìn cái bộ nó sách là tôi thấy không được việc rồi đó. Bây giờ tôi hỏi bà này, bà tốn tiền mà cho tôi nhỏ. Tại sao bà không dồn tiền đó mua chiếc xe đạp cho tôi khinh một mình hết đống này.
1: Thôi đi, vô lý quá đi.
2: Vô lý cái gì?
1: Ông làm được cái gì?
2: Trời ơi trời, tôi làm chồng bà mà cứ làm không được cái gì.
1: Ủa, nhưng mà trong mấy cái vụ này nè ông làm được không?
2: Đừng coi thừa tôi. Mày đó mày, khinh công chơi vô đây nè. Vô đây chứng kiến. Vô đây. Đứng đây.
1: Làm thấy ghê quá.
2: Trời ơi, tụi bay á, hai đứa mà khinh một cái vỏ này mà con một mình ông già khinh cái vỏ này không cần phải hai người. Trời ơi khinh vậy mà trả lương của nó thấy tốn tiền quá.
1: Nè nè được không đó?
2: Sao không được? Đã giờ tôi khỏe mà biết mà.
1: Nặng lắm à nghe.
2: Trời ơi là trời, bao nhiêu đâu mà nặng. Chị nhỏ với tôi.
1: Nè có sao không vậy? Hả? Ông sao rồi hả?
2: Mới nghe một cái rắc đúng không? Cái này chứ mà cưng tôi. Thấy không? Tôi đang xin tôi suy nghĩ liền. Ủa tôi là chủ cả mà. Đúng không? Mắc mớ rồi tôi khinh. Trả lương tụi bay làm gì? Đứng ngó ông già khinh hả? Làm đi!
1: Cẩn thận nha con.
3: Ơi
4: có con cho nội
3: đi nè con. Hả? Ừ. Ủa mà sao không ăn ở đây mang đi đâu làm chi vậy?
4: Tại á giờ này công chuyện của con nhiều quá à, mang qua bển vừa làm vừa ăn luôn à. Cho nó tiện á nội à. Ủa bữa nay mình ăn chay hả nội?
5: Bữa nay mình ăn chay con, lâu lâu mình ăn chay để cho nó thanh lọc cơ thể tâm hồn mình nó thanh tịnh đó con.
4: Mày nói gì cũng đúng hết trơn á, đồ ăn của nội là ngon.
5: Đâu phải nội khóc con. Tại nãy biết sao à, nội đang bán như này cái tự nhiên con nhỏ kế bên nó hát karaoke, hát bài cắt bụi đó, cái tự nhiên có bụi bay vô mắt nội, nội khóc vậy thôi. À, nội rớt mắt vậy thôi.
4: Nội nhạy cảm. Ủa? Ghê.
6: Hai.
4: Ê này quên nữa. Dạ. Chị Hai cho tiền ăn bánh nè.
3: Trời ơi thích quá vợ.
4: Ừ. Khoan. Dạ. Ăn với Vinh đó nha.
3: Dạ em biết rồi.
4: Ừ. Thôi nội con đi nha.
3: Ờ đi nha con.
4: Đi đó nha.
3: Dạ. Chạy xe cẩn thận nghe.
4: Dạ.
6: Trời có tiền rồi. Thế đủ tiền đi chơi đi chơi rồi.
3: Tiền đâu tiền đâu. Loa loa loa.
7: Nè nội. Ừ. Nhiêu đây nữa con mới đủ tiền dẫn cháu đi coi phim á. Con lỡ hứa với cháu rồi.
3: Vậy hả con? Vì để tháng sau dẫn nó đi coi phim luôn đi. Giờ con ráng tiết kiệm nha.

0: Cái gì vậy?
1: Bà đọc đi, bà biết tôi viết này cực lắm không? Bà đọc đi.
0: Trời đất ơi, chữ ai vậy nè?
1: Tôi nhà hàng xóm chứ chữ tôi đâu đẹp được vậy. Bà sợ tôi chưa?
0: Bình thường.
1: Thái độ bà rất là dửng dưng. Được rồi, tôi sẽ nhịn đói, tôi sẽ bệnh, lúc đó bà sẽ cực khổ chăm sóc tôi. Bà thấy sợ chưa?

0: Sợ.
1: Bà sẽ tức cực.
2: Ba mẹ uống trà sữa đi. Cái này á là tiền công con làm được á, lọt vào bữa phụ chị Hạnh á.
0: Ủa vậy đó hả?
2: Ba uống đi ba.
3: Không, ba không uống. Con uống đi.
2: Ba bị sao vậy mẹ?
0: Thôi kệ ông đi. Mỗi lần ngoại con đi công chuyện là ông dở chứng vậy đó. Đợi ông ngoại về xử.
2: Ủa, bộ ba tính tiền thật thiệt luôn á hả?
3: Ba sẽ tiền thật. Không ăn bữa cơm này đâu. Thậm chí nguyên ngày nay không ăn cơm luôn. Một tháng không ăn, một năm không ăn luôn. Nhịn đói luôn, chừng nào có xe ba mới ăn.
2: Quá dữ luôn. Thôi vậy con với mẹ ăn cơm. Hôm nay có món gì vậy mẹ?
0: Đó, bữa nay mẹ nấu toàn là món ngon không luôn đó nha. Ai muốn ăn ráng chịu, thấy chưa? Xíu mại nè, tôm rim thịt ba rọi nè, cá lóc kho tiêu nè. Trời ơi, nhức nhối luôn.
2: Ba, mấy cái này là toàn món ba thích không á, ba có ăn không?
3: Không.
2: Thôi vậy thôi con ăn.
0: Ăn đi con, ăn nhiều vô nha.
3: Ăn chưa?
2: Sao mà món cá kho bữa nay ngon quá vậy mẹ? Để con ăn thử món này nữa.
0: Được không?
2: Con phải nói á, tay nghề nấu ăn của mẹ ngày càng giỏi. Con phải nói là số 1 luôn.
0: Còn phải nói nữa
2: mẹ. Bữa nay mà ai không ăn được chắc tiếc lắm mẹ.
3: Ăn chừa chứ. Không, ăn đi. Không chừa gì hết. Thôi thì thật.
0: Đâu ai tính chừa đâu.
3: Chị chỉ xe đạp tôi nhận đó. Khổ, thiệt khổ.

0: vậy hả? Cái ông này thiệt tình đó nha. Hồi nãy kêu ăn không ăn, tự nhiên rồi biểu tình biểu tiết làm chi vậy? Bày đặt ra, làm giờ không ai ngủ yên hết trơn á. Có một chiếc xe đạp mà có cần thiết phải vậy không?
1: Còn bà nữa, tại sao bà ác vậy?
0: Gì?
1: Bà bảy con chuột, nó chết mà không thấy tội hả?
0: Thì phải để đó cho nó đừng phá thức ăn chứ.
1: Không thể sống chung với nó được hay sao?
0: Ông sống chung với nó đi. Đau quá. Hả?
2: Thôi giờ con lấy cơm cho ba ăn nha.
1: Khỏi đi, hết hứng ăn luôn. Chết đau.
2: Sáng thì trẹo lưng, tối thì dập tay, tất cả chỉ vì chiếc xe đạp.
3: Ủa nội,
4: cái gì?
3: Sao anh không vô trong phòng ngủ, ngủ ngoài này? Trời ơi, ngủ ngoài này vừa nóng mà còn bị mũi chích nữa nè.
4: Con nói nhỏ nhỏ được không? Con nói lớn quá, chị con nghe được hỏi nữa mệt lắm.
3: Ủa mà con hỏi nội nè, ngủ ngoài này á với ngủ trong phòng á khác nhau chỗ nào?
4: Trời ơi, khác nhau nhiều lắm chứ. Biết sao không? Ngủ trong phòng á nó nóng, cho nên mình phải bật quạt cho nó mát mới ngủ được, đúng không?
3: Dạ.
4: Mình ra đây mình ngủ á, gió thổi thoáng mát khỏi bật quạt, ngủ khỏe hơn, đỡ tốn tiền điện. Trời ơi, một tháng tiền điện mất bao nhiêu tiền.
3: Nhưng mà ngủ không có quạt á, sao ngủ nổi?
5: Ủa trời ơi, chẳng khác họ làm mồi cho ngủ.
4: Trời ơi, nội tính hết rồi, yên tâm nội lo hết rồi. Bây giờ vậy ha, mình đang ngủ đúng không? Dạ. Có con muỗi nó chích mình vô đúng không? Đó, nội chuẩn bị thuốc rồi.
3: Thôi có thuốc nè.
4: Mình chích vô, cứ hễ con nào chích cái mình chích vô, con nào chích cái mình chích vô, đâu có sao đâu.
3: Rồi

0: Thì ví dụ như đêm 8 tiếng đúng không? Thì coi như là cái thời gian mình xức cái thuốc chống mũi á, là coi như là 4 tiếng đi, còn 4 tiếng mình ngủ được rồi. Nó có cách giữa mình, lúc chưa cắn và cắn mình ngủ khoảng đó đó. Hiểu không?
1: Dạ.
0: Nói giỡn vậy thôi chứ cái chai xịt mũi này khỏi cần thức để mà chấm nữa, khỏi sức. Nè, trước khi ngủ cái là nội xịt xẹt xẹt xẹt cái có cái mùi này mũi nó vô nó cắn. Đấy, nó nghe không? Nó xịt đi. Nó xịt nè, khỏe re luôn. Ngủ con mũi nào mà cắn được. Trời đất ơi, ngủ ngon lành, khỏi tốn tiền quạt mà vẫn mát mẻ. Gió mát thiên nhiên, đúng không? Ngủ đi.

0: Trời ơi là trời. Bây giờ tôi nói không có tiếng nói trong gia đình, khó sống.
1: Ba, không mấy giờ con với ba đi ra ngoài hóng gió đi cho quay khỏa, ngắm trăng ngắm mơ rồi nè.
0: Bây giờ ba chỉ muốn ở một mình thôi. Ba có cảm giác ba giống như một cây khô đang chết từng giờ từng giờ. Chỉ mong một tia nắng chiếu sáng để quang hợp lại. Nhưng vô vọng rồi con.
2: Ủa, hai cha con ngồi than thở gì vậy?
1: Mẹ, không ấy mẹ mua xe đạp cho ba đi. Chứ con thấy ba than phiền ủ rũ sáng giờ, chưa bao giờ con thấy ba vậy luôn á.
0: Thôi con ơi, con đừng nói với người đàn bà có tâm hồn giá lạnh nữa. Họ không bao giờ hiểu cho ba đâu.
2: Cái gì vậy? Con chiếc xe đạp thôi mà vậy đó hả? Sáng giờ là bài đủ thứ trò luôn. Vì một chiếc xe đạp thôi đó hả ông?
0: Đó là niềm mơ ước của tôi. Cả cuộc đời tôi chỉ mơ ước như đó thôi. Mà bà không thực hiện được.
2: Thôi được rồi, được rồi. Ha. Đây, tôi mới đi lấy tiền hàng về. Bây giờ ông cầm đi mua xe đạp đi. Đó, vừa lòng không?
1: Mê đi ba.
0: Bà định dụ tôi. Bà thấy tôi là mê quá rồi tôi đưa tay ra bà giật về chứ gì. Thôi, ba chiêu này nhỏ tôi làm hoài. Rồi khỏi đi.
2: Thôi đi ông ơi, đừng rồi. Có suy bụng ta ra bụng người nữa. Đây nè.
0: Thôi.
2: Nè, tin chưa?
1: Sướng nha. Có tiền mua xe đạp nha.
2: Tình đó.
0: Yeah, có xe đạp rồi.
1: Trời ơi,
0: xin
2: lỗi. Ui da. Trời
0: ơi, gì vậy? Ui da, đau.
2: Đau dữ vậy đó hả?
0: Đau quá, chết.
2: Trời ơi, chân cẳng đau đớn kiểu này rồi chắc là không có đạp xe đạp nổi đâu ha.
0: Ê, được.
1: Không đâu ba, cái này á là trật khớp rồi, lâu lành lắm. Mà lành rồi á cũng không có vận động mạnh được. Con là dân học võ nè, mấy cái này con rành lắm.
0: Không phải mày cầm ngày mai nó lành à, thiệt.
2: Không có lành được đâu.
0: Đâu có đau đâu nè, không tin đâu.
2: Thôi, nè, mở mắt ra. Bây giờ mời ông Maroc móc ra.
0: Tiền đưa chủ xe rồi, chút xíu mang xe qua.
2: Mới đây chạy mà ngã té cái đùng rồi. Chưa kịp gặp ai đâu mà đưa, ha.
0: Để dưới đất.
2: Đưa đây cho tôi.
1: Thôi ba, móc ra đi mà ba.
0: Con mua xe đi.
2: Đưa đây, chân lành rồi tính tiếp ha. Sự nghiệp thể thao, thể dục hả? Lần nào đòi cũng là có chuyện hết thấy chưa? Mai mốt á, khỏi dính vô mấy này, đòi hỏi gì giùm tôi cái nha. Thiệt tình á. Tốn tiền nữa nè.

0: Trời đất ơi.
1: Gì vậy?
2: Con trộm hả?
0: Sao hai người ngủ ở đây?
1: Vụ gì á?
0: Ở trong bị gì hả nội?
1: Bị gì đâu?
0: Sao nội với Phúc không ngủ ở trong?
3: Nội với Phúc ăn đi rồi cổ uống thuốc nữa. Ngủ ngoài chi cho bị cảm lạnh không biết.
0: Nhưng mà con muốn biết sự thật á, là có chuyện gì mà hai người giấu con? Hôm qua tới giờ con thấy hai người lạ lắm luôn á.
1: Ờ thì có chuyện gì đâu con. Thôi thôi ăn cháo đi con, ăn cháo đi.
0: Phúc.
4: Nội. Họ định giấu đến khi nào nữa nội? Con nó chịu khổ sở hết được rồi đó.
1: Có cái gì đâu mà giấu.
0: Có chuyện gì nói với chị.
4: Thôi con nói cho hai biết luôn.
1: Ê.
0: Nội. Ê. Nội ăn cháo đi.
1: Ừ.
4: Hai. Hôm qua nội đi qua nhà bạn của nội ăn tiệc. Xong rồi ha, nội về nội say xỉn. Nội đã không có chịu nghỉ đâu, nội cũng tính nhậu tiếp. Xong rồi nội đi vô phòng nè, nội tính lấy cái rượu của nội. Con nói nè, nội tính lấy rượu của nội, nội đi ra uống tiếp. Xong rồi cái hả, hai biết không, nội làm bể cái loa của hai.
1: Ui da đau quá nội.
0: Nội, có thiệt là vậy không nội?
1: Ờ thì nó nói cũng có đúng chút chiếu.
4: Đúng xíu gì, đúng quá trời đúng luôn á. Xong rồi ha, hai biết không, nội mới lấy tiền của hai á, đưa cho nội á. Nội đưa cho em đi mua cái loa mới về nè. Rồi nội mới bắt em á thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng trong tháng này á hai.
1: Trời ơi, chết nội rồi con ơi.
0: Hèn chi, hôm qua tới giờ con thấy nội với Phúc lạ lắm luôn á.
1: Thì con biết sao không? Tại vì nội lỡ tay làm hư cái loa của con. Mà nội biết á là cái loa đó con cưng lắm, con thương nó lắm. Mà làm hư vậy là tội nghiệp con. Nội sợ con buồn cho nên là nội mới lấy cái tiền con đưa cho nội mua cái loa mới để mà đền cho con đó.
0: Con á là con không có buồn vì cái loa hư, mà con buồn là hai người giấu con á. Người trong gia đình á thì phải chia sẻ với nhau chứ. Nhưng mà nội biết gì không?
1: Sao?
0: Cái loa nó hư lâu lắm rồi, con bỏ mà con chưa có thời gian á.
1: Trời ơi.

0: Phúc! Sao nãy giờ nội kêu Phúc hoài mà không thấy nó lên tiếng vậy con? Hả?
1: Phúc.
0: Ủa con sao vậy?
1: Dạ.
0: Con làm gì mà giống như người mất hồn vậy? Hồn vía vô bộ đi ăn đám giỗ chưa về sao vậy?
1: Nói.
0: Nó hỏi thằng Phúc đâu? Từ nãy giờ nội kêu nó quá trời quá đất mà không thấy nó lên tiếng.
1: Phúc nó nói với nội là nó đi dã ngoại với lớp mà nội không nhớ hả?
0: Ồ ha, nãy nó có nói nội. Ai chà, già lẩm cẩm lúc quên lúc nhớ biết đường đâu mà rồi. Nè, nói chứ không phải khen nha. Hình như là thời gian gần đây á, con nấu nướng trình độ lên tay thấy rõ luôn á. Nhìn tô hủ tiếu hấp dẫn quá.
1: Nội ăn đi nội.
0: Con ăn đi.
1: Dạ.
0: Miếng nước lèo coi thử coi. Chà, sao nó mặn dữ vậy con? Chát luôn á. Con nấu kiểu gì mà sao mà hủ tiếu con vậy trời ơi.
1: Sao kỳ vậy ta? Thôi nội, nội chờ xíu nha, để con
0: bỏ mấy giá nước muối vô tô hủ tiếu làm sao vậy?
1: Chắc con lỡ tay.
0: Thôi khỏi đi. Được rồi. Nội để ý thấy bữa nay con có cái gì đó lạ lạ nghe. Có chuyện gì không nói cho nội biết coi.
1: Con bình thường mà nội, đâu có chuyện gì đâu. Nội đừng có lo, không có chuyện gì hết trơn á.
0: Bình thường phải không? Thiệt không?
1: Con nói thiệt mà, nó không tin con hả? Thôi, nội chờ con xíu đi, con nấu lại mì tôm cho nội nha. Con xin lỗi nội. Trời đất ơi, sao không lo làm đây, ngồi đây trời. Ơi, làm gì mặc với quýnh bao vậy? Hả? Có gì nói đi, ai làm buồn, tôi xử người đó cho.
2: Mẹ tôi.
1: Cái gì?

0: Bà là ai? Sao bà đi theo tôi?
1: Mẹ là mẹ của con nè Hạnh. Mẹ là mẹ Sương, mẹ của con nè.
0: Bà buông ra đi. Bà nhầm người rồi. Ông nội nói với tôi là mẹ tôi chết rồi.
1: Hạnh, mẹ là mẹ của con nè. Mẹ chưa có chết. Mẹ về đây thăm con với thằng Phúc nè. Hạnh.
0: Trời đất ơi, cái gì vậy? Tự nhiên đâu mười mấy năm, chục năm trời đi mất tiêu, không biết gì hết trơn. Tự nhiên giờ bà nói bà gặp mẹ bà.
2: Ôi, cái thằng nó sắp chết kìa.

Dãy núi Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội không chỉ nổi tiếng bởi câu chuyện sơn tinh thủy tinh trong truyền thuyết. Ngày nay, trên đỉnh cao nhất của dãy Ba Vì đang hiện hữu một công trình luôn gợi nhắc những tình cảm đặc biệt thiêng liêng trong tâm thức của nhân dân cả nước. Đó là đền thờ Bác Hồ, được đặt trên đỉnh Vua ở độ cao 1.296m. Đây là một địa chỉ đỏ về du lịch tâm linh, nơi thờ phụng người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Đền thờ Bắc Hồ nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia Ba Vì. Chuyện kể rằng, sinh thời Bác Hồ mong muốn sau khi qua đời, tro cốt của mình sẽ được đặt ở một trong ba địa điểm, trong đó có núi Ba Vì. Từ cuối năm 1998 đến đầu năm 1999, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý tưởng xây đền thờ Bác trên núi Ba Vì được nêu ra theo di nguyện của người, cũng như mong muốn của đồng bào đã được Ban Bí thư phê chuẩn. Trước khi lên đền thờ chính, du khách có thể vào thắp hương tại đền trình để cầu an và báo cáo với Bác về tâm nguyện của cả đoàn. Đó phải leo hơn 1.300 bậc thang đá bên vách núi, đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh. Mặc cho đường dốc ướt có phần trơn trượt, nhưng từng dòng người ai nấy đều tập trung vượt qua từng bậc đá một cách nhanh nhất, với tâm niệm sẽ sớm được vào viếng Bác tại ngôi đền thờ trên đỉnh núi thiêng.
1: Bọn em cũng mong muốn là có thể vượt qua được những cái trở ngại như là 1.000 bậc đó, để có thể lên chứng kiến và thắp cho Bác những nén hương từ sâu trong tấm lòng bọn em.
2: Bác Hồ có một câu thơ trong bài Tổ Lộ, cũng là đi đường mà biết gian nao, núi cao rồi lại núi cao trột trùng, núi cao này đến tận cùng thu vào tầm mắt thì một trùng nước non. Thì chúng là em lên đây vào nhìn xuống dưới, cảnh vật rất là đẹp và không khí ở trên Ba Vì Bác chọn rất là tuyệt vời.
0: Sau một quãng đường đi bộ hơn 1.300 bậc đá, tất cả mệt mỏi như tan biến khi nhìn thấy đền thờ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đền thờ Bác được khởi công xây dựng từ ngày 1 tháng 3 năm 1999 theo thiết kế của kiến trúc sư Hoàng Phúc Thắng. Công trình mất 6 tháng để hoàn thành, khánh thành vào ngày 31 tháng 8 năm 1999, tức ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Mão, đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của Bác. Với kiến trúc mang tính văn hóa, tín ngưỡng xưa, đền thờ Bác Hồ với quy mô công trình rất khiêm tốn nhưng thật sự là dấu ấn độc đáo. Ngôi đền được xây theo kiến trúc xà cột với 2 tầng và 8 mái cong, tổng diện tích là 150 m². Ông Vũ Văn Dũng, nguyên cán bộ trạm kiểm lâm cốt 1.100, hạt kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì, là người được vinh dự tham gia xây dựng đền thờ Bác. Ông cho biết ngôi đền được xây dựng theo tiêu chí mở, gần gũi, hài hòa với thiên nhiên. Khác với các ngôi đền truyền thống, phía trước và hai bên xung quanh đền không có tường bao quanh.
3: Cái hướng của đền thì là lấy theo cái hướng giường nằm của Bác, cũng như là cái hướng nhà của Bác ở trên K9. Trong cái quá trình xây dựng thì là cũng tiếp thu rất nhiều những cái, chẳng hạn như những cái bậc ngồi xung quanh đấy, là những cái vừa là lan can vừa là cái nơi ngồi. Vào bên trong thì là đền, bên ngoài là đình, để người dân có thể là lên lễ sau đó thì ngồi xung quanh đền, một cái là rất nghỉ ngơi và rất là hợp lý. Đấy, còn trong cái quá trình xây dựng thì là cũng được đóng góp của toàn dân.
0: Trung tâm của đền là bức tượng Bác Hồ bằng đồng được đúc theo tỷ lệ 1:1, lấy nguyên mẫu từ bức ảnh của nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định chụp Bác đang trong tư thế ung dung ngồi đọc báo, vừa ngẩng lên khi thư ký vào báo cáo có khách đến thăm.

0: Đối xứng với bức tượng là một phiến đá xanh nguyên khối nặng 2 tấn, đứng vững như bức bình phong che chắn cho ngôi đền. Trên phiến đá, mặt quay vào tượng khắc bút tích di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía ngoài khắc trích đoạn điếu văn của Ban chấp hành Trung ương trong lễ truy điệu Bác vào năm 1969. Theo lời kể của anh Tô Văn Nam, Phó trưởng trạm kiểm lâm cốt 1100, hạt kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì, đền thờ Bác được xây hoàn toàn bằng sức người.
1: Khi xây dựng đền thờ Bác thì chúng ta phải gánh ngồi từng lít nước cân xi măng lên đây để xây dựng đền thờ Bác nguyên vật liệu. Và bà con nhân dân trong khắp mọi miền của Tổ quốc khi mà biết đến việc xây dựng đền thờ Bác thì bà con nhân dân cũng muốn tự bản thân mình muốn nên được xách một cân xi măng, một viên gạch hồng, một lít nước lên đây để xây dựng đền thờ Bác. Thì khi đó thì bia đá được giao cho gần 100 chiến sĩ công minh mang lên đây với vòm hình xe lửa thu nhỏ, và chúng ta sử dụng bằng phương pháp tời. Thì từ nơi để xe lên đây mất 13 ngày chúng ta mới tời được bia đá lên đây. Nhưng bia đá thì có thể chống chọi được với thời tiết thiên nhiên.

0: Còn tượng Bác thì sao? Mưa rừng, gió núi, con thú trong rừng, cành cây lá rụng. Khi đó thì tượng Bác chưa hồ thần nhập tượng, thì bà con nhân dân mới bảo quản tượng Bác trong một hộp nhỏ và phủ vải đỏ lên và hô quyết tâm. Thì với tâm tâm niệm niệm thì gần 100 chiến sĩ công binh, cán bộ công nhân viên vườn quốc gia Ba Vì, khách thập phương thì từ sáng đến tối ta đã rước được Bác lên đây. Và đây cũng là một tâm niệm rất lớn, một tình cảm rất lớn của bà con nhân dân đối với Bác.
1: Phía sau đền thờ Bác còn có bức phù điêu với biểu tượng chống đồng và bản đồ nước Việt Nam thu nhỏ, có gắn chữ nổi bằng đồng, trích câu nói của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Xung quanh đền được bao phủ bởi quần thể nguyên sinh với đầy đủ các loại cây, với hơn 1.200 loài thực vật. Về động vật, có hơn 40 loài thú, 115 loài chim, 61 loài bò sát, trong đó có nhiều loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Nằm trong quần thể khu di tích đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn có Báo Thiên Bảo Tháp nằm kế bên đền thờ Bác. Tháp Báo Thiên gồm 13 tầng, cao 26,9 m, thiết kế theo 4 phương 8 hướng trên tổng diện tích sàn 100 m2.

0: Tháp Báo Thiên thì là một trong những công trình kỷ niệm nghìn năm Thăng Long. Tháp Báo Thiên thì cùng có 13 tầng, trong đó cùng có 11 tầng có tượng, gồm có 88 pho tượng đồng bên ngoài và 88 pho tượng đồng nhỏ mạ vàng bên trong. Và ở dưới là khi chúng ta vào cổng có 8 pho bát bộ kim cương được bố trí theo 4 phương 8 hướng. Bên trong thì có ngôi Tam Bảo gọi là Ban Cầu, Ban Báo, Ban Tạ. Và trên đỉnh tháp thì có ban thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu và Tổ Lạc Long Quân. Và bên trên thì có hồn lô vạn đồng nặng gần chục tấn. Và trên đỉnh tháp thì cũng có Kim Phát Xạ Sớm chịu trách nhiệm là thu xét để bảo vệ tháp. Và tháp cũng là một trong công trình cũng rất là vĩ đại để kỷ niệm nghìn năm Thăng Long.
1: Hơn 20 năm đã trôi qua, từ khi khánh thành đến nay, đền thờ Bắc Hồ luôn ấm áp khói hương và rực rỡ hoa tươi. Bờ đỉnh cao nhất của dãy Ba Vì này luôn có những người lính kiểm lâm không quản ngại gian khổ, vất vả, thiếu thốn túc trực để trông coi hương khói cho người. Hàng ngày, ngoài việc tuần tra bảo vệ rừng, tiếp đón, giúp đỡ bà con, du khách tới thăm vườn quốc gia Ba Vì và đền thờ Bác, anh em trong trạm còn phân công nhau túc trực chăm sóc, dọn dẹp trên đền thờ Bác bằng tất cả tấm lòng thành kính.

0: Chúng tôi là những con người rất vinh dự được lãnh đạo vườn giao cho quản lý một phần rừng của vườn quốc gia Ba Vì, và kèm theo nữa là cái công việc trên địa bàn chúng tôi thì có ngôi đền thờ Bác Hồ, thì chúng tôi cũng được rất được vinh dự và được phục vụ và hàng ngày được đèn hương lễ Bác.
1: Hàng năm được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bà con nhân dân lên với Bác để thăm viếng Bác, để tưởng nhớ đến Bác, để hồi tưởng lại những hình ảnh của Bác. Đó là một nhiệm vụ cũng rất vinh dự, rất hạnh phúc. Anh em cũng luôn luôn cố gắng hoàn thiện mình từng ngày để hàng ngày đèn nhang cho Bác được chu toàn hơn.
2: Không chỉ vào những dịp lễ Tết, hàng ngày có rất nhiều người dân ở khắp mọi miền đất nước và kiều bào, bạn bè quốc tế tới thăm viếng tại khu di tích, nhất là vào ngày sinh nhật, ngày giỗ Bác. Trong đó có rất nhiều trẻ em, học sinh, sinh viên và cả những cụ già tay chống gậy. Dù đường đi có vất vả, nhưng

0: một lòng thành kính đến đây để thắp nén hương thơm dâng lên người.
1: Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ cũng như là nhân dân tổ dân phố La Thành, phường Viên Sơn chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ đảng viên về nguồn tại đỉnh núi Ba Vì. Thứ nhất là để mà tiếp tục cho cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nơi đây là cái điểm linh thiêng đối với toàn thể cán bộ đảng viên cũng như toàn thể nhân dân chúng tôi về tại cội nguồn để thắp hương Bác tại đền Bác tại đỉnh núi Ba Vì.
2: Gia đình cũng đưa bạn nhỏ lên thăm đền thờ Bác Hồ thắp hương, và nhân cái dịp này thì cũng giáo dục và nói chuyện một cách thực tế cho con biết, giúp cho cháu có thêm những cái kiến thức thực tế để đưa vào những cái bài học. Nó có ý nghĩa hơn.
3: Cháu cảm thấy khi mà lên đây thì cháu hiểu thêm được lòng yêu nước của Bác. Bác đã mang lại hòa bình cho đất nước. Cháu cảm thấy tự hào và rất yêu nước Việt Nam.
0: Trong những ngày tháng năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Trong tim luôn trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả khi hướng về Bác. Thật xúc động đứng trên đỉnh núi Vua cao sừng sững, dưới mây ngàn lộng gió, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời, được ngắm hình ảnh thật gần gũi, bình dị và thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì sẽ mãi mãi là địa chỉ đỏ về du lịch tâm linh, là nơi bồi đắp thêm tinh thần yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên của mọi thế hệ người Việt Nam.

0: Tôi năm nay 34 tuổi.
1: Năm nay tôi 30 tuổi.
2: Tôi năm nay 41 tuổi.
0: Tôi đã chạy bộ từ năm 29 tuổi.
1: Tôi tham gia bộ môn chạy bộ này từ năm 2020.
2: Tôi đã chạy bộ từ năm 2020.
1: Tổng số km tôi đã chạy thì rơi vào khoảng hơn 10.000 km.
2: Được 2.800 cây.
0: Tôi đã đi Ấn Độ, Lào, Campuchia, Hàn Quốc. Đến các thành phố nào thì tôi lại chạy quanh khoảng 5-10 cây.
1: Những cung đường tôi đã chạy gồm đồng bằng cũng có và đồi núi cũng có.
2: Tôi đã chạy bộ ở Hà Giang, Hạ Long, Nha Trang và thậm chí là Singapore.
0: Và trên những cung đường tôi đã đi, tôi đã bắt gặp rất là nhiều runner.
1: Ít tuổi, trung tuổi,
0: lớn tuổi hơn mình.
1: Và kể cả cao tuổi cũng có.
2: Chạy trong niềm lạc quan và hạnh phúc.
1: Bộ môn chạy bộ này mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, giúp cho tôi tinh thần được thoải mái.
2: Tôi đã từng nghĩ là
0: mình tại sao không thể chạy bộ đến già.
1: Chạy bộ đến già, tại sao không?
3: Chạy bộ đến già, tại sao không? Tác giả Andrew Castro, nhà xuất bản thể thao và du lịch, Panda Books phát hành. Cuốn sách đã đề cập đến một vấn đề trở ngại có thể gặp ở bất cứ một bộ môn thể thao nào, đó là tuổi tác. Liệu năm tháng trôi qua, khi cơ thể chúng ta không còn ở trạng thái sung sức nhất, chúng ta có còn nên theo đuổi niềm đam mê thể thao của mình nữa không? Và quan trọng là, theo đuổi như thế nào cho đúng, cho lành mạnh để không những không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp ta sống tốt hơn. Chạy bộ đến già, tại sao không? Ra đời để trả lời những câu hỏi đó. Đập tan những quan niệm sai lầm về tuổi tác ảnh hưởng đến người chạy như: bạn không nên thực hiện các bài tập cường độ cao khi ngày càng lớn tuổi. Khi già đi, chúng ta sẽ ngày càng tăng cân do những thay đổi về hormone. Việc chạy bộ sẽ khiến cơ thể đau nhức hơn khi về già. Chạy bộ khiến con người sử dụng hết nhịp tim. Cuốn sách còn đưa ra các phương pháp cụ thể, khoa học để tối ưu hóa cách luyện tập, biết cách ăn uống, tránh chấn thương và có thể tự đánh giá tình trạng cơ thể.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời quyết định giới thiệu đến quý vị những cuốn sách để chúng ta sống năng động hơn và khỏe mạnh hơn. Chạy bộ đến già, tại sao không? Tên cuốn sách là một câu hỏi tu từ và thông điệp là một câu khẳng định. Chúng ta có thể chạy bộ đến già.
5: Hy vọng là có thể về đích khoảng tầm 9 tiếng. Thì đây sẽ là lần mà mình đạt thành tích cao nhất của bản thân. Let's go!
0: Mình bắt đầu chạy bộ với một cái suy nghĩ là một tâm hồn yếu đuối thì cần một cơ thể khỏe mạnh. Thể thao chính là một trong những phương pháp giúp bạn chữa lành những mọi vấn đề về tinh thần từ những bước đầu tiên. Và có những cái giới hạn về mặt tinh thần bạn chỉ có thể khám phá được ra khi mà bạn vượt qua những giới hạn về mặt thể chất.
6: Khoảng hơn 30 đến 40 thì sức khỏe của tôi bắt đầu đi xuống. Cái việc mình có một sức khỏe tốt và mình muốn sống một cuộc sống lành mạnh ấy, nó rất là quan trọng. Chính vì vậy mà tôi bắt đầu tập thể dục và tôi đến với chạy bộ. Rất nhiều người nói với tôi rằng là ở cái độ tuổi như tôi thì không nên chạy, nó ảnh hưởng đến xương, đến khớp. Thế nhưng tôi bắt đầu chạy từ 3 km, tôi cũng rất mệt. Sau vài lần chạy thì tôi cảm thấy mình muốn chạy 5 km, mình muốn chạy 10 km. Tôi chạy tôi thấy mình khỏe hơn. Thế nên là cái việc mà lắng nghe cơ thể của mỗi người ý, nó rất là quan trọng.
0: Chạy bộ đến già tại sao không? Nó sẽ phù hợp với những người vẫn đang băn khoăn không biết là tôi đã 30, 40, 50 tuổi rồi, có quá muộn để bắt đầu không? Đây là cuốn cẩm nang ấy. Nó có những cái câu chuyện của những cái người mà họ đã bắt đầu chạy từ khi mà họ lớn tuổi rồi. Những người xung quanh họ nghĩ là đã quá muộn để bắt đầu, nhưng mà họ bắt đầu và họ đạt được những cái thành tích trong môn chạy bộ. Và cái việc chạy bộ nó thay đổi như thế nào trong cuộc đời họ?
6: Hãy cứ chạy đi, ra khỏi nhà và chạy trên chính đôi chân của mình. Mình chạy 20 phút, 30 phút.

0: Từ quan điểm của tôi thì chạy bộ là môn thể thao cần thiết. Thân tôi thì tôi đã chạy bộ 10 năm nay rồi và tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục chạy bộ trong khoảng 30 đến 40 năm nữa. Chạy bộ nó cũng giống như ngành y, đó là những cái chuyên ngành không có tuổi. Và cuốn chạy bộ đến già này là cuốn sách tôi rất thích, bởi vì nó chia sẻ các khía cạnh chạy bộ như một môn thể dục, môn giải trí thôi, nhưng vẫn có thể duy trì được cái việc chạy bộ đấy. Cuốn sách đề cập đến các khía cạnh làm sao để tránh chấn thương, chúng ta vẫn phải chạy bộ tốt hơn cái mức mà chúng ta nghĩ rất là nhiều. Đấy là cái điều rất là hay của cuốn sách này.
1: Cuốn sách này nó có ý nghĩa là sự lan tỏa cho mọi người, nhất là các bác già về hưu. Đối với các bạn trẻ thì mình chỉ có lời khuyên rằng nếu chúng ta nghĩ đến sức khỏe thì chúng ta phải rèn luyện sức khỏe, và chúng ta phải tận dụng được những thời gian, những cơ hội, nhất là ở các bạn thanh niên ở vùng sâu vùng xa thì các bạn cứ đi bộ và chạy bộ.
2: Chạy bộ đến già tại sao không? Không chỉ hướng cơ thể.
3: Những bài học rút ra trong sách. Bài học thứ nhất, cách chăm sóc toàn thân. Xây dựng để duy trì được tư duy tích cực, giữ được các thói quen buổi sáng, nuôi dưỡng lòng cảm kích và cách kết hợp với các bài tập tinh thần hiệu quả như yoga hay thiền.
2: Nancy Fiedler, vận động viên trượt tuyết băng đồng 2 lần tham dự Olympic đã nhận xét rằng nếu bạn đang có kế hoạch chạy bộ lâu dài không kể tuổi tác thì đây chính là cuốn cẩm nang chạy bộ toàn diện dành cho bạn. Và nếu đọc kỹ, các bạn sẽ biết bước quan trọng sau khi chạy chính là thực hiện bài giãn cơ sau khi chạy. Và đó là lý do vì sao cuốn sách thứ hai ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị là Kéo giãn cơ thể.
3: Tác giả của quyển sách Kéo giãn cơ thể, James Suichi Nakano, nhà xuất bản Công Thương, Thái Hà Books phát hành. James Suichi Nakano là huấn luyện viên thể chất cho nhiều nhân vật nổi tiếng như vận động viên quần vợt Kimi Kodet, vận động viên bóng bàn Ai Fukuhara hay đội chạy đường dài của Đại học Aoyama Gakuin. Trong hơn 25 năm đào tạo và làm việc với nhiều loại cơ thể khác nhau, James Suichi Nakano đã viết những tác phẩm để giúp mọi người áp dụng nhiều kỹ thuật để rèn luyện sức khỏe. Với tác phẩm Kéo giãn cơ thể, James Suichi Nakano đã giới thiệu chi tiết những phương pháp và bí quyết để kéo giãn cơ có thể thực hiện được khi đứng, ngồi và cả khi nằm. Nắm rõ những vị trí kéo giãn cơ mang lại tác dụng tốt nhất. Những hướng dẫn của ông có thể áp dụng cho mọi lứa tuổi, ngay cả đối với những người bị cứng cơ hay bị đau toàn thân. Kéo giãn cơ thể là một cẩm nang hướng dẫn với đầy đủ thông tin người đọc cần, từ thông tin nền tảng, phương pháp, bí quyết đến những dụng cụ cần thiết cho công cuộc kéo giãn cơ thể, tăng cường độ linh hoạt. Với nhiều hình ảnh trực quan
0: về việc kéo giãn cơ thể trở thành có thể trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
4: Môn thể thao nào thì cũng rất cần khởi động trước khi chơi. Cho nên anh em chúng tôi bao giờ cũng có vận động không nhiều thì ít để cho trước hết là các khớp tay này, khớp vai này, khớp hông này, khớp gối và các cái mũi cơ của tay chân. Từ khi được tiếp xúc với cuốn Kéo giãn cơ thể, chúng tôi thấy rằng quyển này đến với bạn đọc thì sẽ rất tác dụng. Bởi vì sao? Kéo giãn cơ thể là rất cần thiết trong khởi động, làm cho nhóm cơ, các mũi cơ đã được hâm nóng trước khi vào chơi. Trước hết là tránh tai nạn, tránh chuột rút. Người vào chơi đã được khởi động, đã được kéo giãn cơ thể, nó khác hẳn với người mà cứ ngồi ghế bước vào chơi ngay, rất dễ tai nạn. Cho nên kéo giãn cơ thể thì chắc sau này độc giả mà đọc nhiều sẽ thấy rất nhiều phương pháp, rất nhiều tác dụng. Cho nên hy vọng rằng cuốn sách này đến với độc giả rộng rãi hơn và nhiều người yêu mến cuốn sách này để phục vụ cho thể thao, phục vụ cho cuộc sống của mình.
0: Và bản thân tôi từ sau khi đọc cuốn sách này có một số tư thế động tác mà tôi có thể cố gắng làm càng nhiều càng tốt trong ngày. Ví dụ như tôi đứng xếp hàng ở siêu thị, tôi cũng có thể làm một số động tác kéo giãn cơ thể nhẹ nhàng. Nhưng cái lợi ích của nó khiến cho cơ thể của bản thân tôi chia sẻ thấy dẻo dai hơn, phòng tránh chấn thương và giúp tôi thực sự có thể chạy bộ bền bỉ hơn, chạy bộ nhanh hơn, chạy bộ lâu dài hơn, chạy bộ đến khi tuổi già.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần dành ít phút tìm hiểu, chúng ta có thể dẫn ra rất nhiều lợi ích từ việc vận động thể dục

thể thao đều đặn đúng cách, đó là tốt cho hệ tim mạch, cải thiện hệ hô hấp, tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy, tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe của xương, cơ bắp, giảm stress, ngủ ngon hơn. Từ chỗ biết đến việc tích cực thực hành lại là một khoảng cách thử thách quyết tâm, sự kiên trì để bạn có thể bắt đầu chạy bộ hoặc chơi bất cứ môn thể thao nào. Hai cuốn sách ngày hôm nay sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị trên hành trình khỏe khoắn và lành mạnh đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

trở về quê hương sau những năm tháng xa nhà, trên con đường trở về nhà, tôi lại được ngửi thấy mùi tương hột đang được ủ trong sân nhà ai đó. Cái mùi đặc trưng ở xứ làm tương hột quê tôi.

Hồi nhỏ, ba mẹ đi làm ăn xa nên chị em tôi ở với ngoại. Ngoại tôi thường ăn chay nên hay làm tương hột để dành ăn dần. Vì vậy từ ngày nhỏ là tôi đã biết cách làm tương rồi. Tôi thật nhớ cái cảm giác hai bà cháu lọ mọ lặt đậu, nào luộc rồi ủ tương. Tương bà tôi làm luôn có vị đặc trưng riêng mà không ở đâu có được. Bà nói mỗi người làm tương sẽ có một bí quyết riêng, hoặc cách gia giảm nguyên liệu để vị tương phù hợp với khẩu vị. Làm tương hộ

Có thể nói với công việc làm tương hộp thì công đoạn nào cũng cần sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng mới cho ra đời được mẻ tương ngon. Bà tôi thường ăn chay vào ngày rằm mồng 1. Nhà chỉ có ba bà cháu nên tôi cùng thường ăn theo bà. Món ăn tôi nhớ nhất trong tuổi thơ là dĩa rau luộc với nấm hoặc củ cải kho tương.

Không chỉ là loại nước chấm, tương hột còn là nguyên liệu chính trong món nấm xào tương hay củ cải xào tương mà bà hay làm. Tôi hay nói vui với bà ngoại rằng đây là món tủ của bà và cũng là món ruột của tôi. Chỉ với một chút biến tấu, tương hột đã dậy lên mùi thơm đặc trưng cho các món xào chay quen thuộc, làm cho món ăn trở nên đậm đà. Với món rau luộc thì tương hột lúc này sẽ được bà tôi xào cùng hành, ớt và sả để tạo nên vị nước chấm mà tôi ăn hoài không biết chán.

Những món ăn thanh đạm ngày rằm có vẻ làm người ta thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Bữa cơm giản dị của hai bà cháu và những câu chuyện về cách đối nhân xử thế mà bà kể và bà dạy. Bây giờ lớn biết suy nghĩ, tôi thầm biết ơn ngoại nhiều lắm. Vì mỗi ngày nghe bà kể chuyện, bà giảng giải chuyện đúng sai, mà tôi hôm nay mới nên người, biết suy nghĩ trước sau, biết quan tâm lo lắng cho những người xung quanh.

Một kỷ niệm với món tương hột quê hương nữa là cái xe bánh cuốn bò bía của cô Tư. Đây là điểm hẹn quen thuộc mỗi chiều của tụi nhỏ trong xóm tôi. Xe bò bía của gia đình cô đã bán cho biết bao thế hệ con nít ở xóm tôi rồi. Và cách làm nên hương vị trứ danh của xe bò bía là phần tương chấm

Tương hột được xay nhuyễn rồi nấu cùng gia vị theo công thức từ xưa đến giờ của gia đình. Nước chấm dừa ăn bèo béo của tương hột mặn ngọt xen lẫn. Cứ thế ăn một lại muốn gọi hai, ăn cho tới căng bụng mà chẳng biết chán.

Cứ thế hương vị tương hột dần hình thành trong tâm thức tôi, là mùi vị của quê hương, là tình thương của bà, những ngày hai bà cháu quấn quýt với nhau.

Sau này khi lớn lên, tôi trở về thành phố ở với ba mẹ. Mẹ thường làm món cá chân tương cho tôi ăn, bởi mẹ biết rằng tôi luôn yêu và thích những món ăn có mùi vị của tương hột. Bởi vì đó là những kỷ niệm êm đềm trong ký ức tuổi thơ của tôi, là khoảng trời riêng để tôi nhớ về bà của mình. Những mâm cơm nóng hổi bên gia đình với hương vị thân quen trong ký ức, với tôi đó là những bữa ăn thật đầm ấm. Giờ ở dưới quê tôi cũng có nhiều gia đình làm tương hột bán lắm, nhiều cơ sở cũng ăn nên làm ra từ nghề này. Trong một số món ăn, nếu thiếu tương thì coi như mất hẳn vị ngon đặc trưng, như cá chân tương, nước chấm bò bía, gỏi cuốn, hay trở thành mùi vị quen thuộc trong các món chay. Điều này cho thấy rằng khi đời sống gia đình ngày càng sung túc, món tương không còn là món chấm chủ đạo trong các bữa cơm của mỗi nhà. Nhưng chắc chắn nó không thể mất chỗ đứng trong khẩu vị của người Việt.

Nằm giữa đồng bằng Bắc Bộ, trên nền phù sa màu mỡ của châu thổ sông Hồng, Hưng Yên mang đậm những giá trị truyền thống của một vùng văn minh lúa nước, đồng thời còn là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo, một loại hình nghệ thuật diễn xướng độc đáo lâu đời của dân tộc. Cùng với chèo của Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, chèo Hưng Yên đã góp phần định hình và tạo nên chiến chèo xứ Đông, một vùng chèo nổi tiếng trong bốn chiến chèo chung quanh kinh thành Thăng Long xưa: chiến chèo Đoài, chiến chèo Bắc, chiến chèo Nam.

0: Hưng Yên là cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa cho rằng nền nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc nước ta, trong đó có Hưng Yên, được hình thành từ rất sớm. Đến thời Lý Trần đã xuất hiện đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp có tài năng, trở thành chim đầu đàn của từng loại hình nghệ thuật biểu diễn. Hưng Yên sản sinh ra nhiều tài năng như Sái Ất, Đào Văn Xó, Đào Thị Huệ và Nguyễn Đình Nghị. Những nghệ sĩ nhân dân Hoa Tâm, Hoàng Lan, Mạnh Tưởng và nghệ sĩ sáo chèo độc nhất vô nhị Lê Văn Ly là những nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật chèo Hưng Yên hiện đại từ sau Cách mạng tháng 8 đến nay.
1: Nếu căn cứ vào cái sự xuất hiện của các cụ tổ của ngành chèo đấy, thì cụ tổ đầu tiên là người Hải Dương, cụ tổ thứ hai, cụ tổ thứ ba là người Hưng Yên, cụ tổ thứ tư mới là người Thái Bình. Và có thể nói rằng là ba cái tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình là chính là cái nôi của chèo cổ, cái nơi mà phát tích của nghệ thuật chèo. Đặc biệt là Hưng Yên đấy, là có hai vị tổ hề chèo, tức là cụ Đào Văn Xó và cụ Sai Ất. Thì tức là chèo bắt đầu hình thành ở Hưng Yên từ thời Lý.
0: Năm 1997, khi tái lập tỉnh Hưng Yên, thì đoàn chèo Hưng Yên, nay là nhà hát chèo Hưng Yên, cũng được thành lập từ nguồn diễn viên nhạc công của đoàn chèo Hải Hưng cũ. Lúc đó chỉ có 12 cán bộ diễn viên. Tuy nhiên đến nay, nhà hát chèo Hưng Yên đã trở thành một đơn vị nghệ thuật có vị trí trong làng sân khấu chuyên nghiệp của cả nước, phát huy lợi thế của một vùng nôi chèo truyền thống xứ Đông và không ngừng phát triển để trở thành một đơn vị nghệ thuật sân khấu chèo mạnh trong làng sân khấu chuyên nghiệp. Vượt qua khó khăn ban đầu, nhà hát chèo Hưng dựng các vở mới có nhiều tìm tòi đổi mới về cả nội dung và hình thức biểu diễn để thu hút khán giả đến với sân khấu chèo. Các nghệ sĩ nhà hát chèo còn không ngừng tìm hiểu, khai thác và phát huy vốn chèo cổ truyền thống với tất cả sự say mê tâm huyết. Cùng với đó, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát chèo Hưng Yên đã trưởng thành nhanh chóng, đoạt nhiều thành tích cao tại các kỳ hội thi hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực và toàn quốc. Một số vở diễn của nhà hát chèo đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và bạn nghề, ghi dấu thành công về nghệ thuật. Trong đó có vở diễn Danh Y Vào Phú Chúa, vở Tống Chân Cúc Hoa, vở Lưu Bình Dương Lễ Tấm Cám, Nỗi Đau Người Lương Thiện, Người Tử Tù, Nàng Trinh Nguyên, Giọt Máu Đào, Em Phải Xa Anh, vân vân, và hàng chục trích đoạn tiểu phẩm được biểu diễn ở trong và ngoài tỉnh, thu hút hàng nghìn lượt người xem.
2: Chèo Hưng Yên vẫn là đứng vững và ngày một phát triển và đi tham dự cái rất là nhiều các cái chương trình và liên hoan chèo toàn quốc, các cái hội thi, các cái trích đoạn, chúng tôi cũng đã đạt được các cái huy chương vàng, huy chương bạc. Ngoài những cái đi biểu diễn tuyên truyền, chúng tôi rất là quan tâm đến nâng cao cái trình độ cho nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công. Thì hàng năm mời các thầy, các cô giáo ở trên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và mời các cái nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú ở trên trung ương về để giảng dạy và nâng cao cái trình độ cho diễn viên và nhạc công.
3: Các nghệ sĩ chèo đều là tâm huyết hết với nghề, cháy nghề và yêu nghề, nên là khi mà bước trên sân khấu là cháy hết mình luôn, diễn bằng hết tâm sức của mình, và những người khán giả người ta xem, người ta cảm nhận được cái điều đấy, người ta sẽ thấy hay và người ta sẽ yêu chèo. Và từ khán giả yêu chèo thì chèo mới tồn tại được cho đến giờ phút này.
4: Người đã đi chờ đi về nơi đất
0: mẹ. Ở Hưng Yên, chèo luôn xuất hiện trong đời sống người dân. Hầu hết ở các xã phường vẫn giữ được đội chèo truyền thống, nhất là những đội chèo của người cao tuổi. Diễn viên các đội chèo tự đóng góp để có kinh phí hoạt động giữ nghề. Đã thành thông lệ, cứ vào sáng chủ nhật hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ hát chèo thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lại tập hợp tại nhà bà Lê Thị Thúy Hường, 71 tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ, để cùng sinh hoạt giao lưu và ôn luyện những điệu chèo cho thỏa đam mê với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Giữ vai trò là người truyền lửa đam mê nghệ thuật chèo truyền thống, bà Hường đã kết nối những người có chung niềm yêu thích cùng giao lưu sinh hoạt, ngoài sinh hoạt để thỏa niềm đam mê. Câu lạc bộ của bà Hường còn đi biểu diễn mỗi dịp xã huyện có sự kiện. Đặc biệt, câu lạc bộ còn tích cực tham gia các cuộc thi hát chèo không chuyên do tỉnh Hưng Yên tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng.

hơn 10 năm mà thành lập câu lạc bộ. Thì đến nay là câu lạc bộ chúng tôi hầu như là năm nào cũng đi giao lưu ở các tỉnh rồi các huyện. Ví dụ như trong tháng 11 vừa qua là Hưng Yên chúng tôi mở một hội thi hội người hát chèo không chuyên của tỉnh Hưng Yên, mà câu lạc bộ chúng tôi đã giật được 2 giải nhất và 1 giải nhì của tỉnh Hưng Yên trong tháng 11 vừa qua.

0: Dù đã 77 tuổi, nhưng nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên ở thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, hàng ngày vẫn cầm đàn hát những làn điệu chèo từ ông sáng tác. Những làn điệu chèo như hơi thở trong cuộc sống của ông.
1: Cùng con, cùng cháu tháng ngày,
0: một món ăn tinh thần đất nền nảy đúng điệu hát chèo. Ông kể, năm 1965, ông nhập ngũ và trở thành hạt nhân chính trong phong trào văn nghệ của đơn vị. Ông được đơn vị cử đi học về sáng tác, biểu diễn các điệu hát chèo và cùng với đồng đội đi nhiều nơi để biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ các chiến sĩ. Những bài hát chèo động viên tinh thần chiến đấu đã góp phần giúp ông và các đồng đội vượt qua gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Năm 1973, trở về quê hương, ông được giao nhiệm vụ cùng đội văn nghệ của xã dàn dựng và biểu diễn các vở chèo cổ phục vụ nhân dân. Năm 1999, thôn Lạc Thủy thành lập đội văn nghệ do ông làm đội trưởng. Đội văn nghệ sau đổi tên là Chiến chèo Lạc Thủy và duy trì hoạt động cho đến nay. Trong hoạt động nghệ thuật, ông tự mày mò nghiên cứu sáng tác những tác phẩm chèo, viết kịch bản và dàn dựng chương trình để chiếu chèo của thôn đi biểu diễn trong các hội diễn và giao lưu với các địa phương khác. Tác phẩm do ông sáng tác về các chủ đề như Mừng Đảng Mừng Xuân, Ca ngợi Bác Hồ Kính yêu, Xây dựng Nông thôn mới. Chiến chèo Lạc Thủy do ông góp công xây dựng và duy trì đã đạt được nhiều thành tích khen thưởng của các cấp các ngành. Tính đến thời điểm này, nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên đã có gần 60 năm gắn bó với nghệ thuật hát chèo, nắm vững hàng trăm điệu chèo và tích cực truyền dạy môn nghệ thuật này cho những người yêu thích.
2: Cái đội văn nghệ này hoạt động rất là tích cực và tôi thì có trách nhiệm, tức là truyền dạy là một, cái thứ hai là sáng tác tất cả những cái chương trình. Trước hết là ca ngợi công ơn Đảng Bác, ca ngợi quê hương. Năm 2022, tháng 9, ngày 15 tháng 9 là được Chủ tịch nước tức là ký quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân ưu tú trong lĩnh vực tức là dân gian, bảo tồn cái

0: Môn nghệ thuật tức là ca hát, đặc thù nó là chèo.
1: Ở tuổi thất thập cổ Lai Hy, dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, nhưng nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên vẫn luôn đam mê với nghệ thuật truyền thống. Những làn điệu chèo của ông đã trở thành giai điệu quen thuộc trong tâm thức của những người yêu thích nghệ thuật dân gian truyền thống ở xã Đông Kết. Với niềm đam mê nghệ thuật chèo, hàng ngày ông vẫn miệt mài truyền dạy, thắp lên ngọn lửa tình yêu với nghệ thuật chèo cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
2: Khi học chèo ấy thì mình có thể là đến nhiều người sẽ nghe mình hát này, tại vì con thấy cái chèo này nó kiểu là có giọng nhịp nhàng. Lúc đầu con học thì con chưa biết, con chưa quen. Lúc sau con học lâu rồi thì con thấy rất là dễ dàng, chỉ cần mình hiểu biết là được ạ.
3: Cụ là một người rất là yêu cái làn điệu chèo, và cụ cũng từng cũng có những bài cụ sáng tác này, rồi cụ lại dạy cho tất cả mọi người ở trong thôn, rồi không chỉ những người già, rồi cả những cái bạn trẻ nhỏ cũng rất là thích làn điệu chèo. Và em thấy rằng là cụ là một người rất là có tài, luôn mong muốn rằng là mang cái làn điệu chèo này để có thể là phủ rộng, trước mắt là ở thôn Làng Thủy, sau đó sẽ là đến các bạn trẻ trong xã.
1: Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật chèo trong cộng đồng, hàng năm tỉnh Hưng Yên định kỳ tổ chức hội thi giọng hát chèo không chuyên để các câu lạc bộ và những người đam mê nghệ thuật chèo cùng nhau giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về nghệ thuật hát chèo, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch còn tổ chức cho nhà hát chèo của tỉnh đi giao lưu biểu diễn thường xuyên ở các địa phương, hoặc mời những đơn vị chèo ở các nơi khác về biểu diễn giao lưu để người xem có dịp thưởng thức nét hay của các chiếng chèo bản.

0: Hưng Yên có nhiều nghệ nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đây là các nghệ nhân có nhiều cống hiến tiêu biểu đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, có nhiều thành tích giải thưởng về nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật chèo.
1: Ngoài tổ chức các cuộc thi, các hội thi và các liên hoan ra, thì Sở Văn hóa Du lịch cũng xây dựng các kế hoạch hàng năm để tổ chức truyền dạy, tổ chức các lớp truyền dạy để cho người dân cũng như cho lớp trẻ thấy được cái loại hình nghệ thuật chèo có cái truyền thống từ xa xưa và là một cái loại hình không thể thiếu được đối với người dân Hưng Yên nay và sau này. Hiện nay hàng năm thì sở cũng đã tổ chức các cái lớp truyền dạy này và được duy trì và được nhân rộng, và trên địa bàn của toàn tỉnh cũng đã có rất nhiều các cái câu lạc bộ chèo truyền thống và được giữ gìn và được bảo tồn và được phát huy.
2: Có thể nói rằng là chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cuộc chấm thi của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên trong các cái cuộc thi về hát chèo, diễn chèo. Chúng tôi cũng được đến dự nhiều các câu lạc bộ chèo của Hưng Yên yêu chèo, say chèo và hát chèo, diễn chèo rất hay. Hưng Yên là một cái nơi mà có phong trào mạnh, nó là sự quan tâm hết sức là chu đáo của chính quyền các cấp từ thôn, xã, huyện, tỉnh.
0: Qua hơn nghìn năm phát triển, từ khi bà tổ nghề chèo Phạm Thị Trân vâng mệnh Đinh Tiên Hoàng để sáng tạo, truyền dạy những làn điệu chèo cho nhân dân và quân lính, hình thành một vốn di sản quý báu của chiếng chèo Đông, là cơ sở nền tảng để chèo Hưng Yên hôm nay phát huy thế mạnh, tạo dựng một vị thế vững chắc trong nền nghệ thuật sân khấu dân tộc và trong tình cảm, tấm lòng yêu mến của công chúng.

0: không chỉ mong muốn cho Xíu Xẻo Xứ Đông của Hưng Yên, mà mình mong muốn cho tất cả với các đoàn, các nghệ thuật, các nhà hát mà đang yêu chèo, đang tồn tại với nghề chèo sẽ phát triển hơn. Và mong muốn nữa là được khán giả yêu thương nhiều. Và khán giả yêu thương nhiều, khán giả đến với chèo, nghe chèo nhiều, ngấm chèo. Và từ cái việc khán giả nghe chèo nhiều đấy thì các thế hệ mầm non sau này cũng sẽ yêu chèo giống như là tôi. Và để làm sao để cái nghề chèo này không chỉ ở Việt Nam mình được yêu thích, mà còn được ở bên nước ngoài, thế giới người ta công nhận, người ta yêu và người ta chào đón.
1: Chúng tôi cũng mong các mạnh thường quân, những người yêu chèo, hỗ trợ cho các nghệ nhân, nghệ sĩ để họ nuôi chèo, gìn giữ chèo. Và cũng rất mong các nghệ sĩ chuyên nghiệp bỏ không bỏ sức để cùng truyền nghề, truyền cái lửa chèo đến với các phong trào quần chúng, thì mới mong rằng là chèo giữ được trường tồn.
2: Mong là nhà nước và nhân dân ta quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo. Đối với các đoàn chèo chuyên nghiệp thì đầu tư kinh phí để cho các đơn vị là bảo tồn và phát triển chèo trong thời đại mới. Và đặc biệt là cần quan tâm hơn nữa đối với phong trào chèo ở cơ sở, ở các làng xã, thậm chí các phố phường.

Trong cuộc sống hiện đại, chèo vẫn có một sức sống, một sự lan tỏa lặng lẽ mà không kém phần quyết liệt. Xưa nay, chèo gắn với văn hóa làng xã do chính những người nông dân tham gia sáng tạo và thưởng thức. Khi chèo lên sân khấu, chèo tiếp tục trở về với cội nguồn văn hóa dân gian là tiếng nói và sự phản ánh sinh động đời sống xã hội thông qua nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Chèo gần gũi với đời sống, với ngôn ngữ và sinh hoạt của người lao động. Chính bởi vậy, chèo luôn luôn có một bộ phận công chúng đông đảo của riêng mình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5 tại nút giao dự án thành phần 1 với đường tỉnh 943 thuộc gói thầu số 45 xã Định Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
1: Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nghe các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công các gói thầu, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đẩy nhanh tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh, đến nay tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính đạt 75,19%, vượt 0,2% so với giá trị hợp đồng, tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện khoảng 6.309 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 44 vượt tiến độ hơn 1%, nhiều hạng mục cầu cống nền đường giải phân cách được triển khai đồng loạt, đặc biệt toàn bộ 282 bản mặt cầu trên tuyến chính đã hoàn thành. Công tác cấm bất thấm đạt 100%, khối lượng đắp cát nền đường đạt 95%. Tại công trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, nhất là các gói thầu số 42 và 44 của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Thành Quy đã tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công vượt tiến độ đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đồng thời phải đặc biệt quan tâm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công gói thầu số 45 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo mốc thời gian đã đề ra trước đó. Đối với nguồn cung vật liệu, đặc biệt là cát và đá, các đơn vị vừa cung cấp vật liệu vừa tham gia thi công cần chủ động bảo đảm nguồn vật tư phục vụ công trình, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý Dự án tỉnh nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống mở điểm kết nối phục vụ khu du lịch tâm linh của tỉnh gắn với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát mốc tiến độ hoàn thành công trình theo chỉ đạo trước đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, tiến độ phải đi đôi với yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo thời gian mà bỏ qua các tiêu chuẩn kỹ thuật.
2: 30 tháng 6 hoàn thành nhưng mà phải đi kèm với là chất lượng, vấn đề về kỹ thuật và chất lượng, chứ không phải là mình tới đó là mình thảm. Tôi nói ví dụ như này, ví dụ như cái đoạn ngay chỗ mấy cái cầu mà tới thời điểm đó là nó chưa thể thảm được thì nó cũng phải là ít nhất các cái lớp đá nó đã hoàn thành rồi. Đấy, mà mình chưa thảm thôi. Đó. Còn riêng cái đoạn mà đang lún nè. Đấy, thì cái này là tôi đề nghị là chủ đầu tư với nhà thầu là họ làm việc hội đồng nghiệm thu nhà nước. Và mình theo ý kiến của hội đồng. Theo ý kiến hội đồng nha. Còn trong quá trình mà làm thì tôi đề nghị là đây có Sở Nông nghiệp Môi trường nè, lên nè. Hiện nay là coi như là chúng ta đã đầy đủ cát hết rồi. Thế thì đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường kiểm tra các cái mỏ đã cấp hiện nay như thế nào. Thế tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường thành lập đoàn cùng phối hợp với công an kiểm tra ngay. Không có cái việc bây giờ hôm nay là báo cáo với tôi đây là đầy đủ cung cấp cát hết rồi, nhưng mà vẫn khai thác cát, thế thì cát nó đi đâu? Còn cái kiến nghị của các cái nhà thầu liên quan về giá thì đề nghị chủ đầu tư theo quy định pháp luật để mà xử lý.
1: Đối với phần vật liệu đã đảm bảo đủ cho tuyến chính cao tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục phân bổ hợp lý cho các hạng mục phụ trợ như trạm dừng nghỉ, nút giao, đường kết nối theo đúng nhu cầu thực tế và được giám sát nghiêm ngặt. Các kiến nghị liên quan đến đơn giá, chi phí của nhà thầu phải được chủ đầu tư xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai chặt chẽ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư làm việc với Hội đồng nghiệm thu nhà nước để xây dựng phương án khai thác phù hợp, tránh lãng phí trong trường hợp các dự án thành phần hoàn thành không đồng bộ. Theo đó, nếu đủ điều kiện có thể xem xét khai thác trước đoạn tuyến từ nút giao 943 đến điểm đầu tư dự án nhằm giảm tải cho quốc lộ 91 và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết. Bên cạnh việc đẩy nhanh thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như giải phân cách, biển báo giao thông, hệ thống an toàn giao thông, không để tình trạng chờ hoàn thành mặt đường mới thực hiện. đồng thời ưu tiên sớm triển khai trạm dừng nghỉ và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các tuyến đường kết nối, nút giao theo kế hoạch bố trí vốn của trung ương và địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với cả 4 gói thầu, yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm song song giữa tiến độ và chất lượng công trình. Trong quá trình thi công, các đơn vị cần đặc biệt chú ý kiểm soát chất lượng kỹ thuật, thi công đúng quy định, bảo đảm công trình đạt yêu cầu đề ra. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã trao tặng quà cho các đơn vị thi công nhằm khích lệ tinh thần lao động thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, góp phần hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.
0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 11 tháng 5, Thi hành án dân sự tỉnh An Giang phối hợp công

0: Ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS tổ chức lớp đào tạo và hướng dẫn sử dụng trực tiếp nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự cho 100 công chức viên chức trong hệ thống.
1: Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm thi hành án dân sự, quản lý dữ liệu điện tử, sử dụng chữ ký số, cập nhật hồ sơ và xử lý công việc trên môi trường số theo đúng quy trình nghiệp vụ, đồng thời phổ biến các kỹ năng khai thác, vận hành và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa ngành thi hành án dân sự.
0: Chiều hôm qua 11 tháng 5 tại xã Dòng Triền, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo các xã Dòng Triền, Long Thạnh, Thạnh Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và Hòa Hưng về phối hợp trong công tác tuyên truyền.
2: Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã Dòng Triền, Long Thạnh, Thạnh Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và xã Hòa Hưng cùng thảo luận thẳng thắn nhìn nhận và chia sẻ thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong việc đưa thông tin của từng địa phương. Từ những nút thắt thực tế đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác truyền thông ngay từ cấp xã. Điểm sáng của sự hợp tác lần này chính là việc tối ưu hóa và đẩy mạnh tuyên truyền trên các hạ tầng đa nền tảng, không chỉ ở hai kênh phát thanh và truyền hình mà bao gồm báo in, báo điện tử, nền tảng xã hội. Đây được xem là bước đi chiến lược phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại số nói chung và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chia sẻ hiện nay Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, đa nền tảng, là tiếng nói của đảng, chính quyền và còn là tiếng nói của nhân dân. Cơ quan cũng có định hướng phát triển dài hạn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của khán giả, mà hơn hết bám sát đúng định hướng. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đề xuất tuyên truyền phù hợp theo từng đặc trưng riêng biệt của mỗi xã, về văn hóa, xã hội, lễ hội, nông thôn mới, lịch sử. Sự đồng thuận và ký kết phối hợp giữa từng xã cùng Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang được kỳ vọng mở ra đột phá mới, qua đó đưa các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng mô hình hay, cách làm đẹp, thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại từng địa phương đến đông đảo quần chúng nhân dân nhanh chóng, sinh động và chính xác, góp phần tạo động lực để mỗi địa phương vững vàng bứt phá trên chặng đường phát triển mới.
0: Thưa quý vị, tai nạn là điều không ai mong muốn. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, tại ấp Hiệp An, xã Định Hòa, tỉnh An Giang, đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà của gia đình bà Trần Thu Thủy. Và hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sáng ngày 11 tháng 5, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã có mặt tại xã Định Hòa để trao tận tay bà Thủy gói trợ giúp khẩn cấp. Thưa quý vị, mỗi sự sẻ chia trao đi lúc này không chỉ là những giá trị vật chất đơn thuần, mà hơn hết là hơi ấm của tình người, là thông điệp yêu thương gửi đến gia đình của bà Thủy với niềm tin. Đó là phía sau họ luôn có cộng đồng đồng hành để gia đình vượt qua khó khăn sau thiên tai.
2: Sau hỏa hoạn, ngôi nhà vốn là tổ ấm duy nhất giờ đây chỉ còn lại quang tàn. Những cây cột cháy xém mang màu đen xám xịt trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, trong nhà chỉ có duy nhất bà Trần Thu Thủy, còn người con trai đang đi làm phụ hộ ở xa. Dù bà con lối xóm đã nhanh chóng hô hoán, nhưng mọi cố gắng cũng chỉ có thể khống chế, không để đám cháy lan rộng sang các hộ dân lân cận. Toàn bộ tài sản tích góp từ những vật dụng sinh hoạt hàng ngày cho đến công cụ lao động mưu sinh của gia đình đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày vụ hỏa hoạn xảy ra, gia đình bà Thủy vẫn hoàn toàn bất lực trước việc dựng lại mái nhà mới. Hiện tại, hai mẹ con chỉ biết nương nấu qua ngày trong một góc che chắn tạm bợ, thiếu thốn đủ bề. Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, thông qua đơn xin cứu xét của gia đình, cùng sự phối hợp kết nối kịp thời từ chính quyền địa phương, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình bà Thủy. Tại đây, những lời động viên chân tình, những xiết tay sẻ chia đầy ấm áp đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau và sự bàng hoàng của hộ dân vốn nhiều khắc khổ. Dịp này, ông Lê Văn Chuyển trao tận tay gia đình số tiền 5 triệu đồng từ nguồn quỹ nhân đạo trợ giúp khẩn cấp. Đây là nguồn kinh phí vô cùng thiết thực và quý giá vào lúc này, giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt cấp thiết trước mắt, đồng thời tiếp thêm niềm tin động lực để bà Trần Thu Thủy sớm vượt qua khó khăn. Mọi sự quan tâm chia sẻ, quý vị và các bạn có thể gửi về Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, hoặc hộ bà Trần Thu Thủy, tổ 4 ấp Hiệp An, xã Định Hòa, số điện thoại 0947 200 922.
0: Cũng trong ngày hôm qua 11 tháng 5, ông Lê Văn Chuyển

0: Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang đến thăm làm việc và phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hưng tiến hành khảo sát hộ khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đây là hoạt động thực tế nhằm chuẩn bị hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà mang thương hiệu máy ấm ATV, một trong những chương trình an sinh xã hội chủ lực của báo và phát thanh truyền hình An Giang, nhận được sự đồng hành và đánh giá cao từ các địa phương thời gian qua.
1: Đoàn đã đến hộ ông Kim Dũng, 54 tuổi, ngụ ấp Thạnh Đông, là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong căn nhà dột nát là nơi trú ngụ của 7 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ, gồm vợ chồng ông Dũng, hai cặp vợ chồng của hai con trai và một cháu nội. Cả gia đình chỉ biết trông chờ vào nguồn thu nhập bấp bênh từ những công việc lao động tự do theo mùa vụ như dặm lúa, nhổ cỏ thuê. Trải qua 20 năm, ngôi nhà được dựng bằng cột cây tạp, chích thiết, nền đất đã xuống cấp nghiêm trọng. Cả kết cấu nhà đã siêu dẹo nghiêng hẳn về một bên và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mong ước có một nơi che mưa che nắng kiên cố hơn vẫn luôn là niềm khắc khoải khôn nguôi của gia đình, nhưng lực bất tòng tâm. Đến thăm và trực tiếp chứng kiến nơi ăn chốn ở của gia đình, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, đồng thời động viên gia đình ông Kim Dũng cố gắng giữ vững nghị lực, nỗ lực lao động để từng bước vươn lên thoát nghèo. Thay mặt chương trình máy ấm ATV, ông Lê Văn Chuyển đã trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí trị giá 50 triệu đồng giúp gia đình ông Dũng xây dựng ngôi nhà mới. Tiếp thêm niềm vui, gia đình cũng quyết định dành toàn bộ số tiền 30 triệu đồng tích góp suốt nhiều năm qua để xây dựng mái ấm thêm phần kiên cố, vững chãi. Việc lựa chọn hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng không chỉ giúp những mái ấm ATV thêm phần ý nghĩa, mà còn gieo thêm niềm tin, tiếp thêm động lực để bà con an cư lạc nghiệp. Qua đó khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của hành trình máy ấm ATV, hành trình không chỉ xây dựng những ngôi nhà kiên cố, là một máy ấm thực sự dung đắp hạnh phúc và niềm tin cho mỗi gia đình, mà còn chung tay cùng chính quyền địa phương thay đổi diện mạo nông thôn, kiến tạo một quê hương phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, sau một thời gian dài tuyên truyền và vận động, chính quyền địa phương đã quyết liệt ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng đặc dụng và xây dựng trái phép tại khu vực Suối Lạng, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc. Mặc dù chính quyền đã tạo điều kiện đối thoại, nhưng nhiều hộ dân vẫn không tự giác chấp hành, thậm chí có những hành vi đối phó nhằm xuyên tạc bản chất vụ việc.
2: Sáng ngày 11 tháng 5, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân vi phạm tại khu vực Suối Lạng. Đây được coi là điểm nóng bao chiếm đất rừng nhiều năm, với tổng cộng 15 trường hợp vi phạm trên diện tích 5.854 m². Các trường hợp vi phạm điển hình bao gồm ông Lê Chủ Hà chiếm hơn 1.100 m² đất rừng để săn lấp và xây móng nhà. Ông Trần Văn Cầu vi phạm trên 2 khu đất, trong đó đã xây dựng trái phép tới 4 căn nhà. Bà Nguyễn Thị Bích Dân và ông Quỳnh Văn Hiếu dù đã nộp tiền xử phạt hành chính nhưng vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và chưa tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất công. Đáng chú ý, nhiều hộ dân như ông Trần Văn Cầu, ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Bích Dân đã từng khởi kiện ra tòa án nhân dân các cấp. Tuy nhiên, các bản án phúc thẩm đều tuyên bác yêu cầu khởi kiện, khẳng định các quyết định xử phạt và cưỡng chế của chính quyền là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Trong buổi tiếp công dân vào ngày 9 tháng 5 năm 2026, lãnh đạo chính quyền đã trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải thích rõ ràng các quy định, nhưng các hộ dân trên vẫn cố tình không chấp hành. Vào chiều ngày 10 tháng 5 năm 2026, một nhóm khoảng 30 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã tập trung để xuyên tạc bản chất vụ việc. Họ tìm cách thay đổi thông tin từ cưỡng chế chiếm đất rừng sang thu hồi đất không bồi thường nhằm gây dư luận bất lợi và tạo sự đối kháng với lực lượng chức năng. Nhóm này sử dụng phương thức chống đối ôn hòa, lấy trẻ em và phụ nữ làm lá chắn để ghi hình, phát tán lên mạng xã hội nhằm gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã mời các đối tượng liên quan làm việc. Giờ công tác tuyên truyền tích cực, tính đến nay 6 trường hợp đã tự giác chấp hành bàn giao diện tích 2.940,60 m². 9 trường hợp còn lại buộc chính quyền địa phương phải quy động hơn 230 cán bộ chiến sĩ công an cùng các ban ngành đoàn thể để thực hiện cưỡng chế bắt buộc. Công tác cưỡng chế đối với diện tích 2.913,4 m² còn lại dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2026. Qua cưỡng chế thu hồi đất rừng quốc gia của đặc khu Phú Quốc cho thấy sự đồng thuận chung của người dân và quyết tâm xử lý kiên quyết của chính quyền đối với các hành vi lấn chiếm vườn quốc gia nhằm giữ vững màu xanh bình vững của đảo Ngọc Phú Quốc.
0: Đảng ủy xã Âu Lâm vừa ban hành kế hoạch triển khai quyết liệt thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đây là bước đi quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới ngay tại địa phương.

0: Mục tiêu trọng tâm là quán triệt sâu sắc các quan điểm, nhiệm vụ của nghị quyết gắn liền với điều kiện thực tế của xã. Các nhiệm vụ chính bao gồm nâng cao hiệu lực quản lý, tinh gọn bộ máy chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc với tinh thần trọng dân trị dân, tăng cường kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng và xử lý dứt điểm các khiếu nại ngay từ cơ sở. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã U Lâm sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp, gồm đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng đa dạng các hình thức từ trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh đến các nhóm Zalo nội bộ để phổ biến nội dung nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và chỉ số hài lòng của người dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc giám sát các công trình địa phương và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Đảng ủy xã Vĩnh Hậu vừa tổ chức hội thi tuyên truyền dân giỏi năm 2026 với nội dung tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống trong nhân dân.
1: Hội thi thu hút 28 thí sinh là các tuyên truyền viên đến từ các chi bộ trực thuộc tham gia tranh tài ở các phần thi xây dựng đề cương, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi kiến thức. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền cụ thể hóa và đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng vào thực tiễn đời sống tại địa phương. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Châu Quốc Hùng, chi bộ trường tiểu học A Đa Phước cùng nhiều giải thưởng khác cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Qua hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên nâng cao kỹ năng, bản lĩnh chính trị và đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở.
0: Ban Thường vụ Hội Nông dân phường Hà Tiên tổ chức lễ ra mắt thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp lúa tôm và tổ hợp tác tôm lúa trên địa bàn khu phố 5 Đông Hồ, phường Hà Tiên. Chi hội nông dân nghề nghiệp lúa tôm gồm 40 thành viên và tổ hợp tác tôm lúa gồm 24 thành viên tham gia do anh Phạm Minh Hoàng làm tổ trưởng trên địa bàn khu phố 5 Đông Hồ, phường Hà Tiên. Nâng tổng số toàn phường hiện có 7 tổ hợp tác và 5 chi hội nghề nghiệp. Việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hợp tác nhằm thu hút tập hợp đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề vào tổ chức hội, từ đó trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các cách làm hay sáng tạo để cho ra năng suất chất lượng sản phẩm tốt nhất, giúp nông dân cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dịp này, Ban chấp hành Hội Nông dân phường trao quyết định thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp lúa tôm và tổ hợp tác tôm lúa, đồng thời thông qua quy chế hoạt động, thảo luận phương hướng hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, thực hiện quy định về chuẩn hóa thông tin thuê bao, VNPT An Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, từ điểm giao dịch cố định đến các tổ lưu động tại địa phương, nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân.
1: Bám sát thông tư 08 năm 2026 /TT-BKHCN, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, VNPT An Giang đã huy động tối đa nguồn lực nhân sự để đồng hành cùng khách hàng tại các điểm giao dịch. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận hàng trăm lượt người dân đến thực hiện xác thực 4 trường thông tin cơ bản, số định danh, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Theo đó, VNPT An Giang đã triển khai các mô hình hỗ trợ đa dạng, điểm hỗ trợ lưu động, phối hợp cùng chính quyền địa phương đặt bàn hướng dẫn tại Ủy ban nhân dân xã, phường, chợ và trường học, hỗ trợ tại gia đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Nhân viên VNPT trực tiếp đến tận nhà để thực hiện các thủ tục xác thực. Nền tảng số khuyến khích người dùng trẻ am hiểu công nghệ, tự thực hiện qua ứng dụng MyVNPT để tiết kiệm thời gian. Đáng chú ý, hệ thống VNPT đã được kết nối trực thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp quy trình đối soát diễn ra nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin để lừa đảo, VNPT An Giang khuyến cáo, bà con cần lưu ý tin nhắn chính thức từ nhà mạng luôn hiển thị tên định danh là Vinaphone. VNPT không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP hay yêu cầu chuyển tiền khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn từ đầu số lạ yêu cầu truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Bà con cần hết sức cảnh giác. VNPT An Giang đề nghị người dân khi gặp vướng mắc hãy liên hệ ngay số tổng đài miễn phí 1800 1091 hoặc đến trực tiếp cửa hàng Vinaphone gần nhất để được hỗ trợ chính thống, tránh rủi ro mất an toàn thông tin cá nhân.
2: nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Trường Trung học Phổ thông Phú Quốc phối hợp cùng Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn năm học 2025-2026. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn trong lứa tuổi học sinh.
3: Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc đã phổ biến nhiều nội dung quan trọng của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh việc nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định như đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng làn đường, không sử dụng điện thoại khi lái xe hay chở quá số người quy định, lực lượng chức năng còn phân tích nhiều tình huống thực tế mà học sinh thường gặp trên đường. Thông qua các ví dụ trực quan, học sinh được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi đi qua giao lộ đông phương tiện, cách quan sát và giữ khoảng cách an toàn, phòng tránh các điểm mù của xe lớn, cũng như nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trong giờ cao điểm hoặc khi trời mưa, đường trơn trượt. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông còn hướng dẫn học sinh kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn, cách kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, xử lý các tình huống bất ngờ và tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông bằng phương tiện điện. Các bạn
4: nhớ lỗi của tôi nha. Thông qua cái buổi tuyên truyền an toàn giao thông ngày hôm nay tại trường Trung học Phổ thông Phú Quốc thì đã giúp cho con rất được mở mang thêm kiến thức về cái việc mình phải chạy xe như thế nào cho an toàn và mình phải chạy xe thế nào cho đúng và không có vi phạm pháp luật. Thì điều này nó có một cái ý nghĩa rất là to lớn đối với học sinh, thì nó giúp học sinh được nâng cao kiến thức trong việc làm sao để góp phần giảm thiểu tai nạn và an toàn giao thông.
5: Buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em thấy là nó mang lại rất là nhiều lợi ích so với học sinh của chúng ta. Thì nói chung là em thấy là nó mang đến rất là nhiều kiến thức cho học sinh. Và bên cạnh đó thì nó cũng đã giáo dục cho chúng em về trách nhiệm của học sinh khi mà tham gia giao thông. Đó là không có lạng lách, không đánh võng, không vượt đèn đỏ. Và đó là những cái điều cần thiết đối với học sinh của chúng ta khi mà tham gia giao thông.
3: Dịp này, xe điện Cường Huệ VinFast Phú Quốc tổ chức lễ trao học bổng với chủ đề Phủ xanh trường học, gieo mầm ý thức xanh, nhằm khuyến khích học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh sạch đẹp. Tại chương trình, đơn vị đã trao quỹ khuyến học trị giá 15 triệu đồng cho trường Trung học Phổ thông Phú Quốc, đồng thời trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

0: Tiếp tục chương trình là một điểm báo An Giang.
1: Báo An Giang số 7359 thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị kinh tế xã hội trong tỉnh. Hàng chục ngàn hecta dùng trồng đạt chuẩn cùng hệ thống chế biến hiện đại đang giúp rau quả An Giang mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trên trang 1 và trang 12, báo An Giang có bài rau quả An Giang vào chuỗi xuất khẩu toàn cầu. Sau thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản vùng ven rạch giá bắt đầu xuất hiện giao dịch trở lại. Nhà đầu tư không còn chạy theo sóng ngắn hạn mà chuyển sang tìm đất có hạ tầng, pháp lý rõ ràng và khả năng ở thực. Trên trang 3 có bài dòng tiền trở lại đất ven rạch giá. Sau thời gian dài chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất cao, thị trường bất động sản xuất hiện những tín hiệu tích cực. Dọc các tuyến giao thông kết nối từ trung tâm phường Rạch Giá đến các xã vùng ven, không khí giao dịch sôi động hơn. Không chỉ là dịp tưởng nhớ ông bà tổ tiên, đám giỗ từ lâu đã trở thành một phần đời sống văn hóa của người miền Tây. Qua mâm cỗ, cách đãi khách và sự sum vầy đông đủ, người ta cảm nhận rõ nét hào sảng, nghĩa tình của người Nam Bộ. Trang 7 có bài Đám giỗ miền Tây. Trang 8, báo An Giang có bài viết Mùa nắng, sức mua thực phẩm tươi tăng. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu mua rau xanh, thịt cá tươi tăng cao. Tại nhiều chợ truyền thống và siêu thị trong tỉnh, nguồn hàng vẫn dồi dào, giá cả ổn định. Ghi nhận tại các khu chợ truyền thống, dù thời tiết oi bức, hoạt động mua bán vẫn diễn ra khá nhộn nhịp vào buổi sáng và cuối giờ chiều. Các quầy rau củ, thịt cá được tiểu thương sắp xếp đầy đủ, như mặt hàng được đưa ra chợ trong ngày nên vẫn giữ được độ tươi. Việc duy trì nguồn hàng tại chỗ từ vườn rẫy, ao hồ, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không chỉ giúp chợ quê giữ được sức mua ổn định mà còn tạo thêm đầu ra cho nông sản địa phương. Trong khi đó, kênh siêu thị góp phần bổ sung lựa chọn mua sắm an toàn, tiện lợi, nhất là với những người có nhu cầu mua thực phẩm đã qua kiểm soát, bảo quản trong điều kiện tốt hơn. Báo An Giang số 7359 thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác. Mời quý độc giả tìm đọc.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an. Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Thái Lan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn kỷ lục. Phần tin thể thao của tình, U17 Việt Nam chuẩn bị trận gặp UAE. Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds United. Tuyển Iran xác nhận dự quanh cúp 2026, yêu cầu Mỹ đảm bảo quyền lợi. Sinner thắng Hủy Diệt. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tiếp tục kêu gọi cải tổ hệ thống Liên Hiệp Quốc nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của châu Phi trong các thể chế toàn cầu, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an.
1: Phát biểu tại lễ khởi công dự án mở rộng khu phức hợp Liên Hợp Quốc ở thủ đô Nairobi, Kenya, Tổng thư ký Guterres cho rằng các định chế quốc tế cần phản ánh đúng thực tế thế giới hiện nay, chứ không phải cấu trúc được hình thành cách đây 80 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, chúng ta cần cải cách sâu rộng các thể chế toàn cầu, trong đó có Hội đồng Bảo an, nơi vẫn tồn tại sự bất công từ lâu khi châu Phi chưa có ghế thường trực. Phát biểu của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh giới chức ngoại giao Pháp và Kenya cũng thảo luận về chủ đề cải tổ Hội đồng Bảo an bên lề hội nghị cấp cao kéo dài 2 ngày do hai nước đồng tổ chức, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo và doanh nghiệp châu Phi. Dự án mở rộng khu phức hợp Liên Hợp Quốc tại Nairobi trị giá 340 triệu đô la Mỹ. Khuôn viên Liên Hợp Quốc tại Nairobi hiện là nơi đặt hơn 80 văn phòng của tổ chức này và có khoảng 4.000 nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc.
0: Trong tháng 4 vừa qua, chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia đã thu được nhiều kết quả khả quan. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 vừa qua, lực lượng chức năng của nước này đã bắt giữ 5.535 người thuộc 30 quốc gia tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước.
1: Trong tháng qua, Tổng cục xuất nhập cảnh Campuchia đã trục xuất 3.558 người liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tổng cộng 64 người đã bị truy tố với tội danh tổ chức và điều phối hoạt động lừa đảo trực tuyến theo lệnh của những kẻ chủ mưu ở nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý với 1.884 cá nhân. Tháng 4 vừa qua, cảnh sát Campuchia đã thực hiện 48 cuộc đột kích tại 13 tỉnh thành trên cả nước, trong đó tập trung tại thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh giáp biên. Trong 9 tháng qua, Campuchia đã triệt phá hơn 250 trung tâm lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 91 sòng bạc có liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.
0: Cảnh sát Thái Lan thông báo đã triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong vòng 10 năm qua, bắt giữ 9 đối tượng bị cáo buộc tìm cách bán khoảng 250 kg ngà voi châu Phi qua Facebook.
1: Theo lực lượng chống buôn bán động vật hoang dã, các vụ bắt giữ và thu giữ số ngà voi đã diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan hôm 7 tháng 5. Số tang vật trị giá khoảng 300.000 đô la Mỹ, gồm các mảnh ngà voi đã cắt nhỏ, đồ trang sức, gắn dao. Đây là lô ngà voi lớn nhất bị thu giữ trong 10 năm qua. Các vụ buôn lậu này trước đó đều được thực hiện bằng đường biển từ châu Phi. Cảnh sát đã phát hiện một nhóm kín trên Facebook chuyên trao bán ngà voi châu Phi nhập lậu tại Thái Lan. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 9 công dân Thái Lan là quản trị viên của nhóm này, phụ trách đăng thông tin bán ngà voi. Theo thông báo của cảnh sát, các đối tượng bị truy tố về hành vi tàn trữ và buôn bán trái phép các bộ phận động vật hoang dã được bảo vệ. Tội danh này có thể bị phạt tới 10 năm tù, phạt tiền 1 triệu bạc, khoảng 30.800 đô la Mỹ, hoặc đồng thời cả hai hình phạt.
0: Thưa quý vị và các bạn, U17 Việt Nam đã nhận thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng ngày 11 tháng 5. Dù để thua ngược sau khi có bàn mở tỷ số, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.
2: Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn đã xuống sân gặp gỡ, động viên toàn đội. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần rút ra bài học về sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật trong suốt 90 phút thi đấu. Về phía ban huấn luyện viên Cristiano Ronaldo ghi nhận nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các học trò trước đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng trận đấu được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và đây sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ.

Ông đồng thời yêu cầu toàn đội nhanh chóng quên đi thất bại để tập trung hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu quyết định sắp tới. Theo huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, U17 Việt Nam sẽ chiến đấu với quyết tâm

0: 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ và 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ. Đây đều là những nội dung sở trường của nữ xạ thủ từng gây ấn tượng mạnh trên đấu trường quốc tế thời gian qua. Bên cạnh Thu Dinh, xạ thủ Phạm Quang Quy cũng góp mặt và thi đấu ở 3 nội dung gồm 10m súng ngắn hơi nam, 25m súng ngắn thể thao nam và 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ. Ngoài ra, đội tuyển còn có sự hiện diện của nhiều gương mặt trọng điểm như Hà Minh Thành, Phạm Công Minh, Lê Duy Dương, Nguyễn Thụy Dung, Nguyễn Thụy Trang, Trần Công Hiếu, Triệu Thị Hoa Hồng và Vũ Tiến Nam. Theo ban huấn luyện, giải đấu tại Đức là dịp để các xạ thủ kiểm tra chuyên môn và đánh giá quá trình tập luyện hướng tới ASEAN 20. ISSF World Cup 2026 dự kiến quy tụ 696 xạ thủ đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn tạo nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Hiện đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, trong đó tổ súng ngắn nữ có sự hỗ trợ chuyên môn từ chuyên gia Mông Cổ.
1: Thưa quý vị, Tottenham đã ở rất gần chiến thắng quan trọng trong cuộc đua trụ hạng, nhưng sai lầm ở cuối trận đã khiến gà trống phải trả giá đắt. Trong ngày, Marcus Thuram vừa ghi siêu phẩm vừa mắc lỗi dẫn đến phạt đền, đội chủ sân Tottenham Hotspur chưa có được một điểm đầy tiếc nuối trước Leeds United.
0: Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds United khi bị cầm hòa 1-1 ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Mathys Tel mở tỷ số cho Spurs đầu hiệp 2 trước khi Dominic Calvert-Lewin ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Leeds giữ lại một điểm. Kết quả này khiến Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm khi mùa giải còn lại 2 vòng đấu.
1: La Liga tiếp tục nóng bỏng ở cuộc đua trụ hạng khi Rayo Vallecano và Girona tạo nên màn so tài đầy căng thẳng. Tưởng như đội chủ sân Vallecas đã cầm chắc chiến thắng, nhưng bàn gỡ muộn của Girona đã khiến tất cả vỡ òa ở những phút cuối trận.
0: Rayo Vallecano và Girona đã cầm chân nhau 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 35 La Liga. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu. Rayo là đội chơi chủ động hơn với nhiều pha hãm thành đáng chú ý, nhưng Girona cũng đáp trả bằng những tình huống phản công nguy hiểm. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Alexander Zurawski tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến sân Vallecas bùng nổ. Tuy nhiên, niềm vui của Rayo không kéo dài lâu. Phút 90, Cristian Stuani bật cao đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc gỡ hòa 1-1 cho Girona. Kết quả này khiến cả hai đội chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng ở La Liga mùa giải năm nay.
1: Napoli đã trải qua một đêm đầy thất vọng tại Syria khi để Bologna đánh bại trong những phút bù giờ nghẹt thở. Dù hai lần gỡ hòa thành công, đội bóng thành Naples vẫn trắng tay và chưa thể sớm đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới.
0: Trên sân Renato Danaira, Bologna nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số ở phút thứ 9 nhờ pha lập công của Federico Bernardeschi sau đường chuyển tạo từ Miranda. Đến phút 34, Riccardo Ostolini nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Napoli dùng lên mạnh mẽ trước khi hiệp 1 khép lại do bàn rút ngắn tỷ số của Lorenzo ở phút 45+2. Sang hiệp 2, đội khách nhanh chóng gỡ hòa 2-2 khi Hoslun chuyển tạo để Santos dứt điểm chính xác ở phút 48. Những phút còn lại diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội nguy hiểm cho cả hai đội. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+1 khi Coe tung cú vô lê đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-2 cho Bologna. Thất bại này khiến Napoli chỉ còn hơn nhóm ngoài top 4 đúng 3 điểm khi Serie A vẫn còn 2 vòng đấu.
1: Câu chuyện World Cup 2026 chưa chỉ nóng trên sân cỏ. Với tuyển Iran, tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn đi kèm những yêu cầu đặc biệt dành cho các quốc gia đồng chủ nhà.
0: Liên đoàn bóng đá Iran FFI vừa lên tiếng khẳng định đội tuyển quốc gia nước này chắc chắn sẽ tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Tuy nhiên, phía Iran cũng gửi thông điệp cứng rắn tới các quốc gia đồng chủ nhà về việc đảm bảo các điều kiện nhập cảnh và đối xử công bằng cho các thành viên đội bóng. Chủ tịch FFI nhấn mạnh rằng Mỹ, Canada và Mexico phải cân nhắc kỹ lưỡng các vấn đề ngoại giao để không làm ảnh hưởng đến tinh thần thể thao. Mối quan ngại lớn nhất hiện nay nằm ở thủ tục cấp thị thực cho các cầu thủ và ban huấn luyện, đặc biệt là những người từng thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Iran, một vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị giữa Tehran và Washington. Phía Iran yêu cầu các chủ nhà phải tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các ngôi sao của họ. Chúng tôi sẽ tham gia với tinh thần quyết tâm cao nhất, nhưng các quyền lợi về di chuyển và sự tôn nghiêm của đội tuyển phải được đảm bảo, đại diện FFI tuyên bố.
1: Johnny Sinner tiếp tục cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng tại Roma Open năm nay. Trước Alexei Bobigrin, tay vợt số 1 thế giới gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội chống trả nào với màn trình diễn áp đảo hoàn toàn.

0: Chạm trán Alexi Popirin ở vòng 3 Rome Open, Yannick Sinner nhanh chóng khẳng định đẳng cấp vượt trội. Tay vợt người Ý sớm giành break ngay game giao bóng đầu tiên của đối thủ và liên tục khiến cho Popirin gặp khó khăn bằng những pha điều bóng kiểm hút. Với thế trận áp đảo, Sinner thắng nhanh set đầu 6-2 sau khi có thêm một break ở game 5. Sang set 2, mọi thứ còn dễ dàng hơn cho hạt giống số 1. Popirin hoàn toàn đánh mất sự tự tin và không thể tạo ra bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào. Sinner giành tới 3 break ball để khép lại set đấu với chiến thắng 6-0. Trong cuộc tay vợt số 1 thế giới thắng 2-0 chỉ sau 67 phút thi đấu để giành vé vào vòng 4, nơi anh sẽ đối đầu với đồng hương Andrea Pellegrino. Tại vòng 4 Rome Open 2026, Iga Swiatek dễ dàng đánh bại Naomi Osaka sau 2 set với tỷ số 6-2-6-1. Tay vợt người Ba Lan nhập cuộc đầy tự tin với những cú topspin quy lực và khả năng điều bóng chính xác khiến Osaka liên tục rơi vào thế chống đỡ. Dù Osaka nỗ lực bám đuổi trong những game đầu tiên, Swiatek nhanh chóng tạo khác biệt bằng các tình huống bẻ game quyết định để thắng set đầu 6-2. Sang set 2, thế trận hoàn toàn thuộc về hạt giống số 4 khi cô liên tục dùng ép đối thủ bằng những pha đánh cuối sân đầy quy lực. Trung cuộc, Swiatek thắng cống gánh sau chưa đầy 80 phút thi đấu để ghi tên mình vào tứ kết Rome Open.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 28.
1: Cô có nhớ chuyện liên quan đến món ăn này không? Ngày xưa khi chúng ta còn học cấp 3, cô đã mời tôi ăn món này đó.
2: Tôi sao?
1: Khi đó tôi không có tiền để học đại học, nên tôi nghĩ bản thân mình chỉ có con đường chết. Vậy mà cô đã rủ tôi đi ăn, còn mua cơm canh cho tôi nữa. Kể từ ngày hôm đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ ăn món cơm canh này thêm lần nào nữa. Tại vì hình ảnh của tôi vừa ăn vừa khóc, thực sự vô cùng thê thảm mà.
2: Vậy sao giờ mời tôi ăn?
1: Vì món cơm canh khi đó rất ngon. Dù sau hôm đó tôi chưa từng ăn lại, nhưng mà sâu thẳm trong tôi

0: Tôi nghĩ mình sống được đến ngày hôm nay là nhờ món cơm canh đó. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Tôi xin lỗi cô Chi Dung.
1: Đột nhiên cô nói vậy là sao?
0: Cô là người đã sinh ra Jun Sơ mà. Và sau khi bà biết chuyện cô để Jun Sơ làm con tôi, bà bắt tôi chờ lệnh điều chuyển. Tôi đã từng cống hiến cho công ty biết bao nhiêu, vì để giành lại vị trí của mình, tôi không còn cách nào khác nên đã làm theo ý bà.
1: Giờ cô nói những chuyện này có ý nghĩa gì nữa chứ?
0: Từ giờ dù cho ba có yêu cầu gì đi chăng nữa, tôi sẽ không làm theo nữa đâu. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho Jun Sơ, còn cô bảo vệ cho Hên U.
1: Ý cô là tôi đừng cho Hên U đi sao?
0: Đúng vậy. Đừng để cho nó đi.
1: Tôi đã gửi hết giấy tờ cho cô rồi.
0: Giấy tờ đang ở trong tay của anh Trệ Út. Cô biết chắc chắn anh ấy sẽ không nộp giấy tờ mà. Anh ấy sẽ giữ lại đó.
1: Đối với tôi mà nói, chuyện đó không còn quan trọng nữa.
0: Hên U chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi. Tôi đang cầu nguyện cho thằng bé.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Cô ăn nhiều vào, phải ăn hết đó.

0: Hên u à.
1: Bà nội.
0: Bà nội nè, bà nội tới thăm con rồi đây.
2: Cô cũng đến rồi nè Hên u. Hên u mau khỏe lại nha. Hên u rất mạnh mẽ mà, phải không con?
1: Mẹ con đâu?
0: Mẹ con sẽ tới ngay thôi.
1: Con có chuyện muốn nhờ bà.
0: Được rồi, nói đi. Bà sẽ làm tất cả cho con nên con cứ nói đi.
1: Nếu con không còn trên đời thì chắc chắn mẹ con sẽ rất đau khổ. Nên Jun Sơ, bà hãy cho em ấy đến chơi thường xuyên. Bà hãy chuyển lời giúp con.
0: Ôi cháu của bà.
2: Con đừng nói gỡ mà Hên u.
1: Hãy chuyển lời cảm ơn đến ba con và lời xin lỗi đến chú Chê Úc. Bà nói với ông nội con: con xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với ông. Về phần mẹ con, bà nói với mẹ con đừng quá đau lòng.
3: Con đang nói cái gì vậy hả? Mẹ đã phải làm gì để tiếp tục cuộc sống dành nuôi con đến tận bây giờ hả? Sao con lại nói như

0: chê Út. Bà nói với ông nội con: con xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với ông. Về phần mẹ con, bà nói với mẹ con đừng quá đau lòng.
1: Con đang nói cái gì vậy hả? Mẹ đã phải làm gì để tiếp tục cuộc sống dành nuôi con đến tận bây giờ hả? Sao con lại nói những lời như vậy? Con

0: về phần mẹ con. Bà nói với mẹ con đừng quá đau lòng.
1: Con đang nói cái gì vậy hả? Mẹ đã phải làm gì để tiếp tục cuộc sống dành đứa con đến tận bây giờ hả? Sao con lại nói như

0: chê Út. Bà nói với ông nội con: con xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với ông. Về phần mẹ con, bà nói với mẹ con đừng quá đau lòng.
1: Con đang nói cái gì vậy hả? Mẹ đã phải làm gì để tiếp tục cuộc sống dành nuôi con đến tận bây giờ hả? Sao con lại

chê Út. Bà nói với ông nội con: con xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với ông. Về phần mẹ con, bà nói với mẹ con đừng quá đau lòng.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 11.
2: Nói vậy là bà đang muốn nói đến chuyện phu nhân thần trí lúc tỉnh lúc không vì cô con gái đã bị mất tích. Phu nhân nhầm lẫn con là con gái của cô ấy. Và bà muốn con giữ bí mật sao? Với số tiền này. Ôi trời, con đã mong là sẽ được nhiều hơn vậy chứ. Nhưng chủ tịch keo kiệt hơn con tưởng đó.
3: Cái gì chứ?
2: Bà muốn tính toán thì cũng phải tính toán cho đúng chứ. Con chỉ nhận được chừng này tiền thôi sao? Không lẽ bà thấy phu nhân rẻ tiền như vậy hả?
3: Sao cô có thể ăn nói thô lỗ tới như vậy?
2: Vậy còn bản thân bà thì sao chứ? Bà nghĩ mình nói năng lịch sự lắm sao? Người ta hay nói bà nào cháu đó. Giám đốc Minh Gia Đình giống y hệt với bà vậy. Vì cô ấy là cháu gái của bà mà.
3: Ta biết ngay cô xuất thân từ loại gia đình gì mà. Rõ ràng quá rồi. Thậm chí ta có thể nói cha mẹ cô lớn lên như thế nào nữa đó. Họ là người thô tục, nông cạn. Tâm hồn của họ cũng rẻ tiền luôn.
2: Con cũng có thể biết ngay. Tại sao cô gái tên Sua đó đã không thể trở về? Nếu con là con cũng không về. Dù cô ấy có trở về cũng sẽ phải khổ sở vì bà mà thôi.
3: Cái gì hả? Sao cô dám ăn nói với tôi như vậy chứ? Làm sao? Trời ơi, sao mẹ Sua lại có thể nghĩ một đứa như vậy chính là Sua được kia chứ? Đúng là chuyện không thể nào mà. Chẳng lẽ nó không nhận ra hay sao? Nếu cái thứ hư hỏng đó mà là cháu gái của ta thì ta sẽ đi đầu xuống đất luôn.

0: Đây là chuyện làm ăn quan trọng nên sẽ rất mất thời gian. Cậu cứ chờ ở đây đi.
1: Dạ. Ờ, Kiên Sức lâu quá không gặp. Cậu nói sao?
0: Nào nào, chúng ta cùng uống nào. Cả ly, cả ly.
2: Ngon quá.
0: Gì vậy?
2: Ê, đi đâu vậy? Đừng đi, đi đâu vậy?
0: Ôi trời, người ta coi thường và thậm chí còn không coi các anh là nhà báo. Chắc là các anh cảm thấy mệt mỏi lắm. Đây, tôi muốn các anh được thư giãn một chút. Chỉ cần các anh đăng vài từ đơn giản thôi. Tiêu đề: tìm thấy thành phần có hại trong các sản phẩm mới lần này của Make Pacific.

0: Mọi người bị làm sao vậy? Cũng đâu phải là lần đầu các anh có giao dịch kiểu này.
1: Sao vậy Thám Tử Căn? Anh tìm được chưa? Cha Min Chun sao? Là giáo viên trung học đã nghỉ hưu rồi à? Bị ung thư gan.
2: Chúng tôi xin chia buồn với chị.
3: Cảm ơn các anh. Mời các anh ở lại dùng bữa nha.
2: Dạ.
3: Xin mời sang bên này với tôi. Xin cảm ơn anh vì đã đến. Anh đúng là có lòng quá rồi.
2: Xin chia buồn với chị.
3: Ơn Hiếu à? Là Ơn Hiếu có phải không con? Con đã cho người theo dõi, cho nên con vẫn biết tin tức của cả nhà mình có phải không con? Vậy cho nên con mới tới đây vào một ngày như vậy chứ đúng không?
1: Tôi nghĩ chắc bà nhận lầm người rồi.
3: Con đừng đi mà. Trước khi bà của con qua đời, ông ấy rất là nhớ con. Mẹ cũng nhớ con lắm. Ơn Hiếu, con trai của mẹ.
1: Mẹ à.

0: Chắc hẳn là ba của con vui lắm đó. Con trai đẹp trai của ông ấy đã ở đây để tiễn đưa ông ấy như vậy rồi còn gì. Từ ngày hai bọn ta nhận con về từ trại trẻ mồ côi, ông ấy luôn nói rằng con trai ông ấy rất là đẹp trai. Ơn Hiếc à, mẹ biết tại sao con lại bỏ ba mẹ mà đi. Là bởi vì ông ta, có đúng không con? Con sợ bọn ta sẽ bị ông ta quấy rầy. Con sợ ông ta sẽ tìm tới nhà. Sau khi ông ta được thả ra, con là người như vậy mà, để có thể bảo vệ những người mà con yêu thương, con chấp nhận hy sinh bản thân mình.
1: Bây giờ con phải đi rồi. Sau này con sẽ không gặp lại mẹ nữa. Mẹ giữ gìn sức khỏe.
0: Cha ơn Nhất, con là con trai của cha Minh Chun, dù ai nói gì đi chăng nữa.
2: Châu Sung Min,
1: anh là con trai của Châu Biu Du, đúng không?
3: Tôi là cha Ân Hiếu. Tôi không biết Châu Biu Du là ai.
1: Ba của anh, Châu Biu Du, đang ở đâu?
3: Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết ông ta là ai hết. Tôi tên là cha Ân Hiếu.
1: Cho dù anh có thay tên đổi họ, thì Châu Sung Min cũng không biến mất được. Dù anh có đổi tên thành cha Ân Hiếu, cũng không thể bỏ được dòng máu của Châu Biu Du trong người anh.
3: Anh là ai?
1: Tôi đoán là anh không nhớ. 20 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
4: Nghe nói cậu ở đây để làm thay ba cậu. Mẹ tôi nói với tôi như vậy. Rất vui được gặp cậu. Tại vì mẹ của tôi muốn làm một chiếc giường qua. Tôi là Baek Do Hoon, còn cậu?
5: Châu Sung Min.
1: Giờ anh nhớ rồi chứ? Tôi chỉ muốn bắt Châu Biu Du thôi. Tôi không hề quan tâm tên họ thật sự của anh là gì hết. Nếu Châu Biu Du tới tìm anh thì hãy gọi cho tôi nghe.
3: Tôi cảnh cáo anh nữa, đừng gắn tôi với ông ta. Kẻ đê tiện đó không liên quan gì đến tôi.
1: Ít ra thì ba của anh cũng sẽ tìm gặp anh một lần chứ.
3: Anh có biết là tôi đã cố gắng bao nhiêu để thoát khỏi kẻ độc ác đó không hả? Thậm chí anh sẽ không

0: thể tưởng tượng được rằng thời gian đau khổ đó tôi đã phải cố gắng chịu đựng nhiều như thế nào đâu. Và tôi phải vượt qua điều gì. Cho nên đừng có gọi tôi là Châu Xuân Minh thêm một lần nào nữa. Đứng lại đó Châu Xuân Minh. Nếu anh còn gọi tôi là Châu Xuân Minh nữa, tôi sẽ giết anh đó.
1: Dù anh có cố gắng chối bỏ, sự thật anh là con trai Chobiru sẽ không thay đổi. Cho dù anh có cố gắng chối bỏ ra sao, cũng không thể thay đổi được sự thật ba anh là kẻ bắt cóc Minsua.

0: trời ơi. Bụng của tôi.
1: Chú không sao chứ?
0: Trời ơi đau quá. Trời đau quá. Tôi xin lỗi. Xin lỗi quá, tại tôi đau bụng quá cho nên tại vì tôi vốn dĩ đã bị bệnh viêm ruột, chỉ là một cơn đau ruột cấp tính, tôi đã một chút nữa tôi đỡ thôi. Cô cứ đi trước đi, không sao đâu, tôi không sao đâu. Tôi xin lỗi cô nghe. Cô cứ đi đi. Xin lỗi. Cô không biết cái này ha.
2: Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhất định phải gặp người đó sao? Sao tôi có dự cảm không lành vậy?
3: Anh không cần lo đâu. Anh sẽ ở gần đó, trông chừng tôi mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ chạy ngay tới để giúp tôi. Không đúng vậy sao?
2: Tôi sẽ không hỏi em nữa đâu. Em cứ lo chuyện của em đi.

0: cô không dẫn ai theo tới đây chứ. Nếu cô làm vậy không hay ho đâu nha.
1: Đưa bằng chứng cho tôi đi.
0: Đây. Cô phải đưa cho tôi cái gì mới được chứ.
1: Ông sẽ phải trả giá nếu không phải là Minsua. Nếu ông lại vào tù lần nữa thì sẽ không thể ra được đâu.
0: Không có chuyện đó đâu. Cái này chính tay tôi nhổ được đó. Vẫn còn mới tinh. Đây. Đưa đây.
1: Nè. Ông đang làm gì vậy? Ông nghĩ ông làm vậy là được hả?
0: Cô dám đe dọa tôi sao? Tôi là người không hề biết sợ cái gì đâu, nhớ đó. Cứ làm như cô muốn, tôi bảo đảm là cô sẽ không bao giờ thấy mặt Minsua nữa đâu, cô biết chưa hả?
1: Minsua đang ở đâu? Ông không thể đi nếu không nói.
0: Nghe nè cô gái, hãy mang tiền tới cho tôi. Nếu cô muốn gặp mặt Minsua thì mang tiền tới cho tôi gấp 10 lần số tiền này, biết chưa?
1: Là người đó, ngăn ông ta lại.

0: Không lẽ là chú Biêu?
1: Đã hứa là sẽ tới một mình rồi mà. Cái con nhỏ này. Anh chờ chút. Hắn ta là ai vậy? Hình như hắn ta biết mình thì phải. Mình có biết hắn ta không? Chắc là không đâu. Mình không thể nào nhớ được.

0: tình hình sao rồi, có bắt được không?
1: Tôi không bắt được.
0: Đã có chuyện gì sao? Hình như anh có chuyện gì đó. Tôi nên chờ tới khi anh nói ra hay là giả vờ như không có gì?
1: Vậy còn em thì sao hả? Sao em lại biết người đàn ông hồi nãy? Tôi nên chờ tới khi em nói với tôi hay là tôi nên giả vờ không biết?

0: mình không bao giờ muốn gặp lại ông ta nữa.
1: Nè, nhìn thấy ba mày về rồi, mày không biết chào ba mày hả? Cái thằng ngốc nè. Sao cứ phí thời gian đi học ba cái thứ này hả? Tao đã nói mày học cách móc túi đi. Nè, đi mua rượu thêm cho tao đi.
2: Ba làm gì còn tiền nữa?
1: Nói với họ thiếu, trả tiền sao?
2: Ai mà chịu bán vậy? Ba biết mình nợ bao nhiêu tiền rồi không?
1: Mày còn dám trả treo với tao rồi, cái thằng nhóc này hả? Mau lại đây. Đây. Đứng dậy.
2: Đừng mà.
1: Mày buông ra chưa hả? Cái đồ vô dụng này tao sẽ xé hết. Không mua được thì ăn cắp về đây cho tao, biết chưa? Ăn cắp về đây cho tao, biết chưa?

0: Ừ, cái thằng nhóc này lại dám ăn trộm hả? Cái thằng này, ơi,
1: tha cho
0: mày,
1: tha cho con.
0: Mày có phải là lần đầu đâu? Hôm nay tôi cho mày biết tay nha.
1: Ha ha ha ha ha.

0: lại đi mau. Cái thằng này, đi vô trong, đi vô trong. Vô trong bao lên. Mày đứng lại đó cho tao. Lại đây. Cái thằng quỷ đây, còn không mau đứng lại, tao sẽ giết mày. Tao giết mày. Nè, sao bắt được mày rồi hả? Sao hả? Mày cũng muốn bỏ trốn trong những mẹ mày hả? Cả mẹ mày cũng muốn trốn khỏi tao. Bây giờ mày cũng dám làm như mẹ mày hả?
1: Con xin lỗi mẹ.
0: Cái thằng này lại đây.
1: Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi,
0: nhóc này đi.
1: Con không dám gì nữa. Con xin lỗi
0: hả? Mày quá hả? Đi.

Mình đã làm tất cả để có thể trốn khỏi cái địa ngục đó. Mình đã làm tất cả để có thể thoát khỏi kẻ độc ác đó.

0: Con vừa mới nói cái gì? Con nghĩ con rể cha đi khỏi nhà rồi hả? Ý con là không phải vì con rể cha bận quá nên không về nhà được hay sao?
1: Thiệt ra con đã đoán trước rồi mà. Vốn dĩ anh rể cũng đâu có thích chị hai đâu. Mẹ thấy chưa? Là vì chị hai cứ bám riết lấy ảnh đúng không?
0: Ây, trời ơi con nhỏ này. Con mau ăn cái này rồi im lặng giùm cho mẹ đi nghe chưa? Cơm chua à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe con biết cái gì đi.
2: Chuyện là mấy hôm trước con lụm được cái này ở trước cửa nhà.
1: Trời đất, mẹ đừng nói là không phải nha. Hai người kết thúc thiệt rồi nè. Chắc là vì người phụ nữ khác thôi. Anh rể có người khác rồi đó mẹ.
0: Cái gì đây? Mẹ đang hỏi con đó. Cái gì đây hả? Con rể cha bỏ đi rồi hay sao? Hai đứa con kết thúc với nhau thiệt rồi hả? Trời ơi,
3: cứ nghĩ là nhân duyên của chúng ta với anh ấy chỉ đến đây thôi mẹ.
0: Trời, giờ các con đang đóng phim hay sao vậy hả? Cho dù phải nắm đầu nó thì cũng phải bắt nó quay trở lại mới đúng chứ.
3: Con đã làm thử rồi. Con đã thử giữ anh ấy, thử thuyết phục anh ấy, cầu xin anh ấy rồi.
0: Cho dù đã làm như vậy mà vẫn không được sao con? Cho dù đã thử hết mọi cách rồi sao hả? Vì vậy nên con mới bỏ trốn khỏi đám cưới đó sao? Trời, con gái của tôi, con gái, con gái tôi, con gái tội nghiệp của tôi.

0: Không nên lo cho một gã tài xế như vậy.
1: Nè nè, đừng có đứng đó mà nói linh tinh gì nữa. Hôm nay con lái xe thay cậu ta đi.
0: Con lái sao?
1: Con không lái, không lẽ ta lái sao? Cái thằng ngốc này. Còn đứng đó làm cái gì?
2: Là đường này hay sao? Số nhà 236. À, tôi tìm thấy rồi nè. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Xin lỗi, đây có phải nhà anh cha anh hết không vậy? Cô cha Yunsu sao lại ở đây?
3: Đây là nhà của tôi. Cô đến đây tìm cha anh Hiếu sao? À, đây cũng là nhà anh ta.
2: Vậy cô Ha Dân Chu là?
3: Đúng rồi đó. Tôi là người phụ nữ của anh ta. Nhưng chúng tôi chưa kết hôn. Bởi vì hôm đó tôi đã bỏ trốn khỏi đám cưới. Tôi đã thấy anh ta ôm một người phụ nữ khác và hôn cô ta.
2: Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm chuyện gì đó. Gọi cha anh hết ra đây đi.
3: Bây giờ anh ta không có ở đây đâu. Cho nên cô đừng bao giờ tới đây nữa.
2: Cô nói anh ấy không có ở đây là sao? Giờ anh ấy đang ở đâu?
3: Anh ta muốn đi đâu thì đi chứ sao nữa. Như con chó không bị xích vậy. Nhưng mà ít nhất anh ta cũng không đi gặp cô. Như vậy là tôi thấy dễ chịu hơn rồi.
2: Chúng ta nói chuyện chút đi.
3: Nói chuyện gì chứ? Chúng ta còn cái gì để nói với nhau nữa? Gặp cô như thế này tôi đã thấy phiền phức rồi. Cho nên hãy đi đi khi tôi còn nói tử tế.

0: Gì vậy? Tên tài xế này còn dám đi trễ nữa hả? Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt đâu hết vậy? Bà đã thấy chưa? Con biết ngay là chuyện sẽ xảy ra mà. Ba nhìn con gì? Bây giờ cậu ta đã không biết sợ là gì hết. Bởi vì ba chỉ quan tâm tới tài xế cha nên cậu ta mới ngông cuồng như vậy. Trong khi đó ba lại bỏ rơi con trai duy nhất của mình.
1: Cậu ta xin nghỉ phép vì bị bệnh rồi mà. Con là sếp phải lo lắng cho cậu ta. Sao con lại nói như vậy được chứ? Không biết quan tâm đến nhân viên của mình gì hết.
2: Xin nghỉ vì bệnh sao? Sao vậy? Anh ấy không khỏe ở đâu sao chủ tịch?
0: Cô làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Bộ cô đang lo lắng cho tên tài xế đó sao?
2: Tôi có lo lắng cho anh ấy hồi nào đâu.
0: Thì cô vừa mới lo đó. Chỉ khi chồng cô Moon Jae-sang này bị bệnh thì cô mới nên phản ứng như vậy chứ, hiểu chưa? Một phu nhân thì

0: Anh có biết lúc nãy tôi vừa gặp ai không? Người phụ nữ của anh, Ha Yun Chu. Cô ấy cũng là người tôi quen biết. Tôi đã gặp cô ấy mấy lần rồi. Cô ấy còn coi tôi là hình mẫu. Và cô ấy cũng nói là muốn làm bạn với tôi. Nhưng mà gần đây cô ấy nhìn tôi như thể tôi là sâu bọ vậy. À không, cô ấy nhìn tôi như rác rưởi. Tôi đã thắc mắc tại sao cô ấy như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu tất cả những chuyện này là do anh mà ra.
1: Tôi nghĩ là vấn đề của tôi nên tôi không nói.
0: Tại sao đó lại là vấn đề của anh chứ? Tại sao anh lại để tôi vào tình thế nực cười như vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?
1: Yun Chu, tuy cô ấy nghèo nhưng cô ấy được mẹ quan tâm thương yêu vô cùng. Cô ấy khác với em. Cô ấy không tội nghiệp giống như em. Tôi không tội nghiệp cô ấy.
0: Anh nói vậy nghĩa là anh đang cảm thấy tội nghiệp cho tôi chứ gì? Anh là ai chứ? Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh là ai hả? Anh là ai? Anh là ai mà thương hại tôi? Dù tất cả mọi người trên thế giới này thương hại tôi, ít nhất anh cũng không nên như vậy. Anh không nên như vậy. Anh,
1: đó là bởi vì tôi cảm thấy đau. Bởi vì em đau nên tôi cũng thấy đau. Tôi không biết là tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy đau khi em đau. Em có hiểu điều đó không?

0: anh sao vậy?
1: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tin nhắn sẽ được ghi lại. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
2: Sao cô không nghe điện thoại của tôi? Cô nhân tình không biết sợ này. Quang Sora, gọi cho tôi ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ giết cô đó. Thật không thể tin được mà. Nè Quang Sora, nè, em đang ở đâu vậy? Quang Sora, mình điên mất. Có khi nào là cô ta ôm quỷ đen của mình rồi bỏ trốn luôn rồi không?

0: anh đừng đau. Nếu như anh đau, tôi cũng sẽ đau như vậy đó.
1: Không có gì đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn cô. Lúc đó nếu không có cô, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thậm chí tôi còn không nhớ được để về nhà. Cảm ơn cô nha. Cô đang nói cái gì vậy? Cô không muốn liên lạc với tôi nữa sao?
2: Dạ đúng như vậy đó phu nhân. Cho dù con có muốn gặp phu nhân, con nghĩ cũng không thể được.
1: Tại sao lại không thể gặp chứ?
2: Bởi vì phu nhân đã thích con như vậy, con nghĩ ít ra cũng có thể làm bạn với phu nhân, thay cho người con gái đã mất tích, để giúp cho phu nhân bớt đau lòng một chút.
1: Vậy rốt cuộc thì là vấn đề gì?
2: Nếu như phu nhân muốn biết nguyên do tại sao, thì phu nhân hãy hỏi mẹ của cô đi. Con có hẹn với khách hàng, giờ con phải cúp máy rồi.
1: Mẹ là ai mà lại nói vậy chứ? Rốt cuộc mẹ đã nói gì với con gái quý báu của người khác vậy? Rốt cuộc mẹ đã nói gì với Hai Yong Chu mà nó không muốn liên lạc với con nữa?
3: Con nói đúng rồi đó. Đó là con gái của người khác, không phải Sua của chúng ta. Ta làm cho rõ ràng mọi chuyện thì ta có gì sai đâu hả?
1: Mẹ à!
3: Con có biết cô ta nói cái gì hay không? Cô ta nói phải tính toán cho đúng, cô ta mới tiếp tục làm bạn với con.
1: Lẽ nào mẹ lại đưa tiền cho cô ấy? Đúng vậy rồi, rốt cuộc là mẹ làm sao vậy hả? Mẹ phải hủy hoại con thế nào thì mới vừa lòng đây?
4: Chết tiệt!
2: Cô Wasura đúng không? Bây giờ tôi đã tới căn hộ của cô rồi. Tôi đã mang những sản phẩm cô đặt hàng tới.
4: Wasura?
2: Ồ. Dạ.
4: Nè, đưa tôi mượn điện thoại một chút.
2: Anh làm cái gì vậy?
4: Đưa điện thoại của cô cho tôi ngay. Tôi nói là đưa điện thoại của cô cho tôi mà.
2: Trời, cái gì vậy?
4: Mượn một chút coi.
2: Bỏ ra.
4: Đưa đi.
2: Bỏ ra đi.

0: Chúng ta nói chuyện đi. Nếu cô không tới, tôi sẽ tới công ty tìm cô đó. Ôi trời ơi, sao mình phải chứng tỏ cho cô ta biết mình là ai chứ? Như cô thấy, tôi chính là một quý ông đó. Nãy vì một lý do đặc biệt nên tôi đã mất hình tượng. Tôi chỉ muốn cô biết vậy thôi.
1: Kêu tôi tới chỉ nói vậy thôi sao?
0: Ê, sao phải vội vàng dữ vậy? Chờ chút đã. Sẽ không lâu đâu mà. Ngồi xuống, ngồi xuống. Quang Sô ra nhân tình của tôi. Tôi cũng biết cô ấy một chút, nhưng giữa chúng tôi không có gì khác. Chỉ là cô gái này đột nhiên biến mất, cho nên tôi nhờ cô hãy gọi điện nói cho cô ta tới đây. Lúc nãy tôi thấy cô nói chuyện điện thoại với cô ta mà.
1: Tôi không biết hai người có chuyện gì. Đó không phải là chuyện của tôi.
0: Sao đó lại không phải là chuyện của cô? Chúng ta kết nối với nhau bằng nhiều cách lắm đó. Con người tôi đó mà. Tuy tôi cũng không muốn làm cô ngạc nhiên lắm đâu, nhưng mà thực tế thì tôi là một người nổi tiếng hơn cô tưởng tượng nhiều lắm đó nha. Ê, gọi cho cô ta tới đây dùng cái đi. Nhớ là tôi không nhờ cô giúp miễn phí đâu mà. Tôi sẽ trả công cho cô. Cô muốn bao nhiêu? Hả? Cô muốn bao nhiêu? Cô muốn bao nhiêu thì mới chịu.
2: Cô muốn bao nhiêu? Cô muốn bao nhiêu? Cậu ấy lại nói như vậy. Chứng kiến cảnh đó nhiều lần thật là ngưỡng mà. Thời buổi nào rồi mà cậu ấy còn như vậy? Dù sao tôi cũng không nghĩ giám đốc Moon phù hợp đâu.
3: Giám đốc Quang nè, vậy thì theo ý ông, tại sao Chê Sang và tôi lại không phù hợp?
2: Nếu như vậy chúng ta thật sự muốn nghe. Tôi giải thích lý do là gì sao?
3: Đúng vậy, ông hãy giải thích thử xem nào.
2: Người ta nói với nhau để cho giám đốc Moon thành nhân, còn mất nhiều thời gian hơn việc để một con khỉ trở thành người. Điều đó giải thích tất cả rồi. Đó là lý do mọi người cũng nói rằng nên chọn một người khác trong ban giám đốc của tập đoàn Tây Sang lên làm chủ tịch kế nhiệm.
3: Tôi biết ý của ông rồi. Bây giờ ông ra ngoài đi.
0: Chà, chủ tịch gọi con có chuyện gì? Sao tự nhiên chủ tịch nhìn con dữ vậy?
3: Con cũng biết con xứng đáng bị như vậy hả? Ta không muốn nói nữa. Gọi cho tài xế cha, kêu cậu ta tới nhà gặp ta.
0: Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại tìm cậu ta nữa vậy? Mình ghét mấy cái chuyện này ghê.

0: Cái này là cháo nấu với nấm thông, loại nấm tự nhiên đó. Không phải là ngửi mùi đã thấy khác biệt sao? Nè, cậu còn trẻ như vậy mà sao lại có thể xin nghỉ vì bị bệnh được chứ?
1: Tôi xin lỗi.
0: Nếu đã nói là xin lỗi thì đừng có thêm lần thứ hai. Nhưng mà gã giám đốc quan đê tiện đó, hôm nay hắn mò lại tới văn phòng của ta, lại lại nhảy một tràng dài. Nếu có thể thì ta đã trám đầy xi măng vào miệng hắn rồi, cho hắn câm miệng luôn.
1: Có chuyện như vậy sao? Chủ tịch gọi tôi vì muốn căn dặn gì phải không?
0: Quả nhiên là cậu thông minh hơn ta tưởng nhiều đó. Con còn ngồi đó làm cái gì? Ra ngoài đi.
2: Dạ.
0: Sắp tới đây, tập đoàn T-Santa chắc chắn sẽ có thể chiếm được một công ty thôi. Nhưng trước lúc đó, cậu phải đảm bảo không để T-San dướng vào rắc rối.
1: Tôi có thể hỏi là công ty nào không?
0: Cháu này mắc tiền lắm đó, đừng có bỏ phí một chút nào biết chưa.

0: Có vẻ sắp tới sẽ có chuyện gì đó. Tuy ông ấy không nói rõ cho tôi biết, nhưng có vẻ rất quan trọng. Chuyện đó có ảnh hưởng tới việc bổ nhiệm giám đốc Moon làm chủ tịch kế nhiệm.
1: Bây giờ ông ấy đang mưu tính chuyện gì? Không lẽ ông ấy lại lên kế hoạch hãm hại công ty tôi nữa?
2: Ta sẽ tra cái đồ cặn bã. Ê, trên hiếc tuyệt vời quá đi. Nè, cậu đang vui lắm hả? Hả? Cậu được chủ tịch yêu quý như vậy mà. Hả? Tôi không có sai chút nào đâu nha. Có thấy chưa? Hả? Đây. Mm.

0: Nè, khoan đã. Đó là ai? Người mà em đang muốn kiểm tra xem là thật hay giả đó.
1: Anh đang nói cái gì vậy?
0: Người ta thường dùng tóc để mà kiểm tra DNA.
1: Sao anh biết được cái đó?
0: Trả lời tôi trước đi. Người em đang tìm kiếm là ai vậy?
2: Hai người đang làm gì vậy? Nhìn hai người đi. Các người rất đáng ngờ. Nhìn hai người rất là đáng ngờ. Nè, cái tên khốn này, sao mày dám dòm ngó vợ của sếp mày hả? Hả? Cái thằng khốn. Tôi không có say đâu nha. Tôi không say chút nào đâu. Tôi chỉ đang diễn thôi. Tôi chỉ giả vờ diễn thôi. Để lừa các người.
1: Nói chuyện chút đi.

0: người tôi đang muốn tìm kiếm. Chính là cô ấy, Minsua, người mất tích 20 năm trước, người thừa kế thật sự của công ty chúng tôi.
1: Nếu người thừa kế thật sự trở về, em sẽ thế nào? Sẽ bị bỏ rơi sao?
0: Tôi không nghĩ có chuyện như vậy. Chắc chắn ba mẹ tôi sẽ không bỏ rơi tôi đâu.
1: Em có chắc em muốn tìm cô ấy không?
0: Mẹ tôi muốn. Mẹ tôi luôn muốn tìm cô ấy mà.
1: Tôi không nói mẹ em, Min Che Rin có muốn tìm cô ấy thật không? Tôi chỉ muốn biết điều đó thôi. Chủ nhân của công ty có thể sẽ thay đổi đó.
0: Chủ nhân của công ty nên được chọn theo năng lực. Tôi tin là mọi người cũng nghĩ như vậy. Tôi nhất định sẽ bảo vệ công ty, bảo vệ vị trí của tôi bằng năng lực của tôi. Anh nói không bắt được ông ta mà. Không lẽ anh biết Cho Piu Du hả?
1: Tôi không biết ai tên như vậy hết.

một ngôi đền linh thiêng, nơi thờ vua bà, thủy tổ của những làn điệu quan họ. Từ đoàn người đi du xuân cùng vua bà khi xưa, họ đã mang lời ca tiếng hát

đến với nhiều làng quê và nay trở thành kho tàng di sản quý báu của dân tộc. Đó là niềm vinh dự và tự hào của người dân quê hương xứ Kinh Bắc.

0: Đền Vua Bà, thủy tổ quan họ ở làng Diềm, nay là khu viên xá phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đền được khởi dựng từ thời Lê, trước có quy mô nhỏ hơn. Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, di tích hiện nay bề thế khang trang hơn. Đền thờ có kết cấu kiểu chữ đinh gồm hai tòa đại bái và hậu cung. Trong đó, tòa đại bái gồm ba gian hai trái đầu bít tốc, mái ngói. Trên đỉnh bờ nóc có đắp đôi sồng trầu. Tòa hậu cung gồm hai gian chạy ngang cùng hướng với tòa đại bái, được trùng tu năm 2018, là công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm vinh danh dân ca quan họ Bắc Ninh, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm 1994, Đền Vua Bà được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích lịch sử văn hóa. Đến năm 2008, đền được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp lại bằng xếp hạng di tích.
1: Người con gái của Hùng Vương đời thứ 6 thì vừa đến tuổi trăng tròn lẻ, tuổi cập kê thì nhà vua muốn kén phò mã gả chồng cho công chúa bằng thể lệ cướp cầu, tức là mở hội cướp cầu. Nếu ai cướp được cả ba quả cầu thì nhà vua gả công chúa cho. Thế nhưng mà ngang trái thay, công chúa lại không ưng người đoạt giải. Cái người đoạt giải là có tài nhưng đức mọn, cho nên công chúa không ưng. Xin vua cha đi du xuân. Thế thì trong đoàn đi là có 49 người, cả nam nữ, và ba quả cầu. Thế thì nhà vua lấy cái ba quả cầu rồi ban cho con gái đem theo mình luôn, là vật chứng đây, là cái lễ hội cướp cầu nhưng con không thành. Thế đoàn người ra khỏi kinh thành bỗng gặp cơn phong vũ, có dòng thiêng trợ giúp cuốn cả đoàn người giáng hạ xuống nơi này. Thế sau công chúa mới đến đây, mới nói là đến đây là có núi có sông, phong cảnh rất hữu tình. Thế công chúa mới thốt lên câu và đến đây thì ở lại đây. Thế liền tổ chức hướng dẫn cho mọi người khai khẩn cái khu rừng này, lập lên Viêm Trang, gọi là Viêm Trang. Sơ khai của làng Diềm là Viêm Trang.
0: Nhắc tới thủy tổ quan họ, người dân nơi đây rất đỗi tự hào về Vua Bà là công chúa Hùng Vương thứ 6. Bà là người có công khai thôn lập ấp làng Diềm, dạy dân làm ăn trồng lúa, cấy cày, trồng sâu nuôi tằm, ươm tơ dệt vải, trồng mía kéo mật. Đặc biệt nhất, bà là người sản sinh ra những làn điệu quan họ rồi truyền dạy cho bà con trong vùng. Làng Diềm cũng bởi vậy trở thành nơi phát tích của quan họ. Hiện nay tại ngôi đền vẫn còn giữ ba quả cầu, vật tín đi theo Vua Bà từ ngày Vua Hùng tổ chức cuộc thi kén phò mã.
1: Đây là ba quả cầu. Ba quả cầu này là công chúa xin vua cha mang theo cái vật linh ứng này. Tức là ba cái quả cầu này là nhà vua tổ chức kén phò mã gả chồng cho công chúa. Thế nhưng mà công chúa lại không ưng người đoạt giải. Thì công chúa mới xin vua cha

0: Du Xuân. Trong đoàn có 49 người và xin mang theo ba quả cầu này. Vật linh ứng luôn luôn theo với vua Bảo. Nhân dân làng Diềm qua đời này đến đời khác cho đến bây giờ vẫn giữ được ba cái quả cầu này. Đây là vật chứng chứng minh cho cái việc vua bà là có thật chứ không phải là chuyện cổ tích này khác. Mà ba quả cầu này được nhà vua cho công chúa mang đi theo. Thế cái quả cầu to này chính là quả cầu thứ ba. Đấy. Và trong ba ngày lễ hội ấy người ta chỉ diễn ra làm sao mà cuối cùng người nào cướp được hai quả này và cuối cùng được quả này nữa. Tức là người cùng cái người tài giỏi người ta phải cướp cả ba quả cầu cơ. Chứ hai gặp quả cũng chưa được. Thế nên là cái người này là lúc bây giờ là rất có tài nhưng đức mọn. Cho nên công chúa không ưng người ấy xin vua cha đi du xuân cùng ba quả cầu đó. Mang đến đây nhân dân địa phương tôi rất giữ gìn. Coi đó là cái tài sản vô giá.
1: Khi mà vua bà đi đến đây thì cũng có 49 người. Sau đó vua bà là phân chia cho mọi người lấy nhau. Xong rồi là đi đến các làng thì các làng đấy lại được coi là gốc của quan họ ở nơi đấy.
0: Liền anh liền chị, chính gốc của người ta ở các làng ấy. Cho nên 48 người này ra đi ở các làng khác là truyền dạy cho các nơi ấy biết ca sướng quan họ. Nhà nước tôn vinh 49 làng ấy là 49 làng quan họ gốc. Nhưng mà thủy tổ thì chỉ có ở làng Diệp. Đây là nơi phát tích của quan họ cho nên là thủy tổ. Ở đây không nơi nào mà tranh giành được cái thủy tổ này.
1: Thế ở Bắc Giang thì có bao nhiêu và Bắc Ninh thì có bao nhiêu?
0: 49 làng quan họ cổ. Thì trong đó Bắc Ninh là có 44 làng. Còn 5 làng nữa là ở Bắc Giang. Thì người ta cũng liền kề với lại dòng sông Cầu rồi thôi. Thế cũng không đi đâu xa, có 5 làng ở cạnh liền nhau. Ở cái làng ở Bắc Giang là chỉ có 5 làng thôi. Thế nhưng mà ở đây là có 44 làng. Nhưng mà thủy tổ vẫn là ở đây, vẫn là làng Diệu.
2: Đền vua bà thủy tổ quan họ tọa lạc rất gần với nhiều di tích nổi tiếng của làng Diềm như đình Diềm, đền cùng giếng ngọc, bảo tàng quan họ Bắc Ninh hay nhà chứa quan họ. Tất cả tạo nên quần thể di tích mang nhiều ý nghĩa khi nhắc tới quan họ.
3: Trong tất cả những các làng quan họ, trước đây là 49 làng, khi còn là tỉnh Hà Bắc là 49 làng. Nhưng sau chia tách ra rồi đấy, thì 44 làng thuộc về Bắc Ninh. Nhưng mà khi người ta vinh danh lên làng Diềm là làng quan họ gốc, làng thủy tổ quan họ, thì không có một làng nào ganh tị. Bởi vì thế này, chỉ cần đấy là làng Diềm có cái đền thờ thủy tổ vua bà thôi, thì điều đó đã chứng minh được. Không đâu có nhiều quan họ cổ như làng Diềm. Tức là những bài cổ ở đây trong cái kép, cổ đây là tối cổ. Chứ còn cổ thì làng nào cũng có. Nhưng mà nó ở cái dạng mà nó tối cổ, mà những làng khác không có đấy, thì ở làng Diềm có. Cho nên vừa có cái đền thủy tổ vua bà lại vừa có những cái bài quan họ mang tính là kinh điển.
2: Người dân làng Diềm ai cũng thuộc câu hát thủy tổ quan họ làng ta, những điều ca sướng vua bà sinh ra. Xưa nay trai gái trẻ già, ai mà ca được ắt là hiển vinh.

Điều đáng quý khi về tới mảnh đất này là được nghe già trẻ trai gái, các anh hai chị hai hát quan họ và giữ gìn những điệu cổ của quan họ, từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

0: các cụ nghệ nhân truyền dạy cho các thế hệ nghệ nhân tiếp về sau, đằng thì sau lại các nghệ nhân lại truyền dạy cho lớp trẻ, hoặc là như chúng tôi đi học của các cụ nghệ nhân ngày xưa cũng thế. Thì tinh thần của những người truyền dạy và những người đi học đều là muốn là được các cụ truyền dạy đúng nguyên bản gốc như thế nào, mà để cho gọi là chúng tôi đây là cái thế hệ đi sau phát huy được cái giá trị cốt lõi của quan họ gốc, quan họ cổ ngày xưa. Thật ra nếu để tìm về cái gốc bây giờ, về cái cổ căn bản của quan họ thì đúng chỉ có làng Diềm.
1: Đối với thủy tổ quan họ phát sinh ra cái làn điệu quan họ được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thì phát huy được những cái giá trị về văn hóa, đặc biệt là cái sản phẩm về quan họ, thì đối với đảng ủy ban nhân phường chúng tôi cũng rất quan tâm mà cũng chỉ đạo khu hương xá phát huy được những giá trị đấy. Thì đối với khu hương xá thì cũng có nhiều các cái loại hình về phát huy được cái giá trị về hát quan họ, đặc biệt là hát quan họ lưới cổ. Thì các cái nghệ nhân quan họ hiện nay trên địa bàn phường chúng tôi thì có rất nhiều các nghệ nhân quan họ được phong nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Thì từ đó thì các cụ cũng truyền dạy cho các thế hệ, từ nhiều thế hệ, đặc biệt là các lớp trẻ bây giờ giữ gìn được những cái làn điệu quan họ cổ mà không nơi nào có.
2: Được trông coi và làm công quả cho nhà đền hơn 18 năm qua là niềm vinh dự của bà Nguyễn Thị Tranh. Theo chia sẻ của bà thì dù tuổi đã già, nhưng được phục vụ thờ phụng vua bà, làm những công việc chung cho nhân dân làng Diềm là niềm hạnh phúc và cảm thấy dường như có nhiều sức khỏe, bình an.
3: Tôi cũng rất là vinh dự để nhớ công ơn vua bà. Nhân dân làng Diềm chúng tôi rất tôn trọng vua bà, và những lời ca tiếng hát vua bà làm cho mọi người là thân yêu quý mến nhau và thêm gần gũi nhau, đoàn kết lại nhau. Chúng tôi rất là vinh dự là giữ được để phát huy truyền thống của quan họ cổ, lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương cũng như các cụ rất là quan tâm đến lời ca tiếng hát của vua bà, và để giữ gìn làm sao để cho được đời này qua đời khác lưu truyền mãi mãi, và lời ca tiếng hát quan họ để vang xa.
2: Cứ mỗi chiều ra đền lại gặp các cụ cao niên ngồi hóng mát dưới cổng đền, để ta được lắng nghe những câu chuyện kể về vua bà, người có công lớn đối với nhân dân làng Diềm. Văng vẳng đâu đây lời ca sâu lắng ngọt ngào của các liền anh liền chị, mới thấy yêu thêm giá trị di sản quý báu.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là

hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Cuba lên kế hoạch tinh giản bộ máy hành chính nhà nước. Indonesia siết chặt chính sách cấp thị thực. Sự kiện ẩm thực lớn nhất Israel. Phần tin thể thao có tin, U17 nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết châu Á. Rayo Vallecano chia điểm tiếc nuối trước Girona. Sân vận động Etihad và hành trình viết tiếp lịch sử bóng đá thế giới. Danh sách NBA Draft Lottery được xác định. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Cuba thông báo sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21.
1: Phát biểu trong phiên họp thường kỳ của chính phủ Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Cuba không thể có quá nhiều bộ máy quan liêu, đồng thời nêu bật sự cần thiết của công tác tái tổ chức các cơ quan trung ương nhằm tạo ra những cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn, cho phép quản lý chính phủ một cách năng động hơn. Dự luật về tinh gọn bộ máy hành chính sẽ được Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thông qua trong tháng 7 năm 2026. Văn bản pháp lý mới sẽ tái cấu trúc các bộ và cơ quan trung ương.
0: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp thị thực đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
1: Giám đốc Cục Di trú Indonesia cho biết, hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn thị thực đối với một số quốc gia. Giới chức Indonesia cho rằng, sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới, bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài việc đánh giá chính sách, hoạt động giám sát cũng sẽ được tăng cường tại nhà ở và căn hộ ở các khu vực để hạn chế không gian hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng quốc tế.
0: Lễ hội ẩm thực tại Tel Aviv, sự kiện ẩm thực lớn nhất Israel diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 tại công viên gian biển Chatzklah Park ở thành phố Tel Aviv, đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của lễ hội nổi tiếng này.
1: Diễn ra ngay bên bờ Địa Trung Hải, Tel Aviv East 2026 mang đến không gian lễ hội sôi động kéo dài suốt 4 ngày với sự tham gia của hàng chục nhà hàng danh tiếng, các quầy món ăn đường phố, xe bán đồ ăn lưu động, đầu bếp nổi tiếng cùng nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Đây được xem là dịp hiếm có để người dân và du khách trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của Tel Aviv tại cùng một địa điểm với mức giá dễ tiếp cận hơn so với thông thường. Năm nay, lễ hội quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của ẩm thực Israel cùng nhóm nhà hàng nổi tiếng từ Jerusalem. Theo ban tổ chức, nhiều nhà hàng vốn luôn kín chỗ nhiều tuần trước sẽ mang đến lễ hội những món đặc trưng nhất của mình. Một số đầu bếp còn giới thiệu các thực đơn và món ăn mới được thiết kế riêng cho Tel Aviv East 2026. Nhiều xu hướng ẩm thực quốc tế cũng xuất hiện tại sự kiện. Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động tương tác như trình diễn nấu ăn trực tiếp, không gian trải nghiệm ẩm thực sáng tạo và khu hợp tác giữa các đầu bếp với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực ẩm thực. Nhiều tiết mục nghệ thuật và biểu diễn âm nhạc diễn ra liên tục từ chiều đến tối.
0: Thưa quý vị và các bạn, những giấc mơ quanh cúp đã khép lại với U17 nữ Việt Nam sau thất bại trước U17 nữ Australia tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. Dù thi đấu đầy nỗ lực và không thiếu những khoảnh khắc quả cảm, các cô gái áo đỏ vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm. Hành trình dừng lại ở vòng knockout chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối, nhưng những gì mà U17 nữ Việt Nam thể hiện vẫn mang đến niềm tin cho tương lai bóng đá.

0: nữ nước nhà. Sau đây sẽ là những diễn biến đáng chú ý của trận đấu này.
1: U17 nữ Việt Nam thua U17 nữ Australia 0-2 ở tứ kết U17 nữ châu Á 2026, qua đó lỡ cơ hội giành vé dự World Cup U17 nữ. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội cùng hướng đến suất vào bán kết và tấm vé dự vòng chung kết World Cup. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U17 nữ Việt Nam nhập cuộc nỗ lực nhưng sớm gặp khó. Phút 28, thủ môn Cẩm My không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm của cầu thủ Australia, tạo điều kiện để Friederike Karaberis đá bồi mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, Leila Hussein ghi bàn nhưng đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh. Sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Thua 0-2, thầy trò huấn luyện viên Akira Aiziri dừng bước ở tứ kết. Theo một số nguồn tin, hậu vệ Andrew Minh chuẩn bị có được quốc tịch Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Kim Sang-sik có quyền gọi cầu thủ từng ăn tập ở Pháp lên đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tiếp theo. Andrew Minh sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam, bắt đầu về nước thi đấu từ mùa giải 2024-2025. Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, ba tay vợt của làng cầu lông Việt Nam gồm Lê Đức Phát, Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang sẽ chính thức bước vào tranh tài tại giải Baoxi China Master 2026. Dù nằm trong hệ thống Super 100, giải đấu tại Thiểm Tây Trung Quốc lần này được dự báo là thử thách lớn với những nhánh đấu đầy duyên nợ. Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát hạng 112 thế giới sẽ bắt đầu hành trình từ vòng chính. Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ xuất hiện ngay tại vòng 2, nơi anh nhiều khả năng phải đối đầu với hạt giống số 6, Chico Aura Dwi Waduyo. Tay vợt người Indonesia này từng lọt top 20 thế giới và sở hữu lối chơi vô cùng khó chịu. Trong khi đó, tượng đài Nguyễn Tiến Minh phải bắt đầu từ vòng loại do thứ hạng hiện tại. Lão tướng người thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm trán tay vợt chủ nhà Liu Yuxuan, hạt giống số 2 vòng loại, để cạnh tranh tấm vé vào vòng chính. Đây là bài kiểm tra thể lực không nhỏ đối với Minh ở tuổi ngoài 40. Tại bán nữ, Vũ Thị Trang rơi vào nhánh đấu tử thần. Ngay cận ra quân, cô phải đối đầu với tài năng trẻ đang lên của Trung Quốc là Su Wenjing. Nếu vượt qua, Vũ Thị Trang sẽ phải đối mặt với hạt giống số 1, Rakshita Sri Santosh Ramray, người Ấn Độ. Đáng chú ý, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ vắng mặt tại giải này để chuẩn bị cho Malaysia Master vào tuần tới. Với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Lei Lanxi hay Minoru Koga, Baoxi China Master 2026 hứa hẹn là đấu trường khắc nghiệt, đòi hỏi các tay vợt Việt Nam phải nỗ lực vượt bậc nếu muốn tiến sâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua trụ hạng tại La Liga tiếp tục nóng, đã kịp thời giành lại một điểm với bàn gỡ hòa đầy kịch tính.
1: Rayo Vallecano và Girona đã cầm chân nhau 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 35 La Liga. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu. Rayo là đội chơi chủ động hơn với nhiều pha hãm thành đáng chú ý, nhưng Girona cũng đáp trả bằng những tình huống phản công nguy hiểm. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Alexander Churavsky tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến sân Vallecas bùng nổ. Tuy nhiên, niềm vui của Rayo không kéo dài lâu. Phút 90, Christian Stuani bật cao đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc gỡ hòa 1-1 cho Girona. Kết quả này khiến cả hai đội chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng ở La Liga mùa giải năm nay.
0: Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi để Leeds United cầm hòa một đều ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Dù có bàn mở tỷ số từ sớm ở trong hiệp 2, Spurs vẫn không thể bảo toàn lợi thế và phải trả giá bằng bàn gỡ trên chấm phạt đền của đối thủ. Kết quả này khiến cuộc chiến trụ hạng của Tottenham trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
1: Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds United khi bị cầm hòa 1-1 ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Mathys Tem mở tỷ số cho Spurs đầu hiệp 2 trước khi Dominic Calvert-Lewin ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Leeds giữ lại một điểm. Kết quả này khiến Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm khi mùa giải còn lại 2 vòng đấu.
0: Cuộc đua top 4 Serie A đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi Napoli nhận thất bại đau đớn 2-3 trước Bologna ở vòng 36. Dù hai lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đội khách vẫn gục ngã ở phút bù giờ bởi siêu phẩm quyết định của Bologna, qua đó tự đẩy mình vào thế nguy hiểm trong chặng cuối mùa giải.
1: Trên sân Renato Danaira, Bologna nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số ở phút thứ 9 nhờ pha lập công của Federico Bernardeschi sau đường chuyển tạo từ Miranda. Đến phút 34, Riccardo Ostolini nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Napoli dùng lên mạnh mẽ trước khi hiệp 1 khép lại do bàn rút ngắn tỷ số của Lorenzo ở phút 45+2. Sang hiệp 2, đội khách nhanh chóng gỡ hòa 2-2 khi Højlund kiến tạo để Santos dứt điểm chính xác ở phút 48. Những phút còn lại,

0: đã diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội nguy hiểm cho cả hai đội. Tuy nhiên bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+1 khi Kowe tung cú volley đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-2 cho Bologna. Thất bại này khiến Napoli chỉ còn hơn nhóm ngoài top 4 đúng 3 điểm khi Serie A vẫn còn 2 vòng đấu.
1: Chỉ còn 32 ngày nữa, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Sân vận động Azteca hay còn gọi là Bonete của Mexico sẵn sàng ghi thêm dấu ấn lịch sử, tiếp nối những cột mốc đã làm nên tên tuổi của sân đấu duy nhất từng đăng cai 3 kỳ World Cup.
0: Được khánh thành từ năm 1966, Azteca đã trở thành nơi ghi dấu những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. Từ chiếc thẻ vàng đầu tiên tại World Cup 1970, lần thay người đầu tiên trong lịch sử giải đấu, cho tới hai trận chung kết World Cup các năm 1970 và 1986. Đến ngày 11 tháng 6 tới đây, nơi đây sẽ trở thành sân vận động đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tổ chức 3 lễ khai mạc World Cup. Tuy nhiên, Azteca sẽ không tổ chức trận chung kết mà chỉ đăng cai 3 trận vòng bảng. Một trận vòng 1/16 và một trận vòng 1/8. Sân Azteca hiện có sức chứa khoảng 87.500 người, được thiết kế theo hình dáng chiếc bát khổng lồ, một phong cách tiêu biểu của chủ nghĩa hiện đại Mexico thập niên 1960. Không chỉ gắn với bóng đá, sân vận động Azteca còn là một trung tâm văn hóa xã hội quan trọng của Mexico với nhiều sự kiện quy mô khán giả kỷ lục. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng sân vận động này, các công nhân còn phát hiện một quái thạch voi ma mút. Ngày nay ở tuổi 60, sau đợt cải tạo gấp rút, sân vận động Azteca đã sẵn sàng cho một cột mốc mới, tiếp tục ghi dấu ấn trong dòng chảy lịch sử bóng đá thế giới.
1: Thưa quý vị, NBA Draft 2026 đã sớm nóng lên sau khi thứ tự lựa chọn ở nhóm đầu được xác định. Bên cạnh niềm vui của Washington Wizards hay Utah Jazz, kết quả này cũng để lại nhiều tiếc nuối cho Indiana Pacers.
0: Như vậy là danh sách 12 đội được chọn đầu tiên ở vòng 1 NBA Draft 2026 đã lộ diện. Đội đầu tiên được chọn cầu thủ sẽ là Washington Wizards, thứ hai là Utah Jazz, thứ ba là Memphis Grizzlies, thứ tư là Chicago Bulls. Đáng tiếc là trường hợp của Indiana Pacers khi họ có tới 52% cơ hội lọt vào top 4 nhưng lại chỉ đứng thứ 5. Kết quả này khiến họ buộc phải chuyển lượt pick cho Los Angeles Clippers. Hãng Netflix đã công bố lịch trình của sự kiện đối đầu giữa Ronda Rousey và Gina Carano. Sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 5 ở California và bên cạnh trận đấu chính giữa Rousey và Carano, Nas Diaz sẽ có trận gặp Mike Perry ở hạng cân bán trung, trong khi trận đấu giữa Francis Ngannou và cựu võ sĩ UFC Philip Lin sẽ diễn ra trước trận Rousey, Carano và Diaz Perry. Sự kiện sẽ bắt đầu từ 9 giờ ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam, với dự kiến trận đấu chính bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa. Danny Andrewboy đã giành chiến thắng ấn tượng trước Fabio Wadley trong trận tranh đai hạng nặng WBO tại Manchester. Wadley bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch, lần đầu bảo vệ danh hiệu sau khi được thăng hạng từ tạm quyền. Tuy nhiên, Andrewboy thi đấu quyết tâm và khẳng định lời tuyên bố trước trận rằng đối thủ sẽ không nghe thấy tiếng chuông mãn cuộc. Tay đấm 28 tuổi khép lại đêm đấu kịch tính bằng chiến thắng knockout ở hiệp 11, qua đó giành lại danh hiệu và đánh dấu lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Rừng, Achyanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Muddha, Khetri Ja Indris vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù.
1: Mày hứa với tao một chuyện, là mày phải để cho tao đi.
2: Tôi sẽ không bao giờ tha cho ông nữa đâu ông Trương ạ.
3: Hôm nay là ngày giỗ của mày.
4: Chết đi.
3: Bằng phẹn rồi.
4: Trương à.
5: Dạ xin mời sư thầy vào. Xin mời. Mời vào. Con ở đây tiếp khách cho bà nhà. Đi thôi. Ôi trời ơi, ngài tỉnh trưởng. Xin chào. Chào ngài. Xin mời vào trong. Xin mời ngài tỉnh trưởng.
6: Dạ chào ngài.
5: Xin mời. Xin mời ngồi. Mời ngài tỉnh trưởng ngồi. Xin mời. Hôm nay đúng là trồng đến nhà tôm.
7: Xin chúc mừng ông nha, ông Cam Đăng.
5: Cảm ơn ngài. Em, tới đây con gái à?

0: Chào cô chủ.
1: Anh Bao đứng lên, làm việc tiếp đi. Anh Trương, cảm ơn anh vì...
0: Cô chủ em, ông chủ sai tôi đi tìm cô.
1: Được,

0: Cô chủ em, cô chủ không giận tôi chứ?
1: Sao tôi lại giận anh cho được? Tôi lại thấy may khi anh Rương nói như vậy. Nếu không thì chắc tôi... Nói tóm lại, tôi cảm ơn anh Rương nhiều lắm.

thấy ít nói, cứ tưởng đâu hiền lành đoan chính. Ai dè thèm muốn có chồng tới điên lên rồi. Tôi không bao giờ để yên đâu. Dạ con mời các thầy. Dạ ở đây.

0: Từ từ thôi mẹ.
1: Sao lại như vậy chứ? Em mẹ sẽ nhận được cái cứu con.
2: Cứu tôi, cứu với.
1: Mau cứu với.
2: Cứu tôi với.
1: Ai không mau cứu với. Mau cứu con của tôi đi. Mau cứu với. Em bây giờ phải làm sao đây? Con bé không biết bơi. Trường à, mau cứu nó đi. Mau cứu con bé nhanh lên. Em à, con nhất định sẽ không sao đâu. Mau cứu nó đi.

Đường à, ở đằng kia kìa. Đường, hãy cứu nó đi. Nó ở đằng kia kìa. Em à, con nhất định sẽ không sao đâu. Mau cứu con bé đi. Con đâu rồi?

0: thanh kiếm này. Tôi dùng nó khi còn trẻ, là thanh kiếm tùy thân của tôi. Nó cùng tôi đi qua biết bao cuộc chiến. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ đưa thanh kiếm này cho ai hết. Nhưng mà ngày hôm nay, tôi quyết định là sẽ tặng thanh kiếm này cho cậu. Vì cậu là người đã xả thân cứu mạng con gái tôi. Cầm lấy đi.
1: Ông Cầm Đan à,
0: nếu cậu không nhận, nghĩa là cậu coi thường tôi, là kẻ không trọng nghĩa khí. Mau cầm đi.
1: Cảm ơn ông chủ Cầm Đan.
0: Từ đây về sau, cậu là cánh tay phải của tôi.
1: Tôi nhất định không phụ lòng ông.
2: Ông chủ Cam Đan, cái thằng Trương này, nó mới làm việc. Và hơn nữa, gốc gác quê quán của nó ở đâu không có ai biết hết. Thì làm sao mà tin nó sẽ giúp ích được cho ông đây?
0: Mau đứng lên đi. Cho dù thằng Trương nó được trọng dụng như thế nào đi nữa, và cho dù tao có khen ngợi thế nào đi nữa, thì mày cũng là cánh tay trái của tao. Mày không cần phải ganh tị làm gì đâu.
2: Nhưng mà còn thằng Băng, nó làm cho ông chủ Cam Đan cũng lâu rồi mà.
0: Vào cái ngày mà tao xém đi chầu ông bà, là ai đã chịu thay một nhát dao cho tao nếu không phải là thằng Trương? Nhát gan, vừa thấy người ta rút kiếm là trống chui trống nhủi rồi. Được rồi Trương, Trương à, từ ngày hôm nay tôi muốn cậu dùng thanh kiếm này để bảo vệ vợ con tôi, đặc biệt là đứa con gái cưng của tôi. Hy vọng là cậu sẽ xem nó như là em gái của mình vậy.

Em gái sao? Nhưng tôi không chỉ muốn làm anh trai.

0: Cảm ơn cô.
1: Thì ra hôm nay ngài tỉnh trưởng đến chơi, cho nên là mới sáng sớm cô em đã đi làm bánh để dành đón khách rồi.
0: Đó là bánh gì vậy cô em?
2: Là món bánh qua chủ dẻ.
3: Nà, Phà Lum, mau lấy bánh mời ngài tỉnh trưởng ăn đi.

0: Ủa, anh Rương. Anh Rương đang nhìn cái gì vậy?
1: Cô hỏi để làm gì?
0: Thì em chỉ muốn cảnh báo anh Rương thôi mà. Hoa ở trên trời rất cao, dù anh có ngước đầu lên nhìn cũng không thể nào nhìn tới đâu. Còn bông hoa mà nằm ở dưới đất là hoa mà anh Rương có thể cầm lấy. Cho dù nó không được đẹp như là hoa ở trên trời, hoa dưới đất là hoa xứng đôi với anh nhất rồi đó. Anh nhớ cho kỹ. Anh Rương, em đã nói như vậy thì anh tự suy ngẫm đi đó. Khoan đã. Cái gì đây?
1: Không có gì đâu. Cô mau đi về đi, đừng để bị mắng.

0: Hoa trên trời dù có cao đến đâu, nhưng nếu mà cành cây vương xuống thì tôi cũng có quyền, không phải sao?
1: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Cậu ăn cắp bánh này từ chỗ nào vậy?
0: Tôi không ăn cắp.
1: Mày nghĩ là với thân phận này của mày có tư cách để ăn bánh này hay sao? Thằng mội rợ.
0: Mội rợ hả?
1: Mày muốn ở tù đúng không? Nếu mày muốn ngồi tù thì cứ nhào vô đánh đi.
2: Nè ông Cam Đan, ông không thấy là ngài tỉnh trưởng đã có vợ con ở nhà rồi hay sao vậy hả? Sao ông lại cứ gán ghép anh ta với con gái của mình chỉ chứ?
1: Bà nói vậy là sao chứ? Tôi không hề gán ghép gì hết.
0: Tôi không sợ ông đâu.
1: Có chuyện gì?
2: Xuống xem thử đi.
1: Nhanh lên, đi đi, đi.
0: Dạ.
1: Hãy

0: cái thứ như mày đây phải ăn theo kiểu này mới đúng chứ. Thằng mối rợ.
1: Nè anh Rương,
2: tụi cấp sổ
1: anh đi, đừng mà.
0: Rương.
1: Anh Rương. Anh Rương.
0: Trước mặt của tao đây mà mày dám đánh người hay sao? Tại sao mày dám làm vậy với ngài tỉnh trưởng chứ? Tại sao vậy hả?
2: Tại vì cái tên đó.
0: Tôi thấy là anh ta ăn cắp bánh của cô em đó. Tôi muốn trầy la anh ta, nhưng mà không ngờ anh ta lại đánh lại tôi.
1: Cậu Rương không có ăn cắp. Chính tôi đã đưa bánh cho anh ấy.
0: Cô em đừng có nói giúp nó nha. Tôi phải tống thằng này vào tù. Tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.
1: Nhưng mà anh mới là người kiếm chuyện với anh Rương trước.
0: Em, ngài tỉnh trưởng không cần phải lo đâu. Tôi sẽ xử lý chuyện này cho ngài. Ông Cam Lan định làm gì đây? Nó đánh ngài tỉnh trưởng thì chẳng khác nào đánh vào mặt của tôi đây. Để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài chuồng. Thứ như mày đây, không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đợ rồi. Chứ vậy mới đúng với mày chứ. Mày đi dọn quần áo rồi nhanh chóng cút khỏi nhà tao. Đi.

0: Cẩn thận. Anh Rương.
1: Đó. Ừ. Tôi có chỗ nào không tốt chứ? Là nghèo hay giàu,
0: ừ,
1: không phải đều giống nhau hay sao?
0: Ờ, đúng vậy. Ờ.
1: Cái thằng côn đồ đó. Một
0: từ
1: lũ
0: từ
1: khốn
0: thôi.
1: Nạn.
0: Ờ, để em đỡ cho.
1: Đúng là một đám tiểu
0: nè,
1: nhân
0: anh
1: mà.
0: Anh Rương à, bình tĩnh đi. Anh đừng có bận lòng nữa mà. Ai không thấy được giá trị của anh thì anh cứ mặc kệ họ. Em sẽ ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này, dù anh có quan tâm đến em hay là không. Nằm xuống đi. Anh Rương à, anh Rương, đừng mà. Anh Rương à, đừng mà. Anh Rương à, anh à, anh đừng có làm như vậy mà, có được không? Anh uống say quá rồi đó.
1: Không.
0: Được rồi, anh Rương à, anh Rương, anh à, đừng có làm như vậy. Anh Rương à, em lập lâm mà. Nè, anh bình tĩnh lại đi.
1: Anh biết chứ.
0: Anh à, anh Rương. Anh Rương. Được rồi, đừng có làm như vậy. Anh Rương à.

0: À, mày bị cái gì vậy chồng? La như heo bị thọc tiết vậy? Muốn ăn đòn hả?
1: Đúng vậy đó. Mới sáng sớm thì đã la lối sùm, tưởng đâu là nhìn thấy ma không bằng.
2: Thì tại
3: có cái gì thì nói đại ra đi.
2: Thì cái thằng Trương nó
1: làm sao?
2: Nó làm chuyện vợ chồng với con Plum rồi.
1: Ôi trời ơi, chuyện vợ chồng thôi mà. Hả?
3: Hả?
0: Hả?
1: Chuyện vợ chồng, con nói xàm gì vậy hả chồng?
2: Con nói thiệt mà. Nếu mà bác không tin á thì đi coi thử đi rồi biết.

0: Này cô Plum, sao cô lại ngủ trong phòng của tôi chứ?
1: Anh còn hỏi nữa sao?

0: mình đã làm chuyện gì vậy rồi?
1: Bởi vì em không phải là cô em, cho nên anh mới thất vọng, có phải không?
0: Không phải như vậy đâu. Mà thật ra tối hôm qua tôi không...
1: Cái gì? Anh định nói là anh không cố ý, phải không?
0: Thì tôi... Thôi nín đi, cô Phạm Lâm.

0: coi như là tôi sai rồi. Cứ tùy cô vậy. Nhưng mà nếu cô cảm thấy không vui, không muốn ai biết chuyện này, thì tôi sẽ không nói đâu. Đỡ, cô làm sao vậy?
1: Đỡ. Làm rồi mà còn không chịu trách nhiệm nữa hả? Anh coi tôi là cái gì đây?
0: Cô Phi Lâm, đừng khóc nữa mà. Tôi không phải cố ý đó đâu. Tại tôi thấy cô cứ ngồi khóc lóc như vậy nè, tôi nghĩ là cô đã có người ở trong lòng rồi.
1: Vậy anh vẫn chưa biết là em có tình cảm với anh ra sao hả? Em buồn tuổi là bởi vì anh không hề yêu em mà thôi. Đã vậy anh còn phủ phàng xua đuổi em nữa chứ.
0: Đó, Phi Lâm. Phi Lâm.
2: Bà Lâm ơi là bà Lâm.
3: Chọc à, con đừng có buồn nữa. Dù gì thì giờ Lâm cũng đã là vợ cậu Rương rồi. Con nghĩ thoáng chút.
2: Bác, sao mà được vậy?
3: Cái gì? Ôi trời đất ơi.
1: Ông chủ Cam Nan à, bà chủ, con sai rồi.
4: Hai người có tình cảm với nhau, tại sao không nói cho tôi biết, để tôi làm gia trưởng sắp xếp cho hai người. Chứ lén lút thầm thục với nhau làm gì hả? Đúng là không ra gì.
0: Hôm qua tôi say quá, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm ra chuyện tồi tệ này.
4: Được rồi, được rồi, không nói nữa. Chuyện đã lỡ rồi thì cứ vậy đi. Cô định sao đây hả cô Phà Lâm? Định ở chỗ này hay là đi với thằng Trương đây?
1: Con và anh Rương đã trở thành vợ chồng rồi. Anh Rương đi đến đâu thì con sẽ đi theo đến đó thưa ông.
5: Ông Cam Nan, cô Phở Lâm đã ở nhà của chúng ta phụ việc lâu rồi. Còn Rương thì có ơn cứu mạng con gái của chúng ta. Tôi thấy như vậy, hay là để cậu Rương ở lại tiếp tục làm việc cho nhà chúng ta?
4: Không được. Tôi nói sao á thì cứ làm vậy đi. Không ai được có ý kiến gì nữa hết á. Thôi được rồi. Cô đó có phải Lâm, tôi sẽ cho hai người đến đằng sau lò mổ ở.
1: Ở lò mổ sao?
4: Hay là muốn gánh phân trâu phân bò đây?
1: Dạ không. Ông chủ Cam Nan sắp xếp cho con ở đâu thì con sẽ ở đó.
4: Được rồi. Bây giờ hai người thu dọn đồ đạc rồi lên nhà lớn gặp tôi.
1: Dạ.
6: Con đi rồi thì ai phụ việc bếp với bác đây?
1: Bác không cần phải lo gì đâu. Ông chủ Cam Nan à, tôi xin ông cho bà con của tôi tới đây làm việc. Đến phụ việc bếp núc cho bác Men. Người bà con này cũng nhanh nhẹn, chỉ cần dạy một lần là thạo việc rồi.
4: Được thôi, tôi đỡ phải tốn thời gian kiếm thêm người.

0: Bây giờ cậu không còn làm gì cho tôi nữa. Mau trả kiếm lại cho tôi đi.
1: Ông chủ cam đoan cho tôi được mà.
2: Dạ đúng vậy đó ông. Ông cứ để cho anh Rương cầm đi đi. Biết đâu anh ấy có thể dùng nó để mổ trâu, mổ bò thì sao?
0: Kiếm tùy thân của tôi, không phải là để mổ trâu, mổ bò. Mau trả lại đây cho tôi.

0: cậu Rương, phở Lâm, tôi cho hai người chút tiền phòng thân.
1: Cảm ơn bà chủ.
2: Không được cho tiền tụi nó. Hai đứa này làm sai, tại sao phải cho tiền?
0: Nhưng chỉ có một vài đồng thôi mà ông Cam Nan. Hai người này cũng đã làm gì cho chúng ta rất lâu rồi mà.
2: Tôi đã nhân từ cho tụi nó ở lại lò mổ rồi. Thay vì phải đi xúc phân trâu phân bò, còn chưa đủ hay sao?
3: Ngay cả tiền phòng thân ông cũng không cho chúng tôi sao?
2: Cậu cần xài cái gì hả? Cậu ở đằng kia, tôi lo cơm nước hết rồi, không cần phải xài tiền đâu.
3: Số tiền đó không bằng ngón chân út của ông. Ông Cam Nan gia tài bạc ngàn, nhưng mà chưa bao giờ cho tôi dù chỉ hai ba xu cỏn con. Ông chủ Cam Nan đừng có đối xử bạc bẽo vô tình với chúng tôi như vậy chứ.
2: Bạc bẽo hả?
0: Anh Rương,
2: vô tình với mày hả?
0: Anh Rương,
2: nói tao biết đi.
0: Cam Nan bảo chủ.
2: Ông
0: Cam Nan, anh Rương à, bình tâm đi.
4: Đừng làm vậy mà.
2: Mau nói tao biết đi.
0: Anh
2: Rương, nói đi, nói. Tao bạc bẽo với mày cái gì? Tao vô tình với mày cái gì? Cút. Hả?
0: Ông Cam Nan,
2: bỏ chạy
0: ông chủ.
2: Cút đi.
0: Ông Cam Nan,
2: mà cút đi.
0: Ông đừng làm vậy mà.
2: Đi đi.
0: Ông Cam Nan,
2: Rương nữa. Đi đi.
0: Ông đừng làm vậy mà. Tha cho họ đi.
2: Đi đi.
0: Chủ à.
2: Cút đi. Nhìn cặp mắt nó kìa, mày đúng là thứ vô ơn. Nếu mày cảm thấy giỏi giang lắm rồi thì mày hãy cuốn gói đi khỏi nhà tao.
0: Ông Nan à, tôi sẽ
4: dừng lại. Tha cho bọn họ đi mà.
0: Anh Rương,
5: anh Rương à, xin lỗi ông chủ Cam Nan đi. Nhanh lên, đi xin lỗi đi mà. Nhanh lên anh Rương. Đi xin lỗi ông chủ đi.

Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm ông chủ Cam Đan. Ông chủ Cam Đan xin hãy nhân từ. Từ hôm nay tôi sẽ siêng năng làm việc, nghe theo mọi thứ ông chủ Cam Đan sai bảo.

0: Nè nè nè nè.
1: Dạ chào
0: làm
1: ông chủ.
0: Thiệt đi.
2: Dạ chào ông chủ.
0: À, siêng năng chào nha.
2: Dạ chào ông chủ.
0: À, chăm chỉ làm việc đi. Thằng ông thằng An, công việc sao rồi?
3: Dạ xin chào ông Cam An.
2: Xin chào ông chủ.
0: Hôm nay mổ được mấy con?
2: Đưa ra chợ được một con rồi ông.
0: Cả ngày trời mà có được một con hả?
2: Thằng An nó mới vô đây làm nên còn hơi nhát tay, còn tôi thì không có làm nổi đâu ông.
0: Mày sợ cái gì?
4: Tôi sợ mình bị giống như anh ổng đó ông chủ ơi.
0: Thằng ngu, vậy thì đừng làm nữa. Từ hôm nay tao sẽ cho cậu Rương làm mổ thai cho mày. Cậu ta làm việc rất dứt khoát. Hai tụi bay dạy cậu ta cho tới khi thành thạo, có hiểu không? Từ bây giờ tao giao cho thằng Rương quản lý hai tụi bay, có hiểu không? À, còn đây chính là Phà Lâm, vợ cậu Rương. Đó, thằng Thực lại đây, dẫn hai đứa đó tới chỗ ngủ đi.
2: Dạ ông chủ.
0: Đi đi.
2: Đi theo tôi.

0: Trời ơi, không có chỗ ở nào tốt hơn nữa hay sao? Anh Rương không phải là quản lý hả?
1: Nè, ông chủ cho hai người ở đây là tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi.
0: Trời ơi, vừa cũ nát, vừa hôi hám nữa. Cho bọn tôi ở đây thiệt hay sao hả? Nè, hay là anh bắt nạt tôi với anh Rương vậy?
1: Bắt nạt hai người để làm cái gì chứ?
0: Ai mà biết được. Nói không chừng là anh đang ghen tị với anh Rương vì được làm người đứng đầu.
1: Nè, em đừng có vội mà vui mừng cam nan cho hai người tới lò mổ này. Bởi vì không ai muốn tới ở. Thằng ông nó giết trâu giết bò quá nhiều nên mới thành ra như vậy đó. Không lâu nữa hai người cũng sẽ giống y như nó mà thôi.
2: Vậy nên ông ấy mới cho tôi làm việc này. Cạp nạt đúng là khốn kiếp.

0: Chào cô em.
1: Anh Trương đã khỏe lại chưa? Còn đau nữa hay không?
0: Tôi cũng không đau lắm. Vì hôm nay cô hẹn Rương ra đây nên Rương không còn đau nữa. Cô em à, cho Rương xin lỗi nha.
1: Sao anh phải xin lỗi tôi? Vì chuyện của cô Blum thì tôi nên chúc mừng anh Trương mới phải. Tôi hy vọng anh Trương chăm lo cho Blum thật tốt.
0: Dù cho người ta có nói tôi cóc nhái đồ ăn thịt thiên nga, nhưng mà
1: đủ
0: tôi cũng...
1: rồi anh Trương à. Anh đừng nói gì thêm nữa. Hôm nay tôi hẹn anh đến đây là vì muốn đưa số tiền để cho anh. Anh cầm lấy mà phòng thân. Anh nhận lấy đi.

tôi mong anh Rương hãy giữ kín chuyện ngày hôm nay và đừng có suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh hãy xem như là quà mà tôi tặng cho anh Rương và cô Lâm chúc mừng hai người đã nên duyên vợ chồng.

0: Thằng Rương này sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cô chủ.
1: Tôi phải đi đây, không thì mẹ sẽ nghi ngờ.

0: Anh Đương ơi, đủ rồi, anh chết rồi anh Đương.
1: Căn phòng này ông không có cho ai vào đây hết.
2: Đương gì vậy ông?
1: Đây. Đây.
2: Ông cầm đàn.
0: Thằng Đương.

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ,

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác đầu tiên phần 2. Chào mừng các em. Chị rất vinh hạnh khi các em tới tận đây. Chị không phải là ma thật đúng không? Đương nhiên là không rồi. Chị là Heidi, người canh gác chìa khóa trí tuệ. Là một người rất thân thiện. Chắc lúc đó mắt chúng ta bị gì rồi. Đây là chiếc xe chiến Jackie. Em ấy rất tốt bụng. Vậy xe chiến sẽ kiểm tra tụi em là đây. Đúng rồi đấy. Chị và Jackie sẽ kiểm tra em vòng này. Em đừng bị căng thẳng quá. Cứ xem như là trận đấu đơn giản thôi. Chị có chắc là mình không sao đấy chứ? Tụi em chơi mạnh lắm đấy. Chị ấy nhìn rất tốt. Nhưng mà có gì đó khả nghi lắm. Có gì đó rất mờ ám. Chị ấy là người canh gác chìa khóa trí tuệ mà. Phải có điểm gì đó đặc biệt chứ. Bây giờ tất cả chúng ta đã chào hỏi nhau rồi, làm bài kiểm tra thôi.

Thật sự xin lỗi, nhưng em sẽ thắng và lấy được chìa khóa trí tuệ về. Em sẽ lấy chìa khóa trí tuệ về được sao? Chị thật lòng hy vọng em thắng và sẽ lấy được chìa khóa. Bật chế độ chiến đấu. Gì vậy? Ma, ma. Tên chuột nhát như cậu mà cũng muốn lấy được chìa khóa trí tuệ hay sao chứ? Mình mới tham gia trận đấu với con ma hay sao? Jackie, tấn công! Mới vào đầu trận đấu mà đã sợ như vậy rồi. Thảm hại thật đấy. Nhận lấy. Laser sức mạnh khủng khiếp. Bắn. Tôi không hề sợ đâu. Đợi đó. Súng bắn. Tên sức dực hèn nhát như cậu, tôi sẽ làm cậu phải hối hận khi tới đây. Kích hoạt ảo ảnh huyền bí. Này, đó là cái gì vậy? Không thể tin là có chiêu đó tồn tại trên thế giới. Nhìn giống như một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó. Như mình nghĩ trước đây mình nghe về một thứ như vậy rồi. Chờ một chút đã. Đó là kỹ năng huyền thoại của một nhà vô địch xe chiến 10 năm trước đây. Nhưng mình không nghĩ lại được thấy chiêu này ở đây đấy. Đòn tấn công đó không dọa được tôi đâu. Súng xung quanh, bắn. Không, các cậu tấn công đều vô dụng. Tôi sẽ cho cậu thấy nỗi sợ thật sự là gì. Laser sức mạnh khủng khiếp, bắn. Blue Will, giữ lại bình tĩnh đi. Thôi nào, cứ tiếp tục đi. Tiếp tục di chuyển và chờ cơ hội tốt. Nghe buồn cười thật đấy. Không có cơ hội nào đâu. Không hề. Cơn lốc cực mạnh. Bắn.

Blue Pill, mình sợ quá, mình không thể. Không thể thở được. Dừng lại ngay đi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta phải làm gì đây? Gino sợ quá không làm gì được nữa rồi, chắc thua quá. Một tên hèn nhát như cậu, sao dám lấy chìa khóa trí tuệ được chứ? Nhận lấy. Gino, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu cần phải dũng cảm hơn, nếu không Blue Quill sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đúng đấy Gino, có tụi mình đây. Cậu phải dũng cảm lên, cậu làm được mà. Cậu muốn mất Blue Quill lần nữa hay sao hả? Đây là tất cả những gì cậu có hay sao? Blue Quill, Blue Quill đang thất bại là do mình sao? Không được, mình không thể để chuyện đó xảy ra được. Mình sẽ không bao giờ để cho Blue Quill bị hủy hoại đâu. Mình sẽ không sợ hãi gì nữa. Blue Quill, chúng ta cùng dũng cảm lên anh bạn. Tên hèn nhát như cậu thực sự có thể làm được gì hay sao? Bình tĩnh suy nghĩ, chỉ có một chiếc là thật thôi. Tôi không hèn nhát nữa đâu. Chiếc nào có cái bóng, chiếc đó là thật. Đạn súng trường xanh, bắn.

Không thể có chuyện đó được. Làm được rồi. Cậu ấy lại dùng chiêu thức đó. Gino đã nghĩ về Blue Quill và vượt qua nỗi sợ của mình. Đây mới là bạn Gino của mình. Như vậy mới đúng. Cậu tuyệt lắm Gino ơi. Blue Quill, tới lúc chúng ta phản công lại rồi. Súng xung quanh, bắn. Cái tên sắc sược này. Laser sức mạnh kinh khủng, bắn. Súng xung quanh, bắn. Cái tên này đúng là phiền phức thật mà. Tôi sẽ kết thúc lần này. Đồng xu quyền lực. Chúng tôi sẽ không lùi bước nữa đâu. Đồng xu quyền lực, lên. Dòng xanh. Phù thủy. Kích hoạt.

Mình thắng rồi. Chúng ta làm được rồi, Blue Quill. Hoan hô, họ thắng rồi. Hay quá. Cậu vừa nói gì vậy? Khoan, khoan. Chúc mừng em đã vượt qua được bài kiểm tra. Em thực sự rất tuyệt vời. Chị rất ấn tượng sự can đảm của em và Blue Quill đấy. Em nổi tiếng về sự dũng cảm mà. Đây là chìa khóa trí tuệ và lòng can đảm đấy, Gino. Blue Quill là một chiếc xe chiến rất đặc biệt. Blue Quill và em rất xứng đáng để sở hữu cái này. Và chị thực sự tin là như vậy. Cảm ơn chị nhé. Nhưng mà chị không phải là ma thật đúng không? Gì nữa vậy trời? Họ đâm thủng tường luôn kìa. Này, chìa khóa trí tuệ của mình. Chìa khóa trí tuệ của cậu thật sao? Giờ nó là của chúng tôi rồi. Trả chìa khóa trí tuệ lại cho tôi. Ôi không, chuyện này tệ quá. Chìa khóa bị cướp mất rồi. Cuối cùng chúng ta đã có được chìa khóa trí tuệ rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Nhóm Shadow đen tối đã lấy chìa khóa trí tuệ rồi. Chắc chắn là họ sẽ dùng cho mục đích xấu xa thôi. Chúng ta không thể để cho họ làm như vậy được. Bằng mọi giá phải lấy lại nó thôi. Nào các em, đừng lo lắng quá. Đi theo chị mau lên. Chúng ta sẽ đuổi theo bọn họ bằng cái này. Bây giờ chúng ta đi chứ? Được, nhanh lên chị. Này các em, với tốc độ cao có thể hơi nguy hiểm, nên nhớ thắt dây an toàn cho cẩn thận đấy. Tụi em đã thắt dây rồi. Giờ làm ơn nhanh lên đi chị. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vui lòng bám chặt vào. Lần này bọn chúng tiêu đời rồi. Tôi sẽ cho các cậu thấy tốc độ của ác quỷ. Tập phim Người canh gác đầu tiên phần 3. Cảm giác thật tuyệt khi mình được lái xe tốc độ. Chị chạy chậm lại một chút được không? Nói vớ vẩn. Giờ thì trò chơi mới bắt đầu đây này. Để bắt được cướp thì phải chạy như vậy chứ. Không nghĩ vậy sao? Bắt được rồi. Bọn chúng không thể chạy đi xa được mà. Chúng ta bắt được rồi. Tên trộm kia, trả lại chìa khóa trí tuệ cho chúng tôi mau. Họ đang làm gì ở đây vậy chứ? Để chúng tôi bắt được, hai người không yên đâu. Khôn hồn thì mau trả lại đây. Ai nói là chúng tôi sẽ bị bắt hả? Mấy con chuột phiền phức này. Được thôi, chuyển sang tốc độ tối đa. Tôi sẽ đuổi kịp theo hai người.

0: Trời ơi!
1: Họ đang đuổi theo chúng ta kìa. Chết tiệt, họ bị cái gì vậy chứ? Mình chóng mặt quá. Mình muốn ngất xỉu luôn rồi. Mình buồn nôn quá. Chìa khóa trí tuệ. Cảm ơn trời đất. Chúng ta đã lấy lại chìa khóa được rồi. Nó đã quay về rồi. Ôi trời. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng lấy chìa khóa trí tuệ mất rồi. Các người hãy trả lại đây mau. Nếu không chúng tôi sẽ cho các người bài học đấy. Quá đáng thật mà. Hai cậu mới là người ăn cắp đấy.

Đúng rồi, chúng tôi đã lấy nó mà. Dù mấy người không giao ra thì chúng tôi cũng lấy được nó mà thôi. Kuri, phái xe chiến quái vật tới đây mau lên. Xe chiến quái vật tới đây ngay. Đó là cái gì vậy? Quái vật giống như xe chiến. Có ngon thì tới đây, tôi sẽ đánh bại hết mấy con chuột kia. Các ngươi không nên gây sự với chúng tôi. Bóng đen, bắn. Hai người phải trả giá vì lấy cắp chiếc chìa khóa trí tuệ. Sấm sét xanh, bắn. Hỏa tâu lửa, bắn. Không hiểu sao nhột quá đi. Ngươi làm cái gì mà nhột vậy? Chuẩn bị tấn công.

Súng điện, bắn! Blue Will, né đi! Giờ thì tới lượt mình đây. Tì yêu thương, bắn! Nó bị cái gì vậy chứ? Nhìn nó kìa! Cậu ta bị điên loạn rồi. Tia yêu thương là vũ khí số 1 mà. Các cậu, bây giờ là cơ hội để tấn công đấy. Tuyệt, chúng ta tấn công lần nữa đi. Sấm sét xanh, bắn. Quả cầu lửa, bắn. Quả pháo điên cuồng, bắn này.

Mấy người gọi đó là tấn công hả? Tôi sẽ cho mấy người thấy tấn công thật sự là gì. Không phải lao về phía trước mà sang một bên. Tấn công nào. Trúng rồi. Tiếp tục nữa đi. Tấn công. Bluegill, Sona, tôi sẽ kết thúc các người bằng sóng điện. Sóng điện quá mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị phá hủy mất thôi. Thế sao hả mấy tên kia? Trời ơi, chúng đã gặp rắc rối rồi, phải nhanh chóng tìm ra cách mới được. Nào các em, chúng ta vẫn còn một cách đấy. Cách nào? Được rồi, Gino. Dùng chìa khóa trí tuệ, sức mạnh vô cùng lớn, có thể gây nguy hiểm, nhưng là cách duy nhất để thắng trận này. Được rồi, em đã hiểu. Được, em sẽ nắm bắt cơ hội. Chìa khóa trí tuệ. Kích hoạt.

Blue Hill nhìn khác đi nhiều quá. Nhìn nguy hiểm quá đi kìa. Nhanh lên Curry, tấn công đi. Bóng đen, bắn. Nó không nhúc nhích gì hết kìa. Nhanh lên Curry, tấn công lần nữa đi. Súng điện tối đa, bắn.

Tuyệt quá, cuối cùng chúng ta cũng đánh thắng họ. Cậu thật sự rất tuyệt vời. Đừng có khen bọn chúng nữa. Hôm nay chúng tôi sẽ đi, nhưng cứ đợi lần sau đi nhé. Tori, đừng bỏ tôi chứ. Tụi em cảm ơn chị nhiều lắm, chị Heidi. Chị rất mừng vì chìa khóa trí tuệ đã tìm được chủ của nó rồi đấy các em. Bây giờ các em cần chị đưa về không? Chị có thể cho các em đi nhờ đấy. Không, không cần, không cần đâu mà. Nhà tụi em không xa lắm đâu. Thật đấy, không cần đâu. Dạ dạ, phải đấy, tụi em đi bộ về được rồi nên chị đừng lo. Tốt cho sức khỏe mà. Được rồi, vậy thì cũng đến lúc chúng ta chào tạm biệt thôi. Các em à, hôm nay chị thực sự rất vui được gặp các em. Có vẻ lần tới trận đấu sẽ còn thú vị hơn nhiều nữa đúng không? Đương nhiên rồi, gặp được chị là chúng em cũng cảm thấy rất vui. Vậy thì hẹn gặp lại các em lần sau nhé, được không? Nhớ cho kỹ những lời tôi nói nhé, Zino. Tôi sẽ nghiền nát cậu trong trận đấu tiếp theo.

0: Người phụ nữ bán xôi. Sáng nào người phụ nữ bán xôi cũng đạp xe ngang qua nhà Nấm. Thỉnh thoảng mẹ Nấm cũng hay mua xôi giúp cô. Nhà Nấm cũng không ai chú ý đến cô nếu không có một chuyện vô tình xảy ra. Một buổi sáng, mẹ chuẩn bị ra xe đưa Nấm đi học thì nghe một tiếng rầm ngoài cửa. Mẹ tất tả chạy ra thì thấy chiếc xe đạp chổng chơ bên chiếc xe tay ga đắt tiền của gia đình. Thùng xôi của người phụ nữ cũng bị đổ xuống. Bà con lại gần đỡ cô dậy. Cô nhăn nhó và nhìn thùng xôi có vẻ xót xa. Vậy là đã tiêu tan một ngày buôn bán. Mẹ vội chạy lại hỏi: "Chị có sao không?"
1: "Dạ, tôi không sao."
0: Người phụ nữ run rẩy trả lời. Thấy cô không sao, mẹ nhìn lại chiếc xe máy nhà mình. Hai bên đèn xe đã bị vỡ do đạp xuống đường. Mẹ nghiêm giọng nói:
2: "Đèn xe của tôi bị vỡ rồi, chị tính thế nào đây?"
1: "Tôi xin lỗi, nếu sửa thì hết bao nhiêu thưa chị?"
2: "Tôi không chắc, nhưng có lẽ phải đến tiền triệu á."
0: Nghe tới số tiền đó, cô như lặng người, nước mắt khẽ rơi. Cô kể rằng gia đình ở ngoài quê khó khăn lắm. Cô vào Nam có một mình. Số tiền đó

0: với cô cũng khá lớn, nên cô không biết chạy đâu ra. Và lại cô cũng không cố ý gây ra điều này. Mẹ nghe xong liền tặc lưỡi: "Ai cũng than nghèo kể khổ, tôi biết tin ai. Vậy chị đền cho tôi 2 triệu xem như huề, chị về mang tiền tới nhé."
1: "Cảm ơn chị, tôi sẽ về nhà và mang tiền đến cho chị."
0: Nói xong, người phụ nữ ngậm ngùi thu dọn chiếc xe đạp và thúng xôi thất thểu đi về. Năm Cưng nhìn theo sau, thấy thương cho cô quá. Năm nói với mẹ:
2: "Mẹ ơi, lỡ cô ấy không có tiền trả mình thì sao?"
0: "Mẹ chỉ thử xem cô ấy có thật thà không thôi. Con thấy đấy, mẹ không hề giữ bất kỳ giấy tờ hay vật dụng gì liên quan đến cô ấy. Mẹ nghĩ cô ta sẽ không quay trở lại đâu."
2: "Nhưng nếu cô ấy trở lại thì sao hả mẹ?"
0: Mẹ cúi xuống vịn vai Nắm: "Thì mẹ sẽ không nỡ lòng nào lấy tiền của một người trung thực và thật thà như thế." Sáng hôm sau, khi cả nhà Nắm đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Nắm vội bỏ chén cơm xuống rồi chạy ra, sau đó ý ới gọi mẹ. Người phụ nữ hôm qua đã giữ đúng lời hứa với mẹ khi quay lại với 2 triệu đồng trên tay.
1: "Thưa chị, tôi mang tiền tới gửi chị."
0: Mẹ cầm trên tay xấp tiền 2 triệu đủ đồng chẵn và lẻ, xúc động:
1: "Số tiền này chị hãy cầm về sửa chiếc xe đạp của mình đi nhé. Cuộc sống này ít ai được như chị lắm."
0: Người phụ nữ ngạc nhiên:
1: "Ồ, chị phải nhận chứ, tôi còn quay lại đây buôn bán, tôi ngại lắm."
0: "Không, xem như đây là món quà tôi tặng chị. Cảm ơn chị vì đã cho gia đình tôi một bài học quý giá về sự trung thực khi mọi thứ với chị còn rất khó khăn."
1: Cầm tiền từ tay mẹ, người phụ nữ òa khóc. Có lẽ cũng rất lâu rồi, giữa thành phố đông đúc này, ít ai có đủ lòng tin với nhau, nhất là đối với người nghèo khó như chị.
0: Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, sự trung thực cũng được mọi người coi trọng và quý mến. Chúng ta có thể khó về vật chất, nhưng chúng ta không thể thiếu lòng tự trọng và sự trung thực của bản thân.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đối ngoại Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang đã phát huy vai trò đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh An Giang với nhân dân Trung Quốc không ngừng được mở rộng hiệu quả, công tác vận động tiếp tục được nâng cao.
1: Thời gian qua, được sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang, hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ,

0: động tài trợ trong và ngoài nước của Hội Hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Hội Việt Trung đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang gửi thư chúc mừng đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh nhân các dịp lễ và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc. Qua đó, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự quan tâm và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, công tác vận động tài trợ, đặc biệt là nguồn vận động trong nước, tiếp tục đạt hiệu quả cao và mang tính bền vững. Trọng tâm là xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, trao quà gạo cho người nghèo, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ nhà dưỡng lão, người cao tuổi neo đơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Để phát huy tốt hơn nữa tình đoàn kết, hợp tác, thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân theo chỉ thị 12 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chương trình hành động của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất và nghị quyết của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang. Tiếp tục tổ chức các hoạt động lễ tân đối ngoại, tổ chức thăm viếng ngoại giao, gửi điện thư chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của nhân dân Trung Quốc thông qua Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chủ động phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng tổ chức giao lưu hữu nghị, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm nhân các ngày lễ lớn của hai nước để tăng cường nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo cơ hội để hội viên tại An Giang và tại Trung Quốc được kết nối, gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, động viên nhau, cùng nhau trải nghiệm văn hóa. Kết hợp tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện văn hóa như hội chợ xúc tiến thương mại Việt Nam Trung Quốc, triển lãm ảnh, tuần phim, giao lưu văn hóa Việt Nam Trung Quốc, tọa đàm về hợp tác kinh tế, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Tranh thủ mở rộng quan hệ với các tổ chức cá nhân, các nhà hoạt động uy tín của Trung Quốc để tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hội. Tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị, vận động kiều bào đang học tập, làm ăn sinh sống tại Trung Quốc hướng về cội nguồn, đầu tư phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng quê hương đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, nhất là các phong trào được Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhà phát động kêu gọi. Tiếp tục củng cố, phát triển mở rộng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Tranh thủ sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và nguồn lực khác, cả về vốn và công nghệ, đóng góp vào nỗ lực của tỉnh nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hội sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại theo hướng chú trọng chiều sâu trong quá trình phát triển quan hệ với đối tác, tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhân dân, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc đối với Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo. Vận động nhân dân chấp hành luật hàng hải quốc tế và quy định của chính phủ Việt Nam trong đánh bắt hải sản. Thực hiện chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hợp tác với các đối tác và tài trợ nước ngoài trên cơ sở những ưu tiên của tỉnh, gắn mục tiêu chính trị đối ngoại với vận động viện trợ đáp ứng lợi ích của tỉnh. Chủ động kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nhằm thu hút nhiều doanh nhân, giới trẻ tham gia các hoạt động đối ngoại, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và tư vấn hội nhập đa dạng hóa cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Phấn đấu đạt giá trị vận động đạt 1 tỷ đồng một năm cho các chương trình, dự án phát triển giao thông nông thôn, thiết bị trường học, hoạt động nhân đạo từ thiện bằng hình thức chìa khóa trao tay. Đồng thời tiếp tục tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, phát triển tổ chức cơ sở hội, hội viên. Hàng năm phát triển thêm ít nhất một chi hội và 15 hội viên, xây dựng tình đoàn kết, hài hòa lợi ích, tiến bộ trong hội viên. Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, nêu cao ý thức trách nhiệm, năng động sáng tạo, khai thác có hiệu quả thời cơ và thuận lợi mới, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị, trong xu thế hội nhập và phát triển, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh địa phương. xã Rạch Giá, tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vừa tổ chức thành công đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Mỹ và Hội hữu nghị Việt Nam Úc khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra dấu ấn mới cho hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà.
0: Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng đoàn kết với sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng đông đảo cán bộ hội, doanh nghiệp, trí thức và các cá nhân có mối quan hệ hợp tác giao lưu với Mỹ và Úc. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời thảo luận phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong giai đoạn 2023-2025, các tổ chức hội hữu nghị trên địa bàn tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát huy hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Nổi bật là các chương trình an sinh xã hội như trao quà cho hộ nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và vận động xây dựng các công trình nước sạch ở vùng nông thôn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những hoạt động này còn góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, các hội xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần chỉ thị 12 của Ban Bí thư gắn với yêu cầu phát triển chung của tỉnh An Giang. Trọng tâm là củng cố mở rộng quan hệ hữu nghị với các đối tác Mỹ và Úc, tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Các hội cũng đặt mục tiêu vận động khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện các chương trình nhân đạo xã hội, nhất là các công trình nước sạch nông thôn. Duy trì giao lưu hữu nghị định kỳ, phát triển tổ chức hội, kết nạp hội viên mới. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh An Giang, kết nối kiều bào và thúc đẩy các hoạt động đầu tư, đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và học sinh. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, đại hội đã hiệp thương bầu ban chấp hành gồm 9 ủy viên và ban kiểm tra gồm 3 thành viên cho mỗi tổ chức hội. Ông Nguyễn Thái Nguyên được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Mỹ khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Đào Thanh Hóa được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Úc khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh An Giang, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của các tổ chức hội hữu nghị trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
2: Để làm thế nào trong thời gian tới nó đạt cái kết quả cao hơn để thông qua cái kiều bào nước ngoài để chúng ta truyền đạt những cái về cái tinh thần về chủ trương chính sách của đảng cũng như những cái thành tựu đã đạt được, thì chúng tôi cũng đã củng cố và đại hội lại được cái tổ chức hội của cái liên hiệp. Chính vì chỗ này mà chúng tôi sẽ hy vọng rằng các cái hội đã và đang hoạt động tốt và những cái hội viên càng ngày càng phát triển, và thông qua các cái hội này chúng tôi sẽ gần gũi hơn và nắm bắt được nhiều đối với bà con kiều bào chúng ta hàng năm về thăm thân hoặc là những ngày dịp Tết Nguyên Đán, để tạo cái lòng tin và có điều kiện để chúng tôi sẽ tham mưu tiếp tục cho từng việc tỉnh ủy, ban nhân tỉnh về những cái cuộc họp mặt trong những năm tới đối với kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn của tỉnh.
0: Hiệp thương thành công các tổ chức hội lần này tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để An Giang phát huy hiệu quả sức mạnh đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đổi mới, đoàn kết và hội nhập, đó chính là tinh thần mà các tổ chức hội hữu nghị tại An Giang đang hướng tới, góp phần đưa hình ảnh quê hương ngày càng vươn xa trên trường quốc tế.
1: Chuyên mục Đối ngoại nhân dân do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử,

trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Ninh Bình chủ động phòng ngừa tội phạm mùa hè.
1: Người dân đồng lòng bàn giao mặt bằng cho hai tuyến cao tốc kết nối Đà Lạt.
0: Phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam.
1: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì bụi từ nhà máy xây xát.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin triệt phá cơ sở chế biến hơn 15 tấn thịt bò giả từ thịt heo nái.
1: Khởi tố bắt tạm giam đối tượng sản xuất buôn bán nước hoa giả.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Con chữ nảy mầm giữa trùng khơi Trường Sa. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, bước vào mùa hè, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích hay gây rối trật tự công cộng có xu hướng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
1: Trước thực tế đó, Công an tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho nhân dân.
2: Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời tham mưu cấp ủy chính quyền quy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm mùa hè. Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp các đơn vị trường học, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong nhân dân.
3: Tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, tập trung ở khu vực địa bàn trọng điểm, quản lý, nắm tình, gọi hỏi các đối tượng trong diện quản lý, phòng ngừa vi phạm, hạn chế thấp nhất cái việc xảy ra các vụ việc.
2: Lực lượng công an tỉnh tổ chức phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 35 trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ. Do đó, trong 2 tháng qua đã điều tra khám phá bắt giữ 22 vụ, 33 đối tượng vi phạm và phạm tội về trộm cắp tài sản, 29 vụ, 68 đối tượng cố ý gây thương tích, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, không để cho các đối tượng ở nơi khác, đặc biệt là các đối tượng lưu động và hoạt động ở địa bàn.
2: Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, ngoài sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an, cần có sự tích cực chủ động vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành, ý thức cảnh giác tự bảo vệ của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội. Có như vậy mới góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn và giữ gìn cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
0: Thưa quý vị, sau khi khởi công những hạng mục đầu tiên của hai dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để kịp bàn giao cho các đơn vị thi công.
5: Đáng chú ý, quá trình đền bù giải tỏa nhận được sự đồng thuận cao từ người dân địa phương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai, tăng tốc tiến độ, kết nối giao thông lên thành phố Đà Lạt.
6: Thì bây giờ được đền bù xong thì bên ban bồi thường thì người ta bảo thôi cố gắng hỗ trợ cho bên Đà Lạt.
7: Tôi kỳ vọng là bây giờ đường này là đường quốc gia thì nói chung là cái này là của toàn quốc mà. Nghị định của nhà thủ tướng ra thì toàn dân là hưởng ứng thôi.
5: Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng diện tích đất thu hồi là 537,53 ha. Hiện nay đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là 345,37 ha. Đối với tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tổng diện tích đất thu hồi là 393,61 ha và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là 52,79 ha để triển khai các mũi thi công đầu tiên. Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương có tổng vốn khoảng 36.000 tỷ đồng, là công trình trọng điểm kết nối trung tâm Lâm Đồng với các tỉnh thành phía Nam, giảm tải cho quốc lộ 20. Hai dự án dự kiến hoàn

0: thành vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng nên đến đầu tháng 5 năm 2026 mới triển khai các mũi thi công đầu tiên.
1: Thưa quý vị, trong hành trình hướng tới sự phát triển bền vững, ngành cà phê Việt Nam đã ghi nhận nhiều nỗ lực. Qua đó, Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế nhà xuất khẩu Robusta số 1 mà còn trở thành biểu tượng của nền nông nghiệp trách nhiệm và bền vững.
2: Ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng để chuyển mình từ quốc gia xuất khẩu sản lượng lớn sang hình thái phát triển bền vững và giá trị cao. Đây không còn là một lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như quy định chống phá rừng và nhu cầu tiêu dùng xanh toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu này, lộ trình phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam hướng tới cân bằng kinh tế môi trường xã hội, chú trọng canh tác xanh, tái canh cà phê già cỗi, nâng cao tỷ lệ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc gia. Mục tiêu là duy trì vị thế xuất khẩu hàng đầu, nâng cao thu nhập cho nông dân và giảm carbon.
3: Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống dọc tuyến kênh Thốt Nốt, đoạn qua ấp Thành Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, luôn phải chịu cảnh ô nhiễm bụi nghiêm trọng từ hoạt động của các nhà máy xay xát lúa gạo trên địa bàn.
1: Theo phản ánh của người dân, 4 nhà máy xay xát quy mô lớn hoạt động liên tục khiến bụi cám phát tán dày đặc, bao phủ khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe của người dân.
0: Để chống chọi, bà con phải đóng cửa quanh năm, dùng màn cao su hoặc vải dày che chắn, nhưng lượng bụi vẫn len lỏi vào từng kẽ hở, làm đảo lộn hoàn toàn đời sống an sinh.
4: Tôi cũng không có mong muốn cái gì, thì giờ nhờ chính quyền vậy thôi. Mấy ông làm sao mà cho bụi đừng có bay, cho dân chúng cho nó khỏe thôi, bà con cô bác đồ cho nó nhẹ thôi.
0: Trước những bức xúc kéo dài, chính quyền xã Cờ Đỏ đã tiến hành kiểm tra thực tế. Tại nhà máy xay xát Thành Tâm, lực lượng chức năng ghi nhận hệ thống ống hút bụi và lưới che chắn bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến bụi phát tán mạnh khi gặp gió lớn.
5: Cái dự kiến của mình là thay đổi, tức là chuẩn bị là đang sửa chữa là dời nhà máy ra sao và làm lại mới hoàn toàn để cho nó... Nói chung là không phải ngoài môi trường đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng tới kinh doanh của mình nữa.
0: Không chỉ làm việc với doanh nghiệp, lãnh đạo xã đã trực tiếp gặp gỡ các hộ dân bị ảnh hưởng để ghi nhận phản ánh. Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng không đánh đổi môi trường sức khỏe của người dân lấy phát triển kinh tế.
6: Qua cam kết của đơn vị sản xuất đó là trong vòng 10 ngày thì sẽ khắc phục hoàn toàn hệ thống. Nếu không khắc phục thì ủy ban nhân xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cũng như đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sẽ có cái kiểm tra và lập biên bản xử lý theo quy định.
0: Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, người dân xã Cờ Đỏ vẫn đang chờ đợi những giải pháp căn cơ lâu dài hơn để thực sự thoát khỏi cảnh sống chung với bụi bẩn, đảm bảo một môi trường sống trong lành, bền vững.
3: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả và thịt bò chứa hóa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990 về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
2: Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt heo đùi nái, ngâm hóa chất sodium metabisulfite để khử mùi, thay đổi trạng thái thịt, rồi ngâm huyết heo nhằm tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản. Mỗi ngày, nhóm này tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả, hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng về tội buôn bán nước hoa giả, xảy ra vào đầu tháng 1 năm 2026 tại Cần Thơ.
0: Trước đó, vào tháng 1 năm 2026, lực lượng chức năng phối hợp thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quế A, xã Thành An. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1.200 chai và hộp nước hoa thành phẩm, đã được dán nhãn các thương hiệu danh tiếng thế giới, cùng hơn 130 lít dung dịch nước hoa đã được pha chế sẵn, cùng một khối lượng lớn nguyên liệu và công cụ sản xuất. Đây là cơ sở

0: ở cho Lê Chăn Hải, sinh năm 1973, trú tại thành phố Cần Thơ, và vợ là Vũ Thanh Thủy, sinh năm 1985, trú tại thành phố Hồ Chí Minh vận hành. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức cá nhân đã mua nước hoa của Hải và Thủy đến trình báo tại phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên Nguyễn Chăn Thế để được giải quyết.
1: Thưa quý vị, giữa trùng khơi Trường Sa, nơi quanh năm đối mặt với nắng gió và sóng lớn, những lớp học nhỏ vẫn đều đặn sáng đèn vang lên tiếng EA học bài của trẻ thơ trên đảo.
2: Không chỉ mang tri thức đến với con em quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió, những lớp học ấy còn góp phần vun đắp tình yêu quê hương, bồi đắp ý chí gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự trong bản tin 18 giờ.
3: Giữa mênh mông biển cả, những thanh âm rộn ràng từ lớp học trên đảo sinh tồn đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vẫn ngân vang, xua tan cái nắng khắc nghiệt của nắng gió sóng khơi. Dù trang thiết bị dạy học còn hạn chế, các giáo viên vẫn không ngừng nỗ lực vừa truyền đạt kiến thức, vừa bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức về chủ quyền biển đảo ngay từ khi còn nhỏ. Vượt lên khó khăn, các em học sinh vẫn chăm ngoan nỗ lực học tập để nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
4: Lúc nãy cô thấy các con đọc bài thơ gì rất là hay, con đọc cho cô.
5: Quê em ở Trường Sa, những đảo chìm đảo nổi. Quê em có biển trời, bốn mùa xanh bao la. Sinh ra ở Trường Sa, em là con của biển.
4: Sau này lớn lên thì con mơ ước làm gì?
5: Sau này con lớn lên, ước mơ con muốn trở thành chú hải quân ạ.
3: Những ánh mắt chăm chú dõi theo bài giảng, những gương mặt học trò hồn nhiên mà giàu nghị lực đã phản ánh rõ nét sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nơi tiền tiêu của Tổ quốc thời gian qua. Mỗi dịp năm học mới, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục cùng với nhiều trang thiết bị dạy học thiết yếu đều được chuyển ra các đảo kịp thời, giúp thầy trò yên tâm dạy tốt học tốt.
6: Đảng và Nhà nước, nhất là Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa cũng như là Ủy ban Nhân dân đặc khu Trường Sa rất là quan tâm đến việc dạy học ở các điểm trường, ở Trường Sa. Như là đầu tháng 8 là Sở Giáo dục Đào tạo cũng như là lãnh đạo đặc khu Trường Sa đã gửi những cái đồ dùng học tập cũng như là một số dụng cụ để cho giáo viên giảng dạy.
7: Thời gian qua thì công tác đào tạo ở trường thì cũng dạy, nhà trường tiến hành dạy theo một sách là kết nối tri thức với cuộc sống, dạy đúng với chương trình mà Bộ Giáo dục mà hàng năm thì nhà trường đã thực hiện việc soạn giảng lên kế hoạch dạy học đủ 35 tuần học giống như các trường trong đó liền.
3: Những lớp học trên đặc khu Trường Sa được dựng xây vững chãi giữa trùng khơi bên những hàng cây phong ba bão táp. Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các em học sinh vẫn duy trì tinh thần học tập bền bỉ, kiên cường như chính loại cây nơi đầu sóng, nuôi dưỡng ước mơ trở thành thế hệ tương lai tiếp tục xây dựng và gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
8: Đồng chí đại tá Nguyễn Việt Nam.
1: Đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin và ý kiến đóng góp quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Bạn Tri Kỷ Nhà Nông. Thưa bà con, Đồng Tháp 10, vùng đất từng được xem là trốn vẹn của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây, để làm ra hạt lúa, người nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đất chua, vẹn, chi phí sản xuất tăng cao, sâu bệnh phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Thế nhưng cũng trên vùng đất khó ấy, nhiều mô hình canh tác mới đang từng bước mở ra hướng đi bền vững hơn cho cây lúa. Từ việc giảm lượng giống gieo xạ, sử dụng phân bón hợp lý, ứng dụng sinh học cho đến cơ giới hóa và giảm phát thải khí nhà kính. Trong chuyên mục phân bón Hải Phòng, Bạn Tri Kỷ Nhà Nông kỳ này, mời bà con cùng đến với vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Tây Ninh để tìm hiểu những giải pháp đang được kỳ vọng sẽ thay đổi tư duy sản xuất,

0: trên vùng đất phèn của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phòng.
1: Đồng Tháp 10 nổi tiếng với những cánh đồng rộng lớn, nhưng cũng là vùng đất phèn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Với người nông dân, làm lúa trên vùng đất này chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mỗi vụ xuống giống là mỗi lần chạy đua với phèn, với nắng nóng và áp lực chi phí ngày một tăng cao. Canh tác nhiều năm trên vùng đất phèn, bà con nơi đây đã có những kinh nghiệm riêng để trị phèn cho ruộng lúa của mình.
2: Cái khu vực mình ở đây thì trong vụ hè thu thì cái lượng phèn rất là lớn. Và thứ hai là cái lượng nước mà để bơm tưới cho cái vụ hè thu thì rất là khó khăn. Đứng góc độ của anh Thành là một người nông dân, ví dụ như mình là canh tác ở khu vực này nhiều năm thì mình có cái kinh nghiệm xử lý hay là mình có cái giải pháp như thế nào để mình hạn chế những vấn đề đó không?
3: Thì theo cái tập quán đó giờ thì bơm nước lên đầu vụ xới xạ xong rồi cái bơm lên ngót cái rồi xuống ure cho nó cái lúa cho nó phát triển nhanh, cho nó lướt qua cái vụ cái giai đoạn đầu.
1: Với đất phèn, nếu ruộng bị khô nước, oxy sẽ làm tầng phèn hoạt động mạnh hơn. Khi ấy cây lúa dễ bị nghẹt rễ, vàng lá và chậm phát triển. Đó cũng là lý do nhiều nông dân phải tăng lượng phân hóa học để cứu lúa đầu vụ. Nhưng càng phụ thuộc vào phân đơn, đất càng dễ suy thoái.
2: Thường ở những cái vùng mà phèn như thế này á, thì đầu vụ khuyến cáo với bà con chúng ta là khi mà cách vụ á, thì cũng đừng có hạn chế làm cho cái đất nó để bị khô quá. Thứ nhất là nó làm cho cái tầng ở trên nó bị nứt, rồi từ đó oxy xuống dưới nó sẽ làm cho cái phèn nó lên. Cái thứ hai á, là có điều kiện thì bà con mình sử dụng luôn cái vôi. Cái vôi mình bón chung với đất để mình ngâm đất á.
3: Xài nó thì nó có hiệu quả đó, nhưng mà cái bất tiện đó là
2: cái công
3: nó xử lý rất khó.
2: Đúng rồi, tức là cái mình phi ra mình giải rất là khó, thời đúng nhân rồi. Công nó cũng khó ha. Dạ thì giờ mình còn biện pháp nó là mình bón lăng. Mình thấy lăng thì cũng là một trong những giải pháp cũng rất là rẻ. Mình thay thế cho cái DB đầu vụ.
3: Như công ty mình có ra cái sản phẩm nào mà nhẹ công dễ sử dụng.
2: Dạ thứ nhất là hai cái sản phẩm.
3: Có hiệu quả.
2: Tức là thay vì ban đầu anh phải trộn đạm lăng nhiều. Calix thì đây tụi em có cái dòng phân đầu trộn mình sẵn. Dạ, cái thứ hai á là gì? Bổ sung cái hữu cơ cho mình xài mình nhẹ được cái chi phí là về cái phân hữu cơ. Cái thứ ba là tụi em có cái công nghệ là chống thất thoát, là cái nano này. Nó hạn chế bốc phân trong cái điều kiện nắng. Thì đó là những cái giải pháp để giúp cho bà con mình tối ưu hơn, giúp bà con mình tiết kiệm hơn và cái cuối cùng là bà con mình phải áp dụng thiệt là dễ thì bà con mình mới áp dụng nhanh được thôi. Giống như anh nói nãy là cái vôi nó tốt đó mà, nhưng cái vôi bây giờ bà con mình không có điều kiện, bà con mình làm thì bây giờ nó có tốt đi chăng nữa thì bà con mình cũng không xài được.
3: Dạ. Nó khó khăn quá.
1: Không chỉ đối mặt với phèn, người trồng lúa còn chịu áp lực lớn từ chi phí sản xuất. Giá vật tư tăng cao, nhân công ngày càng khan hiếm, buộc nhiều hợp tác xã phải thay đổi cách làm nếu muốn tồn tại lâu dài. Tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hoàng Phương, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh, việc tham gia đề án sản xuất 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã mở ra hướng đi mới.
4: Thực tế là mình đeo đuổi theo cái mô hình đề án 1 triệu hecta được 3 vụ rồi. Thì những cái mình nhìn thấy được, mình rất là tâm đắc. Thứ nhất là về làm ra được hạt gạo sạch, rồi giảm phát thải khí nhà kính để cho được không khí, được cho người dân mình xài cái nguồn không khí nó trong lành là một điều mình rất là vui. Thì cái theo qua hai mùa mình canh tác á thì cái chi phí nó thấp hơn so với cái mặt bằng bên ngoài người ta làm. Để bảo đảm cho cái hạt gạo mình ra được cái chất lượng á thì mình phải chuyển đổi dần dần, để cái hạt gạo mình nó có chất lượng thì mình mới bán ra thị trường nó tốt hơn, mình có được cái nền kinh tế nó bền vững. Đó là sản xuất nông nghiệp bền vững là như vậy. Bình Điền Hai Phong thì bắt đầu mình mới cho xuống giống vụ này, mình mới xài dòng dòng đó thì cũng có bà con đã xài trước. Thì khi mà bà con xài trước thì chia sẻ nó là phân này xài ok, thì từ đó mình mới nhập cái phân nó về cho bà con xài cho nó nhiều hơn.
1: Từ tập quán bón phân nhiều lần, bà con bắt đầu chuyển sang quy trình bón ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Nếu trước đây mỗi vụ phải bón từ 3 đến 4 lần, thì nay nhiều hộ chỉ còn bón khoảng 2 lần trong cả vụ sản xuất. Việc giảm số lần bón không chỉ giúp giảm thất thoát phân do bốc hơi, mà còn giảm đáng kể chi phí nhân công và chi phí đầu tư đầu vào. Theo tính toán của hợp tác xã, chi phí sản xuất hiện chỉ còn khoảng 15 triệu đồng mỗi hecta, trong khi canh tác truyền thống có thể lên tới từ 18 đến 20 triệu đồng mỗi hecta. Tuy nhiên, thay đổi tư duy sản xuất chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhiều bà con vẫn còn quen với cách sử dụng thuốc hóa học để xử lý sâu bệnh nhanh chóng. Trong khi đó, các giải pháp sinh học thường cho hiệu quả chậm hơn, nên người dân cần thời gian để thích nghi. Dù vậy, đây lại là hướng đi giúp giảm tồn dư quá chất.

0: trong hạt gạo, bảo vệ môi trường đồng ruộng và hướng tới nền nông nghiệp bền vững hơn.
1: Thưa bà con, nếu như trước đây người nông dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm để xử lý đất phèn, thì nay khoa học công nghệ đang từng bước đồng hành cùng bà con ngay trên đồng ruộng. Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hai Phong, phối hợp cùng với trạm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp 10 đã triển khai mô hình trình diễn sử dụng bộ sản phẩm lúa xanh chất hạt kết hợp thả ong mắt đỏ tại xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
0: Trên diện tích 3,5 hectare trong vụ đông xuân 2025-2026, mô hình áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật mới, từ cơ giới hóa làm đất gieo xạ bằng drone, quản lý nước theo phương pháp ngập khô xen kẽ, đến quản lý dịch hại sinh học. Điểm đặc biệt là mô hình sử dụng bộ sản phẩm NPK phức hợp hữu cơ thế hệ mới, lúa xanh chắc hạt, kết hợp thả ong mắt đỏ để hạn chế sâu đục thân. Trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò cung ứng vật tư nông nghiệp mà còn là đơn vị đồng hành cùng nông dân thay đổi phương thức sản xuất. Tham gia đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hai Phong, đã phối hợp cùng ngành khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu và hợp tác xã, triển khai nhiều mô hình trình diễn ngay trên đồng ruộng. Trong đó, bộ sản phẩm lúa xanh chắc hạt được nghiên cứu theo hướng giảm lượng phân bón hóa học, bổ sung hữu cơ và vi sinh, giúp cây lúa hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn trong điều kiện đất phèn. Không chỉ hướng đến năng suất, bộ sản phẩm còn đặt mục tiêu lâu dài là phục hồi sức khỏe đất, giảm thất thoát phân bón, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng hạt gạo. Đặc biệt, với công nghệ Eco Nanomix thế hệ mới, phân bón có khả năng hạn chế thất thoát dinh dưỡng trong điều kiện nắng nóng, giúp bà con giảm số lần bón, nhưng cây lúa vẫn phát triển ổn định.
2: Để đạt được mục tiêu nâng cao thu nhập cho người trồng lúa gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, theo quyết định 4043 của ngành bảo vệ thực vật, thì trong vụ đông xuân 2025-2026, thì phân bón Hai Phong chúng tôi liên kết cùng với Sở Khoa học Công nghệ Tây Ninh, Viện Nghiên cứu TTC Agries và Nông hộ thực hiện điểm trình diễn ở khu vực Đồng Tháp 10. Và đến thời điểm hiện tại thì ngày mai là thu hoạch, và điều đặc biệt có ý nghĩa ở mô hình này là cái tổng lượng phân bón NPK đầu vào chúng tôi giảm được 29%. Điều này rất là có ý nghĩa trong việc tiết kiệm được chi phí đầu tư cho bà con nhưng vẫn nâng cao chất lượng hạt gạo để hướng đến những mục tiêu lâu dài hơn là đất khỏe, cây trồng khỏe và đa dạng sinh học ở trên đồng ruộng.
0: Việc giảm gần 30% lượng phân bón đầu vào dần dần duy trì sinh trưởng và năng suất cây lúa, cho thấy hướng đi của mô hình không chỉ dừng ở bài toán chi phí, quan trọng hơn đó là bước chuyển từ tư duy sản xuất phụ thuộc nhiều vào hóa học sang canh tác hài hòa hơn với môi trường tự nhiên. Và trên vùng đất phèn Đồng Tháp 10, những thay đổi ấy đang được người nông dân cảm nhận rõ ngay trên chính ruộng lúa của mình. Theo đánh giá bước đầu, mô hình giảm đáng kể lượng lân và kali, nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng tốt. Đặc biệt trên vùng đất phèn, màu sắc ruộng lúa đồng đều hơn, cứng cây hơn và tỷ lệ vô gạo cao hơn.
3: Theo tôi nhận xét á, thì bên cái diện mà công ty trình diễn á, thì thấy nó đạt chất lượng cao hơn mấy bên xài thuốc bình thường, xài phân từ bình thường. Cái tâm đắc nhất là nó màu, nó sắc, nó tươi, với là cái độ vô cậy nó rất cao. Hoặc nó màu sắc nó sáng sủa, còn mấy bên đối chứng thì nó thấy nó không đẹp gì mấy, nó cũng có cũng vô gạo như bình thường nhưng mà nó không đồng đều.
0: Không chỉ giảm lượng phân bón, mô hình còn giúp giảm số lần bón phân trong vụ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao.
4: Hồi trước kia thì tôi xài theo phân hóa học thì phải bón trong cái NPK là phải 3 lần trên cuối vụ. Và cái phân lúa xanh chẳng hạn, Bình Điền, Hai Phong, cái sản xuất của nông dân thì tụi tôi chắc định hướng là khoảng sử dụng 2 lần. Số lượng thì so giảm với lại phân hóa học thì khoảng là 50%.
0: Giảm phân hóa học, tăng hữu cơ, bổ sung vi sinh, đó là cách nhiều nông dân đang lựa chọn để phục hồi sức khỏe cho đất.

0: vô cái môi trường nó phèn, quá phèn. Cho nên rằng bây giờ phải tạo điều kiện trong cái sinh học hữu cơ cho cái mặt đất mình, nó tạo quá cái điều kiện cái mặt đất cho nó tốt hơn. Chứ còn phân hữu cơ mà cái phân hóa học mà giải xuống rất nhiều thì nó tiết lần hồi, nó cũng hạn chế cái mặt đất mình, nó không có phát triển cho cái lúa. Theo nhà nông thì thật sự ra thấy nếu điều kiện mà cái phân mà hữu cơ này á, là nếu sử dụng thì càng bền lâu thì đất nó có màu mỡ hơn so với lại cái phân hóa học.
1: Bên cạnh phân bón thì quy trình quản lý nước, ướt khô, xen kẽ cũng được áp dụng nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên với đất phèn nặng, việc rút nước phải được thực hiện linh hoạt để tránh cây lúa bị sốc phèn. Đó cũng là lý do mô hình cần được sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân.
2: Trong quá trình vừa qua thì phối hợp với phân bón Bình Điền Hải Phòng, cũng như kết hợp với Thả Ông Mắt Đỏ trong nhiều năm vừa qua, bước đầu thấy cũng đã đánh giá được một số kết quả khả quan. Trong thời gian vừa qua thì sử dụng phân bón dùi một lần hoặc là hai lần thì đã giảm đi cái phần chi phí nhân công. Sau đó thì cũng kết hợp với cái cơ giới hóa các phương tiện để trong quá trình sản xuất thì nâng cao cái hiệu quả, mang lại cái hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân trong thời gian tới. Thì hy vọng các đơn vị phối hợp trong thời gian qua như phân bón Bình Điền Hải Phòng, rồi viện nghiên cứu nông nghiệp TDC Thành Thành Công, rồi các hợp tác xã cũng như là trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ lần thứ 10 để tiếp tục nhân rộng các mô hình cũng như là các cái kết quả nghiên cứu phát huy hiệu quả trong thời gian tới, triển khai các cái mô hình sản xuất ứng dụng nông nghiệp theo hướng là công nghệ xanh, công nghệ sạch, cơ giới hóa trong sản xuất, rồi nâng cao cái hiệu quả cho bà con nông dân trong thời gian tới.
1: Từ những buổi hội thảo đầu bờ đến những mô hình trình diễn thực tế, điều thay đổi lớn nhất có lẽ không chỉ nằm ở quy trình kỹ thuật mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Từ sản xuất nhiều sang sản xuất hiệu quả, từ chạy theo năng suất sang hướng đến chất lượng và phát triển bền vững.
3: Phân bón Hải Phòng đồng hành cùng vụ mùa bội thu của bà con nông dân. Hướng đến giá trị phát triển bền vững, phân bón của Hải Phòng luôn đáp ứng 3 tiêu chí: tăng năng suất, giảm chi phí, nuôi dưỡng đất đai phì nhiêu với các sản phẩm phức hợp hữu cơ thế hệ mới, bộ đôi lúa xanh và chắc hạt, giải pháp toàn diện cho rễ khỏe, bụi to, lúa trổ đầy bông, nhà nông sung túc, bộ 3 NBK lựa chọn hoàn hảo cho mảnh chồi, khỏe cây, ngọt trái.
4: Chi phí nhà nông,
3: phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ của nhà nông.
5: Trên vùng đất từng được xem là khó canh tác bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long, những mô hình sản xuất xanh đang từng bước gieo thêm hy vọng cho người trồng lúa. Hành trình ấy chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng khi nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng đồng hành, thì những cánh đồng phát thải thấp, những hạt gạo sạch và nền nông nghiệp bền vững sẽ không còn là câu chuyện của tương lai xa. Chuyên mục phân bón Hải Phòng bản tri kỷ nhà nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và quý khán giả. Thân ái chào tạm biệt.

0: Syngenta, mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống.
1: Hè thu là một trong hai vụ sản xuất lúa chính của bà con nông dân. Sản xuất vụ hè thu gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, dịch hại xuất hiện nhiều hơn vụ đông xuân. Trong đó, cỏ dại là nỗi lo lắng lớn nhất của bà con nông dân ở giai đoạn đầu vụ hè thu. Do thời tiết nắng nóng, đất nứt nẻ, làm hạt cỏ nảy mầm mạnh, cạnh tranh dinh dưỡng gay gắt với lúa.
2: Quan tâm đầu vụ nhất là cái này là nó, vụ này nó nắng nóng, thiếu nước. Là mình không có nước.

0: được. Nước mình không có giữ nước được, mấy cái gò thì nó hay bị mà lúa cỏ rồi cỏ.
1: Sâu phích á thì trước á thì mình cái khâu làm đất là mình xới rồi mình trục chặt cho bằng phẳng. Mặt ruộng phải là cỡ 80% bằng, rồi mình sử dụng sâu phích là xạ xuống là mình sử dụng hai đêm mình mới sử dụng, hoặc một đêm là xạ giống hơi mỏng một chút, sau 3-4 đêm là mình đưa nước vô.
2: Sâu phích nếu mà vụ này thì nếu ấy thì mình chặt chục không mình xịt trước rồi mình mới xạ xong rồi mà tôi kỹ vụ này hai đêm xịt là cái nữa, ai đi xịt cái nữa rồi bữa thứ ba tôi đưa nước vô.
3: Sâu phích có diệt được 3 nhóm cỏ, diệt sạch còn lúa cỏ, diệt sạch ruộng đồng sạch cỏ không loại chết vụn. Sâu phích chuyên gia diệt cỏ và lúa cỏ.
4: Bên cạnh quản lý cỏ dại, xử lý hiệu quả hạt giống là bước khởi đầu quan trọng quyết định sự thành công của vụ hè thu. Một hạt giống được chuẩn bị đúng cách không chỉ giúp tăng tỷ lệ nảy mầm mà còn bảo vệ cây non khỏi sâu bệnh, đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh ngay từ đầu.
5: Do tình hình xuống giống không đồng loạt cho nên những chà lúa xuống giống vụ hè thu sớm đang bị gầy di trú tấn công rất là nghiêm trọng. Kết hợp với cái điều kiện thời tiết nắng nóng làm cho cây mạ còi cọc chậm phát triển. Để phục hồi cây mạ thì bà con mình tốn rất là nhiều chi phí. Để giải quyết cái tình trạng trên thì về phía Syngenta có cái giải pháp xử lý hạt giống với Ruse 325FS. Thì với cái quy cách gói 20ml thì bà con mình xử lý cho 20kg giống. Bà con có thể trộn hoặc là ngâm trực tiếp. Hạt giống khi được xử lý với Ruse thì nó sẽ quản lý được hai cái đối tượng dịch hại đó là gầy nâu và bọ chỉ trong 2 tuần đầu. Bên cạnh đó nó còn cường lực giúp cho cái hạt giống chống chịu được với cái điều kiện thời tiết bất lợi, giúp cho cây mạ bắt đất nhanh, phát triển tốt, đẻ nhánh sớm và tiết kiệm được cái chi phí phân bón. Bên cạnh đó để quản lý cỏ dại và lúa cỏ trong cái vụ hè thu này thì sau khi bà con mình thu hoạch xong, bà con mình tiến hành đốt đất, xới, trục chạc, đánh đường nước thì bà con mình tiến hành xạ mọng. Và sau khi xạ mọng 1 đến 2 đêm thì bà con mình tiến hành phun sulfit 300 EC với liều lượng là 1 lít trên 1 hecta. 4 đến 5 đêm thì bà con mình có thể dẫn nước vào ruộng để ém cỏ. Đối với những cái chà lúa mà vụ trước có nhiều cái lúa cỏ thì bà con mình có thể phun sulfit 2 lần. Lần thứ nhất là sau khi bà con mình làm đất, xới, trục chạc xong thì bà con mình đưa nước ngập gò, bà con mình phun sulfit. Sau đó bà con mình bỏ nước, bà con mình xạ mọng. Sau khi xạ mọng 1 đến 2 đêm thì bà con mình phun sulfit lần thứ 2 với liều lượng là 1 lít trên 1 hecta. Sau đó 4 đến 5 đêm thì bà con mình tiến hành đưa nước vào để tiếp tục ém cỏ. Trường hợp mà đất bà con mình gò hoặc là giữ nước không tốt thì nó sẽ xuất hiện những cái cỏ trên gò. Thì khi đó thì bên Syngenta có cái giải pháp mới đó là sản phẩm Balogit 310EC. Thì sản phẩm này nó sẽ quản lý 3 nhóm cỏ chính trên đồng ruộng mình, đó là chát lát, đuôi phụng, cỏ gạo. Bà con mình lưu ý là với liều lượng là 2 lít trên 1 hecta. Nếu bà con mình phun bình tay á, thì bà con mình xử lý 200C cho bình máy 25 lít. Thì bà con mình phun đều thì nó sẽ quản lý cỏ cực kỳ tốt và nó an toàn cho lúa. Những cái giống mà bà con mình xử lý Balogit hiệu quả là giống OM18, 5451 và Đài Thơm. Bên cạnh đó, để bà con mình mua đúng cái sản phẩm Syngenta thì Liêm lưu ý bà con mình 3 cái điểm nhận dạng chính. Thứ nhất là cái đúng cái tên sản phẩm Sulfit 300EC, Balogit 310EC. Trên nắp chai của Syngenta sẽ có chữ nổi Syngenta và một cái công nghệ mực in UV để bà con mình kiểm tra, đó là khi bà con mình mua sản phẩm về, bà con mình đem ra ánh nắng 5 đến 10 giây thì trên nhãn chai nó sẽ xuất hiện những cái chữ ẩn là Syngenta Sulfit, Syngenta Balogit, và khi bà con mình đem vô mát thì những cái chữ này dần lặn đi. Và đây cũng là cái cách mà giúp cho bà con mình nhận diện đúng hàng chính hãng của Syngenta.
3: Cỏ xâm hại lúa, Balogit một lần phun

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Họp ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang.
0: An Giang quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC.
1: Trong phần tin quốc tế có tin, EU thúc đẩy hỗ trợ phục hồi và tái thiết Syria.
0: Giới chức WHO tới hiện trường tàu MV Madrius.
2: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
3: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế bất cập. Những hạn chế đó cần được nhìn thẳng, nói thật, đánh giá đúng và có giải pháp khắc phục căn cơ. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Giám sát phản biện xã hội là chức năng rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương chính sách, không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất có tầm nhìn dài hạn. Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính quá, không làm thay.
4: Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò của mặt trận, sự tôn trọng, lắng nghe, phối hợp và tạo điều kiện để mặt trận thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ý kiến giám sát phản biện kiến nghị của mặt trận phải được coi là kênh quan trọng để hoàn thiện lãnh đạo, quản lý và điều hành. Cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản hồi rõ ràng. Đồng thời, mặt trận cũng phải nâng cao chất lượng kiến nghị, nói đúng, nói trúng, nói có căn cứ, nói vì lợi ích chung, nói trên tinh thần xây dựng và theo dõi đến cùng công việc giải quyết.

0: trên địa bàn tỉnh. Đoàn do Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn.
1: Chiều nay ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ để phê duyệt các nội dung chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.
2: Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
1: Hiện nay, các nội dung chuẩn bị phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Trong đó, công tác lễ tân hậu cần khánh tiết đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh dự thảo chương trình, kịch bản chi tiết. Các bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương và tỉnh đã hoàn thành, hoàn chỉnh bộ nhận diện thiết kế sân khấu, thư mời đã thiết kế in ấn và đã hoàn thành việc phát hành. Danh sách dự án trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại hội nghị đã cơ bản hoàn thành. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các địa bàn trọng điểm. Đơn vị tổ chức sự kiện lựa chọn nhạc, tiết mục trình diễn phù hợp với chủ đề, nội dung hội nghị. Công an tỉnh đã có phương án chi tiết đảm bảo công tác an ninh trật tự, đảm bảo hội nghị diễn ra an toàn. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh đã hoàn thành và chuẩn bị bộ ấn phẩm tài liệu phục vụ hội nghị, túi sách, bìa sơ mi, quyển tiềm năng tỉnh An Giang, danh mục kêu gọi đầu tư vào tỉnh An Giang với số lượng 500 bộ, đồng thời đã chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ các file về danh mục dự án kêu gọi đầu tư, file quyển giới thiệu tiềm năng của tỉnh, sách nói, sách lực, phim quảng bá để đăng lên trang thông tin quảng bá cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Ngoài ra, trung tâm đã phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế thi công 4 khu giới thiệu, khu giới thiệu văn hóa Kinh Hoa Chăm Khmer, 3 khu giới thiệu đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh đến đại biểu tham quan. Tại cuộc họp, đại biểu đã xem và đóng góp video clip trình chiếu về điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang và quảng bá tiềm năng định hướng thu hút đầu tư. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ công bố định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, mà còn là dịp quảng bá tiềm năng thế mạnh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các tiểu ban, các sở ngành đơn vị liên quan tiếp tục ra soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung chương trình kịch bản điều hành, công tác lễ tân hậu cần, tuyên truyền đảm bảo hội nghị được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn và tạo điểm nhấn riêng của tỉnh An Giang. Đối với video clip trình chiếu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cơ bản thống nhất với các nội dung kịch bản, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu đã góp ý, sớm hoàn chỉnh video clip trình chiếu, đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay ngày 12 tháng 5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt 833, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác kiểm tra, ra soát pháp lý các hồ sơ cưỡng chế để đẩy nhanh tiến độ, thời gian giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
3: Lũy kế đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tổ công tác đặc biệt 833 đã tiếp nhận kiểm tra rà soát pháp lý đối với 378 hồ sơ. Cụ thể, có 257 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thu hồi đất tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó có 213 hồ sơ liên quan tại 10 dự án APEC với tổng diện tích 68,9 hectare. Hỗ trợ Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc kiểm tra rà soát đối với 44 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính không thuộc APEC 2027, 121 hồ sơ giao khoáng chăm sóc cây trồng, bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc. Theo Tổ công tác đặc biệt 833, việc khắc phục các hồ sơ cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc còn chậm. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân đặc khu đã tăng cường vận động thành công 102 trường hợp giao đất, không phải tổ chức cưỡng chế. Đối với các hồ sơ chưa hoàn chỉnh các thủ tục, Tổ công tác thống nhất đề nghị khẩn trương rà soát lại phương án bồi thường,

0: hỗ trợ tái định cư, kiểm tra bổ sung việc đo đạc kiểm đếm, ghi nhận đầy đủ hiện trạng diện tích tài sản cây trồng và vật kiến trúc gắn liền với đất để bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc giải quyết quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật đất đai. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân chấp hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quyết định thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, việc thi công các công trình phục vụ hội nghị APEC là cấp bách, mang ý nghĩa chính trị đối ngoại quan trọng, góp phần đảm bảo danh dự uy tín của quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đặc khu Phú Quốc phối hợp với các sở ngành tỉnh xem xét giải quyết thỏa đáng quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai khi thu hồi đất. Đối với các trường hợp người dân chưa đồng thuận, địa phương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo đúng trình tự thủ tục để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của người dân nhằm sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình dự án đúng tiến độ đề ra. Nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tuần lễ cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã đón tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Chân Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn, đến khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027.
1: Tham dự buổi làm việc có Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan.
2: Trong chương trình công tác, đoàn khảo sát đã trực tiếp kiểm tra đánh giá thực tế tại nhiều địa điểm trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 như Trung tâm Hội nghị APEC 2027, nơi dự kiến diễn ra các hoạt động chính của hội nghị, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, cơ sở y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu cho đại biểu, tuyến đường tỉnh DT975 kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc. Thông qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đã tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn như vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối, phương án phân luồng kiểm soát người và phương tiện, bố trí lực lượng khả năng xử lý tình huống, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ công tác cảnh vệ và bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế tham dự sự kiện. Sau khi khảo sát, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang và tập đoàn Sơn Rúp để trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phối hợp xây dựng phương án bảo vệ. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Việc tổ chức khảo sát thực tế lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ theo hướng chặt chẽ, khoa học, đồng bộ và hiệu quả, qua đó thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè và đối tác quốc tế.
0: Chiều qua ngày 11 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban Ban chỉ đạo kỳ thi chủ trì.
2: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang có 39.990 dự phòng, trong đó 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng trong đất liền, 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Dự kiến điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Phối hợp Công an tỉnh cử lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các điểm thi đảm bảo an toàn theo quy định, đồng thời cử lực lượng bảo vệ các ban của hội đồng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra 81 điểm thi, gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, qua cả các điều kiện phục vụ kỳ thi. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 và tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành đầy đủ các quy định thành lập các ban của hội đồng thi, các văn bản chỉ đạo về kỳ thi, rà soát lần cuối các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh, an toàn và các phương án dự phòng để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh kỳ thi thông suốt ổn định, xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật phát sinh. Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi. Ủy ban Nhân dân các xã phường

0: đặc khu chủ động thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm thi, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai mưa bão, rà soát kỹ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, học sinh khuyết tật để có phương án hỗ trợ, tuyệt đối không để thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại khó khăn. Cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh mẽ về quy chế lịch thi và đặc biệt là 6 điểm mới của kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026, tạo sự đồng thuận trong xã hội, ổn định tâm lý phụ huynh học sinh.
1: Tại tiểu đoàn 3, trung đoàn 893, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức cấp bộ. Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc có Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Tham dự lớp tập huấn có 63 học viên là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu dần và rút vào phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động ở khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc, sau thì nâng trục lên phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều tối có mưa rào và dông với diện rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp theo là dự báo thời tiết khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận. Thưa quý vị, khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến. Ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ khu vực này thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Đặc khu Phú Quốc mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nơi. Trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ khu vực này thấp nhất từ 22 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đổi hướng đến đông nam, phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 16 tháng 5.

0: Trên khu vực đồng nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm lên 23cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 163cm lên 23cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên lại. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 35cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 45cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 170cm lên 23cm. Sông Dạm Nào, mực nước cao nhất tại Dạm Nào là 159cm lên 23cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 161cm lên 23cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Đô xuống chậm theo triều tới ngày 13 tháng 5, sau lên lại tới ngày 19 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

độc đáo, mới lạ và cuốn hút. Tranh Hàng Trống, một dòng tranh khắc gỗ truyền thống của miền Bắc Việt Nam, được sử dụng làm đề co khách sạn để gây ấn tượng mạnh với du khách.

Tranh dân gian hàng trống từng rất hưng thịnh tại Thăng Long xưa, đặc biệt là vào giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đây là dòng tranh tinh hoa, thể hiện gu thẩm mỹ và trình độ hội họa kiệt xuất của các nghệ nhân đất Kinh Kỳ. Ngày nay, có không ít các tác phẩm tranh hàng trống được vẽ từ thế kỷ trước, được trưng bày và đấu giá tại châu Âu. Lấy cảm hứng chính từ dòng tranh dân gian hàng trống, công trình kiến trúc được thiết kế theo chủ đề này xuất hiện.

Khách sạn Smarana Hà Nội Heritage là khách sạn đầu tiên tại Hà Nội được xây dựng theo chủ đề tranh dân gian hàng trống. Ấn tượng đầu tiên đối với du khách ngay từ sảnh là hình ảnh thiết kế chiếc nón cô đôi tượng ngàn. Các chi tiết hoa văn được lấy cảm hứng từ tranh hàng trống được các họa sĩ khắc họa trong tranh. Ngay từ sảnh vào, du khách cũng được chiêm ngưỡng bức chữ Phúc lồng ghép tích nhị thập tứ hiếu với chiều cao tới 2 mét đặt ngay tại cửa chính khách sạn. Đây được coi là bức tranh hàng trống lớn nhất tồn tại tới thời điểm này do nghệ nhân Lê Đình Yên dày công tạo tác trong 3 tháng.

0: Đầu tiên đối với cả những cái người mà bước vào cái không gian này và nó phải đậm chất tranh hàng chống, đồng thời nữa thì nó phải tạo được một cái sự bề thế và sự tôn nghiêm.
1: Đây là khu vực tầng 1 của khách sạn. Khuôn viên được bài trí như một triển lãm tranh hàng chống, với trung tâm là bộ sưu tập lên tới hơn 50 bức tranh. Trong đó có một số bức nổi tiếng như Khổng Tước, Chợ Quê, Dĩ Nông Vi Bản, Rồng Rắn Lên Mây, Mẫu Thượng Thiên, Ngũ Tử Đăng Khoa. Những gam màu rực rỡ, những đường nét họa tiết kiêu kỳ và những điển tích ẩn giấu trong từng bức tranh đã thổi vào từng ngõ ngách của khách sạn được đề co đầy tính sáng tạo nghệ thuật. Dấu ấn của dòng tranh từng một thời nức tiếng không chỉ dừng lại ở những bức trang trí mà còn có những đường nét họa tiết màu sắc thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong cả không gian kiến trúc.

bức tranh phúc này nó giống như một lời chúc phúc cho những khách hàng mà tới đây. Đồng thời thì đây là bức tranh hàng chống lớn nhất Việt Nam, và sắp tới thì nó sẽ được tham dự cái kỷ lục Guinness về bức tranh hàng chống duy nhất tại Việt Nam đấy ạ. Và nó được ghép nhiều những cái bức tranh nhỏ, và ngoài cái chữ phúc này thì một cái chữ phúc lớn này thì nó còn thể hiện được cả một xã hội Việt Nam ở đầu thế kỷ 19, một cái sự ấn tượng.

0: Phía bên trong không gian thì được trưng bày rất nhiều những bức tranh hàng trống theo những cái chủ đề từ văn hóa dân gian cho đến văn hóa canh nông này đó, và những cái văn hóa cá này, cá chép này, về công này, thiên nhiên. Ngoài ra thì toàn bộ những cái chi tiết điển hình như là cái chi tiết phào trần thì được lấy từ cái thanh kiếm của Ngũ Hổ trong bức tranh hàng trống đấy. Hoặc là những cái chi tiết đường phào con tiện này thì đều là những cái chi tiết rất đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Và đồng thời thì bản thân những chiếc ghế mà chúng ta nhìn thấy ở đây thì nó đều tái hiện lại những cái đường nét, những cái đường nét uốn, những cái đường nét uốn của Vân Mây này đó, những cái đường cong và những cái chi tiết gối ở đây thì cũng được lấy từ những cái họa tiết trong tranh hàng trống, và chúng ta cách điệu đương đại hóa đi.
1: Khu vực lễ tân được treo 4 bức tranh Tố Nữ Đổ. 4 bức tranh này thuộc thể loại tranh tứ bình, vẽ hình ảnh 4 thiếu nữ Việt Nam với trang phục xưa, với 4 dáng điệu khác nhau. Ý tưởng này cũng được thiết kế trong trang phục của đội ngũ lễ tân khách sạn. Thiết kế khéo léo, gợi về nét duyên dáng của những tài nữ Thăng Long xưa trong bộ tranh Tố Nữ. Tôi rất ấn tượng khi bước chân vào khách sạn bởi không gian kiến trúc vô cùng ấm cúng, đặc biệt là trang phục của lễ tân. Tranh hàng trống được bài trí ở khắp các không gian trong khách sạn, từ sảnh check-in, quầy bar, cầu thang, thang máy, nhà ăn, sky bar hay spa.

Khách sạn có 4 hạng phòng cũng được thiết kế theo cảm hứng bộ tranh Tứ Quý Bốn Mùa. Những bức tranh khắc họa các loại cây như tùng, cúc, trúc, mai biểu tượng cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Đây là phòng mùa xuân, vẽ tranh hoa mai, tông màu xanh lá cây. Còn đây là phòng mùa hạ, vẽ tranh cây trúc mang tông màu đỏ. Phòng mùa thu có hình hoa cúc với tông màu cam. Còn phòng mùa đông vẽ hình cây tùng với tông màu xanh lam. Những gam màu, những đường nét họa tiết kiêu kỳ trong từng bức tranh đã thổi vào từng ngõ ngách của khách sạn.

0: mỗi chi tiết trong khách sạn đều được làm tỉ mỉ và công phu.
1: Đây là một cái nét đặc trưng về Con Tiện của Việt Nam, và đặc biệt chúng ta có thể nhìn thấy ở qua các công trình nổi bật như Văn Miếu Quốc Tử Giám chẳng hạn. Đó thì nó là cái nét khá là không bị lai tạp so với cả văn hóa của các nước khác. Thì để mà tạo ra được cái màu này thì chúng ta nhớ đến cái chất liệu sơn son thiếp vàng, cái màu đỏ nó giống như màu son, nhưng mà qua thời gian thì nó dần bạc màu đi. Và để tạo ra được một cái màu đỏ cũng như những cái vết xước này thì thợ gỗ người ta đã phải sơn cái màu đỏ, chọn được cái màu đỏ mà nó có cái chất liệu mà nó bạc đi ấy. Sau khi mà sơn xong màu đỏ thì họ dùng cái bàn chải sắt để họ cạo tạo ra những cái vết xước. Những vết xước này là những vết xước mà làm sao mà nó có cảm giác như nó đã từng ở đây rất lâu rồi.
0: Khu nhà hàng của khách sạn cũng được đề co những chi tiết trong những bức tranh hàng trống, đặc biệt là lấy ý tưởng từ bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt.
1: Và toàn bộ cái không gian này thì nó giống như là một cái bức tranh ấy. Thì ở đây mình có đưa vào đây một số những cái đường nét về con cá chép, và bản thân khi mà cùng với họa sĩ để vẽ cái bức tranh tường này ấy, thì cố gắng đưa ra được những cái nét phác giống như những nét quyệt mực ấy. Đấy, và những cái nét vân mây thì tạo ra một cái sự gọi là bay bổng và dường như là nó hướng lên trên. Đó, cá chép hóa rồng đấy ạ. Một phần điểm nhấn của không gian này là cá chép, nhưng một phần cũng là muốn đưa các cái nét của văn hóa Việt Nam vào những cái con tiện này, hoặc là những cái lá cờ phướn này. Không gian này thì hoàn toàn mình không lấy cụ thể từ một cái cuốn nét kiến trúc nào cả, mà nó gần như là được nhặt và được tìm hiểu từ những cái chi tiết trong bức tranh.
0: Không chỉ có lối kiến trúc độc đáo, khách sạn còn tổ chức những hoạt động văn hóa để khách hàng trải nghiệm khi đến đây. Một trong số đó là workshop vẽ tranh hàng trống gìn giữ nét cọ dân tộc. Tại workshop, khách tham dự sẽ được hướng dẫn, sau đó tự lựa chọn bản vẽ và tự tay tô màu lên bản in chất liệu giấy gió chuyên dùng trong mỹ thuật dân gian Việt Nam. Đặc biệt, bản in này được in từ chính mộc bản của nghệ nhân Lê Đình Yên, người họa sĩ vẽ tranh hàng trống cuối cùng.
2: Chúng tôi làm việc với ba cái mục tiêu chính. Mục tiêu đầu tiên đó là cung cấp cho khách một cái dịch vụ đẳng cấp và sang trọng, từ những cái khách tầm những cái khách sạn 5 sao trở lên. Cái thứ hai là chúng tôi muốn lưu giữ và truyền bá cái văn hóa của Việt Nam của mình. Đặc biệt ở đây đó chính là nghệ thuật văn hóa dân gian tranh hàng trống, một cái loại hình văn hóa xuất phát ở Hà Nội. Và cái thứ ba là chúng tôi muốn quảng bá về ứng dụng về thực tiễn của các loại hình nghệ thuật vào những các công trình kiến trúc và những sản phẩm. Tổng của công trình này thì hiện tại nó khoảng có 60 bức tranh hàng trống. Thời gian vẽ thì nó phải tầm độ khoảng từng 3 năm để mà có thể hoàn thành được hết cả. Và hiện tại thì vẫn đang muốn lưu giữ thêm rất nhiều bức tranh hàng trống, tại vì nghệ nhân Lê Đình Nghiên đó là nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh này rồi. Cho nên là chúng tôi muốn lưu giữ lại như là một cái di sản của cái dòng tranh này.
0: Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và biến đổi của dòng chảy văn hóa, dòng tranh hàng trống dần phôi phai theo thời gian. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, công chúng yêu nghệ thuật được tiếp cận nhiều hơn với dòng tranh này nhờ vào sự khôi phục và bảo tồn, đặc biệt là qua những ý tưởng độc đáo như thế này.
3: Sau khi đi tham quan một chút thì tôi cảm thấy là nó có cái đậm chất văn hóa của Việt Nam và sẽ thu hút được nhiều cái khách du lịch.
0: Tôi đã đặt chân đến nhiều nơi, thực sự tôi bị thu hút với kiến trúc của khách sạn này. Nó mang đậm nét văn hóa của Hà Nội thông qua những bức tranh được treo khắp trong không gian của khách sạn.
2: Ở đây đang tái hiện lại không gian, thời gian và cái cách sống của cái thời kỳ cuối thế kỷ 19, thời kỳ mà văn hóa về tranh hàng trống nó gọi là thịnh vượng nhất. Mỗi nhà ở đất Hà Nội, đất Kinh Kỳ ngày xưa đều có từ 1 đến 2 bức tranh hàng trống.

0: Tất cả những cái không gian được decor đều lấy từ những bức tranh mà ra.
1: Sử dụng các họa tiết và màu sắc trong tranh hàng trống để decor không gian của khách sạn không những tạo ra sự khác biệt mà còn ghi được dấu ấn thu hút đông đảo du khách ghé qua. Người dùng website đặt phòng Agoda bình chọn khách sạn chủ đề tranh hàng trống vào top 11 điểm lưu trú mùa hè ở châu Á năm 2023.

mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

0: Đôi giày màu tím. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Anh em Win quyết định tạo cho mẹ một điều bất ngờ. Hai đứa bàn nhau sẽ mua cho mẹ một đôi giày. Mẹ thích nhất là đi giày màu tím. Cửa hàng giày hôm nay đông đúc vì đang có đợt giảm giá. Sau một hồi tìm kiếm, Bin cũng tìm ra một đôi giày màu tím rất đẹp. Hình như nó là đôi duy nhất có trong cửa hàng.
1: Anh tìm thấy rồi này.
2: Ôi, đẹp quá anh ơi. Mẹ chúng ta chắc vui lắm.
0: Hai đứa hồ hởi cầm ra quầy tính tiền thì một người đàn ông bước tới. Dáng vẻ gương mặt hiền lành. Ông ấp úng.
3: Hai cha có thể nhường cho tôi đôi giày màu tím này không?
2: Dạ không, hôm nay sinh nhật mẹ cháu ạ.
3: Thú thật là tôi rất cần đôi giày này. Tôi tìm mãi mà không có. Hai cha cho tôi được mua lại nó được không?
0: Bin cương quyết.
1: Dạ, hình như đây là đôi duy nhất có trong cửa hàng, nên cháu không thể nhường lại cho chú đâu ạ.
0: Người đàn ông buồn.

0: phủ Pháp, không thể nói rằng chuyến đi là không hề có chút phiêu lưu nào đối với bản thân bác.
1: Đó là nỗi lo của chính phủ và nhân dân ta lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Hồ Chủ tịch hiểu rằng người Pháp không thể manh động đối với nguyên thủ của một quốc gia mặc dù họ chưa hề công nhận. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Người thợ ảnh Việt Nam năm xưa ở Paris nay đã trở thành thượng khách của nước Pháp và là đối thủ ngang tầm của họ trên phương diện quốc gia. Bác đến đây với tư cách là khách mời của nước Pháp để tỏ tình thân thiện của người Việt Nam, vừa lật đổ nền thống trị của nước Nhật mới giành được độc lập và để trực tiếp chỉ đạo đoàn đàm phán của Phạm Văn Đồng. Chúng ta đã cố gắng hết sức, đã nhượng bộ tối đa, chỉ trừ chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng hội nghị vẫn thất bại.
0: Trước tình hình này, bác đã xác định là phải chiến đấu, bởi không còn cách nào khác. Và để có thời gian chuẩn bị, Hồ Chủ tịch đã ký tạm ước 14 tháng 6. Đó cũng chính là động tác đầu tiên cho cuộc trường kỳ kháng chiến sau này. Tuy là tạm ước hòa bình, nhưng chắc chắn là chiến tranh đã không thể tránh khỏi.
1: Chúng tôi tới cảng Hải Phòng để cố gắng hình dung ngày nhân dân ta đón bác trở về 20 tháng 10 năm 1946. Khi sang Pháp, bác đi bằng máy bay. Lúc trở về, bác đi bằng tàu thủy của Pháp từ Địa Trung Hải.
0: Khu vực cảng được coi là di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, trong đó có khoảnh khắc tưng bừng đón bác. Nhân dân Hải Phòng và cả nước đã thở phào nhẹ nhõm khi bác trở về an toàn, nhưng cũng đầy lo lắng chuẩn bị cho cuộc chiến tranh.
2: Công việc cần kịp lúc bây giờ và ít hôm sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
3: Chúng tôi vừa đến với làng Vạn Phúc thuộc phường Vạn Phúc, thành phố Hà Đông, một làng nghề truyền thống về lụa tơ tằm. Có thể xem Vạn Phúc chính là cái nôi của lụa Hà Đông nổi tiếng. Người dân Vạn Phúc có một truyền thống yêu nước rất sâu sắc. Chính vì vậy mà ở đây có những phong trào cách mạng từ rất sớm. Ngay từ thời kỳ mặt trận dân chủ năm 1936 đến năm 1939, thì nơi đây chính là an toàn khu của Trung ương và của xứ ủy Bắc Kỳ. Nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương và của xứ ủy Bắc Kỳ từng hoạt động tại đây, như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Hoàng Quốc Việt.
0: Vạn Phúc chỉ cách Hồ Gươm 10 cây số là làng nghề cổ nổi tiếng của xứ tơ tằm. Trong làng có đền thờ bà tổ dạy nghề dệt cho dân làng và dân các nơi quy tụ về đây xin học. Mặt hàng lụa Hà Đông lừng danh trong Nam ngoài Bắc và xuất đi xứ người chính là sản phẩm do Vạn Phúc làm ra. Dân gian có câu: em về Vạn Phúc cùng anh, áo lụa em mặc thêm thanh vẻ người. Từ thế kỷ thứ 15, lụa Vạn Phúc đã theo thương thuyền đi chu du các xứ với các mặt hàng lụa, tuyết so, sồi, nái, đũi. Bà nữ tổ ngành dệt trong làng có tên là Lã Thị Nga. Bây giờ chúng ta quay trở lại với chủ đề chính của phim, tức những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Vạn Phúc. Đây là ngôi nhà mà bác đã tới ở sau khi các cơ quan lãnh đạo kháng chiến của ta rút khỏi Hà Nội ra các vùng lân cận.
3: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, thì thực dân Pháp lại nuôi dã tâm muốn xâm lược nước ta một lần nữa. Chính vì vậy mà nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của đảng, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã rất tích cực trong việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Đầu tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến sống và làm việc tại nhà ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc, tức là ngôi nhà mà chúng tôi đang hiện diện ở đây. Trong suốt 16 ngày người lưu tại đây thì người đã có những cuộc gặp gỡ, hội ý và trao đổi rất quan trọng đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Và chính tại ngôi nhà này, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến nổi tiếng, hô hào toàn dân đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi tham quan di tích này.

0: tòa nhà có hình dáng bố cục các khối kiến trúc hơi giống với tứ hợp viện ở Trung Quốc, như ta đã từng thấy ở Lan Châu và Quế Lâm.
1: Gian lầu này là nơi Bác đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chúng ta biết rằng tháng 3 Bác ra Hạ Long, ngày 1 tới tháng 6 Bác lên đường sang Pháp, ngày 14 tới tháng 9 Bác ký tạm ước, 24 giờ sau Bác rời nước Pháp, ngày 20 tháng 10 về đến Hải Phòng.

0: Và 19 tháng 12 thì ra lời kêu gọi vang dậy núi sông này.
1: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Sau khi nhận được viện binh từ mẫu quốc gửi sang, nhiều chục ngàn lính Pháp say máu thực dân đã dồn dập tiến công chúng ta. Chúng chĩa súng vào Bắc Bộ Phủ, cho xe gắn súng bám đuổi xe chở bác. Tình hình cấp bách buộc chúng ta phải cầm súng, chấm dứt sự nhượng bộ. Bác phải rời Hà Nội ra các vùng lân cận để chỉ đạo công cuộc kháng chiến, bắt đầu một chặng đường gian nan mới.
2: Đây là tấm bản đồ cuối cùng mà chúng tôi sử dụng trong bộ phim này. Nhìn vào đây, ta thấy bác di chuyển khá nhiều trong những ngày đầu kháng chiến. Lúc này sức khỏe đã kém vì quá gian lao vất vả, nhưng sự minh mẫn sắc sảo vẫn không hề suy giảm. Những hình ảnh này đã quá quen thuộc đối với mọi người, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn khiến lòng ta ngập tràn cảm xúc.
0: Đây không chỉ là ánh hào quang lấp lánh của một thiên tài, mà còn là biểu tượng đỉnh cao văn hóa của một thời kỳ lịch sử, là tượng đài bất tử về cuộc chiến tranh thần thánh vì độc lập và tự do.

Chúng tôi xin dành phần cuối của tập phim này để kết thúc toàn bộ 90 tập ký sự hành trình theo chân bác và xin chân thành chia sẻ một cảm nhận rút ra từ thực tế gần 4 tháng trời rong ruổi làm phim và từ chốn sâu thẳm trong trái tim mình rằng trên thế giới này chưa bao giờ thiếu các bậc vĩ nhân. Song dân tộc nào sở hữu được một người con anh hùng kiệt xuất lại có tấm lòng nhân từ vĩ đại nữa thì sẽ hạnh phúc biết bao. Trên phương diện đó, chúng ta là một dân tộc hạnh phúc.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được

khi những cánh đồng trên quê hương An Giang vừa dứt tiếng máy gặt. Một mùa vụ khác lại bắt đầu, không còn cảnh tất bật vận chuyển lúa, dần dẹp sóng nơi đây không hề chậm lại. Trên những thửa ruộng vừa trơ gốc rạ, trơm được gom thành từng cuộn, chất thành đống, mở đầu cho một vòng quay sinh kế mới.

0: Trơm trạ là phụ phẩm nông nghiệp phổ biến quen thuộc với mọi người. Ngày xưa mỗi lần thu hoạch lúa, suốt lúa xong, người dân thường chất trơm thành đống cao, dùng làm thức ăn gia súc, ủ phân, lót chuồng hoặc nhóm lửa. Ngày nay, từng sợi rơm chàng trộm ấy càng có giá trị khi được sử dụng đúng cách và tận dụng triệt để. Một trong những hướng tận dụng trơm hiệu quả hiện nay là trồng nấm rơm. Đây là mô hình quen thuộc ở nhiều địa phương bởi vốn đầu tư không quá lớn, thời gian thu hoạch ngắn và tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có. Sau khi được xử lý và ủ đúng kỹ thuật, những bó rơm khô trở thành môi trường lý tưởng để nấm phát triển. Chỉ sau khoảng nửa tháng, người dân đã có thể thu hoạch những tay nấm tươi phục vụ thị trường. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nhiều gia đình nông thôn. Ở An Giang, nghề trồng nấm rơm phát triển rải rác ở nhiều vùng nông thôn và trở thành mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Tận dụng nguồn rơm sau thu hoạch, nhiều hộ dân đã bắt đầu dịp sống mới sau mùa lúa với nghề trồng nấm rơm. Không chỉ giúp tận dụng phụ phẩm nông nghiệp mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Giờ chi phí đầu tư không quá lớn, thời gian thu hoạch ngắn, đầu ra tương đối ổn định, nên mô hình này ngày càng được nhân rộng tại nhiều địa phương. Khi nhắc đến nghề trồng nấm rơm thì không thể không kể đến xã Ngọc Chúc, một trong những địa phương phát triển mạnh nghề này, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer. Từ nghề này, nhiều gia đình đã có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Toàn xã có 30 hộ trồng nấm rơm quanh năm với quy mô hàng chục ngàn cuộn rơm mỗi năm, tập trung nhiều ở các ấp, cái đuốc lớn, ấp cái đuốc nhỏ, ấp Ngọc Bình. Khởi nghiệp với nghề trồng nấm rơm từ những ngày đầu mới học hỏi mô hình từ tỉnh bạn, khi đó giá nấm còn bấp bênh, nhưng anh Danh Chuột, ngụ ấp cái đuốc nhỏ, xã Ngọc Chúc, vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Bởi với anh, đây vừa là nghề có thể lấy công làm lời, lại vừa có thể tận dụng được nguồn trơm trạ sau vụ lúa, ai cũng có thể làm được. Và hơn hết, đây là mô hình kinh tế đã giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định hơn.
1: Nói đầu ngay đi, chắc núng này nó cũng là lợi ích cho những hộ nghèo để đầu tư vô thì nó nhẹ chi phí mà nó năng suất thu nhập được cao. Vậy đó rồi cũng lợi cho những hộ người ta khó khăn đó, để người ta khỏi đi mần mướn mần thuê ở đâu, người ta làm nhà người ta cũng mần được cái thu nhập cao vậy đó. Cũng như là hồi chưa có là cái máy gặt này đó, ăn chưa có máy cuộn rơm á, thì cũng như máy người ta suốt đóng cái mình đi mình gom nó hơi cực hơn là bây giờ. Như bây giờ nó có máy móc rồi, nó cuộn sẵn rồi mình đem về mình vác lên, nó cũng dễ hơn cái lúc trước nữa. Sau này nói đồng ngay đi.

0: máy móc đồ cuộn thì mình hơi tốn chi phí chút. Còn như cấp trước thì như gom đã suốt mình dễ, mình đâu có tốn gì nhiêu, chỉ tốn công mình đi móc từ đống gom đem về mình ủ thôi, rồi gom để cho nó cấp trước á. Còn sau này mình phải tốn chi phí, mình tốn người ta mướn cuộn nè, rồi mà tốn cái chi phí để là mua gom nữa, mua của người ta nữa. Thì mình vô đầu tiên là mình phải ủ ủ chừng nào mà gom nó đã nó mềm, mình bóp vô mà gom nó không có bung ra là rồi mình mới ra mình chắc xong rồi bắt đầu mình mới là coi mình thu, mình tưới nước, nếu mà nắng quá mình phải tưới nước thường xuyên nữa rồi để cho cái núm mình nó ra nó tốt. Nếu mà để khô quá thì núm nó thất. Từ ngày bắt ngày đều ủ ha, là tới cỡ khoảng 15 ngày mình chắc 15 ngày xong khoảng cỡ 10 cỡ 9 bữa có thu hoạch rồi. À, 9 bữa là ra núm đó. Ừ. 9 bữa có khi 12 bữa cũng có. Có đôi khi 15 bữa cũng có. Cái đó mình không có nói đoán trước được. Nhưng mà thường thường tôi chắc từ là cỡ 11 bữa là có bẻ.
1: Cùng ngụ ấp Cái Đút nhỏ, gia đình anh Danh Tiền trước đây là hộ nghèo, chỉ với vài công đức được cha mẹ chia cho. Giờ có thêm nghề trồng nấm rơm này để làm quanh năm, gia đình anh có thu nhập trang trải hàng ngày và lo cho ba đứa con học hành. Giờ chăm chỉ làm việc và tích lũy, vợ chồng anh Danh Tiền đã sắm sửa thêm nhiều đất ruộng, đất nền quanh nhà để trồng nối trụ. Bên cạnh đó, anh còn mở rộng đầu tư như phân phối meo, thu mua nấm rơm và luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật trồng nấm cho các hộ dân khác trên địa bàn. Hiện gia đình anh sản xuất quanh năm với tổng số lượng hơn 5.000 cuộn rơm. Theo anh Tiền, nghề trồng nấm không chỉ đầu tư vốn ít mà còn tiết kiệm diện tích đất canh tác. Nông dân có thể tận dụng những khoảng đất trống quanh nhà để chất nấm, từ khu vườn tạp đến bờ ruộng, bờ kênh, nơi nào cũng có thể tận dụng để trồng nấm rơm. Nhưng điều quan trọng là phải xoay vòng nơi trồng nấm, không trồng liên tục trên một khoảng đất vì sẽ gây ra hiện tượng tích tụ mầm bệnh, suy giảm chất lượng đất và năng suất nấm giảm dần do thiếu dinh dưỡng. Do đó, việc luân canh hoặc xử lý đất là cần thiết để duy trì nghề trồng nấm bền vững. Trước khi dùng trồng nấm, rơm được ngâm qua nước vôi pha loãng để diệt nấm dại và tẩy phèn. Sau đó ủ thêm từ 10 đến 12 ngày để đảm bảo rơm chín đạt yêu cầu. Sau khi rơm đã đạt đủ độ chín, nông dân bắt đầu xếp vòng cấy meo. Bởi vì nấm rơm ưa ấm nên phát triển tốt trong môi trường phủ kín và giữ độ ấm từ 25 đến 35 độ C. Thời gian thu hoạch thường sau 10 đến 15 ngày kể từ khi cấy meo giống. Trước đây, sau khi cấy meo xong, nông dân chỉ dùng rơm để làm lớp phủ. Nhưng như vậy, khi thu hoạch phải dỡ lớp rơm phủ ra rồi lại phủ lại, rất mất thời gian. Sau này, khi chất nấm xong, nông dân dùng lưới đen đậy lên trước rồi mới phủ rơm lên sau. Nhờ áp dụng kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả này, nhiều hộ trồng nấm đã chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Bởi vì với độ che phủ đến 80% của lưới không chỉ giúp giữ ẩm, ổn định nhiệt độ mà còn hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào mương nấm, tránh tình trạng khô nóng làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của sợi nấm. Đây là kỹ thuật đang được nhiều hộ trồng nấm áp dụng nhằm tạo môi trường ổn định cho nấm sinh trưởng. Việc sử dụng lưới còn giúp nấm mọc đều ngay trên bề mặt mô, thuận tiện cho thu hoạch, giảm hao hụt và tăng năng suất. Nằm đối diện với ấp Cái Đút lớn, qua con kênh này là địa phận ấp Ngọc Bình. Tại đây, nông dân cũng đang chờ đợt thu hoạch nấm rơm. Gia đình chị Thị Kim Hiền trước đây cũng là hộ có hoàn cảnh khó khăn, giờ gắn bó với nghề trồng nấm rơm, không chỉ giúp chị vươn lên thoát nghèo mà còn giúp chị có được cuộc sống đủ đầy, nhà cửa khang trang hơn. Một vụ nấm dài khoảng 34 đến 35 ngày, bình quân có thể làm 10 vụ nấm rơm mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, người dân có lãi từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi vụ, tùy theo số lượng trồng.
2: Thì nói chung ra gom thì nhờ nó cắt lúa đó rồi mình đi mua đó, nhiều khi mua đồng đây thì công 20 ngàn mình cuốn lại để nó lời hơn mình mua ghe. Thu nhập nó cũng nói ra bình ổn. Thì ở đây thì nhà này thì mần quanh năm gì đó, mần không có bỏ vụ nào hết, vụ nào cũng mần dân, mần suốt gì đó. Hôm nay là tôi thấy thu nhập nó ổn định hơn, cân cũng ngon hơn, nó có giá rồi nó được mùa nữa. Thu nhập nó ổn định hơn. Gom ghe để trở lại bán cũng có, rồi gom mình mua đồng cũng có. Vậy đó. Hết gom đồng thì ghe trở lại bán cho mình. Làm quanh năm luôn, không có ngừng ngày nào hết. Giờ nào cũng có nấm hết.
1: để phát huy thế mạnh của nghề trồng nấm rơm.

0: lại xã một chút. Những năm qua, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng nấm theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả cao và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn vận động nông dân ở các ấp thành lập tổ hợp tác trồng nấm, đồng thời kêu gọi nguồn vốn từ các tổ chức chính phủ phi lợi nhuận để hỗ trợ vốn cho nông dân trồng nấm.
1: Có thể khẳng định qua cái việc mà xử lý gom và đúng cách thì giúp cho cái việc là đảm bảo giảm cái ô nhiễm môi trường. Cái nữa là giúp cho cái việc cải tạo đất, rồi giúp cho người dân nâng cao cái năng sức cũng như là cái sản lượng, chất lượng lúa, và giúp cho người dân sẽ có hiệu quả kinh tế nhiều hơn, cũng như đáp ứng cái nhu cầu về sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững tại địa phương.
0: Sau mỗi vụ thu hoạch nấm rơm, phần rơm phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi lại tiếp tục được người dân tận dụng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Việc tận dụng nguồn phụ phẩm này không chỉ giúp nông dân giảm chi phí đầu tư mà còn góp phần hạn chế tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường. Từ những phụ phẩm sau mùa vụ, người dân đang từng bước hình thành mô hình sản xuất tuần hoàn, nâng cao giá trị cây trồng và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Gia đình chị Trần Thị Diệt, ngụ ấp Cái Đuốc Nhỏ thuộc diện hộ nghèo, ít ruộng đất. Trước đây, vợ chồng chị đi phơi rơm mướn. Giờ dành dụm được ít vốn, chị thu mua rơm mục quanh các hộ trồng nấm trong vùng để tự phơi, tự bán. Giờ có việc làm tại nhà, thu nhập ổn định, anh chị không còn phải xa nhà đi làm thuê làm mướn nữa. Sau khi phơi khô rơm, số lượng đủ chất đầy ghe, vợ chồng chị Diệt chở đi bán đến các làng nghề trồng qua trong và ngoài tỉnh. Những tháng nắng tốt phơi rơm khô nhanh thì đi được nhiều chuyến, còn mùa mưa thì ít hơn. Bình quân một năm vợ chồng chị Diệt bán được từ 10 đến 12 chuyến. Sau trừ chi phí, mỗi chuyến chị thu lãi được khoảng 10 triệu đồng. Những bó rơm sau khi chất nấm được đem phơi khô, xử lý sạch dùng ủ phân hữu cơ hoặc cải tạo đất trồng. Giờ đã qua quá trình phân hủy tự nhiên, rơm trở nên tơi xốp, giữ ẩm tốt và giàu dinh dưỡng, rất phù hợp cho các loại hoa kiểng và cây trồng ngắn ngày. Việc tận dụng triệt để phụ phẩm nông nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất mà cách làm này còn giúp nâng cao chất lượng nông sản. Từ những bó rơm tưởng chừng là phế phẩm sau mùa vụ, người dân đã biết tận dụng để tạo nên giá trị mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh, sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường. Tại nhiều nhà vườn, phân rơm được trộn trực tiếp vào đất để trồng các loại rau xanh, dưa leo, ớt hay các loại hoa kiểng phục vụ thị trường. Vậy là từ loại rơm mục đen ngòm tưởng chừng phải bỏ đi lại mọc lên những mầm xanh và những vườn hoa rực rỡ sắc màu.
2: Thì trong thời gian qua thì đối với xã cũng có chỉ đạo với phòng kinh tế, chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với chỗ nông dân với phụ nữ cũng thành lập được hai cái chi hội. Ở phụ nữ thì chi hội ở ấp Ngọc Bình, còn nông dân thì ở một chi hội trồng nấm rơm ở chỗ ấp Cái Đuốc Nhỏ. Thì trong thời gian qua thì cũng đã tạo thu nhập cho người dân cũng cơ bản. Nói chung là một số hộ dân vào chi hội này, chi cái hộ này thì cũng có cơ bản thu nhập. Ngoài ra thì một số loại một vấn đề gom thì cũng tạo màn phủ cho chỗ rau màu để một số hộ trên địa bàn cũng có tăng thu nhập. Nói chung thời gian qua thì cơ bản đối với cái nghề trồng nấm rơm của hai chi hội này cơ bản phát triển, tăng thu nhập. Có những hộ nghèo thì đã vươn lên thoát nghèo trong thời gian qua. Thì định hướng tới thì đối với xã cũng cố gắng sẽ tiếp tục vận động bà con, đặc biệt là cái vấn đề mà duy trì hai tổ hội của hai ấp, cái chút lớn, cái chút nhỏ và chỗ ấp Ngọc Bình. Ngoài ra thì có thể phát triển thêm một số chỗ ấp có điều kiện. Thì ủy ban xã cũng sẽ kết nối với một số nhà doanh nghiệp để cố gắng tạo liên kết, tạo tiêu thụ đầu ra cho bà con được ổn định hơn nữa trong thời gian tới, góp phần cái nâng thu nhập cái để xây dựng nông thôn mới ngày càng tốt. Còn đối với chỗ người dân thì cũng tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện vấn đề xử lý gom gạ, rồi tận dụng gom gạ để mà phát triển kinh tế chứ không nên đốt. Thế ấy nữa thì chỗ xã cũng sẽ phối hợp tiếp tục chỉ đạo với chỗ công chức chuyên môn phụ trách về nông nghiệp sẽ phối hợp với chi hội phụ nữ nông dân coi như các đoàn thể để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân để vấn đề mà kỹ thuật trong xử lý gom gạ cũng như là kỹ thuật trồng nấm gom để là đảm bảo cho cái năng suất chất lượng cao rồi sạch cho người dân.
0: Từ nghề trồng nấm rơm, làm phân hữu cơ đến phục vụ các làng nghề trồng hoa kiểng, rau màu, tất cả đã tạo nên một dòng tuần hoàn sản xuất hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Ở xã Ngọc Chút, những nghề từ rơm rạ đã góp phần làm thay đổi đời sống của nhiều gia đình nông dân, đặc biệt là đồng bào Khmer, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng thời cho thấy sự năng động sáng tạo của người dân trong việc tận dụng tài nguyên sẵn có để phát triển kinh tế. Khi ánh chiều dần buông xuống sau một ngày làm việc vất vả, đâu đó trong những góc quê hương đầy rơm rạ tiếng cười nói và niềm vui của người nông dân khi thưởng thức thành quả của mình. Những bó rơm bình dị sau mùa gặt giờ đây đã trở thành sợi vàng trên đồng ruộng, mở ra những nhịp ngày mới mang theo hy vọng về cuộc sống đủ đầy hơn. Sự rộn ràng ấy không chỉ phản ánh sức sống của những vùng quê nông nghiệp mà còn là minh chứng cho sự cần cù sáng tạo và ý chí vươn lên của người nông dân An Giang, những con người luôn biết chắc chiêu vun bồi giá trị từ chính những điều mộc mạc thân quen nhất của quê hương mình.

Ở miền Tây, con sông không chỉ là dòng nước chảy ngang qua xóm làng. Con sông, con kênh còn là tuổi thơ, là mái nhà, là tiếng gọi cơm chiều của má vọng ra từ bếp nhỏ. Là chiếc xuồng ba lá của cha đưa con đi học mỗi sớm mai. Dòng sông ấy đã nuôi lớn biết bao thế hệ người miền Tây bằng phù sa, bằng tiếng nước dỗ bờ và bằng cả những ký ức không thể nào quên.

Người miền Tây sinh ra gần như đã quen hơi nước từ thuở lọt lòng. Có những đứa trẻ chưa biết chạy xe đạp nhưng đã biết cầm dầm bơi xuồng. Có những đứa vừa lên 6 đã bơi ngang con rạch nhỏ như một điều rất tự nhiên của cuộc sống quê nhà. Tuổi thơ của nhiều người miền Tây bắt đầu từ một dòng sông và cũng lớn lên cùng tiếng sóng nước hiền hòa ấy. Ở miền Tây quê tôi, gần như xóm nào cũng có một con sông, con kênh đi ngang qua. Dòng sông giống như con đường ở quê nhà. Người ta đi chợ bằng ghe, đi thăm ruộng bằng xuồng, đi đám giỗ, đám cưới cũng xuôi ngược trên sông. Hồi nhỏ, chúng tôi trong xóm chỉ cần ăn cơm trưa xong là rủ nhau ùa ra sông tắm. Không cần hẹn trước, cũng chẳng cần ai gọi ai. Chỉ nghe tiếng nước dỗ dưới bến là cả đám đã biết nhau đang có mặt ngoài sông. Con sông không chỉ là nơi tắm mát mà còn là khoảng trời tuổi thơ của biết bao người. Có những buổi trưa nắng chang chang, mặt sông lấp lánh như rót mật. Bọn trẻ tụi tôi rủ nhau lặn bắt hến, mò ốc. Đứa nào lặn giỏi thì được cả đám phục lắm. Có những ngày tắm sông quê mà mê quá quên cả giờ ăn, quên luôn tiếng má gọi ở nhà. Đến khi thấy má cầm roi đứng bên bờ la ôm xồm, cả đám mới hớt hải.

bơi vô. Đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa cười. Những ký ức giản dị ấy theo người miền Tây đi suốt cuộc đời, để rồi nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy lòng mình mềm đi như con nước quê nhà. Không chỉ có tiếng cười con nít, dòng sông quê còn gắn với bao sinh hoạt thường ngày của người dân miền Tây. Mỗi buổi sáng, những người mẹ, người chị lại mang thao đồ ra bến nước giặt quần áo. Chiếc cầu ván nhỏ lúc nào cũng loang nước vì dấu chân người lên xuống. Bên mé sông, mấy chiếc xuồng cột lặng lẽ với hàng dừa. Nước lớn thì xuồng nổi sát mé bờ. Nước rộng, đáy xuồng nằm nghiêng trên lớp bùn non, còn in dấu chân người vừa đi xuống. Tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị, mà chỉ cần xa quê một thời gian dài thôi, người ta cũng thấy nhớ quay quắt. Ở miền Tây, người ta sống cùng con sông như sống với một người thân trong nhà. Con sông cho nước tưới vườn, cho cá tôm cải thiện bữa cơm nghèo, cho ghe xuồng đi lại và cho cả một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Ngày đó, nhiều xóm quê còn chưa có cầu, muốn qua sông phải đi đò. Mỗi sáng sớm, người lái đò cặm cụi đưa khách qua sông. Tiếng máy nổ nghe đều đều giữa buổi sớm còn bảng lãng sương mai. Người lái đò vẫn âm thầm đưa từng chuyến khách qua sông. Vậy mà năm này qua năm khác, biết bao thế hệ đã lớn lên từ những chuyến đò quê như thế. Có người sau này đi học xa, đi làm tận thành phố, nhưng mỗi lần nhớ về quê cũ lại nhớ nhất cái cảm giác ngồi trên chuyến đò sớm, nghe tiếng sóng vỗ mạn đò giữa dòng sông quê mờ sương. Có những mùa con sông quê còn mang theo biết bao điều thú vị. Mùa nước nổi về, bồng điên điển vàng rực hai bên bờ, mấy chiếc xuồng len qua đồng nước mênh mang. Người ta hái bông điên điển, giăng lưới bắt cá. Rồi đến mùa cà na chín, lũ trẻ tụi tôi lại háo hức bơi xuồng đi hái trái ven sông, ăn chua chua, chát chát mà nhớ mãi đến tận bây giờ. Ở vùng đất Cù Lao Chiên, tỉnh An Giang, quê hương của nhạc sĩ Quang Hiệp, dòng sông quê cũng đã đi vào âm nhạc bằng những cảm xúc rất thật. Sau nhiều năm xa quê, khi được trở lại nhìn dòng sông tuổi nhỏ, ông đã viết nên ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Bài hát ấy khiến nhiều người miền Tây nghe qua đều thấy mình trong đó. Bởi tuổi thơ của biết bao người đã từng gắn bó với những con đò ngang, những buổi tắm sông và những cánh lục bình tím trôi lững lờ theo con nước. Học trò ở quê rất thích bài hát Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Nhiều đứa còn lấy những trang tập cũ đã viết xong để gấp thành thuyền giấy rồi thả xuống dòng sông quê. Chiếc thuyền nhỏ chồng chành theo con nước, mang theo những ước mơ ngây ngô của tuổi học trò. Có đứa nhìn theo chiếc thuyền đi thật xa rồi nói: mai mốt lớn lên tàu đi xa như chiếc thuyền này. Bên dòng sông lộng gió, hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng nhẹ nhàng lặng nhìn theo dòng sông trôi xa, gợi nhớ biết bao ký ức của một thời áo trắng hồn nhiên và trong trẻo.

áo dài trắng, chiếc thuyền giấy nhỏ và dòng sông quê lặng lẽ, tất cả như làm sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên của biết bao người con miền Tây từng lớn lên trên bến nước quê nhà. Để rồi khi đi xa, chỉ cần nghe lại giai điệu cũ thôi cũng đủ thấy lòng mình chùng xuống vì nhớ thương một thời áo trắng đã qua.

Có nhiều lần, chúng tôi tìm về quê nhà của nhạc sĩ Quang Hiệp ở vùng Cù Lao Diên. Ngôi nhà ven sông vẫn bình yên như bao năm qua. Những buổi chiều quê yên ả, chúng tôi thường ngồi nghe người em trai của nhạc sĩ kể chuyện về người anh nổi tiếng của mình. Rồi trong không gian lộng gió ven sông, ông cất giọng hát trở về dòng sông tuổi thơ. Tiếng hát không cầu kỳ, không sân khấu, không ánh đèn, nhưng lại khiến ai nghe cũng cảm thấy nghẹn ngẹn trong lòng.

Quê tôi còn có dòng sông Dàm Đao nổi tiếng. Mỗi năm khi con nước bắt đầu đổi dòng, cũng là lúc quê tôi bước vào mùa cá bông lau. Những buổi chiều gió dướng thổi lồng lộng ngoài sông, cha tôi lại tất bật giá lưới, chuẩn bị ghe xuồng để ra sông đón mùa cá mới. Hồi nhỏ tôi mê nhất là được theo cha đi đánh bắt cá bông lau giữa dòng sông quê mênh mông nước. Cha tôi ít nói, nhưng mỗi lần kéo lưới trúng cá, gương mặt sạm nắng của cha lại ánh lên niềm vui rất hiền. Những con cá bông lau ống bạc quẩy mạnh giữa ghe làm nước bắn tung tóe. Tôi còn nhớ cảm giác hồi hộp khi phụ cha gỡ từng con cá khỏi tay lưới, nghe tiếng sóng vỗ lộp bộp vào mạn ghe mà thấy thú vị vô cùng. Dòng sông quê không chỉ cho cá tôm nuôi lớn bao gia đình miền Tây, mà còn giữ lại biết bao ký ức của tuổi thơ tôi bên cha. Để rồi nhiều năm sau, mỗi lần khi nhớ về quê nhà, điều tôi nhớ nhất vẫn là mùa cá bông lau theo cha lênh đênh giữa dòng sông đầy gió. Nơi có tiếng nước chảy, cha lặng lẽ suốt một đời mưu sinh trên sông nước. Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi đi như chính dòng sông quê. Những đứa trẻ tắm sông năm nào giờ đã trưởng thành. Có người đi làm ăn xa tận thành phố, có người nhiều năm mới trở lại quê nhà. Đứng bên dòng sông cũ, nhiều người chợt nhận ra quê hương đã đổi thay rất nhiều. Bến đò năm xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là những cây cầu bê tông nối liền đôi bờ. Những chiếc ghe xuồng trên sông cũng thưa dần theo năm tháng. Nhiều đứa trẻ bây giờ không còn biết bơi như thế hệ trước. Buổi chiều cũng hiếm thấy cảnh cả đám con nít tụ tập tắm sông như ngày xưa. Có những khúc sông giờ đây bị sạt lở, có nơi nước không còn trong như trước. Dòng sông quê vẫn còn đó, nhưng nhiều điều thân thuộc đã trở thành ký ức. Có người trở về quê cũ, đứng rất lâu bên mé sông chỉ để nghe lại tiếng nước chảy ngày nào. Có người đi ngang qua bến đò cũ mà chợt nhớ ông lái đò năm xưa giờ đã không còn nữa. Và cũng có những người dù đi

rất xa vẫn luôn mang theo trong lòng hình bóng của một dòng sông quê chưa bao giờ phai nhạt. Những ký ức về một thời tắm sông, bơi xuồng, đi đò, thả thuyền giấy có lẽ sẽ còn ở mãi trong lòng của những người con miền sông nước như một phần không thể thiếu của quê hương mình. Bởi với người miền Tây, có những điều dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa vẫn không thể nào quên được. Đó là dòng sông quê, là tuổi thơ

0: xa cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Anh quên, anh không nghĩ ra tới giờ.
1: Có rồi.
2: Có gì?
0: Có cách rỡ rối cho em rồi. Có người này chắc chắn, chắc chắn sẽ giúp được em.
2: Giúp được em?
3: Giúp được.
2: Ai?
0: Vợ anh.
2: Chị dâu.
3: Rõ ràng.
2: Bằng cách nào?
3: Vợ anh có thể nuôi dạy được anh luôn mà em biết không? Không á. Vợ anh là

0: anh rất là nể phục luôn. Vợ anh giống như là trụ cột trong nhà của anh luôn á, em hiểu không? Hiểu, em hiểu vấn đề chưa? À, chưa có vợ mà chưa có hiểu đâu. Nhưng mà nói chung là anh rất là tin tưởng ở vợ anh, ở cái điều là tài ăn nói nè, khéo léo nè. Mà ngặt nổi cái nè, vợ anh là một đứa con dâu ngoan bên cạnh má.
1: Đó.
0: Luôn tiếp cận má. Vợ anh mà thổi lỗ tai má nhẹ cái thôi là thuyết phục được má liền.
1: Đó.
2: Ừ. Cái ý này hay nha anh.
0: Hay.
2: Hay đó.
0: Đó.
2: Vậy anh về nói với lại chị dâu á, tìm cách giúp em đi. Nha.
0: Thì
2: đi.
0: Để coi cái thái độ của em.
2: Thái độ gì? Giúp em đi.
0: Giúp. Anh có mấy đứa em mà không lo, ai lo. Có giận thôi chứ. Giúp sao không giúp. Anh mà khó làm anh khó lắm. Để anh về trước mắt anh sẽ thổi lỗ tai vợ anh trước. Đó ha. Để to nhỏ với vợ anh để tìm cách thổi lỗ tai của má cái nữa là gỡ rối cho em ngon lành.

0: biến lớn rồi.
1: Có biến?
0: Dạ.
1: Bà chuyện gì vậy?
0: Bây giờ con gửi định vị qua cho cô. Cô tới liền nghe không?
1: Rồi rồi rồi rồi, tôi tới liền.
2: Ước gì ngày nào cũng được ở bên mấy người như vậy, hoài hoài hoài luôn.
3: Xạo quá.
2: Nói thiệt chứ bộ.
3: Thì cũng cần thời gian chứ.
2: Thời gian hoài, bao giờ?
3: Thì hên xui, ai biết cho đến bao giờ. Thôi về đi, con mệt rồi, mai còn đi làm nữa.
2: Ở lại chơi chút xíu đi.
3: Về đi, mai còn đi làm nữa.
2: Về không?
3: Ừ.
2: Tôi có một điều gì.
3: Chuyện gì?
0: Để thắm mấy người vậy nha.
4: Ôi, coi.
0: Ôi, cặp tình nhân phi con trẻ với bà già này dễ thương quá coi á. Nhìn nướng ngộ dễ sợ luôn.
4: Thường ha.

Phước Hảo. Sao ngồi đây một mình vậy con? Ăn lê không? Ăn lê đi rồi vô chổng chơi với mợ.

0: Con gái, sao vậy? Sao mặt mày bí xị hoài vậy? Có gì không vui à? Kể cho nghe đi. Ê, cho tâm sự với con. Ê, ôi mà con gái, nói chuyện chút một câu cũng được mà. Con mà cứ như vậy hoài á, chắc tối nay chung ngủ không được luôn á. Mà năn nỉ con á.
1: Không sao đâu, cứ để cho nó nằm đó đi. Mấy người về đi.
0: Con đang buồn mà. Con gái, đi nói chú nghe mà. Con mà cứ...
2: Tránh ra đi, con ghét chú.
3: Phước Hảo, ai dạy con nói gì như vậy hả? Con ngồi vậy, con xin lỗi chú Minh Khang cho mẹ coi.
0: Ôi,

0: tôi là con thôi mà.
1: Nó hư thì phải dạy nó chứ.
0: Để em nói chuyện với nó. Phước Hảo à, nếu chú có làm gì con buồn á, con bỏ qua cho chú nha. Cái gì thôi, mai chú cháu mình nói chuyện nha. Con ngủ sớm đi. Thôi đi, ra đi. Đi. Ra.
2: Phước Hảo, sáng mai mẹ muốn nói chuyện với con nha.
0: Đi. Này.

0: nha.
1: Hình đi ngủ chưa?
0: Ngủ rồi, bớt làm phiền nửa đêm đi.
1: Sorry sếp, tại vì người ta trằn trọc ngủ không được nè.
0: Trằn trọc chuyện gì?
1: Con gái ngủ chưa?
0: Con gái ngủ rồi.
2: Tôi lo quá à, sợ con gái giận tôi.
0: Trời ơi, nó không có giận chuyện gì đâu. Mấy người đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Con nít á, nó vui buồn thất thường vậy đó, không có sao đâu.
1: Lo con gái không thích tôi là ba của nó.
0: Ngủ đi, chúc ba nó đi công tác về dỗ nó, không có sao đâu.

0: ơi, ngủ chưa? Ba về rồi nè.
1: Ba về.
0: Con gái của ba sao giờ này chưa ngủ? Lên đây, ngồi đây. Sao giờ này chưa ngủ hả?
1: Hả, con không ngủ được.
0: Sao vậy? Sao con ngủ không được?
1: Con ghét chú Minh Khang.
0: Con lại nói như vậy. Sao lại ghét chú Minh Khang nè?
1: Chú Minh Khang suốt ngày cứ đòi làm ba con hoài à.
0: Chú Minh Khang nói vậy hả con?
1: Dạ. Với lại á, con có ba là ba con rồi, nên con không thích ai làm ba con nữa đâu.
0: Con gái của bà ngoan quá.
1: Với lại bữa nay á, mẹ bọn đi chơi với chú Minh Khang, bảo con ở nhà một mình với cậu Chí Hùng. Mà cậu Chí Hùng không có ở nhà, nên con phải ở nhà chung cô Thủy Tiên. Mà con không thích cô Thủy Tiên.
0: Ba xin lỗi con.
1: Mà ba bận công tác mà.
0: Mai mốt ba sẽ ít đi công tác lại.
1: Thì hả ba, ba ít đi công tác là ở nhà chơi với con nha ba.
0: Ba hứa, mai mốt ba sẽ thường xuyên ở nhà để chơi với con.
1: Yeah, hoan hô ba.
0: Thôi, ngủ đi công chúa của ba.
2: Đây, gói ôm đây, ôm đi.

0: Em chưa ngủ hả?
1: Chưa anh.
0: Anh vừa mới nói chuyện với con.
1: Con bé chưa ngủ hả?
0: Bây giờ chắc ngủ rồi. Em à, sắp tới em dành thời gian cho con nhiều một chút được không?
1: Em bận nhiều việc mà. Anh cũng đi công tác suốt.
0: Anh sẽ tranh thủ thời gian cho con nhiều hơn. Em cũng vậy nha. Thôi em ngủ đi.

0: Cái gì vui dữ hả?
1: Sắp có bầu, sắp có bầu.
0: Cái gì? Ai có bầu? Ủa bộ dòng họ mình ai sắp đẻ hả?
1: Có. Ai? Con cháu sắp ẩm bầu.
0: Ai, ai, ai, ai? Nói nghe đi.
1: Con trai.
0: Còn lâu ha.
1: Lâu gì? Con nghe chị Hùng nói á là chú Hùng với cô sắp đám cưới rồi. Giấu hoài nha.
0: Thì tại ba má em muốn em cưới sớm. Chứ anh cũng biết rồi, em đâu có muốn đâu.
1: Rồi, được trai thương yêu, trai cưới là phước đức ba đời rồi. Bây giờ đàn ông

0: mà nó quen sao mà nó cua nó bỏ, nó đạp nó quen con khác mà.
1: Thiệt mà. Còn sớm quá à.
0: Sớm muộn có chồng coi, có chồng sớm sớm có cháu ẩm bồng.
2: Chào anh.
1: Rồi. Nhìn cái mặt là em biết có vụ gì luôn.
0: Sao mặt chùm dầm mắt lỗ gạo hả?
2: Em rối chi quá.
1: Rồi, biết luôn. Má anh không cho cưới em chứ gì?
0: Đúng không? Đúng không? Để cho qua gặp bà, ba mà coi là tụi nó chỉ tại sao? Tại sao mà con người ta yêu nhau lớn mình có quyền chứ? Có gì không cho
2: anh cưới? Tính, ngồi xuống.
1: Thôi, anh qua bển làm chi? Đâu giải quyết được gì đâu.
0: Sao giải quyết?
1: Dù gì má anh cũng đâu thích em. Má anh chỉ thích mỗi bà Thắm, tại bà Thắm đẻ con cho anh rồi.
0: Chuyện nhỏ. Trời ơi, vụ đẻ con hả? Phụ nữ con gái nào á cũng đẻ được hết trơn á. Em nè, lấy chị Hồng, đẻ một lúc tù tì hai thằng con trai sinh đôi cho anh. Ẩm hai thằng con trai đó qua, đập thẳng vô mặt con Thắm cho sập nhà luôn. Trời ơi, làm gì sợ. Có con được hết đó các em.
2: Anh
0: gì?
2: Kế sách của anh quá là tuyệt hảo.
0: Có đâu bình thường, đẻ con là nhìn nhận thôi.
1: Hay cái gì mà không có đẻ gì hết á.
3: Dạ, em chào mấy anh chị.
2: À, chào người đẹp.
3: Em chào anh.
2: Em là nhân viên mới của công ty hả?
3: Dạ, em là Ngọc Khánh.
2: Trời ơi, vừa đẹp người, còn đẹp nết nữa. Nè, em có người yêu chưa?
3: Dạ, em chưa.
2: Vậy hả, giờ bữa nào mình đi uống cà phê nha. Anh cho em biết, công ty của mình có rất nhiều anh trai đẹp trai, chưa có người yêu và cũng chưa có vợ.
3: Dạ, thôi em đi chào sếp cái nha anh.
2: Ừ, đi đi em. Một bông hoa lạ giữa cánh rừng già. Anh có cơ hội để phấn đấu rồi tụi em.
3: Vô đi. Dạ, chào sếp.
4: Ngồi đi em. Hôm nay ngày đầu đi làm, em thấy sao?
3: Dạ, cảm thấy thật là tràn đầy năng lượng.
4: Tốt.
3: Ủa, hôm nay em thấy sếp đi làm sớm vậy?
4: Ừ, chỉ có cuộc họp cho nên đi sớm. Vô đi. Minh Khang hả? Vô đi em. Giới thiệu với em, đây là Minh Khang. Em sẽ làm cùng phòng với Minh Khang đó.
3: Dạ.
4: Còn đây là nhân viên mới của mình, Ngọc Khánh.
2: Chào em.
3: Dạ, em chào anh.
5: À, đây là bản hợp đồng, sếp coi rồi ký giùm em.
4: Ừ, để nó đi, chúc tôi ký.
3: Dạ.
4: Ngồi đi em. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Buổi trưa này chị sẽ kêu tất cả mọi người tới ăn cơm trưa cùng nhau để giới thiệu em luôn.
3: Dạ.
4: Rồi bây giờ thì em có thể bắt đầu công việc của mình rồi.
3: Dạ, thưa sếp em đi ra ngoài làm việc.

0: Mình uống trà nóng lắm, nóng nổi mụn đó. Mình ăn trái cây nè cho nó đẹp da.
1: Da em đẹp sẵn rồi.
0: Anh biết là đẹp rồi, nhưng mà người ta nói là mình ăn trái cây nhiều nè, mình tập thể dục nè, ngừa bệnh ung thư đó. Ăn trái cây tốt cho sức khỏe lắm.
1: Sao tự nhiên mình nay nịnh vậy? Có chuyện gì phải không?
0: Nịnh gì đâu trời.
1: Ăn mất công nghẹn nữa.

0: do là không ưa hay không ưa.
1: Nhưng mà mình phải nói thích người ta không thích thì cũng phải có nguyên nhân chứ.
0: Không là không. Con nhỏ đó là đối thủ của tôi. Anh về phe nó, anh cũng là đối thủ đối đầu với tôi.
1: Anh không phải vì phe nó đâu, nhưng mà tại vì anh lỡ hứa với Hùng là anh giúp nó rồi. Anh lỡ hứa rồi mình.
0: Lỡ hứa vậy? À. Tự giúp đi.
1: Mạnh.
0: Tôi lặp lại nha. Nó là đối thủ đối đầu với tôi đó.
1: À, biết rồi.
0: Ừ. Vậy anh về phe nó đi. Rồi là đối thủ của tôi.
1: Không đội trời chung luôn hả? Vậy có cho ngủ chung giường không?
0: Cái đó, cái đó tôi tính.
2: Lúc nào cũng khó khăn. Anh giúp thôi, là vì căng thẳng vậy. Trên này thì chỉ có một mẹ thôi nha.
1: Hùng ơi, anh thua rồi.
3: Ngon.
4: Thôi giờ tính làm sao?
0: Tính là tính gì anh?
4: Thì cái vụ mà bà mộng chè đó. Ý quên, bà mẹ chồng nó tính sao hồi ăn tính bơ vậy?
0: Trời, chuyện đó làm gì phải tính.
4: Trời, sao không tính được trời? Sao vậy? Phải đấu tranh, phải giành giật.
0: Anh làm như em đi đánh giặc không bằng á.
4: Trời ơi, hôn nhân là một cuộc chiến. Phải đấu tranh, giành giật. Phải quyền được yêu và được yêu người mình yêu chứ.
0: Ôi, vậy thấy ghê quá vậy. Bình tĩnh, vậy gì cũng phải bình tĩnh. Em đang rất bình tĩnh mà. Ok.
4: Sao ok được? Phải giải quyết liền. Kìa, nó tới kìa. Giải quyết cho anh. Kìa.
5: Chào anh. Em.
6: Ủa, cái chuyện gì à?
5: Hả?
4: Trời ơi, xử nó đi, còn ăn được nữa. Xử nó.
0: Trời ơi, xử gì thì xử. Mẹ anh nhất định cũng không chịu em mà. Thì giờ nói gì được nữa. Ủa?
4: Đúng không? Nhất định má mẹ em chịu nói đúng không? Đúng không?
5: Em...
4: Bây giờ nè, không em út gì hết. Giờ hai đứa mình nói chuyện, hai thằng đàn ông. Nè, trong tình yêu á, mà chứ.
5: Ủa? Dũng.
4: Quỷ ma xuất hiện nữa rồi. Cái đàn chay.
6: Nghe đâu đây có mùi bạo lực phải không ta?
4: Bạo lực đâu, tôi đang nói chuyện hai thằng đàn ông nói chuyện nhau. Nói chuyện đàn.
6: Em với anh sẽ nói chuyện như hai thằng đàn ông. Ok.
5: Dũng.
4: Anh biến thái.
5: Không có đâu, nó giỡn anh.
4: Không, bên đây giỡn là tôi tin thiệt. Còn nó giỡn mà làm ngược là không à. Nhìn.
5: Dũng, đừng giỡn nữa.
4: Nhìn nó biến thái sao? Nó cười biến thái nữa. Cười lại coi.

0: Dạ em nghe nè chị.
1: Có thông tin tối nay thằng Chí Hùng và con Thủy Tiên sẽ hẹn nhau với anh nhà hàng hải sản.
0: À vậy à.
1: Ồ, mình không thể để kế hoạch cho nó thành công được.
0: Làm sao mà ngăn cản họ được hả chị?
1: Chị có cách.
0: Chị có cách gì sao?
1: Đúng.
2: Chà, đi chơi với anh thôi mà trang điểm kỹ quá
3: à. Phụ nữ ra đường phải trang điểm một chút xíu chứ.
2: Ba nghe nè con.
4: Alo, ba hả? Bữa nay con được cô giáo cử đi học giỏi hả ba?
2: Vậy à, giỏi quá ta.
3: Vậy thì ba dắt con đi chơi khu công viên giải trí đi. Con muốn đi chơi lắm á.
2: Ờ, hôm nay ba bận rồi, để ngày mai nha.
3: Đi mà ba, con muốn đi chơi hôm nay thôi à.
5: Có chuyện gì vậy anh?
2: Bé Trang được cô giáo chọn đi thi học sinh giỏi.
4: Giỏi quá vậy.
2: Bé Trang muốn đi chơi.
5: Mình dẫn con bé theo luôn được không?
2: À, vậy ba với cô Thủy Tiên sẽ dẫn con đi chơi nha.

0: con muốn ba dẫn con với mẹ đi khu công viên giải trí chơi thôi.
1: Ồ, ba sẽ dẫn con đi ăn nhà hàng hải sản nha, chịu không?
0: Thôi, con thích đi khu vui chơi giải trí với mẹ. Vậy thôi con cúp máy nha.
2: Sao rồi anh?
1: Em cứ từ từ trang điểm đi. Anh có chuyện một chút.

0: Rồi bé Trang nó gọi cho thằng Chí Hùng chưa?
1: Rồi chị ơi, nó cũng vừa mới nói chuyện điện thoại với ba nó xong đó.
0: Rồi thằng Hùng nó nói sao?
1: Anh không nói gì hết á. Bé Trang nó giận dỗi nên nó cúp máy luôn rồi.
0: Thì chắc là nó đang phân vân thôi. Em cứ từ từ chờ kết quả nhé.
1: Em sợ không có tác dụng chị ơi.
0: Có chứ sao không có. Trời ơi, hôm nay người ta nói hả? Con gái chính là tình nhân của ba kiếp trước, nên là ba lúc nào cũng phải thương con gái đó nha.
1: Em cũng hy vọng là vậy. Nhưng mà bé Trang nó giận dỗi nên nó cúp máy luôn rồi. Bây giờ nó vẫn còn giận.
0: Thôi, không sao đâu. Chắc chắn á, là Chí Hùng nó sẽ bỏ con hồ ly tinh đó để đi với mẹ con em.
1: Em cảm ơn chị.
0: Ôi, cảm ơn gì? Chị em trong nhà mà. Nha.

0: đàn bà đúng là đàn bà. Mình phải ra tay giải quyết chuyện này mới được.
1: Em cứ an tâm, dẫn Thủy Tiên đi ăn hải sản đi. Bé Trang để anh lo.
2: Anh Hai tính làm sao?
0: Anh Hai đã nói vậy thì tin anh Hai đi nhé. Đảm bảo bé Trang sẽ vui vẻ cho em coi.
2: Ok anh Hai.

0: con.
1: Dạ.
0: Bây giờ mình qua nhà nội chơi nha.
1: Ok ba.

0: Anh tặng em nè.
1: Dạ.
2: Món gì tốt nha.
0: Em cảm ơn anh.
1: Em tặng chị nè.
0: Chị cảm ơn em nha.
3: Chúc mừng con đã được trường đề cử đi thi học sinh giỏi nha.
0: Dạ, con cảm ơn bác hai.
3: Rồi bây giờ chờ gì nữa, lên xe mình đi chơi thôi.
0: Dạ.

0: Hôm nay đi chơi vui hả ba?
1: Vui ha. Mai mốt gắng học giỏi đi, cuối tuần ba chở đi chơi nè.
0: Dạ.
1: Lộn nhà con anh đi.
2: Đứng lại.
1: Mặt.
3: Cha con các con đã phản bội tôi.
0: Cái này con không biết gì đâu nha. Ba làm á.
1: Mình đã khuya không nghe ngủ giờ còn giỡn giỡn.

0: căng vậy?
1: Dẫn vô cho anh đi. Rồi.
2: Đi đâu?
1: Đi lên lên phòng ngủ khuya rồi.
2: Phòng nào?
1: Phòng phòng của hai đứa mình chứ phòng nào?
2: Từ ngày hôm nay anh bị cấm cửa nha.
1: Cái gì?
0: Tại sao mà?
1: Sao anh bị cấm?
2: Anh đã phạm tội.
1: Phạm tội gì đâu?
2: Anh phạm tội chống đối vợ.
1: Có chống đối gì đâu trời, xưa giờ anh vẫn cố gắng làm một người chồng tốt, một người cha gương mẫu. Anh thề luôn, không bao giờ mà anh có tư tưởng là không chung thủy, không phản bội em hết, anh thề, thề.
2: Vậy tối nay anh đi đâu? Anh làm gì?
1: anh chở con mình nè, rồi bé Trang nè, rồi bé Phước Hảo nè, đi vòng vòng cái công viên, rồi đi xe đạp điện, đi chỗ này chỗ kia.
2: Anh làm như vậy có nghĩa là anh đang chống đối tôi, anh biết không?
1: Ủa tôi chở con cháu tôi đi là chống đối hả trời?
2: Bà chống đối giờ là trọng tội, tội đó không thể tha thứ được, biết chưa?
1: Ủa anh nói gì không hiểu luôn á.
2: Không nói nhiều, tối nay anh ngủ ở phòng khách. Và tôi với anh từ nay trở đi sẽ là đối thủ không đội trời chung, hiểu chưa?
1: Cái gì đối thủ, cái gì? Em có thấy mình vô lý không? Riêng anh nghĩ em quá vô lý luôn á. Em nói gì anh không hiểu gì luôn á.
2: Ngày xưa anh nói sao? Ngày xưa anh nói anh yêu em bởi vì em là một cô gái cá tính, đầy cá tính.
1: Hồi xưa trẻ trâu không biết, giờ biết rồi.
2: Buồn rồi cưng. Từ ngày hôm nay trở đi anh chính thức ngủ ở phòng khách nha.
1: Mình
0: em một mẹ thôi nha.
2: Một
1: khổ không phải là tại số, khổ là

0: Chị Cưng đâu rồi? Bỏ cái đây, bỏ cái đây coi.
1: Cái gì vậy mẹ?
0: Con đã phản bội mẹ. Con không phải là con trai mẹ.
1: Con vô tội mà mẹ. Là ba dụ dỗ con á.
0: Không cần biết. Từ giờ trở đi con sẽ bị cắt lương.
1: Cắt lương?
0: Ừ. Không có tiền đi học, không có tiền đi chơi, không có tiền đi bơi, không gì hết.
1: Mẹ kỳ vậy, mẹ cắt lương con cho con sống.
0: Con chỉ ăn cơm nhà và đi học, chấm hết.
1: Mẹ, con có tội gì đâu.
0: Con không có tội hả? Tội của con là phản bội mẹ. Con biết như thế nào là phản bội không? Bây giờ mẹ nè, ba nè, đang đối đầu với nhau. Mà con theo phe ba, con nghĩ là con đối đầu với mẹ. Mà đối đầu với mẹ có nghĩa là con bị cắt lương.
1: Nhưng mà con có tội gì đâu.
0: Không nói nhiều, từ giờ trở đi con sẽ bị cắt lương.
1: Mẹ kỳ quá à. Không sao con xin ba.
2: Cái gì? Ba hả? Ba bị tịch thu lương hết rồi. Con đi xin đi, không có đồng nào đâu ha. Dám phản bội tôi.
1: Mẹ bá đạo quá à.
3: Con gái, mẹ con đâu?
4: Chú về đi, mẹ con không muốn gặp chú.
3: Sao vậy? Có chuyện gì hả con gái?
4: Mẹ con không muốn gặp chú.
5: Thì ra, cậu chính là phi công trẻ.
3: Ba,
5: từ bấy lâu nay tôi tưởng cậu là bạn của Chí Dũng, cho nên mới đón tiếp cậu. Không ngờ cậu lại như vậy.
6: Mọi chuyện lộ hết rồi, ba biết hết rồi.
3: Bác nghe con giải thích nè bác.
7: Không có giải thích gì cả. Tôi và Kim Dung đã quyết định quay lại với nhau rồi.
3: Không, tôi muốn gặp Kim Dung. Tôi muốn gặp Kim Dung.
8: Tôi đây.
3: Kim Dung,
8: tôi sẽ quay lại với chồng của tôi. Chúng tôi có thân chung với nhau mà.
5: Cậu đi đi, gia đình này không hoan nghênh cậu.
9: Đi đi, đi, đi, đi.

Chỉ là giấc mơ thôi mà.

0: Đưa ba ăn đi là.
1: Ờ à, bộ hôm qua thức khuya lắm hả con?
0: Dạ, hôm qua cũng mất ngủ.
1: Ba thấy cái sắc mặt không được tươi tỉnh đó nha.
0: Dạ.
1: Bộ mới cãi nhau với Chí Dũng hả?
0: Chí Dũng?
1: Nói thiệt đi.
0: Dạ.
1: Mới cãi nhau với Chí Dũng đúng không?
0: À, dạ thôi con tới giờ đi làm rồi. Bà là con mang cá gòi của bà đó.
1: Cái thật.
2: Hello người đẹp.
3: Chào anh.
4: Ăn sáng chưa?
3: Em không có ăn, em đang giảm cân đây nè.
2: Cái gì? Trời ơi em đang giảm cân hả?
3: Ừ.
2: Không được không được em ơi, con gái phải có da có thịt đẩy đà em ơi. Có một chú phi công nhỏ mà chiếc máy bay vứt qua đời của ta.
3: Anh nói phi công. Anh Minh Khang hả?
4: Ừ.
5: Tình nhân của sếp Dung mình đó.
3: Ủa sao em không biết ta?
5: Thì em mới vô công ty làm sao biết được. Cả công ty này ai cũng biết, chỉ có mình em là chưa biết thôi. Mà nói nghe nè, em phải tránh xa cái chú phi công nho nhỏ đó ra nghe chưa, không là hậu họa khó lường đến với em đó.
3: Dạ em biết rồi.
5: Biết rồi đi làm đi.
6: Làm gì mặt ngu vậy?
7: Mất ngủ.
6: Làm gì mất ngủ? Nè, đừng nói lại nhớ tôi nha. Tôi không có tin đâu á.
7: Trời ơi, nhớ mấy người á, không ngủ được. Cho tới lúc ngủ được á thì gặp ác mộng.
6: Ác mộng?
7: Nói chung là thì tôi nằm mơ thấy.
6: Thấy gì?
7: Mấy người bỏ tôi trở về gia đình của mấy người.
6: Khùng quá. Tự nhiên đi nằm mơ vậy. Trời ơi. Có ai nói cho mấy người biết là giấc mơ sẽ đi ngược với hiện thực không?
7: Thì không.
6: Ừ.
7: Hứa nha. Hứa là không bỏ tôi nghe chưa?
6: Khùng quá
7: à. Tôi nói hứa mà sẽ tìm hỏi cùng. Trả lời tôi coi.
6: Hên xui.
7: Gì mà hên xui? Hứa đi. Nè.
6: Chưa hứa công ty.
7: Mấy người mà không chịu hứa tôi sẽ.
6: Cái gì vậy?
7: Tôi la lại hết cho mọi người nghe luôn á. Hứa luôn.
6: Tào lao tái một cái bây giờ. Nó đi công ty bị khùng mà.
7: Chứ tự nhiên không sao không hứa bỏ tôi.
6: Trời ơi. Nè giờ này tôi hung dữ lắm rồi đó nha.
7: Nè tôi hung dữ là cũng do mấy người á. Bây giờ mấy người có hứa không? Không hứa à
6: tôi... Ê là tính làm gì ạ?
7: Tôi đạp hết đồ luôn chứ gì.
6: Thở ra. Trời ơi tôi giỡn.
7: Giỡn cái gì mà kỳ cục vậy?
6: Giỡn. Người ta giỡn mà. Thôi. Đừng có giận nữa. Ai mà bỏ mấy người đâu. Hùng điên gì đâu. Thứ ghét càng ngày càng hung dữ à.
5: Hung dữ cũng do mấy người á.
6: Người ta đi với trường. Ừ.
5: Trường tôi á. Nhớ có ngày bỏ tôi giết luôn á.
6: Thôi nghe chưa. Bỏ cái tật hung dữ gì đi nghe không.
5: Thì có mình tôi đi tôi không sẽ hung dữ coi.
6: Thứ gì. Gì nữa.
5: Không vậy.

0: Anh Chí Bình ơi.
1: À, con chào chú Út.
0: Ừ, Chí Cường. Ủa, ba mẹ con đâu?
1: Dạ ba con đi tị nạn, còn mẹ con đi đâu con không biết nữa.
0: Tị nạn là sao?
1: Dạ tị nạn có nghĩa là đi trốn đó.
0: Đi trốn? Mà ba con làm gì phải đi trốn vậy?
1: Dạ ba con bị cấm vận nghiêm trọng, tịch biên gia sản, còn con thì đang bị tổn thất kinh tế trầm trọng.
0: Ủa lần sao? Con nói gì chú không hiểu chứ vậy?
1: Có nghĩa là ba con bị tịch thu hết gia sản, còn bị cấm vận ở phòng khách. Mẹ con thì cứ cào nhào suốt ngày, nên ba con giận ba con bỏ đi cà phê luôn rồi.
0: À, hai cha con còn làm gì sai phải không?
1: Dạ mẹ con kêu là phản bội mẹ.
0: Phản bội?
1: Dạ phản bội nghiêm trọng luôn.
0: Ồ, phản bội nghiêm trọng hả? À, ba con có bồ nhí phải không?
1: Làm gì có, ba con sợ mẹ con chết luôn á.
0: Đúng. À, ba con có lập quỷ đen bên ngoài phải không?
1: Bậy luôn, ba con sao dám làm được.
0: Ủa, vậy phản bội cái gì?
1: Mẹ con kêu là ba con chở con với Phước Hảo với bé Trang đi chơi.
0: Liên quan gì đâu mẹ con?
1: Gì đó, mẹ kêu con kêu là vậy là phản bội mẹ. Con cũng là tội phạm luôn.
0: Gì kỳ vậy?
1: Đó, mẹ con cứ vậy không à.
0: Kỳ cục thiệt. Phụ nữ đúng là khó hiểu nhất trên đời luôn.
1: Mẹ con có bao giờ là không khó hiểu đâu. À chú Út ơi.
0: Ừ?
1: Chú cho con tiền đi học nha chú, con bị tổn thất kinh tế rồi.
0: Thôi không được đâu. Vì chú cho tiền con, lỡ mẹ con nói chú đồng phạm với con nữa rồi sao?
1: Thôi cho con đi mà chú.
0: Rồi được rồi, cho tiền đi học nha. Đây.
1: Yeah, hoan hô chú.
0: Đúng đây coi. Thôi vô nhà đi, chú đi công việc.
1: Dạ con chào chú.
0: Bye con.
1: Dạ.
2: Alo. Rồi mấy giờ? Gì trễ vậy? Sớm xíu đi. Nói rồi chỗ khác tự nó qua chỗ đó hoài. Ừ.
3: Dạ con nghe nè ba.
4: Con khỏe chưa?
3: Mà thôi ba cũng đừng có lo cho con nữa. Hồi nãy con vô phòng họp á con ngủ rồi.
4: Trời. Đi vô họp mà ngủ vậy đó hả?
3: Thì vô phòng họp ngủ với làm gì ba. Thôi con đi ăn cơm á. Ba làm gì ba làm đi. Ba coi mấy con cá coi của ba đó. Nha.
5: Ờ được rồi.
6: Ủa anh Khang.
3: Ờ, có gì không em?
6: Sao em thấy anh hình như tối qua mắc ngủ phải không?
3: Ôi, sao em biết?
6: Thì hồi nãy lúc vô họp, anh cứ ngủ miết thôi.
3: À, thì mấy bữa nay anh bị mất ngủ mà.
6: À, em có cái này. À. Đây là trà, em cũng hay bị mất ngủ. Cũng dùng loại này, anh thử xem.
3: Ờ, à, chắc không cần đâu em.
6: Anh dùng đi.
3: À, cảm ơn em.
6: Dạ, chào sếp.
7: Đi vô phòng tôi có chuyện muốn bàn.
3: Sao vậy?
7: Nè, bữa nay gan quá hả? Dám nhận quà của gái hả?
3: Quà nào?
7: Thì mới hồi nãy tôi mới thấy người ta đưa gói trà cho mấy người đó.
3: À, cái gói trà đó hả? Cái gì đâu mà tự nhiên người ghen hả?
7: Ghen hồi nào? Không có ghen, nhưng mà là tôi không thích mấy người nhận quà của gái.
3: Thì cái gói trà đó có gì đâu mà mấy người phải ghen.
8: Ê, mà nhìn cái mặt của mấy người thấy mắc cười.
7: Mà mệt quá đi.
3: Ê, không có ghen kìa chưa?
7: Thì công ty đàng hoàng lên chút. Từ đây về sau không có được nhận quà của gái nữa nghe không? Nè, hồi nãy làm gì trong cuộc họp á mà ngủ từ đầu tới cuối vậy?
5: Tại tôi bị mất ngủ. Với lại ông sếp nói luyên thuyên không ngủ bị lạ đó.
7: Gan lắm á nha, sếp nói chuyện mà cũng dám ngủ nữa.
5: Tôi đâu có muốn ngủ đâu, tại vì hai con mắt tôi liêm hoài nhíu lại.
7: Lấy trà của Ngọc Khánh tặng, uống thử coi coi có còn mất ngủ hay không.
3: Vậy mà cũng ghen được nữa hả?
7: Ghen hồi nào, đi ra ngoài làm việc đi.
3: Thì hứa không bảo đi, vui vẻ không bảo nha.
7: Đi làm việc

0: Tắm.
1: Dạ.
0: Con nấu món gì đó?
1: Dạ con nấu canh chua á má.
0: Canh chua?
1: Dạ.
0: Thằng Hùng nó thích ăn cái món này lắm con. Con nấu đi ha.
1: Dạ.
0: Để má gọi điện Hùng về cho nó ăn cơm.

0: cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và không biết là ngày hôm nay thì bạn fan ấy là ai? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen nhé. Xin mời.
1: Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dạ, em chào anh Huy. Em tên là Duy Dương. Hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bây giờ em đang học theo ngành gì?
1: Để chị kinh doanh ạ.
0: Thì không biết là em mến mộ vị thần tượng này như thế nào, em có thể chia sẻ được không?
1: Vậy thì em đố anh Huy biết nha. Người thần tượng của em là một nghệ sĩ, vừa là diễn viên nè.
0: Vừa là diễn viên.
1: Vừa là đạo diễn.
0: Đạo diễn.
1: Là vừa là một nhà sản xuất cực kỳ nặng ký.
0: Ý là sản xuất làm sao em? Tức là người này là kiểu giống như là rất là tài giỏi, tài ba trong cái lĩnh vực sản xuất phim hả hay là sao?
1: Nặng ký theo nhiều nghĩa luôn anh.
0: Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
1: Dạ, đối với thì biết là ai nè.
0: Nói chung thì những nhân vật nặng ký trong showbiz thì cũng đếm trên đầu ngón tay thôi.
1: Dạ.
0: Xin giới thiệu với tất cả quý vị thần tượng sẽ đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin mời.

0: xin chào anh Hoàng Mập đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Rất vui, rất rung và rất hồi hộp vì nãy giờ Hoàng Mập làm nghề cũng trên 30 năm nhưng chưa bao giờ tự nhận mình là ngôi sao hết, chỉ là nhận mình là diễn viên hoặc để mình nuôi sống Hoàng Mập và nuôi sống gia đình, dư chút xíu tiền mua nhà mua cửa gì thôi. Chứ không dám nhận mình ngôi sao, nó bự quá.
0: Thật ra thì các khách mời khi đến với chương trình Hẹn Hò

0: Và cùng Ngôi Sao cũng có một cái tâm lý như anh Hoàng, họ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng mà ở đâu đó vẫn có những cái khán giả luôn yêu mến và luôn theo dõi. Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao được tạo ra để làm một cái cầu nối để cho mọi người có thể hiểu nhau và gần nhau hơn. Như là ngày hôm nay bạn Duy Trương là một bạn fan rất là lâu năm của anh Hoàng. Biết anh Hoàng hoạt động trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin mời. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Thì không biết là Duy Trương ngày hôm nay khi lần đầu gặp anh Hoàng Ngọc thì Duy Trương cảm thấy như thế nào?
1: Em nói chứ em ngủ không được từ hôm qua tới giờ luôn á. Luôn.
2: Cảm ơn con.
0: Dạ, anh Hoàng Ngọc sẽ có một lời hứa với bạn Duy Trương, đó chính là sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi mà ngày hôm nay Duy Trương đưa ra cho anh Hoàng. Tót mồ hôi rồi.
2: Tôi tên thường gọi Bùi Minh Hoàng, nghệ danh Hoàng Mập. Xin hứa hôm nay em tôi, cháu tôi hỏi cái gì tôi sẽ trả lời đúng, đúng, đúng và thật, thật, thật, không sai trái. Nếu sai trái tôi vẫn mập như thường.
0: Dạ rồi, một lời hứa dễ thương như vậy thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện vô cùng thoải mái. Duy Trương sẽ quan tâm về vấn đề gì đầu tiên của anh Hoàng nè?
1: Dạ em chia sẻ một chút là con theo dõi chú từ lúc mà con còn nhỏ xíu à. Lúc đó con còn nhỏ mà con không thể nhớ được tên của nam diễn viên này là gì, mà con cực kỳ ấn tượng với chú là bởi vì chú có một ngoại hình cao to, hơi mũm mĩm chút xíu. Nhưng mà diễn là cực kỳ duyên ạ.
2: Cảm ơn con.
1: Dạ.
2: Con ngưỡng mộ chú từ nhỏ lớn mà con chưa có mập là chú mừng rồi.
1: Không, con là cũng mập hết chứ.
2: Không, vậy được rồi. Chừng nào bằng Hoàng Mập mới là xém mập thôi.
1: Dạ. Thì con có câu hỏi đầu tiên vậy chú, là hầu hết mọi người đều mong muốn mình gầy. Thì khi mà khán giả yêu thương và chú được gắn liền với nghệ danh là Hoàng Mập, thì có bao giờ chú muốn mình gầy không ạ?
2: Thật sự thì chú rất muốn mình gầy. Và chú đã có 3 lần đi gặp những người huấn luyện viên, kể cả một ông thầy Ấn Độ về đây luôn, để mà lên phương pháp cho Hoàng Mập ốm xuống. Cách đây là chú nhớ không làm là 2011. Lúc đó là chú mới có 110kg thôi.
1: Yeah.
2: Nặng nề rồi và di chuyển nó cũng khó khăn. Mà người ta nói là cái tuổi càng lớn thì cái xương khớp mình, cái chân mình nó sẽ không chịu nổi cái cơ thể mình. Thì sau 3 lần thất bại hoàn toàn thì từ 110 bây giờ chú 147kg. Và sau khi chú lên 147kg thì chú quyết định là không có giảm nữa. Có nghĩa là bây giờ cứ sao để vậy và mình sống vui vẻ, mình sống thoải mái thì tới đâu hay tới đó. Mà vui lắm con. Hồi đó cái ông thầy Ấn Độ á, ông đưa chú á đi ra cầu Sài Gòn kêu qua anh kia, thì lò bộ bên kia lò bộ về, qua anh kia chứ ngoắc sơm đi về trốn về luôn trong đợi.
0: Được rồi, đó là vấn đề đầu tiên mà Duy Trương muốn đặt câu hỏi cho anh Hoàng. Tiếp theo thì em sẽ muốn đặt câu hỏi như thế nào?
1: Dạ, theo con được biết gần đây chú có theo học một lớp học đạo diễn. Có phải là thời điểm hiện tại chú đang mong muốn là phát triển bản thân mình về cái lĩnh vực đạo diễn nó nhiều hơn phải không ạ?
2: Tới một giai đoạn nào đó thì cái thanh xuân của cái nghề diễn viên không còn. Những đứa trẻ em út trong nghề nó diễn em show hay nó diễn hài, nó quạt bát, nó nhảy nhót, nó rất thanh xuân. Còn mình không thể nào có một động lực để mình nhảy như vậy được. Và cái thứ hai nữa, mình không thể nào mà diễn mà ngây như mà có thể làm gì được. Tại mình 30 năm trong nghề rồi, dù gì mình cũng có 2 đứa con và bạn bè, nhiều người coi lắm, mình không thể nào mà lầy lội được. Thì mình thấy cái đường mà diễn viên mình không còn như xưa nữa, thì mình phải quyết định số phận mình là đi học đạo diễn. Và sau khi đi học đạo diễn và tốt nghiệp đại học đạo diễn xong thì chú có thêm một cái đại học nữa, đại học ngôn ngữ văn bằng 2 của môn tiếng Anh, và hiện tại giờ chú đang học thạc sĩ. Wow. Nói chung là cũng sắp có một định án về tốt nghiệp thạc sĩ, và nếu không có gì cản trở thì chú học lên tiến sĩ. Nói chung là chú học chừng nào người ta không còn để dạy thôi. Thời trẻ đó, thời mà thời chú sinh năm 71 thì cái thời đó là nhà chú không có đủ điều kiện để chú học. Chú phải tự bươn chải học từ lớp 6 và chú bươn chải lên Hồ Chí Minh, một chiếc xe đạp và một cái ba lô và lang thang. Và sau đó gặp được danh hài Hữu Nghĩa. Hài Hữu Nghĩa mới kêu đi, là giờ kêu bằng trợ lý đó, đi đi đi đi. Thì anh Nghĩa sau đó, anh Nghĩa nói ủa chẳng lẽ mày đi theo suốt đời sao, mày yêu cái nghề nào không, mày thích nghề nào không? Thì anh Nghĩa đó là cái người để chỉ Hoàng, hướng dẫn Hoàng vô học nghề. Là năm 94 Hoàng vô học trường nghệ thuật sân khấu 2. Thì thời của Hoàng học cùng lớp với Bảo Châu nè, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Mai Phượng, Inicap, rồi cùng khóa với Tiết Khương, Việt Hương, Thí Nga, Cao Minh Đạt.

0: Thạnh Thúy. Bây giờ có nhiều người lên ưu tú hết trơn à, mà chú chưa.
1: Mình sắp mà học lên tiến sĩ là cũng dữ dằn đó.
0: Nếu mình mơ ước thôi.
1: Dạ, thì anh Hoàng đã chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất. Anh Hoàng có thể chia sẻ một tí là trong cái quá trình làm nghề từ đó đến giờ có bao giờ mà anh Hoàng bị tắt cái lửa nghề không? Kiểu giống như là mình nghĩ là mình không còn muốn tiếp tục với công việc này, mình chuyển sang cái công việc khác để cho thoải mái hơn.
2: Có chứ, Hoàng đã bỏ cái nghề này ít nhất là 2 lần. Một lần ít nhất là 3 năm mới trở lại. Hoàng bỏ mình tới hỏi mà không dám coi TV luôn. Không dám đi ngang những sân khấu hài mà có pano hay tên nghệ sĩ diễn viên. Mình cảm giác mình gạo rực, mình không chịu được. Nghĩa là Hoàng bỏ hẳn luôn. Hoàng giống như là không ai liên lạc được với Hoàng luôn. Kể cả anh Nghĩa nó kiếm luôn không được, đổi nhà luôn. Nhưng mà số trời đã định.
1: Dạ.
2: Hoàng về Bình Thới, Hoàng ở hẻm 156. Thì ở trong cái hẻm đó là có Châu Hùng Lâm, là học lớp đạo diễn của thầy Trần Ngọc Giàu với Đức Thịnh đồ, Ngọc Hùng rồi bây giờ đó. Thì Lâm nó mới thi những cái kịch ngắn của lớp. Thì Lâm mới năn nỉ nó, thôi Hoàng ơi đi ra đóng giùm em đi, cái vở Quả Đầu Lửa này hay lắm nè, đóng vai anh thầy thuốc giả thôi, giùm em vô trường thi thôi. Mình nghĩ là ôi cũng được, xuất hiện thi. Thì sau đó là vô trong cái group đó thì Quốc Thuận có học cùng lớp, Quốc Thuận mới kêu Hoàng đóng cái nhờ đóng thôi. Trong lớp thi rất nhiều tiểu phẩm, rất nhiều kịch ngắn. Thì sau đó thì thầy Trần Ngọc Giàu mới chọn ra 6 cái về nhà hát công nhân diễn. Thì trong đó có 2 vở kịch Hoàng đóng.
1: Dạ.
2: Thì bắt buộc Hoàng phải về nhà hát và đưa cái mặt ra. Thì sau đó anh Linh mới về Việt Nam và anh Linh mới lấy cái Quả Đầu Lửa, anh Linh đi chạy show từ Bắc với Nam. Thì mình nói thôi em diễn hết cái Quả Đầu Lửa này, em có làm nghề đâu, em nghỉ nghề rồi. Cái đoạn đường đi diễn đó, cái anh Linh mới nói với mình là em ơi, anh thấy em diễn còn duyên lắm, khán giả cười quá trời. Em bước ra khán giả cười, em chưa diễn với anh nằm em đè anh thôi là người ta cười rồi, em đừng có bỏ nghề uổng lắm, em làm nghề đi. Thì từ đó mới làm nghề lại.
1: Khi mà nghe anh Hoàng chia sẻ thì có những công việc giống như là mình là cái người được chọn làm cái công việc đó rồi. Thì dù mình có đi đâu hay là mình có bỏ nó như thế nào thì mình cuối cùng cũng được chọn để quay trở lại.
2: Đúng rồi, ngoài công việc á mà anh diễn nhóm hài với anh Nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì anh có một người bạn rất là thân tên Lý Trung Hậu, là hai đứa diễn tấu hài. Thì những cái show tỉnh á, là ngày trước đi 700 ngàn là nhiều tiền lắm.
1: Dạ.
2: Nghĩa là thời đó là vàng chưa được 100 ngàn chỉ, khoảng 101, 102. Giờ anh nhớ thời đó là đi tỉnh rất là nhiều tiền, cứ diễn xong là mua vàng đeo. Về nó chớp rồi trăm cây này kia mua nhà mua cửa chứ. Thì đùng một cái bạn anh bị xe tông. Thì anh không diễn nữa, anh không cách nào diễn được. Nghe anh bước sân khấu anh có thế, tất cả những người khác diễn với anh thì anh cũng anh không diễn cười được. Nghĩa là bản thân anh không thích được, anh không muốn diễn. Thế là anh bỏ nghề,
1: là
2: anh
1: không làm nghề. Lần thứ hai
2: đúng rồi đó, anh bỏ nghề. Rồi sau đó sân khấu 5B mới tìm ra anh, kêu anh về đóng Chiến Tàu với Tiên Đường. Nói chung là mỗi lần anh đổi nghề hoặc anh làm một cái nghề gì đó là anh đổi số điện thoại.
1: Dạ.
2: Anh quyết tâm mới bắt đầu đó. Nhưng mà bây giờ anh vẫn làm.
1: Nhưng ở với những cái lĩnh vực khác, khi mà anh Hoàng chuyển hướng qua đó thì anh Hoàng có cảm nhận được khi mà làm những công việc đó anh Hoàng có thành công?
2: Anh rất thành công khi anh thành lập hãng phim. Tại vì trước khi anh thành lập hãng phim á là 2011, thì trước anh đã đi làm thuê cho tất cả các hãng phim khác và họ mời anh về làm giám đốc sản xuất. Có những cái phim anh làm sản xuất cho họ. Và bi kịch một cái là những công ty nào anh làm xong là vài phim là người ta cho anh lên đường. Không phải anh làm dở, không phải anh ăn tiền họ. Tại anh làm anh không muốn dính dáng cái tiền. Thí dụ anh làm sản xuất thì sẽ có một cái người chủ nhiệm của cái hãng phim để theo anh. Và chi cái gì là người đó ghi sổ, làm tất cả mọi thứ là người đó về phải trình lại cho anh, không phải trình. Anh nói trước từ đầu trong hợp đồng. Và lúc đó anh nhận lương rất cao, cao đạo diễn luôn. Tại vì một mình anh làm có thể làm chủ nhiệm, làm đốc sản xuất, đi xin bối cảnh, rồi làm điêu diễn viên, gái vẽ, rồi quá trang, make up, tất cả mọi thứ là về ta anh, là cái sản xuất phim rất thấp. Sau đó, một hai phim thì họ nghĩ là tất cả những cái hợp đồng đó họ đã nắm trong tay rồi. Không có Hoàng Mập thì sẽ mời những người ở lên lại. Nhưng mà họ quên một điều là sau đó là không có Hoàng Mập thì thí dụ Quá Trang đi, thời đó là 2,5 triệu một tập. Khi kêu lại là Quá Trang nói không, em lấy 4 triệu một tập giá thị trường. Hỏi ủa tại sao phim trước làm cho Hoàng Mập 2,5 triệu? Em làm gì anh Hoàng Mập? Tất cả mọi người luôn. Thì Hoàng cái bị đưa ra khỏi hãng, hãng kêu Hoàng nói ủa tại sao mình không thành lập một hãng phim cho mình. Mình làm cho mình đã cái nư mình. Thế là công ty của Hoàng Thành Tài ra đời từ đó.
1: Nói chung là như anh chia sẻ thì mọi người làm vì cái tình cảm dành cho anh, của anh với cái tiếng nói của anh.
2: Anh sống rất tình cảm với mọi người. Thì khi anh kêu lại thì mọi người sẽ tình cảm ra với anh. Hoặc là anh nói trả giá người ta sao không được, nhưng mà không được thiếu lâu. Khi tôi ký hợp đồng với họ là hết phim trong vòng 1 tháng phải trả tiền đủ cho người ta thì tôi mới làm tiếp với bạn. Còn nếu bạn không trả tiền, tôi là người đứng về cái phe mà nhân viên, phe mà tất cả mọi người làm thuê, tôi dập công ty bạn chứ tôi không đứng về bạn mà đến kiện đi. Tôi phải đứng về những người lao động. Tại tôi xuất phát từ đó và tôi ngày xưa cũng đi lên từ những người lao động nên

0: Tôi hiểu cảm giác họ làm xong cầm tiền rất là vui, rất là hạnh phúc. Chứ tự nhiên làm về cái mới mốt những khoản, thấy nó xa lạ lắm.
1: À, nói chung là mình rút kinh nghiệm từ những cái giai đoạn mà mình đã đi làm phụ với những cái công ty khác.
0: Những cái ba vấp trong đời.
1: Dạ. Rồi nãy giờ hình như là em dành thời gian để em nói hơi nhiều.
0: Bây giờ nói đi. Trời ơi, con em cũng phải nói đi.
1: Rồi, bây giờ xin mời Trương tiếp tục câu chuyện mà Trương muốn lắng nghe trong ngày hôm nay.
2: Thì sau khi nghe chú chia sẻ thì con càng xác thực hơn và tin rằng hơn là chú là một người cực kỳ nhiệt huyết với trong sự nghiệp của mình và trong nghề của mình. Thì chắc hẳn là chú lúc thời còn trẻ thì là một thanh niên cực kỳ nhiệt huyết trong tình yêu, phải không chú?
1: Rồi, đi qua tình yêu rồi, quay trở lại.
2: Quay trở lại thời thanh xuân. Dạ, sẵn tiện đây chú có thể chia sẻ những cái bí mật vui vui mà chưa bao giờ chia sẻ cho khán giả được biết trong chuyện tình yêu của mình được không ạ?
0: Không biết chú nói chuyện này con tin hay không.
2: Dạ.
0: Nhưng mà chú với cô đến và yêu nhau là quánh lộn mới yêu nhau.
1: Là hai người quánh lộn nhau.
0: Không, cô là ngày trước ở cùng sớm với chú.
1: Dạ.
0: Rồi cái có ông cậu Út là bằng tuổi đi chơi. Mà ngày trước là hai người không yêu nhau. Chú là để ý người khác, cô để ý người khác, hai người không yêu nhau.
1: Dạ.
0: Ở dưới quê mà chạy xe lôi, đi cúng đình đồ đó, chạy đi chơi quánh lộn, fan lên quánh fan bên kia. Thế là bị sưng con mắt. Sưng con mắt là tối về nhà cô nằm cái cô mới mặc đồ bộ ngày xưa phi bóng rồi xưa thiêu á, tóc bùm bê nè, cái luộc trứng gà lên lăn con mắt, cái mình nhắm mắt lại nè, mắt đau mà nhắm mắt, cái bên này phải lăn trứng gà nhìn lên đu nhỏ nó cũng được mày. Rồi đùng một cái là hai đứa yêu nhau
1: nhìn bằng một con mắt, đúng không?
0: Tới bây giờ là hai chồng sống với nhau một con mắt thôi. Nói thiệt, mốt con có vợ con sống nhìn một con mắt thôi, nhìn vợ con mắt, chuyện nào tốt con nhìn mắt mở, chuyện nào xấu con lùi qua con mắt nhắm cho nó qua luôn. Chứ mình nhìn hai con mắt là mình xét nét lắm, mình không có sống được đâu. Sắp sửa kỷ niệm 25 năm ngày cưới, nhưng mà hai người biết nhau phải trên 40 năm.
1: Dạ. Thường anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào?
0: Ông trời cũng thương. Sau này khi anh thành lập hãng phim, anh đi làm thì vợ anh làm thủ quỹ và kiêm chủ nhiệm luôn. Rồi vợ anh theo anh, Hạnh Phúc là con gái anh, gái lớn anh là diễn viên Khánh Trinh. Nó cũng là học xong trường học sẽ có điện ảnh, giờ đang làm diễn viên cho bên công ty nhà anh.
1: Dạ.
0: Đó, thì ba sáng là ba người nhảy ra hơi đi, rồi chiều ba người cùng về. Hoặc là nhiều người nói là Hoàng ơi sao làm rất nhiều việc như vậy, không có thời gian để du lịch. Thì mình nên nhớ một điều là hổng gà, ví dụ phim này anh đi về Đồng Tháp 20 ngày, anh đi Gò Tháp, anh đi Hồng Ngự, anh xuống Bè Cá, anh qua Campuchia, anh đi Singapore, cũng cả nhà anh đi. Thì anh nghĩ những ngày đi quay đó là những ngày vậy là đã nắm tay đi du lịch.
1: Dạ.
0: Chỉ đôi đơn giản thôi, giờ sáng chúng ta uống cà phê ra Bè Cá ngồi, đoàn phim quay về quay vẫn nhịp dò.
1: Dạ.
0: Đó. Thì coi như những cái ngày mình đi quay phim mình cứ nghĩ là mình đi du lịch đi.
1: Nói chung là vừa làm những cái công việc mà mình thích, vừa được đồng hành cùng với cả gia đình của mình nữa, thì đó là giống như là anh Hoàng em nghĩ là đang tận hưởng một cái cuộc sống rất là viên mãn, đúng không anh? Quá trời nhiều câu chuyện, quá anh từng câu hỏi của Duy Trương. Rồi, cho Duy Trương thêm một câu hỏi nữa. Rồi bây giờ Duy Trương sẽ hỏi về vấn đề gì đây?
2: Nếu mà là một câu hỏi cuối thì em sẽ xin phép hỏi câu hỏi của em cũng như là tất cả những khán giả ở nhà đều mong muốn được biết là sắp tới đây chú Hoàng có những dự án nào mà được coi là cực kỳ lớn của mình sẽ được ra mắt và được công bố với khán giả. Chú có thể bật mí chút xíu được không?
0: Chú cũng mơ ước một ngày đó chú quay lại, chú sẽ làm phim điện ảnh. Trước đó chú cũng làm một số phim điện ảnh. Thì thời trước á, thì cái chuyện phát hành nó dễ hơn, không có cạnh tranh. Thí dụ những nhà phát hành tới Tết là trước Tết là điện thoại Hoàng ơi làm phim đi, tôi qua tôi phát hành cho. Họ ăn chia và họ cởi mở với mình lắm. Và sau cái phong trào mà giờ nhà nhà làm phim điện ảnh thì cái sự cạnh tranh khốc liệt lắm. Mà Hoàng làm hồi nào giờ là Hoàng không muốn hùng hạp với ai hết, không muốn vì tiền mà mình mắc bạn. Hoàng có bạn đại gia rất là nhiều, ai nói Hoàng ơi làm đi đưa vài tỷ tỷ. Nhưng mà khi mà bạn xè tay bạn lấy tiền người ta, bạn phải làm cho cái tiền đó nó nảy nở ra, hoặc là ít nhất bạn phải trả lại đúng cái giá trị tiền đó, đúng không? Chứ giờ bạn đi kêu đầu tư thì những người quen biết với bạn thì người ta sẵn sàng đầu tư. Nhưng mà khi đó sau phim nó 100 tỷ, phim nó mấy trăm tỷ, mà phim bạn Hoàng chiếu có 2-3 tỷ, đúng không? Thì mình không muốn vì cái chuyện mà phim ảnh mà mất đi những người bạn, bạn thời rất là quý. Cái thứ hai nữa là bây giờ thời buổi giờ cạnh tranh khốc liệt. Con để ý đi, những cái phim mà làm bây giờ thì họ sẽ kêu 3-4 nhà đầu tư hùng hạp vô. Và họ cầm dự án, họ đi chào, họ đi họp, họ làm tất cả mọi thứ. Còn chú thì chú ghét nhất là họp và ghét nhất là giải trình. Chú muốn làm việc cho chú. Và cái phim cuối cùng mà chú phát hành là Vali Tình Yêu á, là sau phim đó là chú bán cái nhà Vạn Phúc là chú không làm nữa. Chú nói thôi còn mấy cái nhà để ở chứ làm nữa có bán nhà hoài. Nếu chú gặp được kịch bản mà nó có thể làm cho chú bỏ mấy chục tỷ ra để đầu tư làm một mình chú thì chú sẵn sàng làm, chú không lấy tiền ai hết. Nhưng mà giờ nói thiệt,

0: cái khâu kịch bản của Việt Nam mình sản xuất yếu, khâu kịch bản điện ảnh đó. Chú nói thiệt á, chú vô chú coi phim đó, chừng 10 phút đầu, 5 phút đầu chú đoán được ở phía sau là gì. Hoặc là diễn viên hài kia mà giục miếng á, chưa giục hết miếng là chú đã biết miếng sau nó bỏ là cái gì chỗ này rồi. Nên chú coi với cảm giác là còn khán giả cười vui vỗ tay là chuyện của khán giả. Nên chú đọc kịch bản mà để thu hút chú, mà để chú đầu tư nó khó, chú không muốn. Còn cái chuyện mà sản xuất phim truyền hình á, thì chú vẫn sản xuất đều đều, đó là công việc của chú.
1: Và không biết là với cái phần trò chuyện vừa rồi thì Duy Trương cảm thấy như thế nào về vị thần tượng của mình?
2: Dạ, con nói thật với chú là chú như là một tấm gương sáng cho cái việc mà không ngừng chịu khó tìm tòi học hỏi những cái mới. Con rất là nể chú, con rất là hâm mộ chuyện càng ngày càng nhiều hơn nữa.
0: Cảm ơn con.
1: Dạ, cảm ơn Duy Trương. Và với những chia sẻ của nghệ sĩ Hoàng Mập, chúng ta cũng có thể thấy được một góc nhỏ nào đó ở trong công việc cũng như là đời sống của anh Hoàng. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang cùng có mặt tại phần 2 với nghệ sĩ Hoàng Mập và bạn Duy Trương để cùng tham gia vào một thử thách nho nhỏ. Ở đây chúng tôi sẽ có một cái xô và hai sợi dây. Rồi, xin mời cả hai cùng nhặt cái này lên giúp giùm em. Rồi, việc của hai người chơi là sẽ phải di chuyển chiếc xô này theo đúng với cái vạch kẻ của chương trình. Bên này thì bây giờ bên này phải gịch qua. Đấy, chúng ta phải nương nhau. Rồi, mang quả bóng về đây và sau đó cho quả bóng vào đây. Rồi, Duy Trương đã hiểu luật chơi chưa?
2: Dạ hiểu ạ.
1: Anh Hoàng
0: hiểu à, mà không biết chơi được không thôi à.
1: Trong khoảng thời gian 3 phút khoan về được 5 quả bóng đến chiếc sọt đằng kia sẽ giành chiến thắng, nhận được những phần quà của chương trình, còn không thì sẽ là một cái hình phạt nhỏ nhỏ. Cả hai đã sẵn sàng chưa?
0: Dạ, sẵn sàng.
1: Thể hiện tinh thần quyết chiến thế nào. 2, 3.
0: Yeah.
1: 3, 2, 1. Bắt đầu. Giữ đang phạt nha. Rồi, bình tĩnh nha. Chậm, thật là chậm. Thời gian 3 phút của chúng ta rất là dài. Rồi, chậm thôi, đúng rồi. Hãy đi theo đúng con đường dích dắt mà chương trình đã đưa ra. Wow, rất khéo léo. Nhẹ nhàng thôi, gần đến đích rồi. Chậm lại.
0: Hãy... Qua đi em.
2: Dạ.
1: Rồi, giữ nha. 3, 2, 1. Rất khéo léo, một quả bóng đầu tiên, tiếp tục. Quả bóng thứ hai, cứ thế mà phát huy. 3, 2, 1, di chuyển nào. Hãy thật khéo léo và đi đúng với đường đi mà chương trình đã vẽ ra. Rồi, qua bên Trương. Mọi người ơi, thật ra khi mà thấy đi một cái bước đi nhẹ nhàng như vậy, thật ra rất là khó nha. Đó, phải nương nhau nha, Trương cao hơn một tí nè. Rồi, qua 3, 2, 3. Hai quả bóng đã được vượt qua rất nhẹ nhàng. Tiếp theo, quả bóng thứ ba. Wow, có vẻ di chuyển nhanh hơn. Cẩn thận hơn. Hai trái đầu tiên có vẻ như là thuận lợi, nhưng mà những trái sau thì có vẻ như khó hơn rồi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh, thật là chậm rãi thôi. Trời ơi.
0: Vui, em được hạ xuống chưa?
2: Dạ.
0: Em để hẳn nè, cam với anh nè.
1: Giữ nguyên, giữ nguyên. Cố gắng giữ bình tĩnh.
0: Bên này em thấp không thể không?
1: Cao hơn.
0: Em cam chút nữa. Ừ. Đó, em hẳn giữ như mặt này nè. Đó.
1: Dạ rồi. Rồi, go. Giữ nha, giữ thăng bằng nha. Chương cao hơn. Chương không phát hiện ra em thấp hơn hả?
0: Em phát hiện gấp rồi nè.
1: Rồi, bây giờ bình tĩnh lại nha.
0: Em thấp hơn
1: bây
0: nữa đó.
1: Phải bằng cái thùng này, phải bằng.
0: Cao lên rồi.
1: Rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 30 giây thôi. Cố lên. Rồi. Cao vừa thôi. Mình phải điều khiển. Chậm thôi, qua lại. Đúng rồi, phải vượt qua chướng ngại vật nữa. Không thể nào thấp hơn. Anh Hoàng Mập cũng như là Duy Trương đã mang về cho mình được 2 quả bóng. Như vậy là thử thách ngày hôm nay không hoàn thành. Và bây giờ sẽ là một cái hình phạt nho nhỏ. Nghe mặt rồi nghe hình phạt có vẻ sợ quá.
0: E lệ bất cờ.
1: Và thì chương trình khi mà em nhận được cái hình phạt thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Đó chính là mỗi người sẽ phải thụt xì dầu theo nhạc 5 cái mỗi người.
0: Hết hồn với 500 cái chứ.
1: Bình thường thì anh Hoàng có

0: Tập không
1: có, nhưng mà anh mặc quần xà lõn với thun, còn anh chở anh ấy xuống cái anh mình đi về đó.
2: Dạ không sao, không sao chú, con sẽ giúp chú làm thêm năm cái còn lại.
1: Con bao xăng luôn, con làm 10 cái cho chú.
3: Dạ,
1: luôn
3: được. Tức là bây giờ mình chịu luôn hình
2: vậy. Dạ, đúng rồi, thần tượng của em mà, em làm hết
3: được. Để đi, coi
1: được đi, được
3: để
1: đi.
3: Coi xin mời âm nhạc, theo nhạc.
1: 1 2
3: Trời ơi, cái này có gà dán quá nè.
1: Đẹp.

0: Cảm ơn Duy Chương đã giúp cho anh Hoàng Ngọc thực hiện là hình phạt. Nhưng mà đến với chương trình thì chắc chắn sẽ có những phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho các khách mời. Dành tặng cho Duy Chương.
1: Cảm ơn anh.
0: Dành tặng cho anh Hoàng Ngọc. Và không biết là ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Duy Chương cảm thấy như thế nào?
1: Dạ, em còn mệt quá. Lần đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn anh Huy, cảm ơn chương trình ngày hôm nay để em có thể được gặp thành tựu của mình. Em thấy em vui lắm. Và em đã học được thêm nhiều điều. Học được là cái tính không ngừng học tập, không ngừng học hỏi với thầy chú.
2: Hồi nãy em tập với 5 cái hít đất giùm anh đúng không? Bây giờ anh cũng tặng ra em. Tặng ra em coi như một kỷ niệm. Anh em gặp nhau đây. Chút xíu ra ngoài kia lấy số điện thoại nhau đi. Nếu mà cần anh hỗ trợ một điều gì đó, em cứ nhắn tin hỏi, anh sẽ trả lời. Hoặc là điện thoại anh, nhưng mà trong lúc anh làm việc, nếu không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn liền thì đừng giận, đừng hờn gì hết. Tối về anh sẽ đọc, anh sẽ trả lời cho em ha.
0: Dạ, dạ rồi. Cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Mập đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và cảm ơn Duy Chương. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
2: Bạn Duy Chương đã theo dõi Hoàng Mập từ lúc còn bé, bây giờ đã trưởng thành và vẫn ủng hộ Hoàng Mập. Hoàng Mập rất là hạnh phúc.
1: Nghệ sĩ Hoàng Mập là một người cực kỳ thân thiện, cực kỳ đáng yêu.
2: Trải qua bao nhiêu nghề thăng trầm như cuộc sống thì hôm nay những bộ phim Hoàng Mập phát sóng thì mọi người vẫn coi và ủng hộ. Đó là một cái sự mang ơn của Hoàng Mập đối với tất cả quý vị khán giả.
1: Con xin chúc chú là sẽ sớm được tìm được cái kịch bản ưng ý cho mình và để làm được bộ phim điện ảnh Cháy Đời. Sau đó bộ phim đó sẽ được cháy vé đại thắng.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y Dược Cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí,

Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Sung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Vậy là hắn vẫn không tin em?
1: Không phải là không tin em, mà là hắn không tin bất kỳ một ai. Em hiểu con người của Miyamoto, cho dù ngày đêm không ăn không ngủ cũng phải thực hiện được mục đích của mình trong thời gian ngắn nhất, bắt ép họ khai ra những gì hắn ta muốn biết.
0: Nói đi, cơ làm gì?
1: Anh lập tức tới tiệm thuốc Vinh Thái một chuyến. Bọn chúng đã bao vây ở đó. Em cảm thấy đó là một điểm liên lạc quan trọng. Nếu có điệp viên vẫn chưa nhận được thông báo mà tới đó tìm Hương Giang thì sẽ chui đầu vào rọ.
0: Ngang nhiên báo hiệu, nguy hiểm quá vậy.
1: Em muốn đánh lạc hướng sự chú ý của những người đó. Hơn nữa, em nhất định cũng phải nghĩ cách tìm ra nơi phạm nhân đó bị giấu.
0: Được,

0: Em đi đâu mà lâu quá vậy?
1: Vừa từ chỗ anh tạo dựng hiện trường gì.
0: Em có nhớ không, hôm đó anh nói với em, lúc anh cứu Hà Anh, hiện trường còn có một người khác bảo vệ cho cô ấy. Hôm nay ở hiệu thuốc, hình như anh gặp lại người đó.
1: Người của mình?
0: Không chắc chắn, nhưng mà tình hình lúc đó hỗn loạn, chỉ lướt qua một cái rồi rút luôn.
1: Manh mối chỗ hiệu thuốc tạm thời bị gián đoạn, nhưng mà chỗ Miyamoto thì quá manh động. Cái tên Mạnh Hào đó không biết sẽ khai ra thêm bao nhiêu thứ nữa. Chúng ta nhất định phải biến bị động thành chủ động. Tìm Miyamoto xem đang giúp Mạnh Hào ở đâu.
2: Ở chỗ tôi xảy ra chút chuyện.
3: Sao rồi?
2: Có vài điệp viên không liên lạc được. Theo thường lệ, chỉ cần tôi phát ra điện báo, họ sẽ nhận tin tức và trả lời trễ lắm cũng không quá một ngày. Nhưng mà lần này rất kỳ lạ.
3: Hay là không nhận được?
2: Không đúng lắm. Bởi vì một ngày ba buổi tôi đều phát tin ở đài công cộng một lần. Hơn nữa, ngày nào họ cũng có thói quen nghe đài hết.
0: Lão Lưu có tin tức, tiệm thuốc xảy ra chuyện.
2: Đã truyền dịch xong rồi.
4: Hơn 10 tiếng đồng hồ rồi, tại sao hắn còn chưa tỉnh lại vậy?
2: Vết mổ quá lớn nên chúng tôi cho hôn mê sâu. Anh ấy mất máu rất nhiều.
4: Tôi nói cho cậu biết, làm phẫu thuật cho loại người này không cần phải tiêm thuốc.

0: Bê, binh lính của chúng ta ở chiến trường còn không được đãi ngộ như vậy.
1: Rõ.
0: Cậu nói đi, khi nào hắn mới có thể mở miệng ra nói được đây?
1: Không biết nữa.

0: Đã bắt được người chưa?
1: Vẫn chưa. Chắc là trước đó bọn họ đã phát hiện ra sự bất thường ở tiệm thuốc, sau khi có kế hoạch mới hành động.
0: Dù sao bên đó đã bị bại lộ, tôi đi cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy chỗ này mới là nơi không nên rời đi. Nếu kẻ địch muốn dương đông kích tây, giờ chúng ta mà đi là trúng kế của bọn chúng rồi.
1: Thì ra là như vậy. Để tôi dặn dò quân lính án binh bất động.
0: Đợi đã, gửi báo cáo cho sở quân chính để Diệp Xung đến thu dọn mớ hỗn độn này đi.
1: Rõ.
2: Nè, em đừng ấp mở nữa mà. Rút cuộc em liên hệ được với ai?
3: Là Cận Gia.
2: Cận Gia sao?
3: Đối phó với Miyamoto, để người bên Cận Gia đi đi. Nếu em đoán không lầm, gần đây Miyamoto chắc chắn sẽ liên lạc đổi chỗ của phạm nhân, gây nhiễu loạn tin tức. Mà phía Cận Gia đều là người bản địa, họ càng hiểu địa hình hương đảo này, càng dễ để tìm được phạm nhân đang bị nhốt ở chỗ nào hơn.
2: Nhưng mà Cận Gia sao lại giúp em? Em đừng nói với anh là cùng nhau đi chung một lần mà em và hội trưởng Cận Gia đã kết nghĩa rồi nha.
3: Kết nghĩa thì không, mà chỉ là liên kết vì lợi ích chung. Anh không cần lo đâu, họ chắc chắn sẽ giúp em.
2: Bà nuôi nó không sai chút nào. Em đáng sợ thật đó.
4: Sao vẫn còn điệp viên trong tiệm thuốc vậy?
5: Chuyện này anh không cần lo đâu. Những điệp viên này có chút đặc biệt, bọn họ đều là thanh niên, giúp tôi ở điểm liên lạc.
4: Vậy họ có biết tin tức gì khác không?
5: Chắc là không biết đâu.
4: Đến sở quân chính đi.
5: Rõ. Ấy, không được, không được nóng vội. Tôi vẫn còn cách khác.

0: Trưởng quan, đột nhiên anh kêu tôi đi lấy những bản ghi âm này, có liên quan gì đến thẩm vấn không vậy?
1: Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ ra, đây là bản ghi hôm đó tôi cần đó hả?
0: Đúng. Hôm Diệp Sung lần theo tín hiệu, chúng tôi đã giám định tất cả cuộc gọi ở sở quân chính thông qua chọn lọc. Đây chính là bản ghi cuộc gọi của sở quân chính hôm đó.
1: Chỉ là tôi không thích cảm giác làm lỡ thời gian. Gọi quân y kia dậy nói với hắn ta là tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.

0: Hôm nay ở sở quân chính, em có một số việc cần xử lý. Tối nay anh chơi vui vẻ một mình đi.
1: Nhưng mà anh mua vé rồi, sao đây?
0: Chúng ta hẹn hôm khác nha. Đứng đờ người ra làm gì? Bắt đầu đi.
2: Kojima. Kojima.
3: Chủ tá,
2: lập tức về sở, nói với các bộ phận nghe lén, giúp tôi giám sát Diệp Sung.

0: Về chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết. Nội dung nghe lén không được bỏ sót một phút nào hết. Có hiểu chưa vậy?
1: Rõ.

0: Họ không biết tin tức cụ thể về các điệp viên của chúng ta bên đó, nhưng mà nội bộ họ cũng có người từng làm liên lạc viên, rất quen thuộc với phương thức làm việc của chúng ta. Cho dù xảy ra chuyện, họ cũng không biết được thông tin cụ thể của các điệp viên, chúng ta cũng sẽ không bị bại lộ. Nhưng dù thế nào thì tất cả trước mắt cũng chỉ là suy đoán thôi. Anh đợi tin tức của tôi trước đi.
1: Thưa gia, nghỉ ngơi đi.
2: Lão Ngụy à, bây giờ trong lòng tôi thấy bất an, muốn đi tìm điệp viên Hương Giang nói chuyện một chút.
1: Thưa gia, Hoàng tiên sinh nói rồi, chuyện này để cậu ấy xử lý cho. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi. Cậu ấy làm như vậy chắc chắn có nỗi khổ tâm, chúng ta phải tin cậu ấy chứ.
2: Không phải là tôi không tin anh ấy, nhưng một mình anh ấy thông báo cho nhiều anh em như vậy, tôi thấy không yên tâm.
1: Tôi rất hiểu nỗi lòng của cậu, nhưng mà hiện giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, chúng ta không được hoảng loạn. Đừng quên Hoàng tiên sinh đã nói gì với chúng ta.
2: Tôi lo anh ấy sẽ bị lộ thôi.

0: Sao rồi?
1: À, anh yên tâm, đã gửi tin tức cho địa điểm thường xuyên liên lạc, bọn họ nhìn thấy thông báo sẽ tự động liên hệ với tôi.
0: Chỗ đó an toàn chứ?
1: Chắc là an toàn, đều là những chỗ thường dùng. Thật ra là tôi đăng thông báo tìm người ở dòng quảng cáo trên báo. Điệp viên của chúng ta có thói quen xem báo mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy thông tin tìm người của tôi đăng, chắc chắn là sẽ tìm tin tức trong phạm vi mình phụ trách. Nếu người đó đang lẩn trốn an toàn, không nhận được tin tức, họ cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu điệp viên nào đang gặp nguy hiểm sẽ nhanh chóng rút lui.
0: Vậy thì những tin tức anh gửi đi có khả năng khiến anh bại lộ không?
1: Chắc là không đâu. Thật ra tên những người mà tôi đăng thông báo tìm kiếm đều là giả, hơn nữa nội dung đều được mã hóa. Bên quân địch chắc sẽ không nhận ra, cho dù có nhận ra, không có quyển giải mã cũng không cách nào giải ra được.
0: Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bọn chúng bây giờ vẫn đang mở rộng phạm vi điều tra thêm hai khu vực nữa, xem ra lần này bọn chúng muốn cắn chết chúng ta.
1: Thật ra tình hình xấu hơn như vậy cũng không phải chưa từng gặp, nhưng tôi tin là chúng ta chắc chắn sẽ có cách khắc phục thôi.
0: Mong là vậy. Hương Giang tiên sinh à, cho dù thế nào chúng ta cũng chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất. Nếu như qua hôm nay vẫn không có tin tức gì thì phải làm như lúc trước chúng ta nói, anh bắt buộc phải rút lui ngay.
1: Được.
2: Tiểu ca, bây giờ tôi cần cậu giúp tôi một việc.
3: Tôi cần phải nghe xem rốt cuộc là chuyện gì trước đã.
2: Chứ cậu không còn lạ gì Miyamoto nữa. Gần đây hắn ta cứ gây phiền phức cho tôi, thậm chí còn đặt máy nghe lén trong nhà của tôi nữa.
3: Cần tôi làm gì?
2: Giúp tôi theo dõi mọi nhất cử nhất động của hắn. Tôi không tiện ra mặt đâu.
3: Thật không ngờ quân nhân các anh

0: trận đấu đá nội bộ.
1: Bây giờ chỉ trông chờ vào tiểu ca có chịu giúp tôi hay không.
0: Tôi giúp anh.

0: qua anh Đào.
1: Có chuyện gì mà cô buồn quá vậy?
0: Mọi người trong văn phòng đều đang nói xấu tôi.
1: Có thể là vì họ thấy cô xinh đẹp quá cho nên hâm mộ rồi ghen tị với cô.
0: Thiếu tá Diệp, có chuyện gì mà mới sáng sớm anh đã tới đây?
1: Có quá nhiều hồ sơ và tài liệu cần phải xem, rất phiền phức.
0: Vậy tôi có thể giúp được cho anh đó. Với lại anh có cần tài liệu, hồ sơ gì tôi cũng đều có thể giúp được cho anh.
1: Thật sao?
0: Ừ.
1: Vậy thì cái tôi muốn xem là hồ sơ ghi chép và ghi âm Miyamoto thẩm vấn Hà Dũng. Cô tìm giúp tôi được không?
0: Được, chờ một lát tôi sẽ đi lấy.
1: Ừ.

0: Anh Thủy Loan. Số mấy?
1: Số 26.
0: Tiếp tục. Thâm Thủy Bộ. Số mấy?
1: Số 28.
0: Tiếp tục đi. Phượng Hoàng Lĩnh. Số mấy?
1: Số 3.

0: mà nhốt tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ giết anh.
1: Giết tôi à? Ngay cả nổ súng còn không biết, dựa vào đâu rồi giết tôi?
0: Tôi sẽ lấy phi đao giết anh.
1: Phi đao? Được thôi, lấy phi đao đi.
0: Buông tôi ra.
1: Phi đao? Phi đao đúng không?
0: Buông tôi ra.
1: Được, để tôi cho cô thấy kỹ thuật dùng phi đao của mình. Cô tự nhìn kỹ cho tôi, đây là kỹ thuật dùng phi đao của cô. Có cây nào cắm được lên người của tôi không?
0: Anh...
2: Khốn kiếp. Báo cáo, có thể bị nhiễu tín hiệu hoặc máy nghe lén bị hỏng rồi.
1: Hà Anh, đứng lại cho tôi.
0: Buông ra, buông ra.
1: Hà Anh, tôi nói cô biết, có lẽ cô luôn coi tôi là kẻ địch, nhưng quân đội trước giờ chưa từng coi tôi là người của họ. Cô nhìn xem đây là gì. Cô có biết là mọi sinh hoạt của chúng ta đang bị nghe lén hay không?
3: Kojima, chuyện nghe lén nhất định phải giữ kín. Nếu không, cậu biết hậu quả như thế nào rồi đó.
4: Rõ. Thưa tiểu tá, tôi hiểu rồi.

lập tức sửa lại máy nghe lén, càng nhanh càng tốt. Về chuyện nghe lén Diệp Xung, nếu các cậu để lộ ra ngoài thì các cậu biết hậu quả gì rồi đó.

0: Tôi đã nói với Hà Anh chuyện anh trai cô ấy tạo phản rồi. Kế hoạch này không chỉ dụ được Miyamoto, để chúng ta tìm ra Mạnh Hạo, mà còn có thể giải quyết được khúc mắc của Hà Anh.
1: Anh lo là ngày mai Hà Anh có thể hoàn toàn phối hợp với em không? Còn Khẩn Gia rốt cuộc có đáng tin không?
0: Chuyện Hà Anh cứ giao cho em. Còn Đường Phong, em với cậu ấy có kết giao lúc ở miền Nam, chắc là không sao đâu.
2: Nếu như tôi là người như cô nghĩ, sao tôi lại bảo vệ cô hết lần này tới lần khác, còn cứu cô, thậm chí còn đưa súng cho cô? Nếu bây giờ lời tôi nói cô cũng không tin, tôi sẽ để Miyamoto nói cho cô biết chân tướng. Đến lúc đó cô muốn đi đâu tôi cũng không quan tâm nữa.
3: Tình trạng ra sao rồi?
4: Vết thương của cậu ta lại hở ra rồi, chảy rất nhiều máu. Thời gian này rất khó tỉnh lại. Nếu còn tiếp tục như vậy, vết thương nhiễm trùng sẽ nguy hiểm tới tánh mạng.
3: Cậu phải tìm mọi cách, lập tức phải làm cho cậu ta chắc chắn hồi phục sức khỏe cho tôi.
4: Rõ. Tôi cần quần áo khô và thuốc kháng sinh nữa.
3: Mọi yêu cầu cậu ta đưa ra đều phải đáp ứng. Phải cứu sống tên này cho tôi.
5: Rõ. Trưởng quan, đây là ghi chép thẩm tra tối hôm qua.
3: Đợi hắn tỉnh lại, lập tức đổi vị trí.

0: Ê, hằng ngày sáng đi chiều về rất ít ở nhà. Hằng ngày nếu không đến sở quân chính thì lại đi cưỡi ngựa, đến quán rượu, nhà hàng hay đi lòng vòng. Ở nhà nếu không nấu ăn cho Hà Anh, hai người họ gần như không nói chuyện gì với nhau hết. Có điều tối hôm qua hai người họ cãi nhau ầm ĩ, còn làm hư mấy ngày lén nữa. Tâm trạng của Hà Anh hình như là hơi kích động. Nhưng mà sáng sớm nay hai người họ đã đi tiêm sa chủy, ai cũng ngỡ ngàng, đi dạo cửa hàng hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng là ăn cơm ở nhà hàng Pháp tên Hoa Cúc.
1: Đặt lại mấy nghe lén đi, tôi muốn nghe từng câu từng chữ của họ.
0: Dạ rõ. Hà Anh dường như đã bị Diệp Xung thu phục rồi, trở nên rất nghe lời. Có phải là đã bị hắn xúi dục? Trưởng quan à, chúng ta hành động rất là kín đáo, ban hội hoàn toàn không có chút cảnh giác gì, nhưng mà sự xuất hiện của Hà Anh quá là lộ liễu. Tôi lo là...
1: Lo chuyện gì?
0: Có phải Diệp Xung đã nôn nóng, muốn nhân lúc này lợi dụng Hà Anh để gài bẫy ban hội, muốn hớt tay trên của chúng ta hay không?
1: Tiếp tục nghe lén đi. Hà Anh đó mà lợi dụng được thì phải là người của tôi. Tướng quân Sato, Mạnh Hào đó đã khai ra được mấy điểm liên lạc cũ, còn có mấy cách liên lạc mà họ thường hay dùng. Tôi tin là không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ tóm gọn bọn chúng.
2: Đã khai hết chưa?
1: Vẫn chưa. Bệnh của hắn bây giờ vẫn chưa ổn định, có khả năng ra đi bất cứ lúc nào. Để có thể đào được nhiều tin tức giá trị từ hắn hơn nữa, tôi cho hắn nghỉ ngơi trước cái đã.
2: Không thành vấn đề. Chỉ cần tên này còn trong tay cậu, sao gì không tra ra đáp án chúng ta cần chứ. Miyamoto vất vả rồi. Bây giờ tôi yêu cầu cậu nghỉ ngơi dưỡng sức, việc truy bắt cứ để bọn lính đi làm. Tôi muốn cậu dồn hết trí lực của mình vào tên Mạnh Hào này. Sau khi chúng ta đến Hương Đảo, xuất quân gặp bất lợi, bây giờ chỉ có dựa vào hắn mới lấy lại được thể diện ở trước mặt thống đốc Sa Cai mà thôi.
1: Rõ.
2: Cậu gặp Diệp Xung chưa? Từ sáng tới giờ tôi không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu nghỉ ngơi đi. Nếu gặp Diệp Xung, kêu đến văn phòng gặp tôi nghe.
1: Dạ rõ.
2: Sao vậy? Còn chuyện gì sao?
1: Không có gì, tôi đi trước đây.

0: Đã chuyển người đi chưa?
1: Tiểu tá cứ yên tâm, nơi trước đây Mạnh Hào khai ra, tôi đã phái người đi điều tra rồi, có phát hiện mới. Sạp báo đường hầm rượu, trên bảng đen đường Ngư Lợi và trên một cáo thị, ở đó xuất hiện chồng chéo đầy dãy những mã mọt.
0: Có nhìn ra được gì không?
1: Tôi nghĩ là bọn họ chỉ dùng cách đặc biệt này mà thôi, thông báo cho nhau sự tồn tại, chứ không có ám hiệu gì hết, cũng không phải tình báo gì. Hiện giờ chỉ có thể xác định có một người như vậy, không, là có vài người. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là thẩm vấn tên Mạnh Hào này.
0: Được, địa điểm phát hiện bắt đầu bố trí ngay đi.
1: Rõ. À phải rồi, dựa vào độ mới cũ của vết chữ để phân tích, tôi phát hiện cứ cách một khoảng thời gian thì họ sẽ phát tín hiệu bình an cho nhau một lần.
0: Tạm thời đừng đánh cổ động rắn. Diệp Sung đâu?
1: Chỗ của Oda chưa có bất cứ hồi âm gì. Trưởng quan à, chuyện máy nghe lén sao chúng ta không nói với lại tướng quân Sato vậy?
0: Kojima, cậu theo tôi lâu như vậy rồi, khi nào cậu mới chịu tiến bộ lên đây? Tuyệt đối không được để lộ con ác chủ bài của mình, nếu không sẽ rất khó thắng đấy.
1: Rõ.

0: Anh Kojima, anh có điện thoại. Người đó tên là Oda, có chuyện gấp cần gặp. Tin tức của Diệp Súng.
1: Cảm ơn là bon chung qua đi. Thuốc lá đây, thuốc lá đủ loại đây.
2: Thiếu gia.
3: À,
2: tôi đi điều tra ở cục truyền thông rồi. Người ở tiệm thuốc bị bắt hết rồi. Gia mở sở quân chính của chúng, 3 nam 1 nữ. Người nữ chắc ra đi rồi.
3: Biết tên không?
2: Không biết.
3: Có tin tức của Hương Giang không?
2: Đi một vòng thư xã rồi, không có thông báo gì hết.
3: Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lão Ngụy à, ông đi sắp xếp đi, giúp tôi đưa Hương Giang đi ngay.
2: Được. Còn một chuyện nữa.
3: Chuyện gì?
2: Đường Phong nói Diệp Sung tới tìm cậu ấy, nhờ cậu ấy giúp giám sát Miyamoto. Đường Phong không tìm thấy hội trưởng Cận nên kêu tôi tới hỏi cậu.
3: Giám sát Miyamoto à? Cậu ta còn không chịu nghĩ mình là người ngoài sao? Hai người đấu đá nội bộ cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Ông đi nói với Tiểu Phong một tiếng đi, chuyện này cậu ấy làm đi.
2: Được.
4: Cứ vậy đi. Được rồi. Ngày nào tôi cũng nhiều việc như vậy, ai mà nhớ được chuyện đó chứ.
3: Thiếu tá Diệp,
4: bây giờ tôi muốn đi tới hội quán một lát. Nếu có ai gọi điện tới tìm tôi thì kêu gọi thẳng tới đó.
3: Rõ.
4: Còn nữa, từ bây giờ trở đi không cần giám sát cô Hà Anh nữa đâu. Cô ấy là người tự do.
3: Rõ.

0: Anh ta đi rồi.
1: Tiếp tục theo dõi cho tôi.
0: Rõ.
2: Sao anh lại bất cẩn như vậy? Đây là bộ vest mà sáng nay Hà Anh lựa cho em ở Kim Sa Chủy. Anh làm dơ của em rồi, phải đền cho em.
3: Ý, hai đứa đi dạo phố rồi sao?
2: Không đi sao có thể thu hút ánh mắt của bọn tạo phản chứ. Ngày mai em còn đi xem phim nữa kìa.
3: Tự nhiên quá mà, không nhận ra luôn đó.
2: Nè, uống đi. Em tin là sắp tìm ra được ban hội rồi. Không để Miyamoto danh giáo nữa.

0: Theo như tin tức của Đường Phong đã biết được kết quả, có lẽ Mạnh Hào đang ở phòng khám Đường Hợp Lợi.
1: Khi nào chúng ta hành động?
0: Tối nay.
1: Tối nay sao?
0: Phải, em không có thời gian. Phạm nhân đó đã tỉnh lại một lần, không biết là đã khai ra điều gì rồi.
2: Phạm nhân này rất quan trọng, không có chuyện bất đắc dĩ thì không được nổ súng. Nếu tình hình trong đó không ổn, tôi sẽ ra tín hiệu ngoài cửa sổ.
3: Rõ.
4: Cậu vừa nói cái gì? Rời khỏi nhà sao?
5: Đúng, cô ấy đem theo hành lý đi tới nhà nghỉ.
2: Thiếu tá,
0: thôi đừng giả bộ nữa. Bây giờ tửu lượng của anh cũng khá quá hơn.
1: Trước mặt Bồ Tát như em, anh đây còn kém xa lắm.
4: Diệp Sung nói cho dù ra sao cũng phải vượt qua mặt tôi sao?
1: Tôi đứng trước cửa nghe cũng không rõ cho lắm, nhưng mà có vẻ như họ đã có dự tính từ trước. Nói tối nay nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Người đàn ông trước mặt anh ấy rất vui, uống rất nhiều rượu.
2: Xem ra Diệp Sung này đã nóng lòng lắm rồi. Nếu như tối nay hắn dẫn dụ được phần tử tạo phản, vậy nhất định sẽ đánh cỏ đồng rắn. Không được để hắn làm như vậy.
4: Cậu vừa mới nói Hà Anh đang ở nhà nghỉ nào vậy?
5: Nhà nghỉ Phong Niên, cách đây 2 con phố.
2: Trưởng quan, dẫn thêm người đi.
4: Cái gì chứ? Cậu nói là tôi đấu không lại một đứa con gái sao? Cậu đi với tôi.
5: Rõ.

0: cuối cùng hắn cũng đi.
1: Em đã nói hắn chắc chắn sẽ đi mà. Chú ý an toàn.
0: Cố gắng thôi. Tự nhiên thấy có hơi say say rồi.

0: 100 người đủ không?
1: Tôi dùng không hết đâu. Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp tôi tạo dựng cảnh hỗn loạn, che mắt chút thôi.
0: Hiểu rồi.
1: Cậu không tò mò tôi đang làm gì sao?
0: Tôi không có hứng thú muốn biết. Nhưng mà chỉ cần làm chuyện gây rối cho bọn chúng, tôi đều vui vẻ phối hợp.

0: Hà tiểu thư chuyển tới chỗ này là để chấp hành nhiệm vụ đó sao?
1: Không liên quan gì đến anh.
0: Nếu như cô muốn gài bẫy phần tử tạo phản thì tôi với cô chắc chắn có liên quan rồi.
1: Đây là nhiệm vụ giữa tôi và Diệp Sung, anh không có quyền hỏi.
0: Anh trai cô từng là người của tôi, đều là góp sức cho quân đội thôi mà. Cô đúng là ngốc thiệt nha, lựa chọn người yếu thế mà dựa vào. Nhưng mà anh của cô đã chọn tôi rồi.
1: Tôi sẽ không tin anh đâu. Anh tôi sẽ không hợp tác với loại người như anh.
0: Nhị Ni à, tại sao anh của cô lại không hợp tác với tôi vậy?
1: Anh gọi tôi là gì chứ?
2: Tối rồi còn ăn mặn vậy?
3: Anh định dọa ai vậy? Anh biết tôi là ai hay không? Dám đẩy tôi hả? Bỏ ra, muốn làm gì vậy? Bỏ ra, làm gì vậy? Chết chắc rồi đó.

0: biết,
1: không?
0: Biết tôi là ai không? Hả?
2: Được.

0: các em, có thấy chị Đăng Tiên ở đâu không?
1: Dạ, chúng em không thấy ạ.
0: Chị Đăng Tiên đâu nhở? Bà con ơi, bà con ơi, có thấy chị Đăng Tiên ở đâu không ạ?
2: Không, không.
0: Chị đi đâu nhở? À, chị Đăng Tiên, bà con ơi, chị Đăng Tiên đây rồi. Chị Đăng Tiên.
3: Chào bà con.
0: Xin
3: cúc. Bà con ơi, các anh chị em ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ra đồng tắt nước cứu lúa nhé.
4: Vâng ạ.

0: Kỳ em.
1: Chị Giang Tiên.
0: Em ơi, có chuyện gì vậy?
1: Anh Lào Lang đang tới.
0: Kìa, kìa, kìa, kìa các chị em, ở lại đây đã nào.

0: Kìa, Giáng Tiến.
1: Đào Lan, chàng đấy ư?
0: Anh sang nhà, thầy mẹ bảo em cùng trai gái dân thôn ra đồng tát nước để cứu lúa.
1: Vâng, lúa gặp hạn, chỉ thiếu nước vài ngày nữa thôi là dân ta có thể mất trắng vụ này.
0: Giáng Tiên, em vất vả quá. Giáng Tiên à, mình thương nhau đã hai mùa trăng có lẻ, lòng tôi hằng mong ngày ta về chung lối, vậy mà em cứ hờ hững vô tình làm vậy.
1: Đào Lang ơi, em mong chàng đem ngày đèn sách, ứng thí lai kinh cho tỏ mặt anh hào. Ngày bái tổ vinh quy, ngày bái tổ vinh quy trên thỏa ước ao, đôi lứa bên nhau trong niềm vui hạnh nguyện.

0: Đào Lan. Nào, sang lên đây.
1: Giang Thiên.
0: Đào Lan.
1: Giang Thiên ơi.
0: Đào Lan.
1: Giang Thiên. Giang Thiên ơi.
0: Đào Lan.

0: đã đến lúc con phải về trời. Đã đến lúc con phải về trời.
1: Chuyện này là sao? Giáng Thiên ơi,
2: Đào Lăng, Đào Lăng ơi, đó là cha em.
1: Cha em là Lê Thái Công, người vẫn đang thưởng trà bên bóng, người vẫn đang được bình an kia mà.
2: Cha Lê Thái Công chiêm nương nhờ nơi dương thế, nhưng Đào Lăng ơi, em không phải là người thường.
1: Giáng Thiên, ta không hiểu.
2: Em vốn là ái nữ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, người đang cho đời em trở lại thiên cung.
1: Không, những lời nàng nói là thật hay sao? Ta đang mơ hay là ta đang tỉnh thế này hả Giáng Thiên?
2: Đào Lăng ơi, xin chàng hãy tin em. Sự đời nước mắt soi gương, càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.
1: Giáng Thiên, ai làm lỡ chuyến đổ ngang cho sông cả nước hai hàng biệt ly?

0: Giáng Tiên ơi, không, không thể như thế được Giáng Tiên ạ.
1: Đào Lang, Đào Lang ơi,
0: Giáng Tiên,
1: đã đến lúc em phải đi rồi.
0: Không, không, không, Giáng Tiên ơi, không, không được.

0: Giáng Tiên ơi, ta không biết nói gì lúc này. Giáng Tiên ạ. Giáng Tiên ơi,
1: Đào Lan,
0: Giáng Tiên ơi, không,
1: Đào Lan,
0: không, Giáng Tiên ơi, không.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu dần và rút vào phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động ở khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc, sau thì nâng trục lên phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều tối có mưa rào và dông với diện rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp theo là dự báo thời tiết khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận. Thưa quý vị, khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Còn khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không có mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ khu vực này thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nơi. Trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm dài trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ khu vực này thấp nhất từ 22 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đổi hướng đến đông nam, phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và

0: lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 16 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm lên 23cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 163cm lên 23cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên lại. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 35cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 45cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 170cm lên 23cm. Sông Dạm Nào, mực nước cao nhất tại Dạm Nào là 159cm lên 23cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 161cm lên 23cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Đô xuống chậm theo triều tới ngày 13 tháng 5, sau lên lại tới ngày 19 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
1: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế bất cập. Những hạn chế đó cần được nhìn thẳng, nói thật, đánh giá đúng và có giải pháp khắc phục căn cơ. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của Mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Giám sát, phản biện xã hội là chức năng rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương chính sách. Không chỉ góp ý câu chữ, mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở xây dựng Mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất có tầm nhìn dài hạn. Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống Mặt trận hoạt động thông suốt hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính quá, không làm

0: Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 27 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn do Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt 833, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác kiểm tra rà soát pháp lý, các hồ sơ cưỡng chế để đẩy nhanh tiến độ, thời gian giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Lũy kế đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tổ công tác đặc biệt 833 đã tiếp nhận kiểm tra rà soát pháp lý đối với 378 hồ sơ. Cụ thể, có 257 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thu hồi đất tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó có 213 hồ sơ liên quan tại 10 dự án APEC với tổng diện tích 68,9 hectare. Hỗ trợ Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc kiểm tra rà soát đối với 44 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính không thuộc APEC 2027, 121 hồ sơ giao khoán chăm sóc cây trồng, bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc. Theo Tổ công tác đặc biệt 833, việc khắc phục các hồ sơ cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc còn chậm. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân đặc khu đã tăng cường vận động thành công 102 trường hợp giao đất, không phải tổ chức cưỡng chế. Đối với các hồ sơ chưa hoàn chỉnh các thủ tục, Tổ công tác thống nhất đề nghị khẩn trương rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Kiểm tra bổ sung việc đo đạc, kiểm đếm, ghi nhận đầy đủ hiện trạng, diện tích tài sản cây trồng và vật kiến trúc gắn liền với đất để bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc giải quyết quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật đất đai. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quyết định thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, việc thi công các công trình phục vụ hội nghị APEC là cấp bách, mang ý nghĩa chính trị đối ngoại quan trọng, góp phần đảm bảo danh dự uy tín của quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đặc khu Phú Quốc phối hợp với các sở ngành tỉnh xem xét giải quyết thỏa đáng quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai khi thu hồi đất. Đối với các trường hợp người dân chưa đồng thuận, địa phương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo đúng trình tự thủ tục để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của người dân nhằm sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình dự án đúng tiến độ đề ra. Nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tuần lễ cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã đón tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn, đến khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027. Tham dự buổi làm việc có Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan.
0: Trong chương trình công tác, đoàn khảo sát đã trực tiếp kiểm tra đánh giá thực tế tại nhiều địa điểm, trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 như Trung tâm Hội nghị APEC 2027, nơi dự kiến diễn ra các hoạt động chính của hội nghị, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, cơ sở y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu cho đại biểu, tuyến đường tỉnh DT975 kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc. Thông qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đã tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn như vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối, phương án phân luồng kiểm soát người và phương tiện, bố trí lực lượng khả năng xử lý tình huống, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ công tác cảnh vệ và bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế tham dự sự kiện. Sau khi khảo sát, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang và tập đoàn Sơn Rúp để trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phối hợp xây dựng phương án bảo vệ. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Việc tổ chức khảo sát thực tế lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ theo hướng chặt chẽ, khoa học, đồng bộ và hiệu quả, qua đó thể hiện tinh thần

0: thận chủ động, quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè và đối tác quốc tế.
1: Tại tiểu đoàn 3, trung đoàn 893, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh năm 2026. Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc có Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Tham dự lớp tập huấn có 63 học viên là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 11 tháng 5 đến 15 tháng 5 năm 2026, các học viên được nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, một số nội dung về chiến lược quân sự quốc phòng liên quan đến Việt Nam. Đồng thời, lớp tập huấn còn bồi dưỡng kiến thức quân sự, kỹ thuật chiến thuật, tổ chức phương pháp huấn luyện, kỹ thuật bắn súng và thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1, cập nhật các nội dung mới theo Nghị định số 220/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy và tham mưu cho đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức, đội ngũ giáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình, duy trì nghiêm nền nếp kỷ luật lớp học, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tập huấn. Đối với học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, tích cực nghiên cứu tiếp thu kiến thức, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị. Ngay sau lễ khai giảng, lớp tập huấn đã triển khai các nội dung học tập theo kế hoạch đề ra.
1: Nhằm tăng cường phối hợp truyền thông cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi và lan tỏa các hoạt động văn hóa văn nghệ trong cộng đồng, đoàn công tác của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang do ông Nguyễn Công Tính, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc tại các điểm trường, câu lạc bộ và Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao.
2: Tại trường tiểu học Gò Quao, đoàn công tác đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường để triển khai tuyên truyền cuộc thi Em là phát thanh viên. Hai bên trao đổi về thể lệ, hình thức tham gia và kế hoạch phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến học sinh, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Tiếp đó, đoàn đến giao lưu với câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Gò Quao, tuyên truyền cuộc thi tiếng hát từ trái tim đến các nghệ sĩ tài tử địa phương. Cuộc thi góp phần tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Dù nghệ sĩ quan tâm, tìm hiểu thể lệ và đăng ký tham gia. Cũng trong dịp này, đoàn công tác Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã có buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao về công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2026. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung phối hợp giữa cơ quan báo chí và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các phóng sự truyền hình, phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, hoạt động điều hành quản lý của chính quyền địa phương hai cấp, kết quả xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các vấn đề thời sự gắn liền với đời sống nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng hai cuộc thi Em là phát thanh viên và Tiếng hát từ trái tim đến các điểm trường, câu lạc bộ và người dân trên địa bàn. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Quý Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí, truyền hình và quản trị hành chính. Ban giám đốc, lãnh đạo phòng trực thuộc, viên chức có liên quan trực tiếp đến khối nội dung kỹ thuật và hành chính quản trị tham gia tập huấn.
0: Tại lớp tập huấn, ông Ngô Quý Anh, chuyên gia đào tạo AI ứng dụng thuộc Học viện AI, cung cấp các kỹ năng quản trị chiến lược, hỗ trợ ra quyết định và kiểm soát rủi ro, chuẩn hóa văn bản, tham mưu thư ký và quản trị công việc, tăng năng suất sản xuất, hỗ trợ biên tập đa nền tảng và tác vụ kỹ thuật. Qua đó, lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng sử dụng các công cụ AI an toàn, nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung, rà soát thông tin, xử lý văn bản hành chính và quản lý công việc. Hiệu suất lao động sẽ được nâng lên, giảm thiểu thời gian xử lý tác vụ thủ công lặp lại, từ đó nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình và nền tảng số tại đơn vị.
1: Bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định đề xuất gửi Mỹ là chính đáng. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cảnh báo rủi ro từ các hệ thống thanh toán nước ngoài. Liên quan phim Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận. Phần tin thể thao có những tin chính: Rayo Vallecano chơi điểm tiếc nuối trước Girona. Sân vận động Azteca và hành trình di tích lịch sử bóng đá thế giới. Danh sách NBA Draft Lottery được xác định. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bảo vệ dự thảo thỏa thuận hòa bình mà nước Cộng hòa Hồi giáo này gửi đến Mỹ.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghieh mô tả các đề xuất của nước này là chính đáng, có trách nhiệm và hợp lý, đồng thời kêu gọi Mỹ từ bỏ những yêu cầu vô lý. Ông Baghieh cho biết, tất cả các đề xuất của Iran không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia mà còn giúp ổn định an ninh khu vực và thế giới. Các yêu cầu của Iran bao gồm chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, cũng như duy trì an ninh trong khu vực. Những phát biểu trên được Iran đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Red Social rằng ông đã nhận được đề xuất của Iran thông qua Pakistan nhưng không thể chấp nhận được chăn tán này.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB mới đây đưa ra cảnh báo về những rủi ro địa chính trị từ các hệ thống thanh toán nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có cơ sở hạ tầng của riêng châu Âu và một thị trường vốn hội nhập hơn.
1: Khi đưa ra lời cảnh báo trên, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho rằng đồng euro kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là một công cụ thanh toán mới, mà còn là vấn đề về quyền tự chủ chiến lược của lục địa. Hiện có tới 2/3 số giao dịch thanh toán điện tử tại châu Âu được thực hiện qua các hệ thống không phải của châu Âu, và điều đó cũng có nghĩa là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính châu Âu đang phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, tiềm ẩn cả rủi ro vận hành lẫn rủi ro chiến lược. ECB cho biết thêm 13 quốc gia trong khu vực đồng tiền chung Eurozone thậm chí vẫn chưa sở hữu một hệ thống thẻ ATM nội địa riêng biệt. Trong bối cảnh như vậy, thì việc xây dựng một cơ sở hạ tầng thanh toán thuần châu Âu với sự giám sát trực tiếp của ECB là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo tính độc lập về công nghệ. Theo đó, đồng euro kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính liên tục trong vận hành, độc lập về công nghệ và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống thanh toán.
0: Tập đoàn ô tô Hàn Quốc Hyundai vừa ký kết một thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đại Hàn về việc hợp tác nghiên cứu phát triển hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến AAM.
1: Trên tinh thần của thỏa thuận này, thì công nghệ liên quan hệ thống truyền động điện tiên tiến của Hyundai và công nghệ máy bay hàng đầu của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đại Hàn KAI sẽ được sử dụng để tạo ra một loại taxi bay có tính cạnh tranh cao, hướng tới thương mại hóa trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng theo dự án phát triển chung giữa Hyundai và KAI, thì các taxi bay đầu tiên sẽ sử dụng thân vỏ do KAI phối hợp với Superdo, một công ty con của Hyundai tại Mỹ, thiết kế chế tạo, và động cơ điện do Hyundai và KAI đang liên kết nghiên cứu. Đại diện của Hyundai và KAI bày tỏ hy vọng về kết hợp giữa công nghệ hệ thống cánh cố định và cánh quạt quay của KAI với khả năng sản xuất hàng loạt và kỹ thuật động cơ của Hyundai có thể tạo ra hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến độc đáo có tính an toàn cao của Hàn Quốc với tên gọi KAAM. Hyundai và KAI cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.
0: Thành phố biển Cannes ở miền nam nước Pháp sẽ trở thành thủ đô điện ảnh của thế giới khi liên quan phim Cannes 2026 chính thức khai màn từ hôm nay, theo giờ địa phương.
1: Trong gần 2 tuần diễn ra liên quan phim Cannes kỳ này, mọi sự quan tâm của giới làm phim, truyền thông và người hâm mộ toàn cầu sẽ đổ dồn về đại lộ Croisette, nơi thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh đón hàng loạt siêu sao và những bộ phim được kỳ vọng làm rung chuyển mùa giải Oscar. Theo truyền thông Pháp, trong số 22 tác phẩm cùng tranh giải Cành Cọ Vàng, giải thưởng cao quý nhất của LSB Cannes 2026, thì một trong những bộ phim được bàn tán

0: nhiều nhất trước giờ khai mạc là phim Hope của đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Jin. Tác phẩm pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị này được giới chuyên môn đánh giá có thể trở thành ẩn số lớn của LSB Cannes năm nay. Không khí LSB Cannes 2026 còn nóng lên đến những tranh luận xung quanh trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh. Theo đó, bộ phim tài liệu John Lennon, The Last Interview của đạo diễn Steven Soderbergh gây chú ý khi sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để tái hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng của huyền thoại âm nhạc John Lennon trước khi ông bị ám sát. Theo giới quan sát, dù thiếu vắng nhiều siêu bom tấn kiểu Hollywood, nhưng Cannes 2026 vẫn được dự báo là một mùa LSB giàu tính nghệ thuật, đầy tranh luận và phản ánh rõ những chuyển động mới của điện ảnh toàn cầu.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua trụ hạng tại La Liga tiếp tục nóng lên sau màn chia điểm đầy tiếc nuối giữa Rayo Vallecano và Girona ở vòng 35. Tưởng như đội chủ sân Vallecas đã cầm chắc chiến thắng ở những phút cuối, nhưng Girona đã kịp thời giành lại một điểm với bàn gỡ hòa đầy kịch tính.
2: Rayo Vallecano và Girona đã cầm chân nhau 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 35 La Liga. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu. Rayo là đội chơi chủ động hơn với nhiều pha hãm thành đáng chú ý, nhưng Girona cũng đáp trả bằng những tình huống phản công nguy hiểm. Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Alexander Jurawski tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến sân Vallecas bùng nổ. Tuy nhiên niềm vui của Rayo không kéo dài lâu. Phút 90, Cristian Stuani bật cao đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc gỡ hòa 1-1 cho Girona. Kết quả này khiến cả hai đội chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng ở La Liga mùa giải năm nay.
1: Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi để Leeds United cầm hòa 1-1 ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Dù có bàn mở tỷ số từ sớm trong hiệp 2, Spurs vẫn không thể bảo toàn lợi thế và phải trả giá bằng bàn gỡ trên chấm phạt đền của đối thủ. Kết quả này khiến cuộc chiến trụ hạng của Tottenham trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
2: Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Leeds United khi bị cầm hòa 1-1 ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Mathys Tel mở tỷ số cho Spurs đầu hiệp 2 trước khi Dominic Calvert-Lewin ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Leeds giữ lại một điểm. Kết quả này khiến Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm khi mùa giải còn lại 2 vòng đấu.
1: Cuộc đua top 4 Serie A đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi Napoli nhận thất bại đau đớn 2-3 trước Bologna ở vòng 36. Dù hai lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đội khách vẫn gục ngã ở phút bù giờ bởi siêu phẩm quyết định của Bologna, qua đó tự đẩy mình vào thế nguy hiểm trong chặng cuối của mùa giải.
2: Trên sân Renato Danaira, Bologna nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số ở phút thứ 9 nhờ pha lập công của Federico Bernardeschi sau đường chuyển tạo từ Miranda. Đến phút 34, Riccardo Ostolini nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Napoli dùng lên mạnh mẽ trước khi hiệp 1 khép lại do bàn rút ngắn tỷ số của Lorenzo ở phút 45+2. Sang hiệp 2, đội khách nhanh chóng gỡ hòa 2-2 khi Hoslund kiến tạo để Santos dứt điểm chính xác ở phút 48. Những phút còn lại diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội nguy hiểm cho cả hai đội. Tuy nhiên bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+1 khi Coe tung cú vô lê đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-2 cho Bologna. Thất bại này khiến Napoli chỉ còn hơn nhóm ngoài top 4 đúng 3 điểm khi Serie A vẫn còn 2 vòng đấu.
1: Thưa quý vị, chỉ còn 32 ngày nữa, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Sân vận động Azteca hay còn gọi là Bonate của Mexico sẵn sàng ghi thêm dấu ấn lịch sử, tiếp nối những cột mốc đã làm nên tên tuổi của sân đấu duy nhất từng đăng cai 3 kỳ World Cup.
2: Được khánh thành từ năm 1966, Azteca đã trở thành nơi ghi dấu những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. Từ chiếc thẻ vàng đầu tiên tại World Cup 1970, lần thay người đầu tiên trong lịch sử giải đấu, cho tới hai trận chung kết World Cup các năm 1970 và 1986. Đến ngày 11 tháng 6 tới đây, nơi đây sẽ trở thành sân vận động đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tổ chức 3 lễ khai mạc World Cup. Tuy nhiên, Azteca sẽ không tổ chức trận chung kết mà chỉ đăng cai 3 trận vòng bảng. Một trận vòng 1-16 và một trận vòng 1-8. Sân Azteca hiện có sức chứa khoảng 87.500 người, được thiết kế theo hình dáng chiếc bát khổng lồ, một phong cách tiêu biểu của chủ nghĩa hiện đại Mexico thập niên 1960. Không chỉ gắn với bóng đá, sân vận động Azteca còn là một trung tâm văn hóa xã hội quan trọng của Mexico với nhiều sự kiện quy mô khán giả kỷ lục. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng sân vận động này, các công nhân còn phát hiện một quái thạch voi ma mút. Ngày nay ở tuổi 60, sau đợt cải tạo gấp rút, sân vận động Azteca đã sẵn sàng cho một cột mốc mới

0: tiếp tục ghi dấu ấn trong dòng chảy lịch sử bóng đá thế giới.
1: NBA Draft 2026 đã sớm nóng lên sau khi thứ tự lựa chọn ở nhóm đầu được xác định. Bên cạnh niềm vui của Washington Wizards hay Utah Jazz, kết quả lần này cũng để lại nhiều tiếc nuối cho Indiana Pacers.
0: Như vậy là danh sách 12 đội được chọn đầu tiên ở vòng 1 NBA Draft 2026 đã lộ diện. Đội đầu tiên được chọn cầu thủ sẽ là Washington Wizards, thứ hai là Utah Jazz, thứ ba là Memphis Grizzlies, thứ tư là Chicago Bulls. Đáng tiếc là trường hợp của Indiana Pacers khi họ có tới 52% cơ hội lọt vào top 4 nhưng lại chỉ đứng thứ 5. Kết quả này khiến họ buộc phải chuyển lượt pick cho Los Angeles Clippers. Hãng Netflix đã công bố lịch trình của sự kiện đối đầu giữa Ronda Rousey và Gina Carano. Sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 5 ở California và bên cạnh trận đấu chính giữa Rousey và Carano, Nas Diaz sẽ có trận gặp Mike Perry ở hạng cân bán trung, trong khi trận đấu giữa Francis Ngannou và cựu võ sĩ UFC Philip Lin sẽ diễn ra trước trận Rousey, Carano và Diaz Perry. Sự kiện sẽ bắt đầu từ 9 giờ ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam, với dự kiến trận đấu chính bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa. Danny Andrewboy đã giành chiến thắng ấn tượng trước Fabio Wadley trong trận tranh đai hạng nặng WBO tại Manchester. Wadley bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch, lần đầu bảo vệ danh hiệu sau khi được thăng hạng từ tạm quyền. Tuy nhiên, Andrewboy thi đấu quyết tâm và khẳng định lời tuyên bố trước trận rằng đối thủ sẽ không nghe thấy tiếng chuông mãn cuộc. Tay đấm 28 tuổi khép lại đêm đấu kịch tính bằng chiến thắng knockout ở hiệp 11, qua đó giành lại danh hiệu và đánh dấu lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: quá khứ thì dù đẹp hay là xấu thì cũng chỉ là những cái hồi ức đã qua, đúng không quý vị? Cái quan trọng là chúng ta nghĩ tới hiện tại và hướng tới tương lai cho tốt đẹp hơn. Vậy mà trong cuộc sống này có những người đàn ông lại không hướng tới tương lai hay là sống với hiện tại hạnh phúc, mà người ta chỉ nghĩ về cái quá khứ, người ta tự làm khổ bản thân người ta và những người xung quanh nữa. À, biết nói gì đây, nghĩ tới quá khứ để làm gì vậy?
1: Dạ chị Sáu hả? Dạ dạ chị khỏe không? Dạ em cũng khỏe. Dạ trời, chị đừng có lo cho em. Dạ chồng em á dạo này cũng ổn định lắm. Anh Sáu anh thương em nhiều lắm á. Dạ anh chị. Dạ chị, thôi bữa nào nói chuyện tiếp nha. Dạ bye bye chị. Anh mới về.
2: Ai gọi cho cô đó?
1: Dạ chị Sáu.
2: Chị Sáu nào?
1: Chị
2: tao biết rồi. Chị Sáu mà ngày xưa làm mai mối cho cô chứ gì? Chị gọi làm cái gì?
1: Chị gọi điện hỏi thăm. Thì lâu quá không gặp nên chị cũng hơi lo tí.
2: Chị rảnh quá ha. Bộ tôi với cô ăn ở như thế nào hả? Rồi ai đồn đại tới tới tai của bà, rồi bà gọi bà lo.
1: Dạ
2: từ nay về sau á, nói với bà đừng có rảnh ăn không rồi lo chuyện người ta, đừng bao giờ gọi nữa.
1: Dạ thôi để từ nay em lưu ý. Anh uống trà đi cho mát nha.
2: Cái gì đây?
1: Dạ
2: uống đi.
1: Em thấy
2: uống đi, uống thử coi.
1: Dạ tại vì dạo này trời nắng nóng nên là em pha trà xanh cho anh uống giải nhiệt mà.
2: Cái gì?
1: Cái này là trà xanh nên là uống cho anh giải nhiệt cho mát cho khỏe chứ đâu có gì đâu.
2: Tôi với cô ăn ở bao lâu rồi, nết ăn nết uống của tôi á cô không biết hả? Nào giờ tôi có uống trà xanh bao giờ? Đây là cái gu người ấy của cô ngày xưa á, thích uống trà xanh. Rồi bây giờ còn quen cái mùi đó, rồi pha cho tôi uống.
1: Dạ thôi em xin lỗi, để em vô em pha cho anh ấm khác nha.
2: Thôi khỏi. Có ngày đầu óc tới mười tưởng tới ai. Làm gì làm cũng phải nghĩ tới sức khỏe.

0: Cái này cái gì đây? Hả?
1: Dạ, cái cà vạt.
0: Tôi đâu có mù. Tôi đâu có mù đâu mà tôi không biết cái này là cái cà vạt. Mà tại sao? Tại sao nó nằm trên giường của tôi?
1: Cái này thật sự ra là của em.
0: Tôi thừa biết nó là của cô. Hả? Đây là cái này. Cái này của người ấy của cô tặng cho cô. Cô gìn giữ

0: Tới bây giờ lâu lâu cô nhớ cô đem ra để cô dằn mặt tôi phải không?
1: Không! Trời ơi! Trời! Cô giữ lên suốt đời luôn đi! Trời ơi, tôi có làm gì sai mà cô dằn vặt lên giam giữ tôi?

0: Nai ơi.
1: Chỗ nào rồi bay?
0: Nhậu nữa Nai ơi. Nhậu cho quên hết.
1: Trời ơi cái thằng. Mưa gió mà nhậu nhẹt say bí tỉ sao không về nhà qua đây làm gì đây?
2: Anh hai.
1: Cái gì?
2: Em.
3: Em là một thằng đàn ông thất bại rồi anh hai.
2: Trời đất ơi.
3: Em thất bại rồi.
1: Mày xỉn rồi đó. Trời đất ơi, tự nhiên gặp rồi tao thất bại thất bại. Thì tao nói cho dù thất bại gì đi nữa, đâu phải nhậu nhẹt say bí tỉ vậy là giải quyết được vấn đề đâu. Cái gì?
3: Anh hai là người lớn đúng không?
1: Không lẽ là tao nhỏ hơn mày?
3: Anh hai cho em một lời khuyên đi anh hai.
1: Cái gì?
3: Em bế tắc trong cuộc sống hôn nhân này quá rồi.
1: Không nói cái gì bế tắc hôn nhân cái gì. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì chú thím cũng cưới nhau cũng gần được 2 năm rồi. Đáng lẽ phải hạnh phúc chứ bế tắc hôn nhân cái gì. Chú nói cái gì tôi không hiểu à.
3: Mỗi lần mà em ở bên cô ấy, em lại nhớ đến quá khứ của cô. Trong đầu em lúc nào cũng nhớ đến quá khứ của cô. Em không quên được anh hai à.
4: Tôi nghĩ là chuyện này chú biết mà. Trước đây đồng ý là thím ba có một mối tình và đã bị người đàn ông đó phụ bạc. Cái đó là nỗi đau của thím. Nếu vậy thì thà là từ đầu chú đừng có chấp nhận chuyện đó.
3: Ngày xưa em cũng nghĩ mình đủ sức vượt qua tất cả và chấp nhận quá khứ của cô. Nhưng sau thời gian sống chung em lại không làm được. Em không làm được anh hai à.
1: Tôi hỏi chú nè, hiện tại bây giờ nè, mình nói chuyện hiện tại đi. Chú có yêu vợ, thương vợ chú không?
3: Có.
1: À. Rồi ngược lại, thím ba đó có yêu chú, thương chú không? Hay là có làm một cái điều gì có lỗi với chú không?
3: Không.
1: À, đó. Vậy thôi, vậy thì gia đình hạnh phúc rồi. Mắc mớ gì mà chú cứ phải khơi lại những cái quá khứ rồi cái của thím ba rồi cái tự làm khổ cho mình rồi là thậm chí là tôi nói có thể là phá hoại cái hạnh phúc gia đình luôn á, chú hiểu không?
3: Nói được làm khó lắm anh.
4: Tôi nói chú nghe, có thể là mình cưới một người vợ có quá khứ không được tốt đẹp lắm, nhưng mà rồi hiện tại và tương lai người ta sẽ mang đến cho mình hạnh phúc. Chú hiểu không? Còn hơn là mình đi cưới có thể là một cái cô gái là quá khứ là trong sáng, tốt đẹp đó. Biết đâu người ta về, người ta phản bội mình, người ta cắm sừng lên đầu mình sao? Chú hiểu không? Chú nhớ nè, mở lòng để đón nhận cuộc sống chính là cách để cho mình một cơ hội đó chú.
3: Cảm ơn anh. Em thông. Em sẽ cố gắng.

0: Bạn ơi!
1: Bạn ơi mình! Anh nó bận quá nấu cơm cho anh ăn phải không?
0: Mình ơi!

Em biết là anh thương em nhiều lắm. Em cũng cảm ơn anh vì đã bỏ qua hết quá khứ của em. Em đã từng nghĩ mình sẽ không còn tìm được gì trong hạnh phúc của cuộc đời này nữa. Nhưng anh đã giúp em có sức mạnh vượt qua miệng lưỡi cay độc của người đời, để rồi mình đến với nhau. Nhưng anh ơi, quá khứ đau buồn cũng là vết thương lòng không thể xóa bỏ trong lòng em. Nếu anh đã không thể chấp nhận bỏ qua, thì em xin chọn cách giải thoát cho anh khỏi sự đau buồn mà em mang đến. Cả cuộc đời này chỉ có duy nhất một mình anh đem lại đến cho em hạnh phúc sau bao nhiêu bão tố cuộc đời. Em xin gửi lại cho anh món quà sinh nhật này. Chúc anh hạnh phúc.

0: Thúy Ngân và Ánh Dương xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau kịp thời cứu bệnh nhi bị ong giò dẻ đốt hơn 70 vết.
1: Tổng thống Liban kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới. Thưa quý vị, đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Chân Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn, vừa đến khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu, dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tham dự buổi làm việc có Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan.
2: Trong chương trình công tác, đoàn khảo sát đã trực tiếp kiểm tra đánh giá thực tế tại nhiều địa điểm, trọng điểm, phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 như Trung tâm Hội nghị APEC 2027, nơi dự kiến diễn ra các hoạt động chính của hội nghị, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, cơ sở y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu cho đại biểu, tuyến đường tỉnh DT975 kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc. Thông qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đã tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn như vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối, phương án phân luồng kiểm soát người và phương tiện, bố trí lực lượng khả năng xử lý tình huống, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ công tác cảnh vệ và bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế tham dự sự kiện. Sau khi khảo sát, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang và tập đoàn Sơn Rúp để trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phối hợp xây dựng phương án bảo vệ. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Việc tổ chức khảo sát thực tế lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ theo hướng chặt chẽ, khoa học, đồng bộ và hiệu quả, qua đó thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè và đối tác quốc tế.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng Ban chỉ đạo

0: kỳ thi chủ trì.
1: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 35.233 thí sinh trung học phổ thông và 4.760 thí sinh giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 117 đơn vị đăng ký dự thi và

0: vọng trong đất liền, 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc, dự kiến điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Phối hợp công an tỉnh cử lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các điểm thi đảm bảo an toàn theo quy định, đồng thời cử lực lượng bảo vệ các ban của hội đồng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra 81 điểm thi, gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, camera giám sát, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 và tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành đầy đủ các quy định thành lập các ban của hội đồng thi, các văn bản chỉ đạo về kỳ thi, rà soát lần cuối các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh, an toàn và các phương án dự phòng để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, số lượng thí sinh, điểm thi và nhân sự tham gia tổ chức thi tăng cao, có nhiều điểm mới trong quy chế thi, các sở ban ngành địa phương phải chủ động triển khai thực hiện, không được lơ là trong khâu tổ chức. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng quy định, tổ chức tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, chấm thi cho cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi, quán triệt tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, không để xảy ra sai sót chủ quan. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bảo vệ an toàn các khâu in sao, vận chuyển, coi thi và chấm thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cảnh quan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực điểm thi, chấm thi và khu vực lân cận, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc và vật tư y tế phục vụ kỳ thi. Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị viễn thông, điện lực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền Internet thông suốt ổn định, xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật phát sinh. Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chủ động thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm thi, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai mưa bão, rà soát kỹ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, học sinh khuyết tật để có phương án hỗ trợ, tuyệt đối không để thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại khó khăn. Cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh mẽ về quy chế lịch thi và đặc biệt là 6 điểm mới của kỳ thi trung học phổ thông năm 2026, tạo sự đồng thuận trong xã hội, ổn định tâm lý phụ huynh học sinh.
1: Chiều ngày 11 tháng 5, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo thành phố Long Xuyên cũ đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tham dự hội nghị có nguyên bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lâm Minh Chiếu.
0: Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt các nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và nguyên lãnh đạo thành phố Long Xuyên cơ bản thống nhất với quan điểm, mục tiêu, tính chất, động lực và định hướng quy hoạch, nhất là xây dựng và phát triển Long Xuyên trở thành đô thị trung tâm tổng hợp chuyên ngành của tỉnh An Giang sau sáp nhập. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu bổ sung thành lập trung tâm công nghệ trên địa bàn, tiếp tục quy hoạch đồng bộ mạng lưới đường thủy nội địa, đưa nội dung đầu tư phát triển hạ tầng văn hóa xã hội vào quy hoạch chung đô thị Long Xuyên nhằm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo tiền đề động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện bền vững trong tương lai. Trân trọng ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên trước đây, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch làm cơ sở quan trọng trong việc định hình không gian và động lực phát triển đô thị Long Xuyên, thúc đẩy phường Long Xuyên phát triển nhanh bền vững, xứng đáng là một trong 5 đô thị động lực của tỉnh An Giang trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đầu tư và khai thác chợ trên địa bàn xã.

0: Theo báo cáo, thời gian qua, hệ thống đèn chiếu sáng đã được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào ban đêm. Tuy nhiên, qua nhiều năm đưa vào sử dụng nhưng chưa được nâng cấp cải tạo đồng bộ nên nhiều tuyến đèn đã xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, giao thông của người dân. Đối với công tác quản lý khai thác chợ, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khảo sát thực tế để xây dựng phương án sửa chữa, bảo trì các hạng mục xuống cấp nhằm đảm bảo điều kiện kinh doanh, mua bán an toàn cho tiểu thương và người dân. Riêng lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, cuộc họp cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần tập trung xử lý trong thời gian tới. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã yêu cầu phòng kinh tế xã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức khảo sát toàn bộ các tuyến đèn chiếu sáng bị hư hỏng để có phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời, tăng cường phối hợp, quyết tâm lập lại trật tự xây dựng và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị trên địa bàn, siết chặt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và thương mại, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
0: Theo đó, lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức tại xã Ba Chúc với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa mang tính lan tỏa cao như trao tặng công trình đường cờ Tổ quốc, khánh thành và trao tặng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội cùng 4.000 khăn quàng đỏ cho trường tiểu học Lạc Cuối, khánh thành hai công trình thắp sáng dùng pin tại ấp An Bình, khánh thành và trao tặng công trình không gian thể thao cộng đồng và sân chơi thiếu nhi tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã. Cùng với đó, chương trình sẽ khởi công và trao tặng hai nhà hạnh phúc cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Vĩnh Hòa và Vĩnh Quế, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế phát triển kinh tế, mỗi hộ 2.000 con gà và 1 tấn thức ăn, tổ chức lễ kết nạp đảng cho chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ tại công viên văn hóa Võ Văn Kiệt, trồng 200 cây kèn hồng dọc bờ kênh Võ Văn Kiệt, trao tặng 10 điểm phát wifi miễn phí, khánh thành và trao tặng công trình số hóa di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Ngoài ra, nhiều hoạt động an sinh xã hội sẽ được triển khai như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lạc Cuối, khai giảng lớp dạy bơi miễn phí và trao trang thiết bị học bơi cho thiếu nhi, khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 500 người dân tại trạm y tế xã, tập huấn kỹ năng tiêu thụ nông sản trên nền tảng TikTok, thăm hỏi gia đình chính sách người có công.
2: Hội đồng đội đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ chào cờ tại quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các em thiếu niên di đồng. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026 và kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
0: Lễ chào cờ đã thu hút hơn 600 đội viên thiếu niên nhi đồng đến từ các liên đội trường trên địa bàn đặc khu Phú Quốc tham gia. Chương trình chào cờ được diễn ra trong không khí trang nghiêm. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các em học sinh nghiêm túc thực hiện nghi lễ, hát vang bài quốc ca, đội ca, đồng thời xin hứa phấn đấu ra sức học tập thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây cũng là dịp để giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thế hệ mang non, để mỗi em học sinh thi đua phấn đấu, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
1: Tối 11 tháng 5, Trung đoàn 892 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức đêm văn nghệ ấm tình hậu phương năm 2026 nhằm vận động nguồn lực để chăm lo gia đình quân nhân, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.
0: Phát biểu tại đêm văn nghệ, Thượng tá Nguyễn Quang Hòa, Chính ủy Trung đoàn 892 cho biết, nhận thức sâu sắc vai trò của công tác hậu phương quân đội, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ và hiệu quả các chế độ chính sách đối với quân đội và gia đình quân nhân. Các chế độ tiêu chuẩn quyền lợi của cán bộ chiến sĩ luôn được bảo đảm đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì thường xuyên các hoạt động thăm hỏi động viên gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Qua 10 năm triển khai, chương trình đã vận động được hơn 2 tỷ 138 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 54 căn nhà, giúp đỡ hơn 276 gia đình cán bộ chiến sĩ khó khăn, góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần, xây dựng hậu phương vững chắc để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại đêm văn nghệ, Trung đoàn 892 vận động được hơn 100 triệu đồng cùng 14 căn nhà hỗ trợ gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.

0: và cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.
1: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình An vừa phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu kênh rạch gốc, cầu Việt Úc, Salapa, ấp An Thới. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sau gần 60 ngày thi công dưới sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức của bà con nhân dân tại địa phương, cầu kênh rạch gốc ấp An Thới, cầu Việt Úc, Salapa đã đi vào sử dụng. Cầu có thiết kế bê tông cốt thép rộng 4m, dài 22m, tổng trị giá xây dựng khoảng 290 triệu đồng. Trong đó, trường dân lập quốc tế Việt Úc tài trợ 260 triệu, Ủy ban Nhân dân xã đóng góp 30 triệu đồng. Dịp này, trường dân lập quốc tế Việt Úc và các phụ huynh của trường cũng trao tặng 70 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở trường tiểu học Bình An 4 và trường tiểu học Bình An 2, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa phối hợp với nhóm thiện nguyện Pháp Bồ Đề Tâm thành phố Hồ Chí Minh và gia đình ông Trần Văn Thống, cửa hàng dược liệu xây dựng Thống Quỳnh Thi, xã Định Hòa, khởi công xây dựng cầu kênh Cung Kính Ba liên ấp Hòa Hứng, Hòa Úc.
0: Cầu Cung Kính Ba do ông Trần Văn Thống, chủ cửa hàng dược liệu xây dựng Thống Quỳnh Thi, xã Định Hòa thiết kế và thi công xây dựng. Cầu có chiều dài 18m, rộng 3,5m, tải trọng 2 tấn. Dự kiến thời gian khởi công xây dựng hoàn thành sau 60 ngày, tổng vốn đầu tư 200 triệu đồng. Trong đó, nhóm thiện nguyện Pháp Bồ Đề Tâm thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 100 triệu đồng và gia đình ông Trần Văn Thống, cửa hàng dược liệu xây dựng Thống Quỳnh Thi, xã Định Hòa tài trợ 100 triệu đồng. Nhân dân trong ấp đóng góp ngày công lao động.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức điều chỉnh giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Đây là trục chính lưu thông từ cửa ngõ Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh vào sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố, thường xảy ra ùn ứ giao thông vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.
0: Đường Cộng Hòa trước đây có 3 làn xe chạy cho mỗi chiều lưu thông, được phân chia bằng dải phân cách giữa vốn được trồng cây xanh. Những ngày gần đây, các đơn vị chức năng đã triển khai tháo dỡ dải phân cách này và hoàn thiện mặt đường Cộng Hòa, tạo 2 làn giữa tim đường để phục vụ điều chỉnh giao thông linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày. Theo phương án được Sở Xây dựng đưa ra, 2 làn giữa tim đường sẽ được ngăn cách với 2 làn đường sát dĩa hè mỗi bên bằng dải phân cách thép. Cao điểm sáng sẽ ưu tiên xe lưu thông vào trung tâm thành phố, trong khi cao điểm chiều bố trí cho xe lưu thông hướng ra ngã tư An Sương. Ngoài khung giờ cao điểm, hai làn này được cho lưu thông hai chiều.
1: Sáng ngày 12 tháng 5, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cho biết vừa cứu sống 2 bệnh nhi bị ong vò trẻ tấn công. Trường hợp nặng nhất là em bé 10 tuổi nhập viện vào ngày 9 tháng 5 với hơn 70 vết đốt, dẫn đến phản ứng phản vệ độ 3, tổn thương đa cơ quan và tiên lượng rất xấu.
0: Sau nhiều ngày điều trị tích cực theo phác đồ suy gan cấp và dự phòng lọc máu, hiện sức khỏe của em Thờ đã dần ổn định, chức năng gan hồi phục tốt và dự kiến có thể xuất viện sau 2 tuần. Bệnh nhi còn lại là một bé khác 13 tuổi bị đốt 6 vết, hiện sức khỏe đã bình phục hoàn toàn. Lãnh đạo bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ, nhắc nhở tránh xa các khu vực cây cối rậm rạp. Khi bị ong đốt cần nhanh chóng rửa sạch vết thương và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian để tránh nguy cơ suy đa tạng hoặc tử vong do độc tố tiến triển nhanh.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả và thịt bò chứa hóa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990 về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
0: Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt heo đùi nái, ngâm hóa chất sodium metabisulfite để khử mùi, thay đổi trạng thái thịt, rồi ngâm huyết heo nhằm tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản. Mỗi ngày, nhóm này tiêu thụ khoảng 140 kg thịt bò giả và 120 kg thịt bò đông lạnh ngâm quá chất tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả, hơn 50 tấn thịt bò ngâm quá chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 5 đánh giá những cuộc thảo luận tại châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga là một bước phát triển tích cực, dù mọi việc vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Theo ông, đây là một bước phát triển tích cực, tuy nhiên cần phải có những tín hiệu rõ ràng hơn.
0: Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo đang thảo luận với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU về việc chuẩn bị cho những cuộc đàm phán với Nga vào thời điểm thích hợp. Cùng ngày, truyền thông Phần Lan dẫn lời Tổng thống Alexander Stubb tuyên bố châu Âu nên đối thoại trực tiếp với Moscow nếu các chính sách của Mỹ về Nga và Ukraine không còn phù hợp với lợi ích của lục địa già. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo về những kỳ vọng đối với một giải pháp hòa bình nhanh chóng, khẳng định ông không tin rằng hòa bình sẽ được đưa lên bàn đàm phán trong năm 2026.
2: Trong bối cảnh giao tranh tại miền Nam Liban tiếp tục leo thang, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố trước đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới.
0: Lời kêu gọi trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thống Aoun và đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa vào ngày 11 tháng 5, giữa lúc thương vong tại quốc gia Trung Đông này tiếp tục tăng mạnh. Bộ Y tế Liban cho biết, chỉ trong 3 ngày qua đã có ít nhất 74 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Kể từ khi xung đột bùng phát trở lại ngày 2 tháng 3 vừa qua, tổng số người thiệt mạng đã lên tới gần 2.900 người, trong đó có nhiều nhân viên y tế, phụ nữ và trẻ vị thành niên. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Liban đang tiếp tục xấu đi. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 100 vụ không kích đã được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ qua. Nhiều cơ sở y tế tiếp tục bị ảnh hưởng, trong khi các nhân viên cứu hộ cũng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công. Các cơ quan cứu trợ quốc tế cảnh báo nếu giao tranh tiếp tục kéo dài, hệ thống y tế và hỗ trợ nhân đạo vốn đã quá tải tại Liban có nguy cơ rơi vào tình trạng tê liệt.
1: Từ khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, thủ đô Berlin của nước Đức đã bước vào một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm, khi hoa anh đào đồng loạt bung nở. Sắc hồng rực rỡ của những hàng cây anh đào nở muộn đã thay đổi diện mạo của nhiều tuyến đường và công viên, thu hút nhiều người dân và du khách đến ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.
0: Theo người dân địa phương, thời tiết lạnh hơn mọi năm đã khiến thời gian nở hoa chậm lại. Tuy nhiên, chính nền nhiệt thấp kéo dài đã giúp hoa năm nay nở đều và giữ được độ tươi lâu hơn. Nhân dịp này, người dân Berlin tổ chức các chuyến picnic nhẹ nhàng, chọn những gốc cây lớn để trải thảm, cùng bạn bè ăn nhẹ, trò chuyện và cùng ngắm hoa.
3: Đây là cũng là lần đầu tiên mà lên Berlin để mà tham quan trung tâm. Mình thấy hòa nhịp và mọi người rất nhiệt tình và cái cảnh hoa, cái cảnh thiên nhiên rất đẹp lắm. Mình không thể tả được.
4: Bước vào đây thì là rất là nhiều cây, nhiều hoa. Hôm nay đi mà vui thì lần sang năm lại rủ tiếp các bạn đi cùng sang đây tham quan và thăm thành phố Berlin này nữa.
0: Hoa anh đào tại Berlin còn mang một ý nghĩa lịch sử gắn liền với sự đoàn kết. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, người dân Nhật Bản đã gửi tặng Berlin hàng ngàn cây anh đào với thông điệp về hòa bình và sự khởi đầu mới. Do đó, mỗi mùa hoa nở, Berlin không chỉ khoác lên mình vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn nhắc nhớ người dân Đức về giá trị của sự hòa hợp và tình hữu nghị quốc tế.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đối ngoại Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang đã phát huy vai trò đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh An Giang với nhân dân Trung Quốc không ngừng được mở rộng hiệu quả, công tác vận động tiếp tục được nâng cao.
1: Thời gian qua, được sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang, hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ, vận động tài trợ trong và ngoài nước của Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Hội Việt Trung đã phối hợp

0: họp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang gửi thư chúc mừng đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh nhân các dịp lễ và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc. Qua đó, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự quan tâm và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, công tác vận động tài trợ, đặc biệt là nguồn vận động trong nước, tiếp tục đạt hiệu quả cao và mang tính bền vững. Trọng tâm là xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, trao quà gạo cho người nghèo, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ nhà dưỡng lão, người cao tuổi neo đơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Để phát huy tốt hơn nữa tình đoàn kết, hợp tác, thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân theo chỉ thị 12 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chương trình hành động của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất và nghị quyết của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang. Tiếp tục tổ chức các hoạt động lễ tân đối ngoại, tổ chức thăm viếng ngoại giao, gửi điện thư chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của nhân dân Trung Quốc thông qua Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chủ động phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng tổ chức giao lưu hữu nghị, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm nhân các ngày lễ lớn của hai nước để tăng cường nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo cơ hội để hội viên tại An Giang và tại Trung Quốc được kết nối, gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, động viên nhau, cùng nhau trải nghiệm văn hóa. Kết hợp tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện văn hóa như hội chợ xúc tiến thương mại Việt Nam Trung Quốc, triển lãm ảnh, tuần phim, giao lưu văn hóa Việt Nam Trung Quốc, tọa đàm về hợp tác kinh tế, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Tranh thủ mở rộng quan hệ với các tổ chức cá nhân, các nhà hoạt động uy tín của Trung Quốc để tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hội. Tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị, vận động kiều bào đang học tập, làm ăn sinh sống tại Trung Quốc, hướng về cội nguồn, đầu tư phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng quê hương đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, nhất là các phong trào được Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhà phát động kêu gọi. Tiếp tục củng cố, phát triển mở rộng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Tranh thủ sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và nguồn lực khác, cả về vốn và công nghệ, đóng góp vào nỗ lực của tỉnh nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hội sẽ đổi mới nội dung phương thức hoạt động đối ngoại theo hướng chú trọng chiều sâu trong quá trình phát triển quan hệ với đối tác, tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhân dân, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc đối với Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo. Vận động nhân dân chấp hành luật hàng hải quốc tế và quy định của chính phủ Việt Nam trong đánh bắt hải sản. Thực hiện chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hợp tác với các đối tác và tài trợ nước ngoài trên cơ sở những ưu tiên của tỉnh, gắn mục tiêu chính trị đối ngoại với vận động viện trợ đáp ứng lợi ích của tỉnh. Chủ động kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nhằm thu hút nhiều doanh nhân, giới trẻ tham gia các hoạt động đối ngoại, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và tư vấn hội nhập đa dạng hóa cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Phấn đấu đạt giá trị vận động đạt 1 tỷ đồng một năm cho các chương trình, dự án phát triển giao thông nông thôn, thiết bị trường học, hoạt động nhân đạo từ thiện bằng hình thức chìa khóa trao tay. Đồng thời tiếp tục tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, phát triển tổ chức cơ sở hội, hội viên. Hàng năm phát triển thêm ít nhất một chi hội và 15 hội viên, xây dựng tình đoàn kết, hài hòa lợi ích, tiến bộ trong hội viên. Thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, nêu cao ý thức trách nhiệm, năng động sáng tạo, khai thác có hiệu quả thời cơ và thuận lợi mới, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị, trong xu thế hội nhập và phát triển, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh địa phương. Tại Rạch Giá, tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vừa tổ chức thành công để hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam Mỹ và Hội hữu nghị Việt Nam Úc khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra dấu ấn mới cho hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà.
2: Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, đoàn kết với

0: nối của các tổ chức hội hữu nghị trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
1: Để làm thế nào trong thời gian tới nó đạt cái kết quả cao hơn, để thông qua cái kiều bào nước ngoài để chúng ta truyền đạt những cái về cái tinh thần, về chủ trương, chính sách của đảng cũng như những cái thành tựu đã đạt được, thì chúng tôi cũng đã củng cố và đại hội lại được cái tổ chức hội của cái Liên Hiệp. Chính vì chỗ này mà chúng tôi sẽ hy vọng rằng các cái hội đã và đang hoạt động tốt và những cái hội viên càng ngày càng phát triển, và thông qua các cái hội này chúng tôi sẽ gần gũi hơn và nắm bắt được nhiều đối với bà con kiều bào chúng ta hàng năm về thăm thân hoặc là những ngày dịp Tết Nguyên Đán, để tạo cái lòng tin và có điều kiện để chúng tôi sẽ tham mưu tiếp tục cho từng việc tỉnh ủy, ban nhân tỉnh về những cái cuộc họp mặt trong những năm tới đối với kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn của tỉnh.
0: Hiệp thương thành công các tổ chức hội lần này tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để An Giang phát huy hiệu quả sức mạnh đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đổi mới, đoàn kết và hội nhập, đó chính là tinh thần mà các tổ chức hội hữu nghị tại An Giang đang hướng tới, góp phần đưa hình ảnh quê hương ngày càng vươn xa trên trường quốc tế.
2: Chuyên mục Đối ngoại nhân dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Mời bà con nông dân và quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Bạn Tri Kỷ Nhà Nông. Thưa bà con, Đồng Tháp 10, vùng đất từng được xem là trốn vẹn của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây, để làm ra hạt lúa, người nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đất chua, vẹn, chi phí sản xuất tăng cao, sâu bệnh phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Thế nhưng cũng trên vùng đất khó ấy, nhiều mô hình canh tác mới đang từng bước mở ra hướng đi bền vững hơn cho cây lúa. Từ việc giảm lượng giống gieo xạ, sử dụng phân bón hợp lý

0: ứng dụng sinh học cho đến cơ giới hóa và giảm phát thải khí nhà kính. Trong chuyên mục phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ nhà nông kỳ này mời bà con cùng đến giới dùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Tây Ninh để tìm hiểu những giải pháp đang được kỳ vọng sẽ thay đổi tư duy sản xuất trên vùng đất vẹn của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2 thương hiệu Hải Phòng.
1: Đồng Tháp 10 nổi tiếng với những cánh đồng rộng lớn nhưng cũng là vùng đất vẹn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Với người nông dân, làm lúa trên vùng đất này chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mỗi vụ xuống giống là mỗi lần chạy đua với phèn, với nắng nóng và áp lực chi phí ngày một tăng cao. Canh tác nhiều năm trên vùng đất phèn, bà con nơi đây đã có những kinh nghiệm riêng để trị phèn cho ruộng lúa của mình.
2: Cái khu vực mình ở đây thì trong vụ hè thu thì cái lượng phèn rất là lớn. Và thứ hai là cái lượng nước mà để bơm tưới cho cái vụ hè thu thì rất là khó khăn. Đứng góc độ của anh Thành là một người nông dân, ví dụ như mình là canh tác ở khu vực này nhiều năm thì mình có cái kinh nghiệm xử lý hay là mình có cái giải pháp như thế nào để mình hạn chế những vấn đề đó không?
3: Thì theo cái tập quán đó giờ thì bơm nước lên đầu vụ xới xạ xong rồi cái bơm lên ngót cái rồi xuống ure cho nó cái lúa cho nó phát triển nhanh, cho nó lướt qua cái vụ cái giai đoạn đầu.
1: Với đất phèn, nếu ruộng bị khô nước, oxy sẽ làm tầng phèn hoạt động mạnh hơn. Khi ấy, cây lúa dễ bị nghẹt rễ, vàng lá và chậm phát triển. Đó cũng là lý do nhiều nông dân phải tăng lượng phân hóa học để cứu lúa đầu vụ. Nhưng càng phụ thuộc vào phân đơn, đất càng dễ suy thoái.
2: Thường ở những cái vùng mà phèn như thế này, thì đầu vụ khuyến cáo với bà con chúng ta là khi mà cách vụ thì cũng đừng có hạn chế làm cho cái đất nó để bị khô quá. Thứ nhất là nó làm cho cái tầng ở trên nó bị nứt, rồi từ đó oxy xuống dưới nó sẽ làm cho cái phèn nó lên. Cái thứ hai là có điều kiện thì bà con mình sử dụng luôn cái vôi. Cái vôi mình bón chung với đất để mình ngâm đất á.
3: Xài nó thì nó có hiệu quả đó, nhưng mà cái bất tiện đó là
2: cái
3: xử lý rất khó.
2: Đúng rồi, tức là cái mình phi ra mình giải rất là khó, thời nhân công nó cũng khó ha. Dạ thì giờ mình còn biến pháp nó là mình bón lăng. Mình thấy lăng thì cũng là một trong những giải pháp cũng rất là rẻ. Mình thay thế cho cái DB đầu vụ.
3: Như công ty mình có ra cái sản phẩm nào mà nhẹ công dễ sử dụng.
2: Dạ thứ nhất là hai cái sản phẩm. Tức là thay vì ban đầu anh phải trộn đạm lăng nhiều Calix, thì đây tụi em có cái dòng phân đầu trộn mình sẵn. Dạ cái thứ hai là gì, bổ sung cái hữu cơ cho mình xài mình nhẹ được cái chi phí là về cái phân hữu cơ. Cái thứ ba là tụi em có cái công nghệ là chống thất thoát, là cái nano này nó hạn chế bốc phân trong cái điều kiện nắng. Thì đó là những cái giải pháp để giúp cho bà con mình tối ưu hơn, giúp bà con mình tiết kiệm hơn, và cái cuối cùng là bà con mình phải áp dụng thiệt là dễ, bà con mình mới áp dụng nhanh được thôi. Giống như anh nói nãy là cái vôi nó tốt đó, mà nhưng cái vôi bây giờ bà con mình không có điều kiện, bà con mình làm thì bây giờ nó có tốt đi chăng nữa thì bà con mình cũng không xài được.
3: Dạ. Nó khó khăn quá.
1: Không chỉ đối mặt với phèn, người trồng lúa còn chịu áp lực lớn từ chi phí sản xuất. Giá vật tư tăng cao, nhân công ngày càng khan hiếm, buộc nhiều hợp tác xã phải thay đổi cách làm nếu muốn tồn tại lâu dài. Tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hoàng Phương, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh, việc tham gia đề án sản xuất 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã mở ra hướng đi mới.
4: Thực tế là mình đeo đuổi theo cái mô hình đề án triệu hecta được 3 vụ rồi. Thì những cái mình nhìn thấy được mình rất là tâm đắc. Thứ nhất là về làm ra được hạt gạo sạch, rồi giảm phát thải khí nhà kính để cho được không khí, được cho người dân mình xài cái nguồn không khí nó trong lành là một điều mình rất là vui. Thì cái theo qua hai mùa mình canh tác á thì cái chi phí nó thấp hơn so với cái mặt bằng bên ngoài người ta làm. Để bảo đảm cho cái hạt gạo mình ra được cái chất lượng á thì mình phải chuyển đổi dần dần. Để cái hạt gạo mình nó có chất lượng thì mình mới bán ra thị trường nó tốt hơn. Mình có được cái nền kinh tế nó bền vững, đó là sản xuất nông nghiệp bền vững là như vậy. Bình Điền Hải Phòng thì bắt đầu mình mới cho xuống giống vụ này mình mới xài. Dòng dòng đó thì cũng có bà con đã xài trước. Thì khi mà bà con xài trước thì chia sẻ nó là phân này xài ok. Thì từ đó mình mới nhập cái phân nó về cho bà con xài cho nó nhiều hơn.
1: Từ tập quán bón phân nhiều lần, bà con bắt đầu chuyển sang quy trình bón ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Nếu trước đây mỗi vụ phải bón từ 3 đến 4 lần, thì nay nhiều hộ chỉ còn bón khoảng 2 lần trong cả vụ sản xuất. Việc giảm số lần bón không chỉ giúp giảm thất thoát phân do bốc hơi, mà còn giảm đáng kể chi phí nhân công và chi phí đầu tư đầu vào. Theo tính toán của hợp tác xã, chi phí sản xuất hiện chỉ còn khoảng 15 triệu đồng mỗi hecta, trong khi canh tác truyền thống có thể lên tới từ 18 đến 20 triệu đồng mỗi hecta. Tuy nhiên, thay đổi tư duy sản xuất chưa bao giờ là điều dễ dàng.

0: bà con vẫn còn quen với cách sử dụng thuốc hóa học để xử lý sâu bệnh nhanh chóng. Trong khi đó, các giải pháp sinh học thường cho hiệu quả chậm hơn, nên người dân cần thời gian để thích nghi. Dù vậy, đây lại là hướng đi giúp giảm tồn dư hóa chất trong hạt gạo, bảo vệ môi trường đồng ruộng và hướng tới nền nông nghiệp bền vững hơn.
1: Thưa bà con, nếu như trước đây người nông dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm để xử lý đất phèn, thì nay khoa học công nghệ đang từng bước đồng hành cùng bà con ngay trên đồng ruộng. Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phong, phối hợp cùng với trạm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp 10 đã triển khai mô hình trình diễn sử dụng bộ sản phẩm lúa xanh chắc hạt kết hợp thả ong mắt đỏ tại xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
0: Trên diện tích 3,5 hectare trong vụ đông xuân 2025-2026, mô hình áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật mới, từ cơ giới hóa làm đất gieo xạ bằng drone, quản lý nước theo phương pháp ngập khô xen kẽ, đến quản lý dịch hại sinh học. Điểm đặc biệt là mô hình sử dụng bộ sản phẩm NPK phức hợp hữu cơ thế hệ mới, lúa xanh chắc hạt, kết hợp thả ong mắt đỏ để hạn chế sâu đục thân. Trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò cung ứng vật tư nông nghiệp mà còn là đơn vị đồng hành cùng nông dân thay đổi phương thức sản xuất. Tham gia đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền 2, thương hiệu Hải Phong, đã phối hợp cùng ngành khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu và hợp tác xã, triển khai nhiều mô hình trình diễn ngay trên đồng ruộng. Trong đó, bộ sản phẩm lúa xanh chắc hạt được nghiên cứu theo hướng giảm lượng phân bón hóa học, bổ sung hữu cơ và vi sinh, giúp cây lúa hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn trong điều kiện đất phèn. Không chỉ hướng đến năng suất, bộ sản phẩm còn đặt mục tiêu lâu dài là phục hồi sức khỏe đất, giảm thất thoát phân bón, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng hạt gạo. Đặc biệt, với công nghệ Eco Nanomix thế hệ mới, phân bón có khả năng hạn chế thất thoát dinh dưỡng trong điều kiện nắng nóng, giúp bà con giảm số lần bón, nhưng cây lúa vẫn phát triển ổn định.
2: Để đạt được mục tiêu nâng cao thu nhập cho người trồng lúa gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, theo quyết định 4043 của ngành bảo vệ thực vật, thì trong vụ đông xuân 2025-2026, thì phân bón Hải Phong chúng tôi liên kết cùng với Sở Khoa học Công nghệ Tây Ninh, Viện Nghiên cứu TTC Agries và Nông hộ thực hiện điểm trình diễn ở khu vực Đồng Tháp 10. Và đến thời điểm hiện tại thì ngày mai là thu hoạch, và điều đặc biệt có ý nghĩa ở mô hình này là cái tổng lượng phân bón NPK đầu vào chúng tôi giảm được 29%. Điều này rất là có ý nghĩa trong việc tiết kiệm được chi phí đầu tư cho bà con nhưng vẫn nâng cao chất lượng hạt gạo, để hướng đến những mục tiêu lâu dài hơn là đất khỏe, cây trồng khỏe và đa dạng sinh học ở trên đồng ruộng.
0: Việc giảm gần 30% lượng phân bón đầu vào dần dần duy trì sinh trưởng và năng suất cây lúa, cho thấy hướng đi của mô hình không chỉ dừng ở bài toán chi phí, quan trọng hơn đó là bước chuyển từ tư duy sản xuất phụ thuộc nhiều vào hóa học sang canh tác hài hòa hơn với môi trường tự nhiên. Và trên vùng đất phèn Đồng Tháp 10, những thay đổi ấy đang được người nông dân cảm nhận rõ ngay trên chính ruộng lúa của mình. Theo đánh giá bước đầu, mô hình giảm đáng kể lượng lân và kali, nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng tốt. Đặc biệt trên vùng đất phèn, màu sắc ruộng lúa đồng đều hơn, cứng cây hơn và tỷ lệ vô gạo cao hơn.
3: Theo tôi nhận xét thì bên cái diện mà công ty trình diễn thì thấy nó đạt chất lượng cao hơn mấy bên kho xài thuốc bình thường, xài phân tự bình thường. Thứ cái là tâm đắc nhất là nó màu, nó sắc, nó tươi, với là cái độ vô cậy nó rất cao, hoặc nó màu sắc nó có sáng sủa. Còn mà mấy bên đối chứng thì nó thấy nó không đẹp gì mấy, nó cũng có cũng vô gạo như bình thường nhưng mà nó không đồng đều.
0: Không chỉ giảm lượng phân bón, mô hình còn giúp giảm số lần bón phân trong vụ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao.
4: Hồi trước kia thì tôi xài theo phân hóa học thì phải bón trong cái NPK là phải 3 lần trên cuối vụ. Và cái phân lúa xanh chẳng hạn, Bình Điền, Hải Phong, cái sản xuất của nông dân thì tụi tôi chắc định hướng là khoảng sử dụng 2 lần. số lượng thì so giảm với lại

0: Phân hóa học thì khoảng là 50%.
1: Giảm phân hóa học, tăng hữu cơ, bổ sung vi sinh, đó là cách nhiều nông dân đang lựa chọn để phục hồi sức khỏe cho đất.
0: Do có môi trường nó phèn quá phèn, cho nên rằng bây giờ phải tạo điều kiện trong cái sinh học hữu cơ cho cái mặt đất mình, nó tạo quá cái điều kiện cái mặt đất cho nó tốt hơn. Chứ còn phân hữu cơ mà cái phân hóa học mà giải xuống rất nhiều thì nó tiết lần hồi nó cũng hạn chế cái mặt đất mình, nó không có phát triển cho cái lúa. Theo nhà nông thì thật sự ra thấy nếu điều kiện mà cái phân mà hữu cơ này á, là nếu sử dụng thì càng bền lâu thì đất nó có màu mỡ hơn so với lại cái phân hóa học.
1: Bên cạnh phân bón thì quy trình quản lý nước, ướt khô, xen kẽ cũng được áp dụng nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, với đất phèn nặng, việc rút nước phải được thực hiện linh hoạt để tránh cây lúa bị sốc phèn. Đó cũng là lý do mô hình cần được sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân.
2: Trong quá trình vừa qua thì phối hợp với phân bón Bình Điền Hải Phòng rồi cũng như kết hợp với Thảo Mắt Đỏ trong nhiều năm vừa qua, bước đầu thấy cũng đã đánh giá được một số kết quả khả quan. Trong thời gian vừa qua thì sử dụng phân bón dùi một lần hoặc là hai lần thì đã giảm đi cái phần chi phí nhân công, rồi sau đó thì cũng kết hợp với cái cơ giới hóa các phương tiện để trong quá trình sản xuất thì nâng cao cái hiệu quả, mang lại cái hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân trong thời gian tới. Thì hy vọng các đơn vị phối hợp trong thời gian qua như phân bón Bình Điền Hải Phòng, rồi viện nghiên cứu nông nghiệp TDC thành thành công, rồi các hợp tác xã cũng như là trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ lần thứ 10 để tiếp tục nhân rộng các mô hình cũng như là các cái kết quả nghiên cứu phát huy hiệu quả trong thời gian tới, triển khai các cái mô hình sản xuất ứng dụng nông nghiệp theo hướng là công nghệ xanh, công nghệ sạch, cơ giới hóa trong sản xuất, rồi nâng cao cái hiệu quả cho bà con nông dân trong thời gian tới.
1: Từ những buổi hội thảo đầu bờ đến những mô hình trình diễn thực tế, điều thay đổi lớn nhất có lẽ không chỉ nằm ở quy trình kỹ thuật mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Từ sản xuất nhiều sang sản xuất hiệu quả, từ chạy theo năng suất sang hướng đến chất lượng và phát triển bền vững.
3: Phân bón Hải Phòng đồng hành cùng vụ mùa bội thu của bà con nông dân, hướng đến giá trị phát triển bền vững. Phân bón của Hải Phòng luôn đáp ứng 3 tiêu chí: tăng năng suất, giảm chi phí, nuôi dưỡng đất đai phì nhiêu với các sản phẩm phức hợp hữu cơ thế hệ mới, bộ đôi lúa xanh và chắc hạt, giải pháp toàn diện cho rễ khỏe, bụi to, lúa trổ đầy bông, nhà nông sung túc, bộ 3 NPK lựa chọn hoàn hảo cho mảnh chồi, khỏe cây, ngọt trái.
4: Chi phí nhà nông.
3: Phân bón Hải Phòng, bạn tri kỷ của nhà nông.
5: Trên vùng đất từng được xem là khó canh tác bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long, những mô hình sản xuất xanh đang từng bước gieo thêm hy vọng cho người trồng lúa. Hành trình ấy chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng khi nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng đồng hành, thì những cánh đồng phát thải thấp, những hạt gạo sạch và nền nông nghiệp bền vững sẽ không còn là câu chuyện của tương lai xa. Chuyên mục phân bón Hải Phòng bản tri kỷ nhà nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và quý khán giả. Thân ái chào tạm biệt.

lính cứu hỏa James. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra hết tất cả các vòi nước cứu hỏa ở Pontypandy để đảm bảo chúng vẫn hoạt động. Chúng ta nên có kết nối với trạm bằng radio không Sam? Vì chúng ta ra ngoài cả ngày mà. Được đấy Penny, tớ sẽ làm. Tớ chưa bao giờ được dùng radio cả. Được rồi Elvis, hôm nay cậu sẽ trực radio nhé. Tuyệt. Và tớ sẽ kiểm tra vòi nước cứu hỏa đầu tiên. Nhanh lên, lính cứu hỏa James, tòa nhà này đã bốc cháy. Được rồi, Sarah, lên nào. Lính cứu hỏa Sarah. Xin lỗi. Đi nào, lính cứu hỏa Sarah. Hãy dập lửa đi. Tốt lắm, lính cứu hỏa James. Vậy là một đám cháy nữa được dập. Chơi đóng giả lính cứu hỏa hay thật đấy. Giá mà được làm thật thì tốt. Như là chú Sam ấy. Chủ sở gọi Jupiter. Là gì vậy nhỉ? Em nghĩ nó phát ra từ radio của anh đấy. Chủ sở gọi Jupiter. Jupiter đang ở đâu? Ôi, cuộc điện radio đầu tiên của mình. Trả lời đi nào Elvis. Chào đội trưởng Steve. Mọi việc vẫn ổn chứ ạ? Không đâu, Grislington. Thế tôi mới gọi. Lion bị kẹt trong xe tải của Mike Flood trên đường cao tốc. Và Mai lại đánh rơi chìa khóa xuống cống, nên cậu ấy cần chúng ta giúp. Vâng, thưa đội trưởng, chúng tôi tới đây. Gần đây thôi, anh có thể cứu nó, và anh sẽ trở thành một lính cứu hỏa thực thụ. Nhưng mà James ơi, em không nghĩ là chúng ta nên... Đừng lo, Lion. Chúng tôi sẽ mở cửa ngay thôi, cứu trợ đang đến rồi. Chú Mai ơi, đừng lo. Cháu sẽ lấy chìa khóa lại cho chú. Chú làm rơi ở đâu ạ? À, ở đằng kia kìa. Đến lúc phải dùng nam châm của mình rồi. Giờ chỉ cần đưa nam châm lại gần chìa khóa và chúng sẽ dính lại với nhau. Đây này. Hay lắm, lính cứu hỏa James. Chào Mike, nghe nói cậu làm rơi chìa khóa xuống cống à? Đúng đấy Sam, những lính cứu hỏa James đã lấy giúp tớ. Làm tốt lắm James, thật là tuyệt. Cháu cảm ơn chú Sam. Một ngày nào đó, cháu cũng sẽ trở thành lính cứu hỏa thực thụ như chú. Chắc chắn. Và anh đã lấy được chìa khóa cho chú Mai nhé. Sau đó, chú Sam của anh là lính cứu hỏa James. Như thể anh là một lính cứu hỏa thực thụ vậy. Thật á? Đúng. Từ giờ, anh sẽ cảnh giác, đề phòng có trường hợp khẩn cấp cần anh giúp. Xong rồi đấy. Vậy là tất cả vòi nước đã được kiểm tra cho năm mới rồi. Trụ sở gọi Jupiter. Grislington, cậu có ở đó không? Tín hiệu radio kìa. Xin chào. Xin chào. Đội trưởng Steele, bác có ở đó không? Hình như bà ấy không nghe tôi nói. Đúng đấy Elvis, cậu phải ấn nút này xuống khi cậu nói và thả ra khi nói xong. Ừ nhỉ. Ở đường Hibbert, tôi nhắc lại, Norman Pride bị mắc kẹt trên cây ở đường Hibbert. Em nghe thấy không? Anh sẽ giải cứu Norman. Em không chắc đâu, có vẻ nguy hiểm đấy James. Không khó với lính cứu hỏa James đâu. Anh chỉ cần mượn thang của bố thôi. Cứu với! Cao quá, con không xuống được. Bình tĩnh Norman. Đừng sợ. Lính cứu hỏa James tới đây. Tớ sẽ cứu cậu xuống ngay. Ôi không, mình không thể nhìn được. Được rồi Norman, bây giờ leo xuống và tớ sẽ chỉ dẫn cho cậu chỗ đặt chân. Chậm

0: thôi, không có gì đâu, không có gì phải lo cả. Đúng rồi, Norman.
1: Thank you, Fire.
0: Cảm ơn lính cứu hỏa Jim. Không có gì. Jim à, chú không biết cháu làm thế nào nhưng cháu lại thắng bọn chú rồi. Giỏi lắm. Cảm ơn chú Sam. Nhưng cháu cần phải nhớ là cẩn thận khi giải cứu mọi người đấy. Một số việc sẽ cần phải do người có chuyên môn làm. Vâng ạ. Đến giờ ăn trưa rồi. Món cá rán của nhà Float. Xem nào, mình có vài quả cà chua này, thịt sông khói, vài miếng xúc xích. Ôi! Không không, mình phải gọi cho Sam thôi. Ôi không, My Flute làm cháy bếp rồi. Có một đám cháy ở nhà Flute. Càng nhanh càng tốt. À quên, bọn họ đang ở trên Jupiter mà. Bây giờ anh giống như một lính cứu hỏa thực thụ nhờ vào radio của mình. Trụ sở gọi Jupiter. Lại nữa này. Em không chắc là anh nên nghe đâu. Có ai nghe thấy tôi nói gì không đây? Bếp nhà My Flute đang bị cháy. Các cậu phải đến càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đến ngay. Lính cứu hỏa Jim, lên đường. Jim ơi. Ôi không, đúng là có cháy thật. Có lẽ chú Mai đang ở trong. Mình phải cảnh báo cho chú ấy. Ôi không, chú Mai. Vâng, thưa đội trưởng Steel. Tôi ra ngoài an toàn rồi. Tốt lắm, đừng có vào lại nhà nhé, nguy hiểm lắm. Chú Mai ơi, chú có thấy Jim đâu không? Không, Sarah ạ. Cứu với! Cháu bị kẹt rồi! Ôi, anh ấy ở bên trong! Ở đâu? Ôi không! Ôi, may quá! Lính cứu hỏa Sam đến rồi kìa! Cậu ấy sẽ biết phải làm gì! Chú Sam ơi! Jim đang ở trong! Cái gì? Không còn thời gian nữa rồi! Jim! Cháu ở đâu? Cháu ở trong phòng khách. Cháu không tìm được đường ra. Elvis, tắt điện đi. Tớ sẽ cứu Jim. Nắm lấy tay chú, Jim. Chú sẽ đưa cháu ra. Cảm ơn Chúa. Lửa được dập rồi. Cảm ơn chú Sam. Cháu sẽ không bao giờ nghe radio của cháu nữa đâu. À, hóa ra đó là cách cháu luôn giải cứu trước bọn chú hả? Là do cháu nghe tín hiệu radio. Cháu xin lỗi, nhưng cháu chỉ muốn trở thành một chú lính cứu hỏa thực thụ như chú thôi. Nhưng cháu nghĩ là cháu không muốn làm nữa đâu. Đừng nản chí, Jim. Đức tính dũng cảm sẽ giúp cháu trở thành một lính cứu hỏa giỏi đấy. Thật ạ? Đúng, nhưng cháu phải được huấn luyện nghiêm túc. Có lẽ trong lúc đó, cháu có thể đến phụ giúp ở trạm cứu hỏa. Tuyệt! Và chú sẽ dạy cháu cách dùng radio thật chuyên nghiệp. Đội trưởng Steel gọi Clinton. Clinton.
2: Hello.
0: Xin chào. À, đó là radio gọi mình. Để mình nhận. Bữa tiệc bất ngờ cho Dailies. Trượt ván và đá bóng. Đấy là tất cả những gì mình quan tâm.
3: Happy birthday.
0: Chúc mừng sinh nhật cô, Dailies. Ôi, cảm ơn cô Browin. Đây là gì vậy? Đấy là một cái bắt giấc mơ. Cô đặt ở đầu giường để tránh ác mộng. Cô chưa có cái nào như thế này đúng không? Không, có thể nói là tôi chưa có. Sinh nhật của mẹ. Ôi không. Ổn không hả Norman? Cháu xin lỗi chú Sam, hôm nay là sinh nhật mẹ cháu. Tuyệt. Cháu lại quên đúng không?

0: Vâng ạ, mẹ cháu sẽ nghĩ cháu là đứa con trai tệ nhất trên đời.
1: Norman,
0: vẫn còn thời gian để tạo nên một thứ gì đó đặc biệt cho mẹ cháu. Chú nghĩ vậy à? Tất nhiên, nếu cần giúp gì thì bảo chú nhá. Cháu cảm ơn chú. Mình nên làm gì nhỉ? Mình tặng gì được đây? Một cái bàn làm mới à? Hay một cái chảo? Norman, cậu là thủ môn à? Cậu bắt bóng nhá. À, xin lỗi Manny nhá. Có chuyện gì vậy? Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ. Tớ muốn tặng mẹ tớ một thứ gì đó thật đặc biệt. Thiệp sinh nhật thì sao? Phải đặc biệt cơ mà, James. Tổ chức một bữa tiệc bất ngờ đi. Ý cậu là... Nhưng mà chuẩn bị thì lâu lắm. Bọn mình giúp thì cũng nhanh mà. Tớ sẽ nướng một cái bánh thật to. Mình sẽ mượn cái ban công của mẹ, kiểu như cái lều tiệc ấy. Tuyệt! Tớ tham gia! Tớ nữa! Tớ! Được rồi, làm việc thôi. James ơi, cậu đến giữ chân mẹ tớ, đảm bảo rằng mẹ tớ không biết chuyện gì đang xảy ra. Được. Bữa tiệc này sẽ là bữa tiệc bất ngờ nhất mà mẹ tớ từng tham gia. Chúc mừng sinh nhật. Chào buổi sáng, Alice. Hôm nay là sinh nhật cô à? Đúng thế. Rowan tặng tôi một cái bát giấc mơ, nhìn này. Trông lạ quá. Chúc mừng sinh nhật cô Pride. Ôi, chào cho James, cháu vẫn nhớ à? Tốt quá. Hôm nay cô có định đi đâu không? Không. Thế thì tốt quá. Cháu nghĩ cô muốn cháu trông giúp cửa hàng như thế là một món quà được không ạ? Được chứ, James. Quá đáng yêu. Tốt lắm, James ạ. Mặc dù thế, tôi vẫn không hiểu sao hôm nay Norman lại không giúp cô. Bà biết Norman mà, thằng bé bận lắm. Bận đến mức mà quên sinh nhật của mẹ mình ư? Vô lý thật. Cậu có chắc là nó đủ to không? Chắc mà, Norman. Cậu có nghĩ nó hơi nhão không? Không đâu. Tôi nghĩ cần thêm cái này. Cậu làm gì vậy? Nhìn xem cái đống lộn xộn cậu gây ra này. Thì cậu làm sao mà nướng được cái bánh nếu không có trứng chứ? Hay đó là món trứng ốp la? Được rồi, cậu làm đi. Mình hết chịu nổi cậu rồi. Nếu cậu không quan tâm đến sinh nhật mẹ mình thì cậu cứ đi đi. Mandy, con đi đâu đấy? Tránh xa khỏi cái cậu Norman kia. Chú không biết lúc nào cháu muốn bỏ cái bánh kia vào lò. Bây giờ là được rồi chú Mai ạ. Cháu trông xem lúc nào chín thì bảo chú lấy ra nhé. Chú ở trong xưởng. Vâng ạ. Nướng vài tiếng chắc là được. Rồi, mình nên xem Sarah làm ăn thế nào. Cháu vừa lau sạch dưa chuột rồi, cô Price. Bây giờ làm gì nữa ạ? Thế là được rồi, cảm ơn cháu James. Cô phải đến quán cà phê Woofish để mua cá bơn về cho bữa tối nay. À, cô không nên ra ngoài, cô Price. Hôm nay không có cá đâu ạ. Không có á? Dạ, bọn cá đi nghỉ mát hết rồi ạ. Cá đi nghỉ mát? Mình đưa một số đèn Giáng sinh và một cái máy CD đến rồi. Tớ lắp xong chưa? Ôi, tớ tưởng phải xong rồi chứ. Norman ơi, làm mất thời gian lắm. Để tớ làm cho. Thôi, thả ra đi. Đưa đây. Đấy, xong rồi đấy, Norman Price. À thì điều này sẽ không xảy ra nếu cậu không chậm chạp như vậy. Được, đã thế thì một mình cậu lắp đi. Được thôi, cậu cứ đi đi. Chúng mình không cần cậu giúp. Đúng không hả, Wooly? Có mùi cháy. Ôi không, cái bánh. Ôi, phải gọi cho lính cứu hỏa xa mới được.

có cháy ở bếp nhà Flood. Cháy bếp nhà Flood! Hành động nhanh lên nào mọi người! Được rồi, cắm ở đâu nhỉ? Ôi, cái bánh! Lò nướng đấy Sam, cái bánh bốc cháy. Đừng lo, chúng tôi xử lý được. Đây là một vụ cháy điện Elvis, chúng ta phải ngắt nguồn điện. Phía này này. Được rồi Sam. Xong rồi đấy. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng cái bánh này được nướng kỹ quá rồi đấy, Elvis ạ. Ôi không, bánh sinh nhật của mẹ. Bếp của tôi. Cháu không nên để lò nướng không ai canh chừng như vậy. Cháu đã đặt giờ rồi mà. Thế thì cháu đặt hơi dài rồi đấy. Cháu xin lỗi. Cũng do tôi nữa Sam. Đáng lẽ tôi nên kiểm tra thằng bé đặt thời gian như thế nào. Thế còn bữa tiệc sinh nhật cho mẹ cháu thì sao ạ? Ôi, cháu đã khó chịu với Mandy và Sarah. Cháu chỉ muốn bữa tiệc này thật hoàn hảo thôi. Nhìn này, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Nếu cháu để mọi người giúp, mình làm lại chứ Mandy. Miễn là cậu đừng có khó chịu với tớ, Norman. Tớ sẽ không thế đâu, tớ hứa đấy.

0: Are you sure?
1: Mọi việc ổn chứ James? Hôm nay cháu lạ quá.
0: Very strangely all day.
1: Không sao đâu cô Price.
0: It's my Norman.
1: Có phải là do Norman không? Thằng bé gặp chuyện gì à? Không à. Chắc là có chuyện rồi. Mình phải tìm ra mới được. Không không, cô Price ơi, quay lại đi. Cháu có thể lau lại dưa chuột mà. Thật mà, cháu sẽ giúp cô. Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật mẹ. Ôi Norman, con không quên. Con tự tổ chức đấy à? Mọi người đã giúp con đấy ạ. Nhưng phần lớn là do con làm. Đúng là con ngoan của mẹ. Ôi mẹ.

vốn là nơi gắn liền với sông nước, nên vùng quê Nam Bộ thuở trước, đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc cầu tre, cầu gián, cầu kênh, cầu ao. Cầu tre, cầu gián dùng để nối nhịp đôi bờ, cầu kênh, cầu ao dùng làm nơi sinh hoạt, nấu nướng, giặt giũ trong gia đình. Những chiếc cầu ao còn được gọi một cách mộc mạc thân thương là chiếc sàn lãng, đã đi vào ký ức của bao người dân vùng quê sông nước Cửu Long.

Cầu tre, cầu gián có chiều dài được bắc từ bờ kinh này qua bờ kinh kia, dùng để đi qua đi lại cho thuận tiện. Cầu ao, cầu kênh là một loại cầu nhỏ và ngắn, một đầu được bắc dựa vào bờ, đầu còn lại tựa lên những thanh trụ và đưa ra ngoài một khoảng nhất định. Sàn lãng là nơi thuận tiện cho việc ra bờ kinh, bờ ao lấy nước sinh hoạt và là chỗ thoát nước tốt, nên kể cả khi có nước mưa, nước giếng cũng xách ra sàn lãng để dùng. Ban đầu chiếc sàn lãng đơn giản chỉ là vài cây gòn, cây cao gác lên hai cây trụ bắt chéo. Về sau, vì thấy thuận tiện cho sinh hoạt nên người dân đóng hẳn những chiếc sàn lãng bằng tre, bằng gián rộng rãi hơn và kiên cố hơn nữa, thì đổ trụ cầu và mặt cầu.

Những chiếc sàn lãng nhỏ nhỏ mà gần gũi, gắn bó với người dân miền Tây từ bao đời, đã dần trở thành hình ảnh quen thuộc với những ai sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước Cửu Long. Thuở trước, người dân quê tôi chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ việc hứng nước mưa trữ trong những chiếc lu quanh nhà và xách thêm nước sông lên lóng phèn, cho nước trong lại là dùng. Vì ngày trước còn khó khăn, chi phí khoan nước giếng cao. Hơn nữa, có nhiều chỗ khoan nước giếng lên bị nhiễm phèn cũng không dùng được. Ngày xưa nhà ở quê tôi thường chọn vị trí gần bờ sông bờ kinh. Ngoài việc thuận tiện lưu thông bằng giỏ máy, xuồng ghe, còn dễ dàng lấy nước sinh hoạt. Vì vậy, nhà nào ở cạnh bờ kênh thì làm sàn lãng ra kênh, còn nhà ở xa kênh thì đào ao gần trái bếp để tiện rửa rau, làm cá, nấu cơm, giặt giũ. Ao quê, hầu hết nhà vườn nào cũng có. Bởi không chỉ lấy nước tưới tiêu cho ruộng vườn, mà còn vì vườn châu thổ, đất thấp, xây nhà cần đắp nền cao, nên đào đất chỗ này đắp cho chỗ kia cao lên. Tiện thể dùng chỗ trũng làm ao nuôi cá và bắt sàn lãng ra để sinh hoạt.

ngoại tôi nằm giữa khu vườn rộng rãi, xung quanh trồng nhiều cây lâu năm cho bóng mát, cùng những luống rau xanh rờn, trông thật thích mắt. Vì ở xa bờ kênh nên quanh nhà ngoại có nhiều ao và đường mương dẫn nước. Chiếc ao lớn ở sau nhà nằm cạnh bên trái bếp, và chiếc sàn lãng cũng được đóng ở đó để tiện ra làm đồ ăn, giặt giũ. Chiếc sàn lãng tuy mộc mạc đơn sơ nhưng đã cùng gia đình tôi trải qua bao mùa mưa nắng sớm chiều, cùng tất bật với bao công việc trong nhà. Những bữa cơm hàng ngày của gia đình tôi được bắt đầu từ chiếc sàn lãng. Mẹ ra sàn lãng làm cá, rửa rau. Nước mênh mông trong ao, làm tới đâu múc nước lên rửa tới đó, nên chiếc sàn lãng luôn rất sạch sẽ. Sau khi làm xong, xả lại bằng nước mưa nước giếng là xong. Người dân quê tôi quen tính phóng túng rộng rãi, nên làm công chuyện gì cũng thích ra sàn lãng cho thoải mái. Dù sau này nhà ngoại tôi cũng đã khoan được nước giếng, nhưng tập quán sinh hoạt ngoài sàn lãng vẫn giữ cho đến tận bây giờ.

hàn huyên của cả nhà. Chính vì vậy, nhiều gia đình ở quê tôi còn đóng chiếc sàn lãng thật rộng như một dạng nhà sàn nhỏ bên dòng kênh quê êm đềm mát mẻ. Khi đó chiếc sàn lãng là nơi các chú các bác quê tôi mỗi sáng sớm ngồi bên nhau nhấm nháp ly trà nóng trước khi ra đồng. Là nơi để các mẹ các chị đem chiếc cà ràng ra sàn lãng để nấu ăn cho thông thoáng. Là nơi cả nhà sum họp quây quần bên nhau thưởng thức bữa cơm đầm ấm trong không gian mát mẻ yên bình của miền quê. Vào mùa thu hoạch lúa hay những ngày cắt rau giao cho thương lái, chiếc sàn lãng sau nhà tôi càng nhộn nhịp hơn. Ngoại lo cơm chiều, còn cha mẹ tôi lo rửa nhanh hàng chục ký rau ngoài chiếc sàn lãng để kịp giờ cần cho thương lái. Những dịp lễ Tết hay khi đám tiệc, chiếc sàn lãng càng trở nên rộn ràng hơn. Nào là vút đậu, vút nếp, làm cá, làm gà, làm vịt. Hầu như không có chỗ nào ngồi làm lý tưởng hơn là chiếc sàn lãng. Chiếc sàn lãng không chỉ hữu dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người miền Tây, mà nó còn được xem như một người bạn thân thiết với tất cả mọi người. Đối với bọn trẻ chúng tôi, chiếc sàn lãng là nơi cho chúng tôi biết bao kỷ niệm thân thương từ thời thơ ấu. Từng chút kỷ niệm gắn bó với chiếc sàn lãng được góp nhặt mỗi ngày đã dần in sâu vào ký ức của bao người con sinh ra và lớn lên ở miền quê. Để rồi, dẫu có xa quê bao lâu, có thích nghi với những điều kiện hiện đại đến đâu, chỉ cần nhìn những hình ảnh mộc mạc, bình dị, thân quen ấy, trong lòng của mỗi người lại dâng lên một cảm xúc đặc biệt. Đó là cảm xúc nhớ quê, nhớ chiếc sàn lãng bên nhà, nhớ hình ảnh các bà các mẹ cặm cụi chăm chút từng cọng rau con cá cho bữa cơm gia đình chan chứa tình thân. Có lẽ từ những điều bình dị ấy, sự gắn bó thân quen ấy, mà trong tâm thức của bao thế hệ, chiếc sàn lãng đã trở thành một phần của hồn quê sông nước miền Tây từ bao giờ.